0: Жаштар коомдук турмушта.
1: Биз алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
0: Жаштар саясатта.
2: Аралыктан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмөтүбүз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
0: Жаштар жана маданият.
2: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярчылар көп тарта баштадык.
0: Жаштар жана экология.
3: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
0: Жаштар жана жаңы долбоор.
4: Мындай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү бере атышат да.
0: Биринчи радиодо Жаштар Сааты программасы. Ишемби, жекшемби күндөрү саат 11:00-дан 12:00 чейин.
5: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле. Картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
6: Кыргызстан 4 жылда 2 эсе экономикалык өсүүгө жетти. Ийгилике жетилген тармактар, алдыдагы жылдар үчүн артыкчылыктуу багыттар, өнүгүүнүн өңүттөрү жана белестери. Кыргызстандын экономикасы программасында ар жуманын 5-ши күнү саат 11:05-дан 12:00 чейин биринчи радионун түз эфиринде. Алып баруучулар экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдокулова. Кыргызстан өнүгүү жолунда. Жаңы экономикалык чечимдерди чечмелейбиз.
7: Ободо орошон ойлор.
8: Тирүү өлөт, жердин коюну жатагы. Изи калат, болсо жакшы атагы.
9: Жусуп Баласагын.
10: Музыка.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы, президент администрациясынын жетекчиси Адылбек Асыбалиев Түркмөнстанга болгон жумуш сапарын алкагында өлкөнүн президенти Сердар Бердумухамедов менен жолукту. Эки тараптуу жолугушуу Минкап төрагасынын көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчыларынын кеңештин кезектеги жыйынына катышуусун алкагында өттү. Эки тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-түркмөн кызматташтыгынын күн тартибиндеги бир катар актуалдуу маселелер талкууланды. Соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө, ошондой эле энергетика жана транспорт тармагындагы кызматташтыкты чыңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Казакстан парламенти сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев менен жолукту. Жолугушуу Россиянын Санкт-Петербург шаарында орун алды. Баарлашуунун жүрүшүндө тараптар парламент аралык алаканы кеңейтүү маселесин талкуулады. Маматалиев эки өлкө ортосунда саясий экономикалык диалог туруктуу жүрүп, айрыкча мамлекет башчыларынын деңгээлинде үзгүлтүксүз байланыштар калыптанганын белгиледи. Министрлер кабинети үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо системасын өркүндөтүүгө багытталган токтом кабыл алды. Ага ылайык мамлекеттик органдардын ведомство аралык өз ара аракеттенүү тартиби, ошондой эле үй-бүлөлүк зомбулуктун жабыр тарткан адамдарга бирдиктүү терезе принциби аркылуу жардам көрсөтүү механизми бекитилди. Мындан тышкары аймактардагы мамлекеттик органдар жана тиешелүү субъекттердин ишин координациялоо президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, ошондой эле Бишкек жана Ош шаар мэрияларына жүктөлдү. Соңку 3 жылда мамлекеттин колдоосу менен республикалык бюджеттин эсебинен 55 бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Бишкекте өткөн эл аралык симпозиумда билдирди. Жасалган операциялардын 40 ашыгы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда, 13 Түркиянын президенти Эрдоган атындагы кыргыз-түрк достугу ортосунда ооруканасында жасалган. Ошондой эле мамлекеттин каржылоосу менен 3 жолу боор алмаштыруу операциясы жасалды. 2024 жылы өлкөдө биринчи жолу жилик чучугун алмаштыруу операциясы ийгиликтүү болгон. Минкап төрагасынын орун басары саламаттык сактоо тармагын каржылоо 2021 жылдагы 21,5 миллиард сомдон өткөн жылы 52 миллиард сомго чейин олуттуу көбөйгөнүн билдирди. Медицина кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулаганын кошумчалады. Өлкөдө айдоочуларды даярдоо багытында окуу процессин оптималдаштыруу максатында жаңы эрежелер кирди. Бул тууралуу жол кыймылына уруксат берүү институтунан билдирди. Жаңы кирген өзгөртүүгө ылайык, эми курсанттар үчүн практикалык айдоо сааттары кыйла кыскартылды. Башкача айтканда, Б жана С категориясы боюнча практикалык сааттын көлөмү 70-тен 30 саатка чейин азайтылды. Ал эми кайра даярдоо боюнча практикалык сабактар 16 саатты түзөт. Акыркы коңгуроо күнүнө карата көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынат. Мектептен тышкаркы кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк жарылуучу жана кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга, ошондой эле балдардын унаа башкаруусуна уруксат берилбейт. Ички иштер министрлиги мектеп жетекчилерин, ата-энелерди жана бүтүрүүчүлөрдүн мыйзам талаптарын так сактоо жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Бишкекте Курман айт намазы Турдахун Усубалиев атындагы эски аянтта окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдирди. Белгилей кетсек, өлкөдө Курман айт майрамы 27 майда белгиленет. Ал эми 26 май Арапа күнү. 1 июлдан баштап Борбор шаардагы автобустарда жол кире акысы электрондук түрдө гана кабыл алынат. Бул тууралуу шаар башчысы Айбек Жунушалиев журналисттерге Ачык кабинет жоопкерчилик аймак медиа долбоорунун алкагында билдирди. Мэрдин айтымында, эгерде жарандардын жол киренин накталай эмес ыкма менен төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда алар автобуска киргизилбейт. Ал ошондой эле кандайдыр бир техникалык мүчүлүштүктөр орун алса, буга тулпар долбоору жоопкерчиликтүү болоорун белгиледи. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рубли 1 сом 22 тыйын, Кытай юань 12 сом 87 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 23 майда республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөсөрлүү жаан чачынга байланыштуу сейил жүрүү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 23 майда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде түнкүсүн жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Ал эми 23 майда күндүз көпчүлүк аймакта жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Чүй өрөөнүндө 18-23 градуска чейин жылыйт. Талас областында 17-22 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен областында 21-26 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл аймагында 13-18 градуска чейин жылуу болот. Нарын жергесинде 15-20 градуска чейин жогорулайт. 23 майда Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы 19-21 градуска чейин жогору болот.
1: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта өлкөдө облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Анын ичинде президенттен Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев биримдик айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Жергиликтүү жашоочулардын бири турак жайын мыйзамдаштырууга жардам берүүнү суранды.
2: Үлүш жерди 97 жылы алдык эле ошо жерге там салып алгам. Мурда вагондо жашап жүрчүм. 4 бала менен. Анан азыр там салып алганбыз, ошого кызыл китепке келдим эле. Колумда келиним да 3-чү группада инвалид, өзүм 2-чү группада инвалидмин.
3: Мунапыс боюнча 2025 жылдын 1 июнуна чейин алган арызда жок эле. Мен азыр териштирип тактап чыгайын.
4: Мунапыс боюнча карап чыгышсын комиссия менен. Эгер туура келе турган болсо карап беребиз.
1: Жыйында таза суу, жол, сууга түшүү маселелери көтөрүлдү. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев Бакай атанын ички жолдорун оңдоого 90 миллион сом бөлүнгөнүн айтып, буларга токтолду.
4: Дагы кошуп беребиз. Ички паркын оңдогонго 20 миллион сом берип атабыз. Таза суу чыгарганга 23 миллион сом берип атабыз. Андан сырткары дагы ички айылдардын арасында жолдорго дагы негизги акцент биз жасап атабыз Бакай ата Талас районуна. Ал Талас шаарына эле эмес. Ооба, кичине Манас районуна Айтматовго былтыр азыраак берилди, былтыр быйыл. Себеби аларда асфальт завод жок болуп калды да. А бирок Бакай ата менен Талас районунуку толук эле жасалат. Анан жанагыдай немелер боюнча, зал боюнча айтып атпайсызбы? Биз өткөндө немени да карап чыкканбыз, маданият үйүнчү. Ушу силердин айыл өкмөттөн. Ошону бир жазсак буюрса, аны биз сметасын алып даярдап аттык эле. Ошону жазсак, пока бир айыл өкмөттөн ошол жерге машыга турчу залдарын, кыз келиндер үчүн дагы жанакыдай бийлей турчу, башка неме кыла турчу залдардын баарын ошол жактан ачып беребиз буюрса. Анан сууга түшүү боюнча жана айтышты жерди трансформацияны күтүп атабыз. Трансформация бүтсө, андан кийин проектисин даярдап, сууга жанагы скважиналардан бияк алып келүү процессин баштайбыз.
1: Ал эми дагы бир айыл тургуну Суу Самыр Талас Тарас жолун салуу долбоорунун алкагында менчик жери алынып жатканына нааразычылыгын билдирди.
5: Талас Тарас жолу боюнча иштер жүрүп атат да. Ошо жерде Айдарбек көчөсүндө трассанын жээгинде мен 20 соток огородум бар. Өткөндө кытайлар барып 20 сотукту кемитип 18 соток кылып мен огородума остановка салабыз деп кенеп кетип, тиги көчөгө өтө турган пароход бар болчу жол. Ал ошол жолду да жабып ташташкан да булар. Бартып кенеп каз кагып кетишиптир да. Ошону чечип берип коюңуздар.
6: Суу Самыр Талас Тарас деген бул 2-чи категориялуу жол менен салынып атат. Бул эл аралык маанидеги проект. Мунун баарын проект согласовать этилет. Жолдун өзүнүн мыйзамы бар. Эгерде айылдын ичи болсо, жолдун ортосунан оңго солго 16 метрден 32 метр бул Минтранска карайт. Независимо, участогу, башкасы бүт баары кириш керек. Биздин Минтранска караштуу жолдордун баарын бошотуп беришиңиздер керек. Ошон үчүн аксакал, сиз бул маселени чече албайсыз.
5: Жок, мен
6: жолдукум.
5: Жок, бери караңыз, мен чече алган эмес. Берди мындай да биз бул чоң көчөдөн тиги көчөгө өтүп аткан пароход жолду жабып туруп, мен огородумду буу башына буу башына чейин остановка кыла атабыз. Мен мына вертолет менен конобу кийин кайта. Остановканын үстүнөн өтөм же. Кандай кылам мен ошондо?
4: Сиздики өзүңүздүн үйүңүздүбү? 20 соты ошондо огородуңузбу? Менчик, кызыл китеп. Барып карагыла, тем более менчик экен. Кантип кирген атат ал жерге? Карап берет. Бир сыйрак ким Кандык Омарович көзөмөлгө алат.
1: Президенттен Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев, андан кийин Бакай ата айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев, Нукаттын Токтомат Сулпуев, Кыргыз ата жана Кеңеш айыл аймактарынын тургундары менен жолукту. Жыйында элеттиктер жол кырсыктарын алдын алуу, калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча маселелерди көтөрүштү. Ош Нукат Разаков эл аралык унаа жолу Нукаттын 6 айыл аймагы аркылуу өтөт. Районго караган 47 чакырым тилкеси өткөн жылы реконструкциядан өткөн. Ош шаарын Баткен облусу менен байланыштырган жалгыз каттамдан суткасына болжол менен жүздөгөн оор жүк ташуучу 15 миңдей жеңил унаа өтөт. Облус башчысы менен жолугушууда Токтомат Сулпиев айыл аймагынын тургундары дал ушул жолдогу коопсуздук маселесине көбүрөөк токтолушту. Жолдун айрым бөлүктөрүнө кошумча жол чырактары менен ылдамдыкты чектөөчү белгилерди орнотуп берүүнү суранышты.
7: Нары бери өтүшкө болбойт. Ушунчалык машина көп. Анан ушул жерге светофор жок. Жөө өтүп кетейин десең, баягы паласа жок жүргүнчүлөр өтчү.
8: 100 метр бер жакта светофор турат, пешеход турат. Азыр биз 100 метр аралыкка дагы бир светофор кое албайбыз. Ал өзү ГОСТко ылайык келбейт. Мынакай азыр мектеп аяктап убактары келе жатат. Аяк коңгуроо деген андан кийин выпускной болуп атат. Ошол учурда мына баарыңыздар жаш балдарга айдоочулук күбөлүгү жок балдарга автоодаларды бербей, ошолорго өзүңүздөр да мындай бизге жардам берип иш алып барып берсеңиздер.
1: Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Нурланбек Бурканов тургундар айтып жаткан жол кырсыктарын алдын алуунун 80% айдоочулардан көз каранды экенин белгилейт.
9: Ички иштер министрлиги тарабынан Ош облусуна 350 көзөмөл кылуучу видео көзөмөл коюлууга пландалган. Анын ичинен 59 ошол жергиликтүү бийликтин сунушу менен, ички иштер бөлүмүнүн сунушу менен 59 сунушталды. Биринчи этап менен коюлат.
1: Кыргыз Ата айыл аймагынын дубан башчысы менен болгон жолугушууда жер тилкеси боюнча суроолор болду. Жарандардын муктаждыгын чечүүдө ипотекалык негиздеги көп кабаттуу үйлөрдү куруу программасы ишке ашырылууда. Бул ыкма чектелүү жер ресурстарын үнөмдүү пайдаланууга жана калкты сапаттуу турак жай менен камсыз кылууга мүмкүндүк берерин президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев маалымдады. Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаев Чүй айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Жыйында айыл тургуну, мугалим, дарыгерлер жетишсиз экенин билдирди. Ага облус башчысы өзүнүн төмөндөгүдөй жообун берди.
10: Мынакей мугалимдердин 70% пенсионерлер. Ушундай эле көрүнүш бул медицинада. Мына больницага барып көрүнсөңөр 70% жалаң пенсионерлер иштеп
11: атат. Мугалимдер менен саламаттык сактоо боюнча мугалимдердин эмгек акысы, анан кийин саламаттык сактоо кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйүп атат. Бул дагы ошол мугалимдер менен саламаттык сактоо кызматкерлерине мамлекеттин көргөн камкордугу, алардын ошол иш ордунда өзүнүн эмгегине жарашыктуу эмгек акы алуу боюнча мындай шарттарды түзүп берүү. Жалпы республиканын деңгээлинде иш жүрүп атат. Бирок жергиликтүү бийликтер өздөрү дагы ошол жанагындай үй шарттарын, башка шарттарды, ошол жерде жаш кадрларды кармап калуу боюнча иш аракеттер жүрүп атат, ошону да күчөтүш керек.
1: Ал эми жергиликтүү тургундардын дагы бири Айсулуу Эсеналиева аймактагы көпүрөнү оңдоп жолду асфальттоо зарылдыгын айтты.
12: Биздин көчөдө жол асфальт жок да.
11: Кайсы көчө?
12: Западная көчөсү. Жайдын күнү терезелери сачалайбыз, анткени машиналар катуу жүргөндө чаң көтөрүлөт. Өзүңөр билесиңер, айыл жергесинде жашагандардын баардыгынчы. Көчөдө алыш бар да, артык баш сууну ошол жака спускать этет. Анын үстүндө бир көпүрө бар да, кыл көпүрө деп койсок болот. Мындан бери 8-10 жыл мурун ал көпүрө үстү суу ашкын ташкын болуп жууп кеткен. Андан кийин көпүрө салынды, ошол көпүрө дагы эле турат да, бирок уже в плачевном состоянии, мындайча айтканда. Ошол көпүрөдөн биздин бир көчөдөбүздө жараныбыз агып каза болгон.
13: Саламатсыздарбы, Курсат өпүрүп койсоң айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары. Мостко көпүрө салганга 8,800,000 кеңеш жергиликтүү кеңештен каралган. Июль менен башталат ал. Азыркы күндө тендер.
11: Июль менен башталат.
13: 3-чү кварталга коюлган да.
11: Жок, бул жолбу же жана
13: көпүрө? Көпүрө,
11: көпүрө.
13: Эми жол машина өтүүчү көпүрө. Муна өтүүчү көпүрө, чоң
11: көпүрө.
13: Чоң көпүрө. А жолду болсо жергиликтүү кеңештен быйылкыга каралган жок. Эмки жылга буюрса кеңеш менен согласпай атат, киргизебиз.
11: Быйылкыга көпүрө эле калды.
13: Быйылкыга көпүрө каралды. Ошол чоң маселе болчу да, айылда көпүрө.
1: Чүй айылынын тургуну Асанбек Карасартов жол, суу, саркынды суу тутумун киргизүү маселесин көтөрдү.
14: Мурунку Мелешний көчөсү азыр жол керадил деп аталат. Биздин көйгөй бул ошо жерде бир 100 түтүн жашайт. Жолубуз айланайын киши баса албай калды. Асфальттын баардыгы талкаланган. Бир тешке качсаңыз, экинчи тешке барып түшөсүз да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе как раз жанакы береговой деп коет, ошонун тушунан жанакы колодец ошол жерге келип токтойт суунуку. Андан аркы үйлөргө суу жеткен эмес, таза суу. Ошондон бер жагына тиги Луговой көчөсү бар. Ошо эки көчөгө бир суу, таза суу чыгарып берсе. Себеби биз жанакы колодецтен алабыз, андан курттар чыгат. Туура түшүнгүлө ушунун баардыгын. Ар жагыбызда как раз Мелешний көчөнүн ар жагында канализация турбай атат, чоң. Эгерде ошол жака мисалы үчүн канализация курса болот да.
1: Адистер айтылган көйгөйлөрдү чечүү багытында тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканын билдиришти.
15: Жол боюнча береговой көчөсү быйылкы жылда асфальт төшөө иштерине каралган эмес, кийинки жылда карайбыз. Анткени бул жерде Заречныйда 1 км 600 метр быйылкы жылга кирген. Бул жакты бүткөндөн кийинки жыл бул айыл ичиндеги жолдор кийинкиге карап ал жазалат. Анан тышкары канализацияга кошулуу боюнча да маселе көтөрдү бул аксакал. Центральный канализацияга кошулуу боюнча бүгүнкү күндө съемка кылганбыз, өткөндө жолдош аким менен да чогу чыгарып жолду көргөнбүз. Мындай кошо турган болсок уровень туура келбейт. Уровень туура келбейт. Аркы центральный канализация бийигирээк турат. Бул жак болсо өйдө чүрөк. Анан бул жерге жанагындай откачивающий насос салыш керек. Суммасы көбүрөөк. Бирок бул иш азыркы күндө жылды. Буйруса ошо кийинки жыл менен центральный канализацияга кошуу жагы да толук чечет деген ойдобуз. Таза суу маселеси боюнча Чүй айылында мына бүгүнкү күндө 10 километр жерге таза суу түтүктөрүн алмаштыруу иши жүрүп атат. Ал жакка дагы жетебиз аксакал, ал жерден да суулардын маселеси чечилет.
1: Жергиликтүү тургун Айнагүл Нургазиева дагы жол маселесин көтөрдү.
16: Токмокту көчтөй 1 километр 850 метр укмуш тешик. Биз эч кимден эчтеке сурабай эртең менен бир маал автобус келет мектепке баруучу балдар үчүн. Биздин балдар ошо жаанда шамалда турчу өзүбүздүн элибиздин 23-25 түтүн болуп калды азыр. Ушулардын ашары менен биз остановка куруп алдык балдарыбызга. Ошол жерге корголоп балдарыбызды карап турганга. Эртең мененкисин бир маал маршрут келет, келбей койсо келбей да коет. Жолуңар жаман дейт. Анан кечинде балдарыбыз деген келет сабактан, кел атканда чөйлөр бар. Желмаян сатып алганбыз. Ал желмаяндар деген жүргөндө 3 дөңгөлөө экен. Тимле яманын баарын чувствовать этебиз да. Ошон үчүн биздин 1 километр 850 метрди асфальттап бергиле. Бизге болбойт.
11: Ал жер ушундай саздак жер экен. Ошол жерге кандай долбоор жасаса болобу, болбойбу? Же кымбат болуп калабы?
17: Долбоор кылса болот, кымбат болот. Чыгып көрөлүчү бүгүн, чыгып комиссионуна чыгып көрөлүчү.
11: Специалист катары карап бергилечи.
17: Комиссионуна
11: мындай болуп атат да. Азыр айыл өкмөтү алып барып таш төгүп коет, ал таш чөгүп кетет. Аны жөнүнө таш төгүп бергенде бул жөнүнө мындайча айтканда эч кандай пайдасы жок иш да. Аны бул тиги элдер келди деп анан элдердин көзүн чалтып барып көз боемочулук кылып таштоп койгонуңардан пайда чыкпайт.
1: Ал эми Айнур Осмонова айылда арыктардын жоктугуна нааразы.
12: 15-жылдары бар болчу ушу арыктарчы суунун арыктары жаан качынын арыктары агып кеткен. Ошо арыктардын баары жабылып калды азыр. Жамгыр жааганда бөтөнчө балдар мектепке да бара албайбыз. Жана батыр бар ошол жерге түз эле келип эле.
11: Бул кайсы көчө?
12: Покровская көчөсү. Покровская көчө. Эл өткөн жол менен барсаң эле түз эле машинага жана Жомоктогудай бияка түз барсаң машинага сүзүлөлү же бияка барсаң сууга тайып жыгыл деген мааниде да ошочу. Аягына чыккан эмес ошол жолчу. Анан арыктар жабылып калган. Мен ушулекини 15-жылдан бери ушу айыл өкмөтү мени абдан жакшы билет. Көтөрүп келтем ушу арыктарды ачып бергиле.
15: Покровский көчөсүнүн жолу боюнча асфальт төшөө иштери былтыр да ремонт жүргөн.
11: Мен аны түшүндүм. Жолуңду жасап атасың.
12: Арык жок.
11: Арык боюнча анан кийин көчөлөрдүн чыгып кеткен боюнча эмне үчүн жарандар өздөрү кайрылыш керек? Ал сенин эмең да. Көчөнү билесиң да сен. Азыркы мындай элдин баарын айтып жүргөн кызыл сызыкты да билесиң да. Кызыл сызык, арык, анын баарын сен өзүң ордуна калыбына келтиришиң керек. Же жана сен айткандай тиги жайыт комитетинин айткандай арыз келгенче күтүп отура бересиң бе үйдө? Мындай силер отуруп алып ар бир жаран келсин арыз жазсын анан карайбыз же барып сотко баргыла деген бул маселеңерди токтоткула.
1: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланат. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев Кара Дарыя айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Жыйындын башында Сузак районунун акими Дамир Кулубаев аймакта 2025-жылы аткарылган иштери тууралуу маалымат берди. Кара Дарыя айыл аймагына өткөн жылы 199 миллион 950 миң сом инвестиция тартылган.
18: Социалдык объектлердин Чаңгырташ айылында Чаңгырташ ооруканасы 51 миллион сомго, номер 3 Чаңгырташ атын орто мектебин капиталдык ремонту 60 миллион сом бөлүнүп, республикалык бюджеттен пайдаланууга берилди. Ичүүчү таза суу тартуу боюнча аткарылган иштер. Төш айылындагы майда мундус участогуна таза суу скважинасына Жалал Абад областык өнүктүрүү фондунан 6 миллион 900 миң сом бөлүнүп, күн энергиясы аркылуу таза суу чыгарылды. Төш айылына караштуу Кайрагач участкасына 220 түтүнө Асафа Араб фондунан 11 миллион сом жумшалып, таза суу чыгарылды. Чаңгырташ айылына Адыр участкасына тышкы инвестор тарабынан 2 миллион 700 миң сом, жергиликтүү бюджеттен 600 миң сом бөлүнүп, таза суу түтүктөрү тартылып, суу кампасы ремонттолуп, элге таза суу берилди. Аймактардын инфраструктура турасын жакшыртуу багытында Төш айылындагы Арал айылы менен Төш айыл бириктирген Минбаев көчөсү жергиликтүү бюджеттен 3 миллион сом, дем берүүчү грант эсебинен 6 миллион сом бөлүнүп 1200 метр асфальт бүтүрүлдү.
1: Жыйын суроо жооп менен уланды. Айыл тургуну Караев атындагы мектептин абалы начар экенин айтып, президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаевден төмөндөгүдөй жооп алды.
19: Көйгөй бар, ошо мектебибиз бар. Кара Дарыяда өзү 6 мектебибиз бар. Анын 5 тең жакшы шарты бар, бардыгы жайында. Şol bizim Karay Vatındağı nömer 18-ci orta mektebimiz öttü hazır. Naçar avalda bolup atattı. Nemçe işler gelip görüp ketken. Simeta proyektlerin tüzgön boluş kerek. Oşoga sizge bir soru, oşo sizlerde oşo dokumentler bar mı, yok mu? Kanday iş yürüp atatıp bu boyunca oşon sorayın dedim.
20: Çoğuş tabi cana başında aittı o. Okusun kızmatkeri jetekçisi aittı. Ona 4 mektep karaldı. 4 mektep salındı dedi. 2 balabakça salındı. Hazır cana uşa Karasayev'de mektep boyunca bulu olsun nümesin proyektin partinin girip buyursa girdi. Dep sizke çündürdük o bağırsı leçe. Al mektepke men de vargam. Sel cürgündü oşun polisin kaptap ketken. Men uşaka tünümenin de vargam. Ertemenin de vargam ayaka. Al mektep boyunca bile kavarım bar.
1: Жыйында жол маселеси дагы көтөрүлдү.
21: Сузак району менен Карадарья нефтепром айылын байланыштырган стратегиялык автоунаа жолу бар. Бул жолу аскалуу тоону астында жайгашкандыктан өзгөчө жаз жана күз мезгилдеринде жаан чачын учурунда тоодон таш кулап кетүүчү коркунучу жогору болуп келет. Бул абалда айдоочуларга жана тургундарга олуттуу кооптуу жаратылууда. Тиешелүү мамлекеттик мекемелерге бир нече жолу кайрылуу жасалган. Ушул себептен урматтуу Çelü mekeme jetekçileri atalgan jol boyunca bugünkü kündö kanday iş çaralar jürgüzüp jatkanı turalı tak malumat berip koyanlardı suranam.
20: Ошо жол боюнча айтып берди го сизге мына 7 километр жол салынып атат деп.
19: Ал жана мен айткан депутат келгендеги участканы айтып атышат.
20: Жок, ошол азыр каралып атабы ал?
19: Ал уже биз ал жака айтканбыз бардыгын сметный документацияны даярдап беришке.
20: Ким дайындап атат азыр ПСДны?
19: Пока даярдай элек КДТПга задание берилди.
20: Ким айыл өкмөт? Ошол жактан документацияны дайындагыла, дайындап туруп берили. Хорошо, келерки жылдарга ошол жактан киришкенге аракет кылалы.
1: Дагы бир тургун үйүн мыйзамдаштыра албай жатканын айтып жардам сурады.
22: Мен кышы кызыл китеп маселесинде атам колхозда койчуман болуп иштеген 11 тууганбыз. Кызыл китеп кыла албайбыз 3-4 жылдан бери. Көсө регистрге барсак, айыл өкмөткө бар дейт, айыл өкмөткө барсак, көсө регистрге бар дейт шу. Документин кыла албай атабыз, кызыл китеп ала албай атабыз.
20: Ошондо эмнеге буяктан кадастр каякта? Кадастр эмнеге ушундай кызматкерлерди эки жакка футболтуп десеңер да? Кыз эмне ошол жактан алып түшүндүрүп койсоңор болобу? Кайсы жерден кандай кылып башташ керек экен депчи? Сен ушул жакта барбы кызматкерлер единый окнодо?
23: Бар бар.
20: Эмне аларга ушундай эме кылбайсыңар? Өз түшүндүрүү иштери жүргүзбөйсүңөрбү?
23: Түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.
20: Эмнеге билбейт да? Улан бир айлык койтук барам дейт, бир тияк барам дейт да?
23: Сиз анда барыңчы, мен сизди азыр көрүп атам да.
20: Сиз болсо аяктан кызматкерлериңерсиз да. Мына силер биякта отурасыңар да баарыңар тең сылык сүйлөшөсүңөр. Азыр тияктан мен билип эле атам, айыл өкмөттүн кызматкери жана сиздин кызматкерлериңиз ушунча ороого жооп беришет. Экинчи жолу баргандан заарканып калышат да. Мындай кылыңызчы, Дамир Садырбекович, бул атабыбыздын арызын алыңыз. Ошол боюнча сиз өзүңүз ушул жактан спускать этиңиз жана андай тиги архивге, жана андай кадастрга, жана андай тиги цонго ушул жактан өзүңүз ушул жактан кат менен түшүрүп бериңиз. Ушул жактан улам бул атабызды эки жакка чуркатпай. Арызыңызды бериңиз.
1: Жолугушууда жайыт, дамба куруу, тазалык көйгөйлөрү дагы айтылды. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Кадамжай районунун Исхак Болоткан айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Ынтымак айылынын тургуну Айнуза Козубаева аймактын жолу асфальтталып, таза суу менен камсыз болгонуна ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле жерин мыйзамдаштырып берүүнү суранып, төмөндөгүдөй жооп алды.
24: Биздин айылдын ортосунда 2 тамаркага документи жок. Ошого мынабы мунапыс жойулуп кетипти, жок дейт. Акимге барсак киргизбеди айыл өкмөтү. Акимге бар деди, айыл акимге барсак мени киргизбеди. Анан кайтып келе бердим. Анан да бир балам бар, ал үй салып алган. Биз сала элекпиз, ошо бир 2 тамаркага шахматныйга киргизип берсеңиздер. Ошо менин суранычым.
25: Рахмат, апа. Уруксат берсеңиз жооп берип койсом, ынтымак боюнча былтыр мен ынтымак айылына баргам. Тургундарыңыздар, ынтымак айыл аймагынын тургундары былтыр асфальт басып бергенбиз. Быйыл дагы, урматтуу апам, быйыл дагы басып беребиз. Ошол центральный көчөңөрдүн баарын аягына чыгарабыз. Ал эми мунапыс боюнча мен кошумчалап маалымат берип коеюн сизге. Мына 291-чи мыйзамга өзгөртүүлөр кирди, урматтуу апа. Азыр мына жыйын бүткөндөн кийин мен биринчи орун басарым турат бул жерде Айжигит Батыралиевич. Азыр мунапыста жана шахматтын тибине кошумча киргизсеңиздер болот. Жобо өзгөрүлдү. Сиз жыйын бүткөндөн кийин мен биринчи орун басарыма кириңиз. Эгер мыйзам жол берсе, урматтуу апам, анда биз кошумчалап беребиз.
1: Ал эми айыл тургуну Гүлмира Олжобаева аймактагы ооруканалардын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө нааразычылыгын билдирди.
26: Хальмион больницага скорый машинанын жетишсиздиги. Бир эле скорый машина бар, чакырсаң келбейт. Бензини түгөнүп калат, соляркасы түгөнүп калат. Мен балам көп ооругандыгы себептүү көбүрөөк чакырып аттым. Өзгөнгө турмушка чыккамын, врачтардын кош мамилеси. Москвада көп жылдан бери иштеп келип, иштеген акчамды больницанын врачтарына салып аттым. Чөнтөгүнө 2000-ден 1000-ден салып аттым. Чтобы мен баламды жакшы караш үчүн. Kaal albay koyuşu attı. Oşunun cöngü salıp verişinizleri tutanam. Bir eyle balam var özü.
25: Men balinsan cedekçisi. İslam eşi, çoğup verseniz.
0: Bu yerde tezcerden hafta onası var. İşte o tat. Benzinden hiç kaçan problemi bulgun emez bu kaçayın dağın. Hazır Ece menin eşke çıkıp özümeye söyleşeyin.
25: İslam Bey, aparatta kengeşme kılarsız. Oşol tiyeşeli mediklerge tapşırmalarda koygula. Elge olgun mamulesini onduruş gerek. İslam Bey, buna elder cün aytkan yok da. Siz ушуларды карап чыгыңыз.
0: Макул, макул.
2: Акча алып атабыз.
0: Ушул жерде бардык медицина кызматкерлери отурат, угушуп атат. Туруп койсоңор.
2: Акча алдыбы сенден? Акча арыз жазып бер. Аз чыгып мына роуду.
26: Мен өзгөнгө турмушка чыккамын, өзгөндүн больницасына врачтарына 2000ден 1000ден кармытып аттым. Скорый менен келчек дагы кал албай коюп атты. Мынавы кадамжайдын больницасы дагы ушундай. Бир эле Калмиондун больницалары жакшы иштейт.
25: Арызды аз жазып берсеңиз.
1: Жолугушууда суугат суудагы негизги көйгөй экени белгиленди. Жолугушуулар башка аймактарда дагы уланууда. Эске салсак, ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлүп жатат. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Сыманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун ардактуу угармандары, ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко-программасы. Микрофондо мен Айдар Темиралиев, биздин толкундан алыстабаңыз. Бүгүн биз климаттын глобалдык өзгөрүүсү дүйнө жүзүндө, борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда деген теманын айланасында сөз кылабыз. Эки миң отузунчу жылга чейин Кыргызстан парник газдарынын чыгышын 44% кыскартуу максатын койгон. Жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алган. Анда табигый ресурстарды үнөмдүү пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүүнүн артыкчылыктары камтылган. Буга улай эле климаттын туруктуулугун камсыздоо жаатында гидроэнергетика, күн жана шамал энергиясын өнүктүрүү долбоорлору жигердүү ишке ашууда. Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндөгү глобалдык масштабтагы эң олуттуу экологиялык жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн бири болууда. Буга глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык, табигый кырсыктардын көп болуусу мисал боло алат. Акыркы 60-70 жылда Кыргызстандын мөңгүлөрү болжол менен 16% чейин кыскарганын адистер айтып келишет. Бул мөңгүлөр Борбор Азиянын негизги суу ресурстары экени талашсыз. Мындай тобокелчиликтерди чөлкөмдөгү мамлекеттер биргеликте жөнгө салуусу абзел. Өлкө жетекчилиги климатка туруктуу өнүгүү саясатын ишке ашырууга болгон күч аракетин жумшоодо. Мөңгүлөрдү жана суу ресурстарын коргоо, токой аянттарын көбөйтүү, сел жана көчкү коркунучтарын алдын алууну жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлиги жүргүзүүдө, дейт ведомствонун экологиялык жана климаттык саясат башкы башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева.
1: Кыргызстан глобалдык жылуулуктун таасирин өзгөчө сезип жаткан өлкөлөрдүн бири. Акыркы жылдары мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык, сел жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү көбөйдү. Адистердин маалыматы боюнча акыркы 70 жыл ичинде өлкөдөгү мөңгүлөрдүн аянты болжол менен 16% кыскарган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 10,000 ашык мөңгү бар жана алар Борбор Азиядагы негизги суу ресурстан булагы болуп эсептелет. Мындай тобокелчиликтердин алдын алуу үчүн мамлекет климатка туруктуу өнүгүү саясатын жүргүзүп жатат. Бул багытта мөңгүлөрдү жана суу ресурстарын коргоо, токой аянттарын көбөйтүү, сел жана көчкү коркунучтарын мониторингдө, эрте эскертүү системаларын өнүктүрүү жана башка иштерди жүргүзүп жатат. Кыргызстан эл аралык деңгээлде мындан тышкары тоо экосистемаларын сактоо жана климаттык коопсуздук маселелерин активдүү көтөрүп келет.
0: Кыргызстан Борбор Азия регионунда климаттын өзгөрүүсүнөн биринчи жабыркай турган өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров эл аралык бийик трибуналарда ар дайым айтып келет. Өлкө башчысы белгилегендей, климаттын өзгөрүүсү өзгөчө тоолуу өлкөлөрдө бат сезилет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накты азыктарды берет. Тилекке каршы глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү айыл чарба тармагын, энергетика, алты суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө, дейт жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери Рыскул Усубалиев. Айтымында Кыргызстан тарап 30 жылдан бери эл аралык аренада тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, тоо калкы туш болгон көйгөйлөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп келерин баса белгилейт.
2: Бизде болгон суу ресурстарын жалпы биздин региондогу мамлекеттер менен чогуу сүйлөшүп, чогуу чечишип, чогуу колдонгон аракет кылышыбыз керек. Анткени биз бир региондон бир эле чакадан суу ичип атабыз да. Ошон үчүн финансылык жардам башка мамлекеттерден, кошмо мамлекеттерден сөзсүз керек. Анткени бул комплекстүү караш керек бул нерсени. Мөңгүлөрдү, сууларды изилдөө, мониторинг жасоодон баштап, сууларды акыркы колдонгунчу объекттерге чейин көп өтө мындай системалуу нерсе да бул. Ошонун баарына каражат керек, финансы керек. Мисалы алып көрсөк, бизде бир нече трансграничный деп коебуз, сууларыбызда суусактагычтар орун алган. Суусактагычтын көпчүлүгү эле биздин Кыргызстанга эмес, коңшуларга иштейт. Суусактагычтарды кармап туруш үчүн, аларды мындай жакшы иштеп туруш үчүн каражат керек, техникалык мындай тейлөө керек. Ошолорго кошуна мамлекеттер бизге жардам бериш керек сөзсүз. Биз баардыгыбыз билебиз, ушу дүйнөдө глобалдык жылуулануу процесси уланып келе жатат. Акыркы 50-60 жылдан бери күчөп келе жатат. Ал эми 20-21 кылымдын башында болсо, ал күчө бул процесс дагы өтө мындай күчөдү десе туура болот да. Мунун баардыгы бул биздин региондогу ар кандай климаттык өзгөрүүлөргө алып келип жатат. Биздин регион Борбордук Азия региону ушундай уникалдуу региондордун ичине кирет. Анткени борбордук азия региону Евразия материгинин ортоңку бөлүгүндө алгандыктан ал алыскы океан деңиздерден алыс болуп нымдуулук жана башка синоптикалык процесстер бизге ар кандай шарттарда келип түшөт. Ошон үчүн биздин регион глобалдык өзгөрүүлөргө мындай башкача өтө мындай өзгөчөлүк менен реакция берип жатат да. Реакция бергени биздин жылуулук процесс биздин региондо башка региондорго караганда мындай тезирээк да болуп жатат жана күчтүүрөөк да болуп жатат да. Биздин жаратылыш чексиз эмес да. Ошон үчүн азыр бизде өтө мындай маанилүү суроо турат, ушу биздин территориянын биоразнообразилик эмесин сактап калуу деген. Ошол маакта ошол ишке ашыруу үчүн мөңгүлөрдү дагы коргошубуз керек болот. Ал эми мөңгүлөрдүн тегерегинде бизге белгилүү болгондой өтө сейрек кездешүү жаныбарлар жашайт. Ийиктер, аркарлар жана илбистер. Илбисти бизде жакында эле өзүбүздүн эме ызыгы символу кылып албадыкпы? Ошон үчүн мөңгүлөрдү коргоо бул алардын үйүн коргоо деген сөз да. Бир четинен аларга үй катары болсо, экинчи четинен бизге сөзсүз суу жагынан дагы өтө маанилүү.
0: Кыргызстан Париж келишиминин алкагында 2030 жылга карата парник газдарынын эмиссиясын 43.62% кыскартуу боюнча милдеттенме алган. Буга ылайык гидроэнергетика, күн жана шамал энергетикасын өнүктүрүү боюнча долбоорлорго өзгөчө көңүл бурулууда. Дүйнөлүк тажрыйба климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөштө инновациялардын ролу чоң экенин көрсөтүүдө. Кыргызстанда дагы санариптик технологиялар, экологиялык мониторинг системалары жана илимий изилдөөлөр өнүгүү жолуна түштү. Климаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосуна кирди. Мыйзам долбоору жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин көмөгү жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын техникалык колдоосу менен даярдалган. Документте системалык климаттык укуктук базаны түзүү камтылган. Бул тууралуу экологиялык жана климаттык саясат башкы башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева билдирди.
1: Өлкө башчысы белгилегендей, климаттын өзгөрүшү өзгөчө тоолуу өлкөлөр үчүн чоң коркунуч жаратууда. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн эриши, суу ресурстарынын азайышы жана табигый кырсыктардын көбөйүшү климаттык өзгөрүүлөрдүн таасирин айкын көрсөтүүдө. Биздин өлкөбүз 2030 жылга чейин парник газдарынын чыгышын 44% кыскартуу максатын коюп, бул багытта көмүртөк нейтралдуулугу боюнча концепцияны кабыл алган. Учурда кайра жаралуучу энергияны өнүктүрүү, энергия үнөмдөөчү технологияларды киргизүү, электр транспортун жайылтуу жана токойлорду көбөйтүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Климаттык максаттарга жетүү үчүн чакан ГЭС-терди, күн жана шамал электр станцияларын куруу долбоорлору ишке ашырылууда. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы электр энергиясынын 90%дан ашыгы гидроэлектростанциялар аркылуу өндүрүлүп, бул жашыл экономиканы өнүктүрүүгө негиз түзүүдө. Кыргызстан эл аралык деңгээлде тоо күн тартиби активдүү илгерилетип, тоолуу аймактардын климатка аялуулугуна дүйнөнүн көңүлүн бурууда. Бул багыт биздин министрлик тоолор жана климаттын өзгөрүшү демилгелери алга жылдырылып, глобалдык климаттык сүйлөшүүлөрдө тоо экосистемаларын коргоо маселелерин көтөрүп келет. Кыргызстан Париж келишиминин алкагында климаттык милдеттенмелерди ишке ашырууну актив улантууда. Бүгүнкү күндө гидроэнергетиканы өнүктүрүү, күн жана шамал электростанцияларын куруу боюнча бир катар долбоорлор башталды. Айрыкча чакан ГЭС-терди куруу, энергиянын кайра жаралуучу булактарына инвестиция тартуу жана электр тармактарын модернизациялоо боюнча иштер жүрүп жатат. Мындан тышкары өлкөдө электр транспортун өнүктүрүү, энергия үнөмдөөчү технологияларды киргизүү жана жашыл экономикага өтүү боюнча мамлекеттик программалар ишке ашырылууда. Бул чаралар эми парник газдарынын көлөмүн азайтуу менен катар энергетикалык коопсуздукту бекемдөөгө да багытталган. Ошону менен катар азыркы учурда Кыргызстан Дүйнөлүк банк менен биргеликте iFirst демилгесин ишке ашырууда. Бул демилге көмүртөк каржылоосун өнүктүрүүгө жана төмөн көмүртөктүү экономикага өтүү колдоого багытталган. Долбоордун алкагында көмүртөк бирдектерин эске алуу системасын түзүп, көмүртөк рыногунун механизмдерин өнүктүрүү жана климаттык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн климаттык каржылоону тартуу каралган. Ошондой эле Кыргызстан тоолуу өлкө катары мөңгүлөрдү сактоо, суу ресурстарын коргоо жана климаттык туруктуулукту күчөтүү маселелерин эл аралык деңгээлде активдүү көтөрүп келет. Биз тоолуу өлкө катары мөңгүлөрдү сактоо, суу ресурстарын коргоо жана климаттык туруктуулукту күчөтүү маселелерин эл аралык деңгээлде активдүү көтөрүп келебиз. Бул багытта биздин мамлекетибиз Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык платформаларында жана башка эл аралык аянтчыларда тоо экосистемаларынын өзгөчө аялуулугуна көңүл буруп, аларды коргоо глобалдык климаттык саясаттын ажырагыс бөлүгү болуш керек экенин белгилеп келет. Ошондой эле Кыргызстан тоолор күн тартибин илгерилетип, илимий негизделген чечимдерди иштеп чыгуу демилгелерин колдойт. Бул аракеттер климаттык каржылоону тартуу, республиканын аймагында адаптациялык долбоорлорду ишке ашыруу жана тоо аймактарындагы калктын жашоо шартын жашырттырууга багытталган.
0: Дүйнө коомчулугу, анын ичинде Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөрдүн жана экологиялык көйгөйлөрдүн кесепеттерин жон териси менен сезип жаткан чакта, өлкөдө 2030 жылга чейин жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алынган. Анда табигый ресурстарды үнөмдүү пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүүнүн артыкчылыктары камтылган. Максаты экономикалык өсүш менен катар экологиялык коопсуздукту, социалдык адилеттүүлүктү жана ресурстарды кайра жаратууну, энергиянын кайра жаралуучу булактарын колдонууну, калдыктарды азайтууну, суу жана жер ресурстарын рационалдуу пайдалануу аркылуу жаратылыш менен адамдын муктаждыгын тең салмактоону көздөйт. Эколог Анара Султангазиева Кыргызстан үчүн жашыл экономика бул экологиялык туруктуулукту сактоого, энергетикалык көз карандылыкты азайтууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана айыл чарба, туризм, өнөр жай сыяктуу тармактарды жаңылуу аркылуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга эбегейсиз мүмкүнчүлүк жаратаарын белгилейт.
3: Кыргызстан өзүнүн улуттук аныкталган салымы сунушталган. Эң биринчиден ал ар бир 3 жыл сайын жаңыртылып толукталып турат. Ал документте Кыргызстан ар бир экономика секторунда кандай жигердүү иштерге, кадамдарга барат жана ошол кадамдар канча пайызга ушул парник газдарын азайтат, ошол жөнүндө маалымат чагылдырылат. Мындан тышкары Кыргызстан өзүнүн баягы адаптациялык улуттук планын, баягы көнүмдүүлүк деп коет экен, ошол улуттук көнүмдүүлүк планын иштеп чыккан. Мындан тышкары жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча программа кабыл алынды. Анын алкагында ошол жашыл экономиканы өнүктүрүү жаатындагы жигердүү иш кадамдар, пландар мектептелген. 30-жу жылга чейин ал жаатта ушул эң башкысы абдан жакшы анализ жүргүзүлгөндө, кайсы жерде бизде ошол баягы бул парник газдары көп чыгат, кайсы сектордорда жана кандай кадамдар менен биз аларды азайта алабыз деген иш чараларды чагылдырган. Биз өзүбүздүн баягы каражатыбыз менен 16% эле кыскарта алабыз деп жазылган ошол документте. Ал эми эл аралык чоң каржы булактарынан жардам көрсөтүлсө, анда 44% чейин биз кыскарта алабыз деп милдеттенме алганбыз. Жана эң башкы кадамдар бул ушул жашыл энергия жана жашыл технологияларды өнүктүрүү, киргизүү, ушуларга басым кылуу болуп саналат да. Бул баягы негизги басым бул баягы калыбына келүүчү энергия булактарын баягы өнүктүрүү жаатына каралган. Бул негизи өзү чакан кестер, күн жана шамал энергиясы, энергиянын натыйжалуулугун жогорулатууга жана айыл чарбасында экологиялык таза технологияларды колдонууга жана басым жасалат деп айтылган бул документте. Жанагы мен айтылган адаптациялык жана көнүмдүүлүк баягы чаралары бул биз тоолу өлкө болгондуктан баягы мөңгүлөрдүн эришин сактап калуу, азайтуу, суу ресурстарынын азайышына жана табий кырсыктарды баягы көбөйүп жатпайбы, ошолорду баягы терине каршы туруу жана ошолорду баягы адаптациялык баягы чараларды көрүү каралган. Эң негизгиси ушул биздин азыркы учурда ушул баягы мыйзамдарды дагы мына ошолго жараша толуктоолор киргизилген да. Мыйзамдын үстүндө дагы катуу иш чаралар жүрүп жатат. Андан тышкары бул эл аралык кызматташтыкты дагы абдан баягы өнүктүрүү да

0: жардамдарын колдоолорун көрсөтүүдө да. Мындан тышкары ушул инвестиция тартуу дагы абдан жакшы каралып жатат. Эми биздин жакшы бир кадамдардын бири бул азыркы учурда ушул жанагы таза энергияны колдонуу дагы жакшы өнүгүп жатат да. Гидроэнергетика эми бул таза энергия болгондуктан бул ушул ГЭСтер, ири ГЭСтер баягы ишке жүрүшү биринчи баягы ГЭС Камбар ата ушул иштер жүргүзүп жатат да, кубандырбай койбойт да мындайча айтканда. Анан кийин баягы таза азыркы учурда баягы жашылдандыруу жаатында дагы баягы мурас программасы ишке ашып жатат. Тоо экосистемасын баягы өнүктүрүү, ошо тоону сактап калуу, мөңгүлөрдү сактап калуу жаатында дагы кичкиндүү кадамдарга барып жатышат, ал жагына дагы инвестиция тартып атышат. Таза транспорт, электробустар, электромобилдер, газ менен жүргөн унааларга басым жасоо, ошол биздин автопаркты жаңыртуу жаатында жолдорду оңдоп түздөп, баягы тыгындар көп болбош үчүн, ошо тыгын болгон жерде баягы уулуу заттар көп чачырабаш үчүн ошолорду азайтуу жаатында дагы көп иштер жасалып жатат азыркы учурда. Мындан тышкары ушул таза нефть азыктарына өтүү, мисалы үчүн ушул модернизациялап жатат азыркы учурда биздин ушул Чумда Карабалтадагы завод, нефти кайра иштетүүчү заводу модернизацияны быйыл бүтүш керек негизи. Андан кийин алар экологиялык 4-5 класстагы күйүүчү майларды иштеп чыгарыш керек. Андан кийин ушул мен жана айтып кеткендей жашыл технологияларды кеңири жайылтуу, ошол жашыл технологияларда баягы кызмат өтөчү, кызмат көрсөтө турган адистерди жана ошол өндүрүштөрдү өндүрчү жайларды дагы субсидия менен жана гранттар менен колдоо чаралары каралып жатат. Азыркы учурда ушул Кыргыз Патент 40 район 40 демилге деген программаны алып баратат да. Ал быйыл 6-жылга кетти. Ал өзүнүн баягы натыйжалуулугун көрсөтүп атат. Ошол жерде дагы инновациялык жакшы проекттерге жакшы баягы басым көрсөтүлөт да, ошолорду жакшы колдошот. Анан эл аралык карым катнаштарды дагы ушул жашыл технологияларды киргизүү боюнча дагы баягы көп басым жасалып атат да. Чакан кестер боюнча дагы айта кетейин, ушу чакан кестер боюнча мен билгенден 3-4 жыл мурда эле 70-тен ашык лицензия сатылган. Негизи бизде бир 100-тен ашык 150-ге чейин чакан кестерди салып электр энергиясын өндүрүү каралган баягы мүмкүнчүлүк бар да. Мына ушул азыркы учурда 100 лицензиялар сатылган. Азыркы учурда ушулар ТОлору түзүлүп иштелип чыгып атат. Айлана чөйрөгө тийген таасири боюнча тиги документтер каралып иштелип, кээ бирлер салынып атат, көм станциялар курулуп атат. Азыркы учурда мен жана айтып кеткендей ири ГЭСтер ишке киргизет деп атат, кудай буюрса Камбар ата 2, Камбар ата 1 ГЭС. Көп эле иштер болуп атат. Эми реновация боюнча дагы долбоорлор ишке ашып атат. Мисалы үчүн нарын реновация деген бар. Түштүк региондорду баткенди өнүктүрүү боюнча ошол күн энергиясын менен шамал энергиясы менен өндүрүү, үйлөрдү баягы жылуулугун камсыз кылуу, баягы энергия сбережение деп коет, мына ошол программалар дагы ишке ашырылып атат. Кыргыз КРСФ деген долбоор иштеп атат.
1: Эске салсак, 14 майда Жогорку Кеңештин төрагасынын алдындагы климаттын өзгөрүшүнүн шартында туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңештин кезектеги отурум өттү. Иш чара туруктуу өнүгүү боюнча комплекстүү чаралар, биокоопсуздук, экология жана инновациялар аталышында уюштурулуп, ага төрага Марлен Маматалиев баштаган депутаттар, мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү, эл аралык өнөктөштөр, эксперттер, окумуштуулар катышты. Жыйында төрага Марлен Маматалиев сөз сүйлөп, бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшү, экологиялык коркунучтар жана биологиялык коопсуздук маселелери дүйнөлүк деңгээлдеги олуттуу чакырыкка айланганын белгиледи. Ошондой эле ал акыркы жылдары Кыргызстанда мөңгүлөрдүн азайышы, суу ресурстарынын өзгөрүшү, кургакчылык, сел жана табигый кырсыктардын көбөйүшү климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепеттерин айкын көрсөтүп жатканын айтып, бул шартта туруктуу өнүгүү маселесине комплекстүү мамиле кылуу зарылдыгын баса белгиледи. Ардактуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз климаттын глобалдык өзгөрүүсү дүйнө жүзүндө, борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда деген теманын айланасында сөз кылдык. Программаны даярдап жана обого алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
2: Бишкекте

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы, президент администрациясынын жетекчиси Адылбек Асыбалиев Түркмөнстанга болгон жумуш сапарынын алкагында өлкөнүн президенти Сердар Бердымухамедов менен жолукту. Эки тараптуу жолугушуу Минкап төрагасынын көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчыларынын кеңештин кезектеги жыйынына катышуусунун алкагында өттү. Эки тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз түркмөн кызматташтыгынын күн тартибиндеги бир катар актуалдуу маселелер талкууланды. Соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө, ошондой эле энергетика жана транспорт тармагындагы кызматташтыкты чыңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Казакстан парламенти сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев менен жолукту. Жолугушуу Россиянын Санкт-Петербург шаарында орун алды. Баарлашуунун жүрүшүндө тараптар парламент аралык алаканы кеңейтүү маселесин талкуулады. Маматалиев эки өлкө ортосунда саясий экономикалык диалог туруктуу жүрүп, айрыкча мамлекет башчыларынын деңгээлинде үзгүлтүксүз байланыштар калыптанганын белгиледи. Министрлер кабинети үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо системасын өркүндөтүүгө багытталган токтом кабыл алды. Ага ылайык мамлекеттик органдардын ведомство аралык өз ара аракеттенүү тартиби, ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктун жабыр тарткан адамдарга бирдиктүү терезе принциби аркылуу жардам көрсөтүү механизми бекитилди. Мындан тышкары аймактардагы мамлекеттик органдар жана тиешелүү субъекттердин ишин координациялоо президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, ошондой эле Бишкек жана Ош шаар мэрияларына жүктөлдү. Соңку 3 жылда мамлекеттин колдоосу менен республикалык бюджеттин эсебинен 55 бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Бишкекте өткөн эл аралык симпозиумда билдирди. Жасалган операциялардын 40 ашыгы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда, 13 Түркиянын президенти Эрдоган атындагы кыргыз-түрк достугу ортосунда ооруканасында жасалган. Ошондой эле мамлекеттин каржылоосу менен 3 жолу боор алмаштыруу операциясы жасалды. 2024 жылы өлкөдө биринчи жолу жилик чучугун алмаштыруу операциясы ийгиликтүү болгон. Минкап төрагасынын орун басары саламаттык сактоо тармагын каржылоо 2021 жылдагы 21,5 миллиард сомдон өткөн жылы 52 миллиард сомго чейин олуттуу көбөйгөнүн билдирди. Медицина кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулаганын кошумчалады. Өлкөдө айдоочуларды даярдоо багытында окуу процессин оптималдаштыруу максатында жаңы эрежелер кирди. Бул тууралуу жол кыймылына уруксат берүү институтунан билдирди. Жаңы кирген өзгөртүүгө ылайык, эми курсанттар үчүн практикалык айдоо сааттары кыйла кыскартылды. Башкача айтканда, Б жана С категориясы боюнча практикалык сааттын көлөмү 70-тен 30 саатка чейин азайтылды. Ал эми кайра даярдоо боюнча практикалык сабактар 16 саатты түзөт. Акыркы коңгуроо күнүнө карата көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынат. Мектептен тышкаркы кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк жарылуучу жана кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга, ошондой эле балдардын унаа башкаруусуна уруксат берилбейт. Ички иштер министрлиги мектеп жетекчилерин, ата-энелерди жана бүтүрүүчүлөрдүн мыйзам талаптарын так сактоо жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Белгилей кетсек, быйыл өлкөдө акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Бишкекте Курман айт намазы Турдак Унусубалиев атындагы эски аянтта окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдирди. Белгилей кетсек, өлкөдө Курман айт майрамы 27 майда белгиленет. Ал эми 26 май Арапа күнү. Оштун Кара Суу районундагы Беш Мерген жайлоосунда 7-нчи эл аралык Саламош фестивалы өттү. Ага коңшу өлкөлөрдөн келген консулдук өкүлдөрү, туроператорлор жана чет элдик коноктор катышты. Салтка айланган фестиваль жыл сайын ар башка райондо уюштурулат. Кийинки Саламош 2027 фестивалин Кара Кулжа району өткөрөрү белгилүү болду.
1: 7-нчи ирет өтүп жаткан Саламош 2026 эл аралык туристтик фестивалына 10 ашык өлкөдөн 300 жакын расмий өкүлдөр жана делегаттар чакырылган. Фестиваль Ош жергесинин туризмдеги дараметин кеңири таанытууга багытталган. Ошондой эле туристтик мезгилдин ачылышы менен дүйнөнүн туш тарабынан саякатчыларды тосууга даяр экенин көрсөтүү үчүн уюштурулган. Былтыр Ош жергеси 300 миңге жакын чет элдик саякатчыны тоссо, быйыл бул көрсөткүч андан дагы көп болору күтүлүп жатканын президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев билдирди.
2: Бул негизи фестиваль эмне үчүн ошол жыл сайын ар бир районду өткөзүп берип атабыз. Ошол жерге туристтерди чакыруу иретинде, ошол райондо өнүктүрүү иретинде кылып атабыз. Бүгүн келсиңер, өзүңөр эл журттун маанайын көрүп атасыңар, келген конокторду көрүп атасыңар. Мен элден бир гана нерсени сурагым келет. Ушу келген туристтерди биз аябай жакшы кабыл алып, туристтик зоналарда ошолордун баалары дагы мындай бизде кичи пейил болуш керек.
1: Ал эми соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев буларга токтолду.
3: бүгүнкүндө дүң продукциянын 5%тан жогорусу ушул туризм алып келип берип атат. Бизгечи бюджеттин бир 8%на чейин алып келип берет. Туризм багыт, тейлөө багытычы. Биз өзүбүз сервистик мамлекет болуп атабыз да. Жаратылышты колдонуп, ушундан пайда көрүп биз чыгарсак, мына элибизге чоң түрткү болот. Экономикага пайда болот.
1: Фестивалга эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, туроператорлор, мейманкана тармагында иштеген адистер, ошондой эле коңшу Өзбекстан менен Тажикстандан дагы меймандар келген. Алар туризмдеги кызматташуу жакшы нукта кетип жатканын айтып, алаканы дагы илгерилетүүгө кызыктар экендиктерин билдиришти.
4: Кардош халкыбызды жана да
5: фестиваль боордош элибизди дагы жакындаткан, өз ара ишенимди жана достукту бекемдеген маанилүү аянтча катары өзгөчө мааниге ээ. Боордош элдерибиздин ортосундагы тарыхый байланыштар, ортак баалуулуктар жана ынак кызматташтык бүгүнкү күндө да чыңдалып жатат.
4: Ахамият кесип этади.
1: Саамалык улуттук салбурун оюндары менен коштолуп, Этна шаарчада кыргыз элинин каада салты, боз үй тигүү маданияты жана улуттук ашканасы дагы даңазаланды. Бешмерген жайлоосунун тандалышы дагы жөн жерден эмес. Акыркы жылдары бул аймакта туристтер үчүн заманбап шарттары түзүлүп, инфратүзүмү жакшырды. Карасуу районунун тургуну Абдирашит Абдрахманов фестиваль жогорку деңгээлде өткөнүн айтат.
6: Ош облусунун бардык жагынан келген элдер бүгүн майрамдап атышат. Биздин жерибиз Швейцариядан өтсөтөт, калбайт. Келип эс алгыла. Жаратылышты коркогула.
1: Ал эми кийинки жылы Саламош фестивали Карагулжа районунда белгилене турган болду. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублю 1 сом 22 тыйын, Кытай юань 12 сом 87 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 23 майда республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөсөрлүү жаан чачынга байланыштуу сейил жүрүү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 23 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Ал эми 23 майда күндүз көпчүлүк аймакта жамгыр жаап күн күркүрөт, бийик тоолорго кар түшөт. Чүй өрөөнүндө 18-23 градуска чейин жылыйт. Талас областында 17-22 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен областында 21-26 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл аймагында 13-18 градуска чейин жылуу болот. Нарын жергесинде 15-20 градуска чейин жогорулайт. 23 майда Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөт. Абанын температурасы 19-21 градуска чейин жогору болот.
7: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасуу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоңалай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
8: Баланы таяк менен эмес, акыл менен тарбияла.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн ишин бүгүнкү программаларын ООН толкундан ачык деп жарыялайт. Алдыда сиздерди Кыргызстанда жашаган уйгур, украин жана дунган элинин каада салт маданиятын камтыган чакан программалары күтүп алат. Кыргызстандагы дунгандар ассоциациясы тарабынан даярдалган Голос дунган уктуруусуна кезек берсек, бүгүн кыргыз акындар поэзиясынан тартуулашат. Тенти Адышева, Муса Жангазиев, Майрамкан Абылкасымованын ырлары окулат. Дунган тилине которгон Ясыр Шибаза, микрофондо кесиптешим Фатима Хабаза.
1: Биринчи радиодо дунгандардын Голос дунган программасы.

0: Атанын жолуулук, жакшы таалим атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
1: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
2: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
1: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
2: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
3: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
0: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу. Ата кадыр барктуу, күчтүү болсо, үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
4: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө куткунгон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлаган. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парзыбыз.
0: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: В Бишкеке 9 часов.

0: Те главы Кабинета министров в очередном заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств. Председатель Кабмина передал от имени президента Кыргызской республики Садыра Джапарова теплые приветствия и наилучшие пожелания. В ходе двусторонней встречи был обсужден ряд актуальных вопросов повестки дня кыргызско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепления взаимодействия в сфере энергетики и транспорта. Кабинет министров Кыргызской республики принял постановление о мерах по совершенствованию системы охраны и защиты от семейного насилия и координации межведомственного взаимодействия государственных органов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия и координации их деятельности. Согласно документу, утверждены порядок межведомственного взаимодействия государственных органов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия и координации их деятельности, порядок оказания помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия, по принципу единого окна. Координация деятельности и взаимодействие территориальных подразделений государственных органов и иных субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, возложена на полномочных представителей президента Кыргызской республики в областях, местные государственные администрации и мэрии городов Бишкек и Ош. В Бишкеке состоялась презентация обновленного литературно-художественного журнала «АЛА-ТОО». В ходе мероприятия был представлен первый выпуск возрожденного издания. В презентации приняли участие государственный секретарь Кыргызской республики Арслан Койчиев, министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, председатель Национального союза писателей КР Каныбек Иманалиев, представители литературного сообщества, деятели культуры и писатели. Как отметил Мирбек Мамбеталиев, по инициативе президента при Министерстве культуры создан дом «Кыргыз-ТУУС», где будет выпускаться журнал «АЛА-ТОО». Также запущены официальный сайт и страницы издания в социальных сетях. Подчеркивается, что журнал станет площадкой для поддержки молодых авторов и развития современной кыргызской литературы. Напомним, журнал «АЛА-ТОО» был основан в 1931 году и на протяжении десятилетий занимал особое место в литературной жизни страны. На его страницах публиковались произведения кыргызской, русской и мировой литературы, литературно-критические статьи и очерки. С 1 июля в Бишкеке в автобусах будет приниматься только безналичная оплата. Об этом журналистам сообщил мэр города Айбек Джунушалиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности». По его словам, если у граждан не будет возможности оплатить безналичной оплатой, то в автобус не пустят. Он отметил, что в случае технического сбоя ответственность будет нести тулпар. «Если оплата не проходит, то пассажир может проехать бесплатно», — сказал он. В мэрии добавили, что некоторые пассажиры намеренно не оплачивают проезд. В таких случаях будут применяться административные меры в виде штрафов. Также QR-коды с задней стороны автобуса размещаться не будут, так как, согласно установленному порядку, вход в автобус должен осуществляться через переднюю дверь, а выход – через заднюю. QR-коды размещены при входе в автобус со стороны водителя. Там же установлен валидатор для безналичной оплаты проезда. Айбек Джунушалиев отметил, что тарифы на общественный транспорт повышаться в ближайшее время не будут. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные, на высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область плюс 18-23, Талаская область плюс 17-22, Баткинская, Ошская, Джалалабадская области плюс 21-26, Иссык-Кульская область плюс 13-18, Нарынская область плюс 15-20. В Бишкеке временами дожди и грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 19-21. Этот выпуск новостей Беренчи Радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
2: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында жогорку кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып отурат.
1: Маанилүү мыйзамдар.
3: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
1: региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
4: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдөлө отурат.
1: Элге кызмат кылуу.
5: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу болот эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңөр көтөрүп берем деген эң негизги адам болду.
1: Парламент жумалыгы ар ишембе саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда парламент элдин үнү.
6: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар, эфирде биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы, студияда Гүлжан Каражанова. Парламентте бул жумадагы өрчүндү окуялар.
7: Экологиялык мониторинг департаментибиз бар. Азыркы күнү жаңы лаборатория түзүү боюнча, куруу боюнча иштер жүрүп жатат министрлик тарабынан.
6: Тармактык комитет климаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окууда колдоду. Жер казнасы жөнүндө мыйзамдын алкагында аткарылып жаткан иштер тууралуу маалыматты болду.
8: 25-1 берендин киргизилиши, кен казуу тармагын реформалоо жана бул багыттагы мамлекеттик саясатты күчөтүү зарылдыгы менен байланыштуу болду.
6: Ушул жана башка орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар сунуштар программанын бүгүнкү өзөгүн түзөт. Биз менен бирге болуңуздар. Дүйшөмбү 18 май. 18 майда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, жер казнасын пайдалануу, экология жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин жыйынында климаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 2-чи жана 3-чү окууда жактырылды. Демилгечилердин бири депутат Жылдыз Эгембердиева белгилегендей, мыйзам долбоору климаттык ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү коомдук мамилелерди жөнгө салууга жана климаттын өзгөрүшүнүн Кыргыз Республикасынын калкына, экономикасына жана экосистемасына тийгизген таасирин минималдаштыруу үчүн климаттык аракеттердин укуктук негиздерин аныктоого багытталган.
9: Мыйзам долбоору биринчи окууда кабылгандан кийин Жогорку Кеңештин депутаттарынан келип түшкөн сунуштарды министрлер кабинетинин кортундусу эске алуу менен аны кайра иштеп чыгуу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн иштин алкагында мыйзам долбоорунун ченемдери кыйла жакшыртылды. Атап айтканда аныктамаларды регламенттенген берене кайра иштелип чыкты. Бир катар терминдердин аныктамалары такталды. Алардын сүрөттөмө бөлүгү кеңейтилди жана мыйзамды бирдей колдонуу үчүн зарыл болгон кошумча аныктамалар киргизилди. Мыйзам долбоорунун максаттарын жана милдеттерин аныктоочу жоболор толукталды. Ал эми климаттын өзгөрүшү жаатындагы мамлекеттик саясаттын принциптеринин тизмеси практикалык натыйжалуулуктун артыкчылыгы принциби менен толукталды. Мыйзам долбоорунун бүткүл тексти боюнча климаттык отчеттун аталышы бир түргө келтирилди. Улуттук деңгээлде аныкталуучу салым. Стратегиялык документтердин тизмеси климаттык инвестициялык программа менен толукталды. Климаттын өзгөрүшү жаатындагы мамлекеттик саясаттын субъекттеринин тизмеси кеңейтилди. Ага прокуратура органдары киргизилди. Ошондой эле ушул мыйзам долбоорунун ишке ашыруунун алкагында алардын ыйгарым укуктарын аныктоочу өзүнчө берене киргизилди. Министрлер кабинетинин жана мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары тиешелүү жоболор кыйла жакшыртылды. Кошумча төмөнкү маселелер чагылдырылган. Алар шаарлардын жана айылдык аймактардын туруктуу өнүгүүсү, парник газдарынын чыгындылар кадастрын жүргүзүү, парник газдарын чыгарылыштарына жана сиңирилишине мониторинг жүргүзүү, адилеттүү өтүүнүн принциптерин ишке ашыруу, мамлекеттик органдардын прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүүсү, көмүртек бирдиктерин жүгүртүү системасынын иштеши, парник газдарын чыгарылыштары боюнча отчеттуулук реестрин жүргүзүү. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ыйгарым укуктары жергиликтүү жамааттардын социалдык экономикалык өнүгүү программаларына климаттын өзгөрүшү маселелерин киргизүү бөлүгүндө толукталды. Мыйзам долбооруна жаңы беренелер киргизилди. Булар шаардык климаттык пландоо, калктуу конуштарды жашылдандыруу жана климаттык туруктуулук, парламенттик контроль, жоопкерчилик. Мындан тышкары парник газдарынын чыгарылыштары жана сиңирилиши маселелерин жөнгө салуучу берене жаңы редакцияда баяндалды. Мониторингдин көрсөткүчтөрүнүн тизмесин киргизүү аркылуу адаптациялык аракеттерге мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасы жөнүндөгү жоболор кошумча өркүндөтүлдү.
6: Эл өкүлү ошондой эле климаттык каржылоо маселелери боюнча олуттуу иштер болуп жатканын белгилеп, мына буларга токтолду.
9: Климаттык каржылоонун багыттары республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарын кошо алганда каржылоо булактары, климаттык каржылоо жөнүндө маалыматтын ачыктыгы боюнча талаптар, Бюджеттик пландоодо климаттык приоритеттерди эске алуунун жана климаттык туруктуулукту баалоонун зарылдыгы, тармактык тобокелдиктерди эске алуу менен климаттык камсыздандыруу маселелери, билим берүү жана илимий саясат бөлүгүндө экологиялык билим берүүнү өнүктүрүү, кадрларды даярдоо, калкты маалымдоо жана климаттын өзгөрүшү жаатында комплекстуу илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча жоболор бекитилген. Ошондой эле мыйзамдын күчүнө киришинин мөөнөтү 2027 жылдын 1 январына жылдырылды. Мындан тышкары мыйзам долбоорунун бүткүл тексти боюнча парник газдарынын эмиссиясы деген сөздөрдү парник газдарынын чыгарылышы деген сөздөргө алмаштырууну сунуштайм. Себеби бул Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнүн коргоо жаатындагы мыйзамдардын расмий терминологиясы менен бирдей болушу үчүн анда негизинен чыгарылыш түшүнүгү колдонулат.
6: Талкуу маалында депутат Махабат Мавлянова Бишкек шаарындагы абанын булганышы тууралуу маселеге токтолуп, Борбор калаага жакын жайгашкан айрым заводдорду модернизациялоо зарылдыгын белгилеп, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Асель Райымкулова суроо салды.
7: Мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин ушул мыйзамдын ичинде эң негизги бул парник газдарынын кадастры иштелип чыгат. Ошондой эле бизде жана улуттук стратегиялык документтерибиз бар. Ошолордун планын баары ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Анткени азыркы күнү пландарыбыз бар, иштер жүрүп жатат, бирок мыйзам кабыл алына электе. Ошол кабыл алынган стратегиялык документтердин баары ишке ашырганга
10: парниковый газ деп бул жакта жазылыптыр. Кайсы газдар кирет? Двооксид углерода, метана, окись азота, гидрофтор углерод, перфтор углерод жана башка. Ушулар аныктоо үчүн биз лаборатория барбы? Кантип аныктайсыңар ошол бизде кайсы завод, кайсы ишкана, кайсы предприятие же транспорт ушул заттарды чыгарып жаткан кантип аныктайсыңар?
7: Азыркы күнү бизде экологиялык мониторинг департаментибиз бар. Азыркы күнү жаңы лаборатория түзүү боюнча, куруу боюнча иштер жүрүп жатат министрлик тарабынан. Ушул лабораториябыз иштерди алып барат. Андан тышкары бизде департамент түзүлөт. Ошол парник газдарын саноо, отчеттулукту жасоо боюнча. Ушул мыйзамыбыз кабыл алынып калса, башка жана укуктук ченемдик актылар дагы кабыл алынып, биздин департаментибиз дагы ишмердүүлүгү
10: түшүнүктүү. Могу лаборатория боюнча так маалымат бересиздерби? Канча акча бөлүндү, кайдан келди акча, бюджеттен бөлүнөбү?
7: Азыркы күнү дүйнөлүк банк тарабынан 50 миллион каражаты каралган. Долбоорубуз ишке ашырылууда бир компоненти бул биздин экологический мониторинг жана абаны жакшыртуу боюнча иш алып баруу. Бул Кыргыз гидромет менен биздин экологиялык департамент мониторингибизди ишмердүүлүгүн жакшыртуу.
10: Лаборатория боюнча кийин маалымат бересиздерби? Кайсы жерге курулуп атат, кайсы заттар аныктайт? Эгер тиешелүү бир специалист болсо жооп берип койсунчу бул жакта. Андан сыркары могу бул жака мыйзамына жазылгандан сыркары дагы көп бар да, кайсы дагы заттар абаны булгайт, парниковый газ болот. Жана ошондой эле афлатоксин, микотоксин дегендерди аныктаган лаборатория жок экен, ошолор каралат.
7: Ушул боюнча биз азыр бүт экологиялык лабораториябызды усиливать этебиз. Бүт тиешелүү заттардын баарын караганга аракет кылабыз.
10: Кайсы жылдар бүтөт ошол курулуштар?
7: 28 жылга чейин каралган иш.
10: Азыр кайсы этапта курулуш?
7: Азыр только долбоордо.
10: Долбоордо ошону тезетиш керек. Тез арада. Андан сыркары мына ошол экологияны караган биздин мамлекеттик органдар ар бир биздин кыргызстандыктын өзүнүн конституциялык правасы бар да, ошол таза абага жетишүү боюнча. Мамлекеттик органдар таза абаны дем алуу боюнча биз камсыз кылып беришибиз керек. Ошол боюнча жумуш жакшы болбойт атат. Азыр эле барсаңыздар Орто Сай селосунун ардыгы чыгып карасаңыздар, могу шаар басып жүргөндө шаарда билинбейт, бирок ошол жакта карасаңыздар шаарда туман каптап турат да, түтүндөр. Ал түтүндүн кайдан келип чыкканын мониторд этип карап чыксак, ал жанакы цемент заводунан чыгып атат. Биздин комитет ошол нерсени көзөмөлгө алсак, ошол цемент заводу чүйдүн жарымыны жана Бишкектин жарымынан көбүнү жай мезгилинде дагы биздин жарандарыбызды таза аба менен дем алуу боюнча биз камсыз кылбай жатабыз. Ошол бир эле завод бүт баарын булгап жатат. Ошол себептен биздин балдар ооруп атат, жарандар ооруп атат, аны биз байкабайбыз, эмнеге ооругандарын билбейбиз. Источник кайдан келдит? Ошого кандай иш алып барасыздар? Алардын экспертизадан алган азыркы күндө лабораториябыз жок болсо, ошону аныктаганда эмне зыян заттар чыгарганын биз билбесек, аныктабасак Биз кантип аларга тыюу саламыз? Мына закон боюнча дагы азыркы күндө иштеп жаткан закон боюнча дагы негизи талаптар бар экен. Жылдан жылга жаңы технологияны колдонуу боюнча, жаман затты чыгаруу азайтуу боюнча дагы мыйзамда жазылган экен. Ошону кандай иш жүргүзүп жатасыздар?
7: Ичине оңдоп түздөп кетсем, экологиялык департамент мониторинг азыркы күнү жүргүзөт. Парник газдары боюнча маселе болуп атат да. Азыркы күнү ишмердүүлүгүбүз бар. Жергиликтүү Ош жеринде, Ысык көлдө дагы биздин лабораторияларыбыз бар. Биздин департаментибиз эл аралык стандарттарга ылайык аккредитация өткөн. Азыркы күнү бүт иштерди алып барат.
6: Депутаттар тарабынан аталган мыйзам долбоорунун айыл чарба тармагына тийгизген таасири, кургакчылык, жайыттардын деградациясы сыяктуу көйгөйлөр менен күрөшүү, акыркы жылдары өлкөдө өндүрүш тармагына күч алганына байланыштуу заманбап технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен ири ишканаларга коюлган экологиялык талаптарды кайрадан карап чыгууңду бир катар сунуштар берилди. Аталган комитетте мындан тышкары жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 25-1 беренесинин алкагында аткарылып жаткан иштер тууралуу дагы маалымат угулду. Жыйында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Амантур Турсуниязов баяндама жасады.
8: 25-1 беренденин киргизилиши кен казуу тармагын реформалоо жана бул багыттагы мамлекеттик саясатты күчөтүү зарылдыгы менен байланыштуу болду. Аталган норма стратегиялык пайдалуу кендерди пайдалануу процессинде мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү, улуттук жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Мындан тышкары лицензия берүү механизмдерин борборлоштуруу, жер казынасын пайдалануу жаатында мамлекет тик катышууну күчөтүү жана стратегиялык мааниге ээ болгон кен байлыктарды мамлекеттин көзөмөлүндө сактоо негизги багыттардын бири болгон. Ошондой эле инвестициялык долбоорлорду мамлекеттик кызыкчылыктарга ылайык жөнгө салуу, пайдалуу кендерди рационалдуу пайдалануу жана кен казуу тармагындагы реформаларды системалуу жүргүзүү үчүн тиешелүү укуктук негиздер түзүлгөн. 2021 жылдын 29 январында Кыргыз Республикасынын президенти номер 5-чи Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгы кабыл алынып, тоо-кен тармагын реформалоонун негизги багыттары аныкталган. Аталган жарлыкты ишке ашыруунун алкагында 2021 жылдын 5-чи августунда номер 92-чи мыйзам кабыл алынып, жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 25-1 берене менен толукталган. Бул беренеге ылайык жер казынасын пайдалануу укугу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечими менен гана жерлери белгиленип, мындай укук 100% мамлекеттик үлүшү бар чарбакер субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга каралган. Андан ары 2021 жылдын 23 августунда Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин номер 148 токтому кабыл алынып, Министрлер Кабинетинин чечими аркылуу жер казынасын пайдалануу укугун берүү тартиби бекитилген. Кийинчерээк мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип, мамлекеттик үлүшкө карата талап 100% өлчөмдөн кеминде 3/2 мамлекеттик үлүш деген редакцияга өзгөртүлгөн. 25-1 беренин негизги максаты стратегиялык мааниге ээ болгон пайдалуу кендерди пайдалануу процессинде мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү болуп саналат. Аталган норма аркылуу мамлекеттин тоо-кен тармагындагы түз катышуусун камсыз кылуу жана улуттук кызыкчылыктарды коргоо механизми бекемделген. Ошондой эле бул беренде инвестициялык коопсуздукту камсыз кылууга, пайдалуу кендерди рационалдуу жана натыйжалуу пайдаланууга, ошондой эле өлкөнүн экономикалык коопсуздугун чыңдоого багытталган. Мындан тышкары стратегиялык ресурстарды башкарууда мамлекеттик саясатты борборлоштуруу жана мамлекеттик катышуусу бар ишканалар аркылуу ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн укуктук негиз түзүлгөн. 25-1 беренин алкагында бүгүнкү күндө бир катар практикалык иштер жүргүзүлүүдө. Атап айтканда, жер казынасын пайдаланууга байланышкан материалдар каралып, тиешелүү документтер Министрлер Кабинетинин кароосуна киргизилүүдө. Ошондой эле Министрлер Кабинетинин чечимдеринин негизинде жер казынасын пайдалануу укуктарын берүү боюнча иштер жүргүзүлүп, лицензиялык жана инвестициялык милдеттенмелердин аткарылышына туруктуу мониторинг жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары мамлекеттик ишканалар жана мамлекеттик үлүшү бар чарбакер субъекттер менен өз ара аракеттенүү камсыздалып, стратегиялык мааниге ээ болгон долбоорлорду коштоо жана ишке ашыруу боюнча тиешелүү иштер аткарылууда.
6: Амантур Турсуниязов билдиргендей, бүгүнкү күндө стратегиялык пайдалуу кендерди мамлекеттик көзөмөлгө алуу, улуттук кызыкчылыктарды камсыздоо, тоо-кен тармагындагы мамлекеттик саясатты бекемдөө, жер казынасын пайдалануу укуктарын берүү, лицензиялык жана инвестициялык милдеттенмелердин аткарылышына мониторинг жүргүзүү, ошондой эле мамлекеттик ишканалар менен кызматташтыктын негизинде стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча иштер аткарылууда.
8: Жер казынасын пайдалануу жаатында мамлекеттик катышууну күчөтүүгө багытталган укуктук жана уюштуруучулук механизмдер ишке ашырылууда. Аталган механизмдин негизинде мамлекеттик үлүштүк катышы бар чарбакер субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга жер казынасын пайдалануу укуктарын берүү боюнча иштер жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө Министрлер Кабинетинин тиешелүү чечимдеринин негизинде мамлекеттик катышуусу бар чарбакер субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга жалпысынан 118 лицензия берилген. Бул өз кезегинде стратегиялык мааниге ээ болгон пайдалуу кен объекттердин мамлекеттик көзөмөлдү кармоого, улуттук кызыкчылыктарды камсыз кылууга жана кен байлыктарын натыйжалуу пайдаланууга өбөлгө түзөт. 118 лицензия кимдер берилген боюнча айта кетсек, Кыргыз геология мамлекеттик ишканасына 44 лицензия берилген, Кыргыз алтын ачык акционерлик коомуна 20 лицензия берилген, Кумтор Голд компанияга 2 лицензия, Кыргыз көмүрү ачык акционерлик коомуна 27 лицензия, Кыргыз нефтегаз ачык акционерлик коомуна 5 лицензия, Кыргыз полиметал 5 лицензия, Актала көмүр кени мамлекеттик ишканасына 1 лицензия, Кыргыз транс нефтегаз мамлекеттик ишканасына 2, Храу ачык акционерлик коомуна 2, Чоң Алай мамлекеттик ишканасына 1, Кыргыз темиркен 1, Стройстоун компаниясына 1, өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү боюнча Ош борбордо мамлекеттик ишканасына 1, Кыргыз строй сервис 2, Жалал Абад кен байлыктарына 2, Кыргыз автожол юк 1, Кыргыз автожол север 1. Бардыгы токтом чыккандан кийин 118 лицензия берилген. Ошондой эле берилген лицензиялар аркылуу мамлекеттик ишканалардын тоокен тармагында ролун күчөтүлүп, инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда мамлекеттин түз катышуусу камсыздалууда. Мындан тышкары лицензиялык милдеттенмелердин аткарылышына мониторинг жүргүзүү жана долбоорлорду коштоо боюнча иштер улантылып жатат. 25 бир беренен алкагында мамлекеттик үлүштүү катышы бар чарбакер субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга берилген лицензиялар пайдалуу кендердин түрлөрү жана иш жүргүзүү багыттары боюнча айта кетсем, жалпысынан 118 лицензия берилген, анын ичинен геологиялык изилдөө иштерине 9 лицензия, пайдалуу кендерди чалгындоо иштерине жалпысынан 54 лицензия берилген, алардын ичинен 16 лицензия боюнча чалгындоо иштери активдүү жүргүзүлүп жатат. Ал эми калган 38 объект боюнча тиешелүү долбоордук документациялар даярдалууда. Пайдалуу кендерди казып алуу иштерине 55 лицензия берилген, анын ичинен 18 лицензия боюнча казып алуу иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Калган 37 объект боюнча долбоордук жана даярдык иштери жүргүзүлүп жатат. Пайдалуу кендердин түрлөрү боюнча айта кетсек, көмүр кендеринде 38 лицензия, металл жана баалуу таш кендеринде 50 лицензия, мунай жана газ объектилеринде 7 лицензия, курулуш материалдары боюнча 23 лицензия берилген.
6: Аталган комитетте муну менен катар Кыргыз Республикасынын Токой кодексинин аткарылышы тууралуу маалымат угулуп, талкуунун жыйынтыгында маалымат жактырылып, айтылган сунуштар эске алынды. 19 май шейшембе. Жогорку кеңеш Кыргызстанда электрондук акчанын мураскы өткөрүү тартибин биринчи жолу мыйзам деңгээлинде бекиткен мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Сот укуктук маселелер, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети 19 майдагы жыйынында юстиция министринин орун басары Сагынбек Самидин уулу бул багытта баяндама жасап, долбоорго ылайык жарандык кодекске электрондук акча мүлкүнүн курамына кирери тууралуу норма кошула турганын айтты.
11: Аталган мыйзам долбоору электрондук акча боюнча талап кылуу укуктарын мурастык массанын курамына киргизүү жана аларды мураскорлорго өткөрүп берүү тартибин белгилөө аркылуу укуктук жөнгө салуудагы боштуктарды жоюуга багытталган. Сунушталган өзгөртүүлөр укук колдонуу практикасынын бирдейлигин, жарандардын мүлктүн мүлктүк укуктарын коргоону жана электрондук акча менен операциялардын ачык айкындуулугун жогорулатууну камсыз кылат. Мыйзам долбоору менен жарандык кодексин 22-чи беренесине электрондук акчаны жарандык укуктардын объектилерине киргизүү жолу менен өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталат. Ошону менен бирге мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө мыйзамынын 6-чы беренесин электрондук акчанын кармоочусу өлгөн учурда нотариустун суроо талабын мамлекеттик органдын катын же мураскорлордун же алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн талабын алган учурда электрондук акчанын эмитенттин аракеттерин караган ченемдер менен толуктоо сунушталат. Мындан тышкары долбоор менен банктар жана банк ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамынын 67-чи беренесине банктык сырды түзгөн маалыматтарды, өлгөн адамдардын аманаттары, электрондук акчалары, сейф ячейкалары, металл эсептери жана башка жарандык укуктук объектилери жөнүндө берүү бөлүгүндө өзгөртүүлөр киргизилет. Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарында электрондук акчанын кармоочусу каза болгон учурда анын укуктук режимин, электрондук акча боюнча операцияларды токтотуу жана мураскорлорго которуу тартибин жөнгө салуучу атайын ченемдер жок. Мыйзам долбоору 2026 жылдын 18 мартында биринчи окууда каралып, депутат Салямова Венера Хамзаевна атынан сунуштар түшкөн, ал сунуштар кабыл алынды.
6: Маалымат караганда өлкөдө 6.6 миллион ашык электрондук капчык катталган. Мураска өткөрүүнүн бирдиктүү эрежелеринин жоктугу талаш тартыштарды жараткандыктан бул мыйзам долбоору укуктук боштукту жоюп жарандардын мүлктүк укуктарын коргойт. Аталган комитет ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун карап, үчүнчү окууда колдоду. Документ турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин шериктештигинин төрагаларынын, кварталдык жана башкаруучу компаниялардын жетекчилеринин шайлоо алдындагы өнөктүк учурунда өз ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүнүн четтетүү максатында иштелип чыккан. Жыйында ошондой эле Кыргыз Республикасынын Санарип кодексинин кабыл алышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. 19 майда жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда жактырылды. Комитет мындан тышкары Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун дагы биринчи окууда колдоду. Жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров мыйзам долбоору менен тааныштырды.
12: Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нурожоев Жапаровдун демилгеси менен иштелип чыгып, биринчи кезекте референдум жөнүндө мыйзамын Кыргыз Республикасынын конституциясына шайкеш келтирүүгө багытталган. Колдонуудагы референдум жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы 2016 жылы кабыл алынган. Андан бери мамлекеттик башкаруу формасы өзгөрүп, шайлоо мыйзамдары өркүндөтүлүп, добуш берүүнүн заманбап технологиялары киргизилди. Конституциялык мыйзамдын долбоорунун негизги жоболоруна кыскача токтоло кетейин. Биринчи, конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын президенти референдумду төмөнкү учурларда дайындайт. Мамлекеттик маанидеги маселелер боюнча президенттин демилгеси менен же 300 миңден кем эмес шайлоочулардын демилгеси боюнча же жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн демилгеси боюнча конституцияны кабыл алуу, ошондой эле конституциянын 1-2 жана 5 бөлүмдөрүнө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча 300 миңден кем эмес шайлоочулардын президенттин же жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын 2/3 демилгеси менен. Экинчи, референдумду уюштуруу жана өткөрүү жол жоболору учурдагы шайлоо системасына ылайык келтирилет. Тактап айтканда, шайлоочуларды онлайн биометрикалык идентификациялоо, идентификациядан өткөндөн кийин бюллетенди автоматтык түрдө түзүү жана басып чыгаруу. Катталган жеринен тышкары аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү, аралыктан добуш берүүнүн жыйынтыктарын эске алуу менен добуштарды автоматтык түрдө эсептөө каралууда. Бул механизмдер жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоодо ийгиликтүү колдонулуп, добуш берүүнү ачык, айкын, жеткиликтүү жана ыңгайлуу кылуу менен өз натыйжасын далилдеди. Үчүнчү, макул жана каршы топторунун фондторун түзүү жана саптоо тартиби жакшыртылууда. Тактап айтканда, каражат которгон жарандарды милдеттүү түрдө аныктоо, акча каражаттарынын кыймылын ачык жүргүзүү жана көзөмөлдөө үчүн мобилдик банкинг тиркемелерин жана башка нактала эмес төлөм тутумдарын колдонуу сунушталууда. Акча каражаттардын келип түшүшүнө, эсепке алынышына жана сапталышына көзөмөл банк мекемелери жана борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт. Төртүнчү, мыйзам долбоорунда шайлоо комиссияларынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда ыкчам чара көрүү боюнча координация топторду түзүү каралган. Бул топтордун негизги милдети мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтарды ыкчам карап чыгып, тиешелүү чараларды көрүү. Бешинчи, референдум жөнүндө конституциялык мыйзамдагы негизги түшүнүктөр жана терминдер колдонуудагы мыйзамдарга ылайык келтирилди. Атап айтканда, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деген түшүнүк майыптыгы бар адамдарга алмаштырылды. Принтери бар идентификациялоочу түзүлүш, автоматтык эсептөө урна деген түшүнүктөр киргизилди.
6: 20 май шаршемби. Ошентип жогорку кеңеште жаңы депутат, ал Максат Алымбеков.
13: Мен Алымбеков Максат Жумакадырович, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым муктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын
6: буга чейин мандатын тапшырган Темирлан Айтиевдин ордуна келди. Андан соң депутат Жылдыз Садырбаева улуттук жана эне баланы коргоо борборундагы медициналык шаймандарды стерилизациядогу үзгүлтүктөр жана инструменттер менен башка мекемелерге ташууда эреже бузулуп жаткандыгын айтып, аны видео жана фото фактылар менен көрсөттү.
14: Мен бүгүн көңүлүңүздөрдү медицина тармагындагы өтө кооптуу жана коомдук резонанс жаратуучу маселени көтөрүүгө аргасыз болуп жатам. Сөз улуттук эне жана бала коргоо борборундагы стерилизация системасынын абалы жөнүндө болуп жатат. Азыркы учурда автоклавтардын жетишсиздиги медициналык шаймандарды стерилизациялоодогу үзгүлтүктөр жана инструменттерди башка мекемелерге бир тез жардам унаасы менен тапшырылып жаткандыгы өкүнтүрөт. Бул жөн гана тартип бузуу эмес, бул түздөн түз санитардык эпидемиологиялык коопсуздукка шек келтирген көрүнүш. Стерилдүүлүк бул формалдык эмес, бул бейтаптардын өмүрү. Эгер стерилдүү инструменттер туура эмес шартта ташылса, анда операциялык инфекциялардын, сепсистин жана оорукана ичиндеги жугуштуу оорулардын коркунучу бир нече эсеге өсөт. Айрыкча бул жерде сөз энелер жана балдар жөнүндө болуп жатат. Жаңы төрөлгөн ыймыкалар, операциядан кийинки энелер, оор абалдагы балдар, булар инфекцияга эң алсыз категориядагы бейтаптар. Аталган маселе 2026 жылдын 14 январындагы жогорку кеңештин ар кандай маселелер түрмөгүндөгү учурдагы абал боюнча маселе көтөргөн. Кийин саламаттык сактоо министрлиги расмий түрдө бардык процесстер санитардык талапка ылайык жүргүзүлүп, бардык шаймандар толук иштеп жатканын билдирген. Алардын бардыгы шарттык режимде иштеп жатат деген расмий маалыматтар менен колумдагы билдирүүлөрдө таптакыр карама каршы келет. Бул маселе боюнча менин колумда тастыкталчу фото жана видео материалдар бар. Ошондой эле бейтаптардын жамааттык арызы бар. Ошондой эле мага аталган борбордун дарыгерлери да кайрылып жатышат. Алардын айтымында 2 айдан бери борбордук стерилизация бөлүмү толук кандуу иштебей келет. Инструменттер жетишпей калган учурлар көп болууда. Кызматкерлер өзлөрү башка бир ташып келүүгө мажбур. Ал эми бейтаптар медициналык жардамды 2-3 саат күтүп жатышат. Эгер операциялык инструменттер жетишпесе, бул жөн гана техникалык көйгөй эмес, бул адамдын өмүрүнө болгон коркунуч. Бул инфекциялык коопсуздуктун бузулушу, бул мамлекеттик медициналык уюмдардын кадыр баркына чоң сокку. Ошондуктан мыйзам ченемдүү суроо жаралат. Эгер баары жакшы болсо, анда эмне үчүн дарыгерлер өздөрү коңгуроо кагып жатышат? Эмне үчүн бейтаптар жамааттык арыз жазууга аргасыз? Эмне үчүн стерилдүү инструменттер шашылыш түрдөн бир ооруканада экинчисине ташылып жатат? Эң өкүнүчтүүсү, бул көйгөй жаңы эмес. Бул тууралуу мурда да айтылган. Бирок системалуу чечимдин ордуна формалдуу жооптор гана берилип келген. Ошондуктан мен төмөнкү маселелер боюнча тез арада чара көрүүнү талап кылам. Улуттук эне жана бала коргоо борборунда объективдүү жана ачык текшерүү жүргүзүү, стерилизациялык жабдуктардын реалдуу абалын аныктоо, медициналык инструменттерди ташуу эрежелерин сакталышын текшерүү, мекемени жетиштүү сандагы заманбап автоклавтар менен камсыз кылуу, медицина кызматкерлеринин коопсуз жана нормалдуу иш шартын түзүү жана коомчулукка чыныгы маалыматтуу берүү.
6: Ал эми депутат Гүлшаркан Култаева Аксыр районунун Дейрес айылында катталган сел кырсыктарынын кесепетин жоюу, айыл чарба тармагына жана инфраструктурага келтирилген зыянды калыбына келтирүү зарылдыгын белгиледи.
15: Акыркы мезгилде Аксыр районунун Учкоргон айыл аймагына караштуу Терс айылындагы Жидесай сел сайынан нөшөрлөп жааган жамгырдын натыйжасында күчтүү сел агымдары жүрүп, олуттуу материалдык зыяндар катталууда. 10 майындагы сел кырсыгынын кесепетинен жарандардын айыл чарба багытындагы суулуу үлүш жерлерин сел суулары жууп кетип, жалпы көлөмү жол менен 6 гектар суулуу айдоо аянты жарак сабалга келген. Мындан тышкары сел агымдары мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан инженердик коргонуу каражаттарындагы олуттуу зыян келтирген. Ошону менен бирге Жидесай айынын жээгине жайгашкан 35 киловатт жогорку чыңалуудагы электр берүү мамылары дагы авариялык абалга кептелип кулап калуу коркунучу күчөгөн. Жогорудагы баяндалган өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин эске алуу менен төмөнкү маселелер боюнча тиешелүү чараларды көрүп берүүңүздөрдү суранам. Жидесай айылынын жээктерин бекемдөө иштерин жүргүзүү, коргоочу дамбаларды куруу жана калыбына келтирүү, ошону менен катар сел коркунучу жогору болгон аймактардагы алдын алуу инженердик иштерин жүргүзүү, мамлекеттик чек аранын тилкесиндеги бузулган инженердик коргонуу каражаттарын калыбына келтирүү үчүн көмөк көрсөтүү, авариялык абалдагы электр берүү мамаларын мекемдөө же коопсуз аймакка көчүрүү боюнча да тиешелүү иштерди уюштуруу.
6: Мындан тышкары депутат Жайлообай Нышанов катаракта менен жабыркаган бейтаптарды дарылоо жана операция жасатууга мамлекеттик колдоону күчөтүү, бул багытты мамлекеттик кепилдиктердин тизмесине киргизүү сунушун айтты.
16: Мурун катаракта оорусу менен ооругандар 60-70 жаштан тартып башталса, азыр бул оору жашарды. Бүгүнкү күндө катаракта менен ооругандар 40-50 жаштан башталууда. Катаракта оорусу майыптык алып келген офтальмологиялык себептердин ичинен 4-5 орунда турат. Өлкөдө 218 миңден ашык майыптыгы бар жарандар жашашат. Айыл жергесинче экинчи топто майыптыктын үлүшү 42%ге жетет. Ар бир майыптык бул бир гана адамдын тагдыры эмес, мамлекеттик деңгээлде ойлоно турган көйгөйлүү маселе. Бул операциянын баасы 20 000 сом. Жеке клиникаларда бул операциянын баасы 30 000 ашат. Бул жарандардын чөнтөгүнө оор келүүдө. Эгерде катаракта менен ооруган адамга өзү болгондо операция жасалбаса, көздүн көрүүсү начарлап, көрбөй калуу коркунучу бар. Башкача айтканда, алдын ала дарылоо жаран үчүн өтө натыйжалуу. Бүгүнкү күндө жогорку технологиялар фонду тарабынан 5 жылда бир жолу 1500 хрусталик катарактага бөлүнөт. Бул өтө аз, хрусталиктер 4-5 айда эле түгөнөт. Баасы 20 000 сомго чейин. Аптекаларда да толук пакет жок, сатып алуу кыйын. Ошондуктан элибиз чет өлкөгө же жеке клиникаларга барууга аргасыз болууда. Же болбосо жогорку технологиялар фонду катарактага хрусталиктерди жетиштүү бөлүп берүү үчүн мамлекет өз көзөмөлүнө алуусу зарыл. 18 майда Кытай Эл Республикасынан хирургтар келип, улуттук госпиталда 350 бейтапка катаракта боюнча бекер операция жасап жатышат. Алар дагы бир жумадай болушат. Бирок бир жолку операция жетишсиз маселени толугу менен чечүүгө болбойт. Операция муктаж жарандардын саны саны өтө көп. Башкача айтканда, ажиотаж. Биз мындай көйгөйлүү маселени угуп, кайдыгер карабашыбыз керек. Элибиз бир жолу акция күтүп отурбай өз өлкөсүндө өз убагында дарыланууга укуктуу.
6: Ошондой эле депутат Медер Шотонов жатак мектептерде ата-энелер фондунун жоюлушу тамак аш маселесине таасир этип жатканын айтып, мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражатты көбөйтүү зарылдыгын белгиледи. Эл өкүлү муну менен катар баатыр энелердин төш белгилеринин сапатына дагы көңүл бурду.
17: Баатыр энелер кайрылышты. Мындан 5-6 жыл мурун мамлекет тарабынан берилген баатыр эне ордендери карарып, датпазып, артындагы төнөгүштөрү сынып кеткен экен да. Кыскача айтканда сапаты начар болуп калыптыр. Баатыр эне ордени мамлекет тарабынан берилген бийик даражалуу сыйлык болгондуктан тийиштүү мекемелер карап туруп, сапаты начар болуп калган ордендерди жаңылап берүүсүн карап көрүшүбүз керек. Экинчи маселе, акыркы күндөрү менин атыма кат түрүндө да социалдык тармактар аркылуу да мугалимдерден, окуучулардан, ата-энелерден каттар келип түшүүдө. Лицей статусу азыркы учурда жоюлуп, жатак мектеп статусун алып калган да. 2024 жылы лицей статусу бар кезде лицейлерибизге мамлекет тарабынан 90 сом бөлүнүп, жана ата-энелер тарабынан 85 сом бөлүнүп, күнүнө бир балага 175 сомго 4 маал тамак аш уюштурулуп келген. Бүгүнкү күндө ата-энелердин фондуна тыюу салынып, мамлекет бир гана 90 сом акча каражатын бөлүп берет. Мен ойлойм, бүгүнкү кымбатчылык учурда тамак аштын кымбаттыгына байланыштуу 90 сомго 4 маал тамак берүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн агартуу министрлиги менен каржы министрлиги биригип туруп, 26-27 окуу жылдарында ушул тамак аштын калькуляциясын карап чыгып туруп, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча каражатын көбөйтүп берүүнү протоколдук тапшырма берип туруп чечип берүүбүздү туура деп ойлойм.
6: Депутат Сүйүнбек Өмүрзаков өзү шайланып келген округдагы шайлоочулардан келип жаткан каттарда камтылган көйгөйлөрдү атады.
18: Бизге мына 10-чу округдан шайланган депутаттардын атына Ошо областынын Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагынын Бостон айылынын тургундары кайрылышкан. Кат төмөндөгүдөй: Бостон айылында, Төрткөл айыл аймагында 430га жакын кожолукта 2400га жакын жаран жашайт. Бирок тилекке каршы жергиликтүү калк бүгүнкүгө чейин эң негизги муктаж болгон таза суу маселесинен кыйналып келет. Айыл тургундар ичүүчү сууну алыс кудуктардан, булактардан ташып ичишет, автоунаалар аркылуу барып сатып келишет дейт. Өзгөчө жаш балдар, улгайган кары картаңдар абдан чоң түйшүк жаратылууда дейт. Таза суу маселеси 2021 жылы башталган экен. Мына бүгүнкүгө чейин аягына чыгып атыр бул долбоорчу. Тез арада ушуну көзөмөлгө алып койсоңуздар, эми таза суу маселе бул жөн эле көйгөйлүү сөз эмес, бул элдин ден соолугу. Ошон үчүн эгерде аймактарды өнүктүрөбүз десек, биринчи таза сууга көңүл буруш керек. Жолдор менен тазасы. Ошон үчүн ушу Бостон айылынын тургундарын тез арада мына жазган катына көңүл буруп чечип койсоңуздар. Андан кийин мына биз акыркы жылдары жол өзгөчө көңүл буруп атабыз мамлекет тарабынанчы. Мына элдер арасында жол сапаттуу болбой жатат деп айтышат да. Бул эмне себеп? Мына чоң автоунаалар жүк ташыган. Мына мага Өзгөн районунун Мырзаке айылынын тургундары кайрылды. Ашыкча груз жүктөп алышып жолду бузуп атат сапатын дейт. Бул канча миллиондогон акча коротулуп атат буга чейин. А бирок дейт, алар дейт мына күн ысыгына 35 градус деп атат кечээ синоптиктер. Эми 35 градус жол эрийт да. Эми бул жол элдин байлыгы, мамлекеттин мүлкү да. Бул ошого ушуга жакшы көңүл буруп койсо, анан эгерде ошол компаниялар бузса, аларды жоопко тартыш керек да, ошол жолду оңдотуш керек аларчы. Эми биз канча кыйналып жолду оңдоп атабыз, мына жол жетишпей атат, мына биз баардыгыбыз кайрылып атабыз, бизге 3-5 километр майылга мына жол районго жол оңдоп бериңиз деп. А бирок мына чоң грузовой автоунаалар жолду бузуп атышат.
6: Мындан сырткары депутаттар тарабынан ички темир жол каттамдарын жандандыруу жана жолдордун абалын жакшыртуу, чек ара айылдарына көңүл буруу, социалдык объекттерди куруу, органдарды алмаштыруу боюнча жергиликтүү клиникаларды колдоо маселелерин көтөрүп, ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Биринчи окуудан санариптик кодекстин кабыл алынышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору дагы өттү. Ал эми климаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам долбоору болсо, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Документ климаттык ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү коомдук мамилелерди жөнгө салууга жана климаттын өзгөрүшүнүн Кыргыз Республикасынын калкына, экономикасына жана экосистемаларына тийгизген таасирин минималдаштыруу үчүн климаттык аракеттердин укуктук негиздерин аныктоого багытталган. 21 май, бейшембе. Бишкекте Борбор Азияда гендердик теңчиликти илгерилетүү жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасында парламент өкүлдөрүнүн жогорку деңгээлдеги субрегионалдык жолугушуусу өттү. Максат аймактардагы гендердик теңчиликти илгерилетүү, аялдардын укуктарын кеңейтүү, тажрыйба алмашуу жана аялдардын саясий экономикалык катышуусун арттыруу боюнча саясий ыкмаларды иштеп чыгууну көздөйт. Иш-чарада саясий жана экономикалык лидерлик, чечимдерди кабыл алуудагы аялдардын ролун жогорулатуу жана иштердүүлүгүн колдоо, зомбулукка каршы күрөш, аялдарга карата зордук-зомбулукту азайтуу жана укуктук механизмдерди бекемдөө. Ченемдик укуктук база гендердик бюджеттөөнү киргизүү жана мыйзамдарды эл аралык стандарттарга ылайык келтирүү боюнча маселелер талкууланды. Эл аралык жыйынды Таластан келген Бекбосун Алымбаев дагы угуп, депутаттарга жолугуп акыйкат издеп келгендигин айтты. Ал кептин төркүнүн төмөндөгүчө айтат.
19: 2021-жылы кызым 3 баласы менен айылдагы Куланбаев Такир Бекет болбой турмушка чыга алган. Кыргызда болду. Кызым Таласты иштече эле ошол байларын жыныстык мамиледе 60 класс неберемди соруп тапшырган.
20: Өгөй атасы.
19: Өгөй атасы. Неберемди коркутуп ошо жыныстык мамиледе болуп жүргөн экен да. Кызым менен күйөө бала урша кетишип кызымды унутканда неберем коркуп кетип мени минтип жүргөн деп айтып салып атпайбы. Кызым Зарбен аскандан кийин органдын адамдары опер группалар Курдайдан эжеси экөөн постон өтүп аткан жерден кармашып келген. Жазасын алды 20 жыл берди. Эжеси таза жаны үстү койбой силерди Арнукага жашатпайм, айылга жашатпайм. Мен силерди жок кылам, постоянно угроза. Бул сот процесси бүткөндөн кийин булар өч алууга аракеттенишип соттон чыгып келатты эле. Мен машинама бараткан элем, прокурорго барып жолуктум, прокурор четке ага кандай болду. Кайра келип эле жаман сөздөр менен айтып келип
20: анан. Айтор өчүн сизден алып
21: атат. Өчүн алып атат да.
6: Өткөн эл аралык иш-чаранын негизги максаты дагы аялдарга карата зордук-зомбулукка каршы күрөшүүдө укуктук базаны чыңдоо, гендердик теңчилик, аял лидерлерин колдоону бир катар багыттарды камтыды. Депутат Гүлшаркан Култаева соңку мезгилдерде аялдар балдарга карата зордук-зомбулуктун саны өсүп жатканын белгилеп, бирок ошол эле маалда өлкөдө кылмыш жөрөсүндө мыйзам базасы жеткиликтүү экенин айтат.
15: Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр билип атасыздар, заман тездик менен өзгөрүлүп атат. Бул айрыкча мына биздин бул санарип экономикасына жана ошондой эле санарип дүйнөсүнө сүңгүп кирип баратканыбыз. Мына ошону менен катар эле мына интернет келгени менен бул жакшы болгону менен ошол мезгилде анын көйгөйлөрү дагы ошо келди да. Бул жанагы биздин айрыкча аялдарды, жаш балдарды кибербуллинг, онлайн преследование деп коет го, жанагы басымдуулук кылуу жана онлайн зомбулуктардын дагы ар кандай мына түрү катталып атканы тейлекке каршы. Мына ошондуктан мына ошол жаатта биз кандай ошого каршылык тура алабыз. Негизи мамлекеттер аралык бул субрегионалдык жолугушуу кандай биз мыйзамдарды кабыл алып мына ошолордун алдын алуу үчүн жана ошо жабыркап калбоо үчүн ошол себептен ушундай жолугушууларды өткөрүп атат. Негизи эле андан сырткары мына аял кишилердин баягы коомдогу ордуу жана теңчилдиги, ошол эле мезгилде мамлекеттик иштерге аралашы жана ошондой эле парламентте дагы негизи баягы гендердик теңчилик болгонун мыйзамдын сакталышы туурасында болуп жатат. Булардын негизинен мамлекетибиз келип ошол эле биздин мыйзамдар аткарылышы туурасындагы ойлору дагы пикирлери дагы абдан жакшы. Анткени мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде шайлоо мыйзамы кабыл алып, шайлоо мыйзамында аялдарга берүүчү квота мыйзам деңгээлинде белгиленип, мына бизде азыр жогорку кеңештин парламентинде 90 депутаттын 31 аялдардын өкүлчүлүгү отургандыгы мына ушул биздин тажрыйба буларга дагы кандайдыр бир мындай багыт же бир мындай бергендей болуп ыраазычылыгын билдирип айтып атат.
20: Дагы бир жагдай, мына аялдардын укугу демекчи, бизде соңку учурларда аялдарга карата зомбулук күчөлүүдөй сезилип атабы, же кандай болуп атат, мыйзам керек болуп атат? Сиздердин баамыңызды атат, бул кандай абал азыр?
15: Туура оюңузга кошулам. Анткени күндөн күнгө бизде мына статистика көрсөткөндө зордук зомбулук аябай көбөйүп атат. Бул бир жагынан бир үй бүлөдөгү басымдуулуктун көбөйүшү, ошондой эле теңсиздиктин, анан ар кандай себептер болушу мүмкүн. Бул эми зомбулук өзү ар кандай түргө бөлүнөт. Бул психологиялык, физикалык жана экономикалык зомбулук, мына ушулардын баардыгы байкалып чындыгында тилекке каршы өсүш күндөн күнгө бизге көбөйүп атат да. Башка мамлекеттерден деле баягы тажрыйбасынан карап турган болсок, мынчалык биздикинде, биздин статистика бергенде зомбулуктун катталганы жок да. Эмнеге деле же мүмкүн биз баягы
0: ачыгайт, статистика бизде ачыгайкын болгондугу үчүнбү, бирок чындыгында бизде азыр зордуксун болуп коюп, бирок эми аны алдын алуу үчүн, мыналарды жайылып баш үчүн албетте бизге катуу тартип керек.
20: Кандай болгон мыйзам долбоорлору мисалы сиздер көрүп атасыздар. Негизи эле кантип алдын алсак болот?
0: Укук бузууларга, ошондой эле кылмыш жаза кодекстерине абдан көп мыйзамдар кирген да. Эми аны мисалы ушул зомбулук көргөн аял же бала зомбулук көргөн адам сотко чейин барыш керек деген, баягы тосмо арыздарын жазып жолдо токтоп калыш керек эмес деген. Мына ошону сот аркылуу өздөрүнүн жазасын алмайынча бул кайталана берет да. Абдан жакшы мыйзамдар кабыл алып берген мыйзамдар белгилүү бир катуу тартипте иштеш шарт.
6: Жыйын катышуучулары Кыргызстанда гендердик теңчилик сакталып тургандыгын айтып, ал көпчүлүккө үлгү болууга тийиш деп эсептешти. Буга аялдар арасындагы лидерлик мисал келтирилди. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун Казакстандагы өкүлү жана Кыргыз Республикасы менен Түркмөнстан боюнча өлкө директору Шинкве Огбонна дагы белгилеп, буларга токтолду.
21: Organizing the sub-regional parliamentary dialogue.
22: Биз ушул жогорку кеңеш менен иш алып барууга абдан чоң маани берип атабыз. Бул иш абдан маанилүү, анткени Кыргызстандын ичиндеги айымдардын чечим кабылоочу тепкичте катышуусунун өсүшү бул абдан жакшы көрсөткүч да. Бүгүнкү 33% жетип атат айымдардын парламенттегиси. Мунун катышуусу менен биз айымдардын бүт эле Кыргызстандагы ордун илгерилетүүгө социалдык экономикалык катышуусуна да чоң басым жасалат деп ишенебиз. Биз буга чейин дагы 23 мамлекет менен ушул парламенттик деңгээлде чогуу иштешип келгенбиз дейди да.
6: Иш чара Жогорку Кеңеш тарабынан калктын саны жана өнүгүү боюнча парламенттердин Азия форуму менен биргеликте Япониянын Трасттык фондунун жана Бириккен Улуттар Уюмунун Калкты Жайгаштыруу фондунун колдоосу астында өттү. Конференцияга Кыргызстан, Азербайжан, Грузия, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын парламент өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын, дипломатиялык корпустун, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү жана эксперттери катышты. Эл өкүлү Болотбек Бурбиев коңшу мамлекеттер Кыргызстандын аял лидерлерин мамлекеттик колдоого алуусуна кызыгып жатканын айтат. Муну менен эле токтоп калбастан, өлкө аялдардын укугун коргоодо жаңы талаптарды иштеп чыгуусу керек деп эсептейт парламентарий.
23: Биздин кыргыз мамлекетинде болуп аткан бул гендердик теңчилик боюнча, аялдардын укугун коргоо боюнча бир топ алгылык иштер болуп атпайбы? Өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Мына өткөн созувдагы биздин 7-нчи созувдагы Жогорку Кеңеш мыйзам кабыл алып, биздин урматтуу президентибиз Садыр Мурзаевич колдоп, ошо мыйзамдын негизинде азыр 90 парламенттин 31 аял. Бул баягы 24%дан ашыгыраак да. Бул көрсөткүч менен биз дүйнөдө биринчи орунга чыктык азыр. Анан бул айкын далил да. Бул аялдардын укугун коргоо ва гендердик теңчилик боюнча мамлекетте алыптуу жасалып аткан иштердин айкын далили. Анан эми азыр президентибиз өзүнүн указы менен азыр аткаруу бийлигинде дагы ошол бир жыныстагы кызматкерлердин саны 70%дан ашпаш керек да. Ошондой бул баягы этап этабы менен жүрүп атат. 30-чу жылдарга чейин барганда жана кадр резервиндеги кызматкерлердин дагы ошондой болуш керек да курамы. Бул көрсөткүчкө мисалы биз өткөндө Ашхабадка барып келдик, парламенттер аралык диалогко барып катышып, кыргыз парламентинин атынан биз ошол жерде баягы доклад жасадык. Ошондо дагы бул биздин практиканы дүйнө коомчулугу колдонгусу келип атат гендердик теңчилик боюнчачы. Ошон үчүн бул форумду Бишкекке булар белгилешкен да. Кыргыз мамлекетинин бул инициативаларын колдоп атышат. Аларда дагы аракеттер болуп атат. Бирок эми муну менен эле чектелип калбай, жаңы формалары пайда болуп атпайбы? Аялдарга болгон коркутуулардын, дискриминациялардын жаңы формалары болуп атат. Бул интернет аркылуу, онлайн, ошол сыяктуу сунуштарды да биз өткөндө берип келгенбиз.
6: Назгүл Турдубекова балдардын укугун коргоочулар лигасы коомдук фондунун жетекчиси жана Кыргыз Республикасынын кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңешинин төрайымы катары балдардын укуктарын коргоо, зордук, зомбулукка каршы күрөшүү жана социалдык кызматкерлердин ишин жакшыртуу багытында активдүү иш алып барууда. Ал дагы иш чарага катышып, өлкөдө аялдар жана балдардын укугун коргоо жаатында аткарылып жаткан жумуштар боюнча өз оюн билдирди.
24: Мага деген эң маанилүү маселе бул башка өлкөлөрдө балдардын укугун жана аялдардын укугун коргоо жагынан жакшы эмелер бар экен, жетишкендиктер бар экен. Мисалы үчүн Өзбекстан өлкөсүндө, Казакстанда дагы. Анан биз ошол нукканы келдик. Андан тышкары деген эл аралык деңгээлде иштеген эксперттердин да эмелерине оң пикирлерин угуп, анан Кыргызстандагы жетишкендиктер көп болуп атат. Бул мисалы үчүн өкмөттүн өкүлү ушу өкмөт тарабынан кандай ушу аялдардын укугун коргоо боюнча, теңдикке жетишүү боюнча кандай эмелер бар экен жетишкендиктер баары айтып кетти. Бул абдан биз мындай чын бул факт боюнча да ушу президент тарабынан ошо колдонбодубу ушул маселе. деген. Ошол жакчактар айтылып кетти да, андан тышкары деген биз эми жогорку кеңеш тарабынан дагы биз деген гендер теңдикке жетиш кенттер бар экен дага бүгүн ушу Элвира Сурабалдиева депутат катары айтып кетти да. Жалпы Кыргызстандагы башка өлкөлөр менен салыштырсак, аял заттардын ушу лидердик жагынан теңдигин алдыга жылдыруу боюнча жакшы жетиш кенттер бар экен, ошого биз мындай көрүп ыраазы болдук да. Бирок буга дагы эметпей токтобой дагы алдыга жылыш керекпиз.
6: Сессиялардын жүрүшүндө катышуучулар тарабынан мыйзамдарды өркүндөтүү, аялдардын коомдук саясий турмушка катышуусун кеңейтүү, укуктарын коргоо механизмдерин өнүктүрүү, аялдардын лидерлигин колдоо, ошондой эле парламенттер аралык жана регионалдык кызматташтыкты чыңдоо маселелери талкууланды. Жыйынтыгында Борбор Азия жана Кавказ аймагындагы өлкөлөрдө гендердик теңчиликти илгерилетүү жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча биргелешкен сунуштар жана сунуштамалар иштелип чыкты. Бул күнү 21 майда Санкт-Петербург шаарында КМШга мүчө мамлекеттердин жаштар парламенттер аралык ассамблеясынын кезектеги жыйыны дагы өттү. Жыйындын жүрүшүндө быйыл КМШ жаштар парламенттер аралык ассамблеясына Кыргыз Республикасы төрагалык кылып жатканы белгиленип, Жогорку Кеңеш тарабынан КМШ жаштар парламенттер аралык ассамблеясынын координатору кызмат ордуна Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Муратбековдун талапкерлиги сунушталып, добуш берүүнүн жыйынтыгында Табылды Муратбеков КМШга мүчө мамлекеттердин жаштар парламенттер аралык ассамблеясынын координатору болуп шайланды. Дагы бир кошумчалап кетчү маалымат. Санкт-Петербург шаарындагы КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын иш чараларынын алкагында коргоо жана коопсуздук маселелери боюнча туруктуу комиссиянын жыйыны дагы өттү. Жыйында Жогорку Кеңештин депутаты Карим Ханжеза аталган комиссиянын төрагасынын орун басары болуп шайланды. Мындан тышкары жыйында ыкчам издөө ишмердүүлүк жөнүндө жасалма интеллекти жана робот техникасын террордук жана экстремисттик максаттарда пайдаланууга каршы аракеттенүү жөнүндө моделдик мыйзам долбоору каралды. Санкт-Петербург шаарында КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын иш чараларынын алкагында КМШ ПАА-нын саясий маселелер жана эл аралык кызматташтык боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты Чолпон Эсенаманова аталган комиссиянын төрагасынын орун басары болуп шайланды. Мындан сырткары саясий маселелер жана эл аралык кызматташтык боюнча туруктуу комиссиянын жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын контролдук бюджеттик комиссиясынын төрагасы Данияр Төлөнов парламенттер аралык союздун 152 сессиясынын жыйынтыктары тууралуу баяндама жасады. Алсак эл өкүлү сүйлөгөн сөзүндө ассамблея глобалдык экономика жана коопсуздук маселелери боюнча конкреттүү макулдашууларга жетишилген маанилүү аянтча болгонун белгиледи. Бул жыйын алкагында Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарындагы иш сапарынын алкагында Казакстан Республикасынын парламенттеринин сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев менен жолукту. Баарлашуунун жүрүшүндө тараптар парламенттер аралык алакаларды кеңейтүү маселелерин талкуулады. Төрага ошону менен бирге жыйын алкагында Беларусь Республикасынын улуттук жыйынынын Республикалык кеңешинин төрайымы Наталья Качанова менен жолукту. Тараптар мамлекеттер аралык кызматташтыкка тиешелүү маселелер боюнча ой бөлүшүп, парламенттер аралык алакаларды арттыруу жаатында сөз кылышты. Ал эми Азербайжан Республикасынын Милли Межилисинин төрайымы Сагиба Гафар менен жолугушууда тараптар эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты арттыруу маселелерин талкуулап, парламенттер аралык алакаларды өнүктүрүү боюнча сөз кылышты. Төрага Марлен Маматалиев Кыргызстан бардык багыттар боюнча эки тараптуу өнөктөштүктү, анын ичинен соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды тереңдетүүгө кызыктар экенин белгилеп, терең тарыхый байланыштарга, маданий салттык окшоштуктарга жана орток руханий баалуулуктарга негизделген Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы бир туугандык мамилелерди мындан ары дагы чыңдоо үчүн өзгөчө мааниге ээ деди. 22 май жума. Бул күнү Бишкекте эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору менен миграциялык саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюу аземи болуп өттү. Иш чарага Жогорку Кеңештин төрагасынын биринчи орун басары Медербек Алиев катышып, ачылыш сөзүн сүйлөгөн Медербек Алиев коопсуз, тартипке жана мыйзамга негизделген миграция маселеси мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгилеп, Кыргызстан үчүн миграция бул тек гана экономикалык маселе эмес, бул 100 миңдеген жарандарыбыздын тагдыры, үй бүлөлөрдүн бакубаттуулугу жана жаштардын келечеги. Ошондуктан мамлекет ар бир жарандын эмгек миграциясына байланыштуу кабардар жана коопсуз чечим кабыл алыш үчүн шарттарды түзүүгө тийиш деди. Ошондой эле Европа биримдигинин колдоосу менен түзүлгөн мигранттар үчүн ресурстук борбор жарандарга чет өлкөгө мыйзамдуу ишке орношуу, коопсуз миграция, мигранттардын укуктарын коргоо, мекенге кайтып келген жарандарды кайра интеграциялоо жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн колдоо маселелери боюнча актуалдуу маалыматтарды берүүчү маанилүү аянтча болоору айтылды. Төраганын биринчи орун басары миграция саясаты тармагындагы эл аралык кызматташуунун маанилүүлүгүнө токтолуп, Кыргызстанды дайыма колдоп келген Европа биримдигине жана миграциялык саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борборго ыраазылык билдирди. Кадырлуу ражоочулар ошентип жогорку кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдерди кызуу талкуулады жана коомчулуктун көңүлчөрдөндө турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.

0: Ысык-көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык-көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык-көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
1: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да. ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
2: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
3: Ысык-көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урулогон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эң кичинекте уланып жатат.
0: 2026 жылы өтө турган Ысык-көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык-көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
6: Бишкекте саат 10.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар, студияда Урмат Жээнбеков. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ашхабадта өткөн КМШ өкмөт башчыларынын жыйынына катышты. Ал КМШ көп тараптуу кызматташтык үчүн маанилүү аянтча болуп калганын белгилеп, Кыргызстан менен шериктештик өлкөлөрдүн товар жүгүртүүсү өткөн жылы 7 миллиард доллардан ашып 9% өскөнүн айтты. Минка башчысы соода шарттарын жакшыртуу, транспорт коридорун өнүктүрүү жана санариптештирүү долбоорлорун күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу аймактык соодага чоң мүмкүнчүлүк түзөрүн айтты. Жыйында уран казуудан жабыркаган аймактарды рекультивациялоо программасы да талкууланып, Кыргызстанда өтө турган Ысык Көл форуму менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына КМШ өлкөлөрү чакырылды.
1: Отдельно подчеркну итоги межгосударственной целевой программы по рекультивации территорий.
2: Уран казуу иштеринин натыйжасында жабыр тарткан аймактарды рекультивациялоо боюнча мамлекеттер аралык максаттуу программага өзгөчө басым жасагым келет. Бул программа Кыргызстан менен Тажикстан үчүн бул долбоор өзгөчө мааниге ээ. Мамлекеттер аралык радионавигациялык программаны

0: 2030 жылга чейин улантууну колдойбуз. Бул багыттар биз үчүн приоритет болуп эсептелет. Шериктештиктин экономикалык күн тартиби позитивдүү багыт болуп саналат. Өз ара соода, өнөр жай кооперациясы, инвестициялык байланыштар өсүүдө. Өзгөрүлүп жаткан геосаясий чөйрөдө альтернативалык жолдор, ишенимдүү транзит, өнөктөштөрдүн макулдашылган аракеттери өзгөчө баалуу болуп баратат. Буга байланыштуу мен соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баса белгилегим келет.
1: В этой связи отмечу строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Өзбекстан.
2: Министрлер кабинетинин төрагасынын Түркмөнстанга болгон сапары аяктап, 22 майда Кыргызстанга кайтып келди. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Санкт-Петербургда Түркмөнстан мажилисинин төрайымы Дунья Гозель Гулманова менен жолугушту. Анда тараптар Кыргыз-Түркмөн стратегиялык өнөктөштүгүн, парламентаралык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты талкулады. Маматалиев Кыргызстан эки тараптуу мамилени өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин белгилеп, парламент делегациялардын өз ара сапарын активдештирүүнү сунуштады. Ал ошондой эле 2020-2024 жылы эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү 8.5 эсеге өскөнүн айтты. Өз кезегинде Гулманова кызматташтык жогорку деңгээлде чыкканын белгилеп, бардык багыт боюнча алаканы кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирди. Ал ушул жылы Ашхабадта өтө турган КМШ парламентаралык ассамблеясынын жыйынына Кыргызстандын депутаттарын чакырды. 22 майда Манас шаарын нөшөрлүү жаандан улам сел каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Сел 24 турак үйдүн короосуна кирген, анын ичинен 3 турак үй ичине жана 1 турак үйдүн жер төлөсүн каптаган, 2 социалдык объект жабыркаса, 3 мекеменин короосуна жана 5 соода түйүнүнө сел суулары кирген. Министрлик тазалоо иштери жүрүп жатканын кошумчалады. 22 майда өлкөнүн түштүк аймактарында нөшөрлүү жаандан улам 13 сел каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Акылбек Мазарипов жеринен кабар алып бул маалыматтарды билдирди.
3: Бүгүн көрдүңүздөр, Акча районунда сел жүрдү. Андан сырткары таш көмүр керген жолунда дагы жол транспорту министрлигине караштуу Көпүрө селдеги туруштук бербей кулап түштү. Ага азыр ичине чектөөлөр киргизип койду, жолго өтпөй болду. Но бирок ошол эле учурда жол каттамы бар, альтернатив жол каттамы бар кирбенге жана Алабукага. Андан сырткары биз эртең менен дагы бүт тактоо жумуштарын жүргүзөбүз. Ошол
2: 22 майда катуу жааган жамгырдан улам Бишкек Ош жана Таш Көмүр Кербен жолунда сел жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Бишкек Ош жолундагы Разан Сай тилкеде селден улам жолго кум шалгыл түшүп, унаа кыймылына тоскоолдук жаралган. Жол тазалоого атайын техника тартылып, ошондой эле Аксы районунун жерге тал аймагында сел Таш Көмүр Кербен Алабука жолун каптаган. Сел өткөрүүчү шакекче сууну көтөрө албай жолдун бир тарабын агызып кеткен. Учурда жол бир тараптуу ачык, жерине куткаруучулар жана атайын техника тартылып, тазалоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы маалым болду. Борбор шаардагы Кара Жыгач конушундагы 91 мектепке 750 орундуу кошумча корпус курулуп жатат. Долбоор президенттин тапшырмасы менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашып жатат. Курулуш иштери март айында башталган 3 кабаттуу жаңы имараттын жалпы аянты 8000 чарчы метрден ашат. Анда окуу класстары, китепкана, ашкана, лаборатория, компьютер классы, жыйындар жана спорт залы каралган. Учурда 3-чү кабаттын колоннасын орнотуу иштери жүрүп жатат. Долбоор аяктагандан кийин мектеп 2 нөөмөттө 2000ге жакын окуучуну кабыл алат. Бишкекте органдардын донорлугу жана трансплантациясы боюнча биринчи эл аралык симпозиум өттү. Иш чарага 10 ашуун өлкөнүн окумуштуулары жана дарыгерлери катышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов акыркы жылдары Кыргызстанда саламаттык сактоону каржылоо 21 миллиард сомдон 52 миллиард сомго чейин көбөйгөнүн билдирди. Ал мамлекеттик колдоонун негизинде соңку 3 жылда 55 бөйрөк 3 боор алмаштыруу операциясы жасалып, 2024 жылы алгачкы жолу жилик чучугун алмаштыруу ийгиликтүү өткөнүн белгиледи. Симпозиумда бөйрөк, боор жана жүрөк трансплантациясынын заманбап ыкмалары, донордук иммунологиялык шайкештик, инфекциялык коопсуздук жана укуктук этикалык маселелер талкууланганын саламаттык сактоо министри Дамирбек Осмонов белгиледи.
4: Бөйрөк алмаштыруу операциялардын бардыгы кыргыз хирургтары тарабынан жасалды. Бул өтө чоң жетишкендик. Буга чейин көп санда трансплантация үчүн чыгып атышса, азыркы маалыматтар боюнча миңден көп. Ошолордун Эми мындан кийинки учурда көпчүлүгүн биз өзүбүз деле операциясын жасап, өз жерибизде эң жогору деңгээлде кызмат берүүгө биз көңүл буруп жатабыз. Акыркы боор алмаштыруу операциясы Мамакеев клиникасында жасалды. Азыр 4 борбордо биз бу трансплантация ишин активно жүргүзө алабыз.
2: Белгиледи саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конго жана Угандада Эбола вирусунун жайылышы олуттуу тынчсыздануунун жаратып жатканын билдирди. Уюмдун башкы директору Тедрос Гебрейесустун айтымында азырынча 82 учур жана 7 өлүм расмий тастыкталган. Ошол эле учурда Конгодогу эпидемиянын масштабы мындан чоң болушу мүмкүн экени айтылды. Алдын ала маалымат боюнча дээрлик 800 адам Эболага шектелип, 177 адам көз жумган болушу ыктымал. Стамбул прокуратурасы Бангизатка байланыштуу иш боюнча 25 адамды кармоого ордер берди. Бул тууралуу түрк маалымат каражаттары жазды. Аларга Бангизат жана психотроптук заттарды сатып алуу, сактоо жана жеке максатта колдонуу беренеси боюнча айып тагылып жатат. Маалыматка караганда кармалгандар арасында белгилүү актёрлор, ырчылар бар экени айтылды. Акыркы айларда Түркияда Бангизатка каршы текшерүүлөр күчөтүлүп, буга чейин да бир катар шоу-бизнес өкүлдөрүнө карата териштирүүлөр башталган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Бишкектеги Эски Батыш автобекетинин ордуна жаңы коомдук жай курулууда. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Анын белгилешинче, аймакта ретро унаалар музейи жана балдар үчүн эс алуу жайы пайда болот. Ошондой эле автобекеттин архитектуралык көрүнүшү сакталат. Учурда курулуш иштеринин 30-40% бүткөн. Мэриянын маалыматына ылайык, объекттерди инвесторлор келерки жылы пайдаланууга бериши күтүлүүдө. Бишкекте быйыл Курман айт намазы Турдакын Усубалиев атындагы аянтта окулат. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Ал эми Ош шаарында борбордук аянтта окула турган болду. Эки жакта тең намаз таңкы саат 7:30 башталат. Ага чейин Куран окулуп, баян айтылат. Белгилей кетсек, Курман айт быйыл 27 майга туура келди. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублу 1 сом 22 тыйын, Кытай юаны 12 сом 87 тыйын болсо, түрк лирасы 1 сом 91 тыйын, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 23 майда көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөй турганын, бийик тоолор айындарда кар жаашы күтүлүп жатканын, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы ыктымалдыгын маалымдады. Бийик тоолор айындарда жол тайгак болот. Чүйдө бүгүн 23 градус жогору, Таласта 22 градус жылуу болууда. Ош Жалал Абад Баткен областында 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл областында 18, Нарында 20 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолор айындарда бүгүн 8 градуска чейин жылыйт. Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 25-21 градуска чейин жылуу болорун синоптиктер маалымдап жатат.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
6: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон Тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана демалыш күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасына бөлүнгөн каражаттын эсебинен 5 китеп чыкты. 19 май күнү Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясында бет ачар өттү. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Муратәлиев бул китептер улуттук программадан 2025 жылга бөлүнгөн каражаттын эсебинен чыкканын айтып, аны Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун окумуштуулары басмага даярдаганын билдирди.
8: Бул 2021 жылдан 25 жылга чейинки мамлекеттик тилди өнүктүрүү программанын алкагында улуттук илимдер академиясынын Адабият институту тарабынан чыгарылган китептин бет ачары болуп атат. 25 жылы аяктаган программанын акыркы жылынын жыйынтыгы боюнча ошо 5 китеп мектептин бет ачар бүгүн өтүп атат. Кыргыз адабиятынын точоксу болгон Манастын Семетечи Сейдене Молдокеевонун варианты боюнча басылып чыкты. Манас сөздүгү деген балдар адабиятынын антологиясы чыккан. Анан акыркысы Байыркы түрк сөздүгү деген 3 томдугу толук кандуу жарык көрөт. Булар сатылбайт, сөзсүз түрдө билим берүү мекемелери уюмдарына таркатылат. Электрондук варианты сөзсүз түрдө болот.
7: Бул жолу ар бир китеп жөнүндө адистер берген маалыматка орун берели. Манас эпосунун сөздүгү тууралуу Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Манас фольклор акындар чыгармачылыгы бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин доктору Мээрим Гүлбаева маалымат берди.
9: Кесиптештер, урматтуу ага эжелер, эң алды менен сиздерди ушул мамлекеттик тилде чыгып жаткан ушул долбоордун алкагында жарыяк жарык көрүп аткан эмгектердин жарыкка чыгышы менен куттуктап кетмекчимин. Чындыгында ушул биздин Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту буга чейин дагы ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын жакшыртуу боюнча улуттук программанын алкагында бир катар эмгектерди жарыкка чыгарган. Алардын негиздүүлөрү катары Эл адабияты сериясынын 40 томдугу, классикалык үзүлдөр жана тексттер сериясынын 90 томдугу, айтыштардын 7 томдугу, залкар акындардын 15 томдугу деген сыяктуу бир катар бир чоң-чоң бир сериялар мамлекеттик тилде жарык көргөн. Бүгүнкү чыгып аткан китептердин дагы чыгышы биздин ошол мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия менен биргеликте аткарып аткан иштерибиздин бири катары карасак болот. Сөздүк түзүү иши, өзүңүздөр билесиздер, бир белгилүү бир тилдеги сөздөрдү чогултуп, алардын маанисин, жазылышын, айтылышын жана колдонушун тартипке салуу процесси болуп эсептелинет. Улуттун маданий жана интеллектуалдык деңгээлин көрсөткөн курал болуп эсептелинет мына ушул сөздүктөрдү жаратуу. Анан биз ушул Манас эпосун жөн гана тексттерди чыгарып, алардын бир мындай бир энциклопедияларын даярдап, андан сырткары бир изилдөө иштерин жүргүзүп койбостон ушул Манас эпосундагы көйнө сөздөрдүн, түшүнүксүз сөздөрдүн бир сөздүгүн чыгарууну буга чейин Абдылажан Амантурч баштаган топ колго алган. Дегенибиз ошол тигил же бул мезгил аралыгында Манас эпосу ушул кыргыз эли калыптанып байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин улам бир мезгилде өнүп келе жатса, ошол тигил же бул тарыхый доордун өзүнүн баягы сөздөрү, өзүнүн бир тилдик өзгөчөлүктөрү Манас эпосуна сиңирилип келген бүгүнкү күнгө чейин. Мына ушундан улам Манастагы айрым бир түшүнүксүз сөздөр жаңы кирген ошолордун баарынын өзүнчө сөздүгүн түзүү иши жаралган. Бул боюнча 40-жы жылдардан бери келе жаткан бир топ жакшы самалыктар бар. Алардын бири ошол 40-44 жылдары Манас сериялары деген ат менен жарык көргөн китепчелерде ошол түзүүчүлөр тарабынан айрым сөздөргө түшүндүрмөлөрдү берүүдөн башталган. Андан бери келсек, бул 58-60 жылдары Манас үчилтигинин кыскартылып бириктирилген 4 томдугунда дагы ошол Юдахиндин редакциясында астында иштелип, бул боюнча айрым сөздөрдүн түшүндүрмөлөрү берилип келген. Андан кийин жарык көргөн академиялык басылмаларда дагы ушул сөздөрдү түшүндүрмөлөрүн берүү боюнча да бир топ жакшы алгылыктуу иштер бар. Бирок эми ошол тексттерге түшүндүрмөлөрдү берүү ошол тексттер менен биргеликте аткарылып келгендиктен Манастагы айрым сөздөрдүн этнографияга, ар кандай жер суу аталыштарына, зоонимдерге, антропонимдерге байланыштуу сөздөрдү кайрадан бир чогултуп, өзүнчө бир эмгек кылып коюу демилгесинен улам мына ушул Манас сөздүгү жарык көрдү десек болот. Бул Манас сөздүгү профессор Карасаевдин өздөштүрүлгөн сөздөрү, накыл сөздөр, кабуснаме сыяктуу эмгектер дагы мына ушул сөздүк түзүү ишиндеги негизги эмгектер катары биз карап келебиз. Бирок ошол эмгектердин көбүндө негизги объект ушул Манас эпосу экендигин дагы. Негизинен колуңуздардагы сөздүктү түзүүчүлөр аталган эмгектердин тажрыйбасына таянуу менен, алардын натыйжаларын белгилүү даражада пайдалануу менен эпосо түшүндүрмө берилүүнү талап кылган сөздөрдү тактап, тиешелүү аныктамалар менен жагдып толуктап кайрадан иштеп чыгып берди десек болот. Сөздүктө негизинен бүгүнкү күндө көп колдонулган пассивдүү сөздөр, архаизмдер, историзмдер, башка тилден кирген сөздөр, бүгүнкү күндө мааниси түшүнүксүз такталбаган айрым сөздөр, бул сөздөрдүн өздөрү гана берилди. Алардын маанисин тактоо, дагы да тереңдетип изилдөө деген дагы бир мындай келечектин иши болот го деген ойдобуз. Албетте Манас эпосунун сөздүгүндө түшүндүрмө берүү зарылдыгы болгон бардык сөздөр камтылды деген ойдон алыспыз. Бирок ошондой болсо дагы колубуздан келишинче ушул түзүүчүлөр ушул Манас сөздүгүн түзүүнү колго алып окурмандар алдына сунуштап отурушат. Жалпысынан алганда ушул тилдин мындан аркы өнүгүшүнө, Манас эпосун андан аркы тереңдетип изилдөөсүнө ушул сөздүк дагы да өз жемишин берет деген ойдобуз.
7: Экинчи китеп Семетечи Сейдене Молдокееванын варианты боюнча Манас Семетей эпостарынын үзүндүлөрү кирген китеп тууралуу филология илимдеринин кандидаты Мурат Мукасов маалымат берди.
10: Семетейчи Сейдене деп өзү эле айтылып тургандай, бул киши негизинен Семетей айткан, анан Манастан бир аз үзүндүлөрү кошулду. Семетейчи ошо аял манасчылардан көлдө Зуура деген бар, 2-3 эле аял манасчылар бар. Ошолордун эң көлөмдүү, көркөмдүү жагынан мыкты манасчы ушул Семетейчи Сейдене эсептелинет. Бул көрүп калдык манас бөлүмүнө, манас секторуна келип 2-3 жолу манас айткан, абдан кажырлуу, энергиясы абдан ашып ташкан адам болчу. Анан өзү да жазып, мунун манас айтып калуу себеби жөнүндө Райкул Сарыпбек, Омор Сооронуфтар үйүнө барып, Токтогул районунда жашачу, ошол жерден анан жазып келишкен. Анан өзү манасты түш көрүү менен байланыштырат. Түшүнө Токтогул кирип, манас айткын деп, мен өзүм аял киши болсом кантип манас айтам деп, бирок ошол учурда өзү анан ооруп калат, көп өтпөй бир баласы чарчап калат. Ошондон бул баатырлардын арбагы мени жактырбай атат деп анан манас айтууга киришкен. Бул 58-жылы чыккан баягы 4 томдук бириктирилген вариантты Үркүн деген үйүнө алып келет дагы башынан аягына чейин үн чыгарып окуйт. А тиги киши болсо камыр жайып отуруп ошону кунт коюп угуп, анан куйма кулак эститмай мыкты киши болгон, анан ошону жат айтып ошондон улап кеткен экен. Эң негизги салттуу сюжеттерди кармоо, анан жанагы 4 томдуктун таасири абдан бул китепте сезилип турат. Бирок өзүнүн дагы кошумчалары, жанагы сары тас жөнүндө, манастын сайкал менен чабышы жана үйлөнүшү жөнүндө башка варианттардан өзгөчөлөнгөн жактары бар. Эми бул кишинин эмгегин баалап Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наам берилген. Баш сөзү жазылган, анан Талиева жана жогоруда айтылып кетти, кандидаттык диссертация жазган бул иши боюнча. Анан кызыккан адамдар болсо диссертацияда толук портретин таанышса болот.
7: Ал эми кыргыз балдар адабиятынын антологиясы китебинин ички мазмуну, мааниси тууралуу филология илимдеринин кандидаты Мурат Садыровдун баяны болду.
11: Бүгүн биз өзгөчө маанилүү руханий дүйнөбүздү байыткан, келечек муундун тарбиясына багытталган баалуу эмгек Кыргыз балдар адабиятынын антологиясы китебинин тушоо кесүү аземине күбө болуп отурабыз. Фридрих Энгельс өз учурунда айткан экен: адабияттын бала чагы бул миф, жомок жана апыртылган дүйнө деп. Аңсарындай, баланын эң алгачкы турмуштук кадамын коштогон беши кырынан баштап дүйнөнү кабыл алуусу жомок, буламыш, мифтер менен башкалары коштолору белгилүү. Учурунда адабият кичирейтилген аалам деген түшүнүктөн улам биринчи кезекте балдар ары назик, ары таза дүйнө аркылуу кичирейген жомоктогудай күчөтүлгөн адабиятка, элибиздин фольклоруна сугарылып чоңоет эмеспи? Ошондон улам бул антологиянын баалуулугу анда элдик фольклордон баштап кыргыз профессионалдык адабиятынын мыкты өкүлдөрүнүн чыгармалары кеңири камтылып, тептен балдар Токтогул Сатылгановтун Насыят, Байдилда Сарногоевдун балдарга арналган ырларын, ошондой эле Алкул Осмонов, Жомарт Бөкөнбаев, Тура Кожомбердиев сыяктуу акындарыбыздын чыгармаларын окуй алышат. Ошондой эле кыргыз прозасынын залкар өкүлдөрү Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков сыяктуу жазуучуларыбыздын чакан аңгемелеринен дагы үзүндүлөр камтылгандыгы белгилүү. Айрыкча бул китеп жаш муунга, улууга урмат, кичүүгө ызаат сыяктуу улуу нарк насилдерди, адеп акылактык нормаларды, мекенчилдикти, эмгекчилдикти жана билимге умтулуу сапаттарын калыптандырууга багытталган эмгек десек болот. Андагы жомоктор жакшылык менен жамандыкты айырмалоого үйрөтсө, терме жана насыят ырлары адамгерчилик сапаттарды бекемдөөгө өбөлгө түзөрү бышык. Ал эми көркөм чыгармалар аркылуу балдар турмуштун чындыгын таанып, кыялдануу, ой жүгүртүү жана алдыга максат коюу жөндөмдөрүн өнүктүрөт эмеспи? Өз кезегинде белгилүү швециялык балдар жазуучусу Астрид Лингрен: эгерде мен кудай болсом, үйім китептен болмақ деген ойу ұшыл жинаға тура келіп отырады. Балдар адамдың тұрмышындағы өзгөчө аң сезимин жана руханий дүйнөсүн калыптандыруудагы ордун өтөрү өтө жогору баалагандыгы айкын көрсөтүп турат бул китеп. Бул ойдун китептин адам ички дүйнөсүн байытуудагы жана инсандык сапаттарын өнүктүрүүдөгү мааниси өзгөчө белгиленип жазылгандыгы бул китепти окугандарга дароо көрүнөт. Баланын дүйнө таанымы, ой жүгүртүүсү жана адамгерчилик сапаттары биринчи кезекте окуган көркөм чыгармалардын таасири аркылуу калыптанары талашсыз. Себеби бала китеп аркылуу турмушту тааныйт, жакшылык менен жамандыкты айырмалоону үйрөнөт жана коомдогу адептик баалуулуктарды өздөштүрөт десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан балдар адабияты жаш муундунун руханий дүйнөсүн байытуучу, тарбиялык жана тааным билүүчүлүк мааниси зор маданий булак болуп эсептелет. Китеп баланын биринчи насаатчысы, үлгүлүү тарбиятчысы. Бала китеп окуу аркылуу жакшы менен жаманды айырмалап, адеби ахлактык баалуулуктарды өздөштүрөт. Эне тилинин көркөм байлыгын тааныйт жана дүйнөгө болгон көз карашын кеңейтет. Ушул жагынан алып караганда балдар адабиятынын коомдогу орду, адабиятыбыздагы салмагы элдик жомоктордон баштап, уламыштар, термерлер, ошондой эле заманбап көркөм чыгармалар аркылуу улуттук тарбия менен дүйнөлүк баалуулуктарды айкалыштырышат. Жыйынтыктап айтканда, Чыңгыз Айтматов атындагы адабият институтунун жамааты тарабынан элибиздин адабий мурастарын окурмандарга тартуулоодо балдар адабиятын өнүктүрүү жана окурмандарга жеткирүү багытында бир катар алгылыктуу иштерди жүзөгө ашырып келишүүдө. Мындай иштер өсүп келе жаткан муундун билимдүү, руханий жактан бай жана мекенчил инсан болуп калыптанышына чоң өбөлгө түзөт деп ойлойбуз. Демек, китеп баланын жан дүйнөсүн жарк кылуучу руханий байлыгы болсо, балдар адабияты ошол руханий дүйнөнүн бекем пайдалуу болору айдан ачык болуп отурат. Анан бул балдар адабияты антология болуп түзүлдү албетте. Мындан ары дагы көп жыйнактары чыгарына терең ишенебиз.
7: Байыркы түрк сөздүгү 3 томдук болуп чыкты. Анын окумуштуулар үчүн кандай таверик китеп экенин Чыңгыз Айтматов борборунун улуу илимий кызматкери Роза Коңурбаева мындайча баяндады.
12: Байыркы түрк сөздүгүнүн 3 томдугу. Бул сөздүк негизинен 1969 жылы СССР Илимдер Академиясынын Тил Илимий институту тарабынан түркологиянын классикалык булактарын бири катары жарык көргөн. Сиздердин көз алдыңыздардагы бул древний түрк словарынын кыргызча котормосу. Бул сөздүктүн негизги авторлары белгилүү түркологдор Наделяев, Насилов, Тенишев, Шербаков иш алып барышкан. Ал эми негизги сөздүктүн авторлары түркологдор, окумуштуулар Барахова, Дмитриева, Зырин, Карнушин жана башка окумуштуулар ушул сөздүктү түзүп, сөздүктү 7-ci жана 13-ci кылымдарга таандык жазма эстеликтер Орхон Енисей, Ургуй, Араб, Манихей жана башка эстеликтерде кездешкен байыркы түрк сөздөрү кеңири берилген. Сөздүктө жалпысынан 20 миңге жакын сөз жана туруктуу сөз айкаштары камтылган. Сөздүктүн аягында тиркемеде Махмуд Кашкаринин сөздүгүндөгү тилдик жана диалектикалык белгилери менен берилген сөздөрдүн тизмеси жана 7-ci 13-ci кылымдардагы жазма эстеликтерге таандык грамматикалык формалардын аффикстер жана аналитикалык конструкциялардын көрсөткүчтөрү берилген. Бул сөздүктүн кыргызча котормосуна 2016 жылы академик Акматалиев Демиргеси менен котору иши башталган. 2017 жылы сөздүктүн биринчи тому жарык көргөн. Бул сөздүктү которуу иштерине бардык Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын түркологу окумуштуулары тартылган. Айтып кетсек, бул сөздүктү которууга Сырбай Мусаев, Ибрайым Абдывалиев, Ташболот Садыков, Жээнкул Жумалиев, Ишенбек Султаналиев, Абдылках Махмагуров, Мухтар Давлетов, Сонайым Каратаева, Сымбат Садыкова, Баяман Усманбетов, Гүлгакы Жунушалиева, Миргүл Текешева, Мавлюда Таштанова, Жылдызум Султангазиевалар катышкан. Аталган эмгек түрк мурасын кыргыз тилинде окурмандарга жеткирүүдөгү маанилүү эмгектердин бири катары бааланат деп ойлойбуз. Эми сиздерден суроо туулушу мүмкүн, эмне үчүн ушул сөздүктү кыргызча которулду, анын илимий баалуулугу эмнеде деп. Биринчиден, бул сөздүк түрк тилдеринин тарыхый генетикалык байланышын аныктоодо негизги булак болуп саналат. 7-13 кылымдардагы таандык жазма эстеликтерде кездешкен сөздөр аркылуу кыргыз тилинин байыркы түрк дүйнөсү менен түздөн түш тектестиги далилденет. Экинчиден, эски сөздөрдүн тарыхый маанисин чечмелөөдө жана архаизмдерди изилдөөдө чоң мүмкүнчүлүк ачылат. Үчүнчүдөн, эпикалык жана фольклордук чыгармаларда талдоодо маанилүү роль ойнойт. Өзгөчө Манас эпосундагы көптөгөн байыркы сөздөр түрк жазма эстеликтериндеги сөздөр менен үндөшүп келет. Ошондуктан кыргыз эпикалык маданияты түрк дүйнөсүнүн түз уландысы экендигин далилдейт. Төртүнчүдөн, түрк тилдеринин маданий жана тилдик жакындыгын көрсөтөт. Сөздүктө камтылган материалдар түрк цивилизациясынын бирдиктүү руханий дүйнөсүн ачып берүүгө жардам берет. Бешинчиден, бул эмгек тарых менен тилдин ажырагыс байланышын чагылдырат. Байыркы сөздөр аркылуу ошол доордогу элдин дүйнө таанымы, мамлекеттик түзүлүшү, аскердик маданияты, каада салты тууралуу маалымат алууга болот жана аларды изилдөөдө сөздүк негизги таяныч болуп кызмат кылат. Алтынчыдан, байыркы түрк сөздүгү кыргыз тилиндеги басылышы кыргыз тилинин тарыхый негиздерин терең түшүнүүгө жана түрк дүйнөсүнүн тилдик мурасын эне тилде таанып билүүгө, кийинки муунга, муун үчүн тарыхый тилдик катмарды өз тилинде өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Байыркы түрк сөздүгү бул лингвистикалык эле эмес, элдин дүйнө таанымын, маданиятын, каада салтын жана руханий жасоосун чагылдырган тарыхый маданий энциклопедиялык маанидеги эмгек болуп саналат. Бул эмгек кыргыз тилинин өнүгүшүндө кызмат кылган фундаменталдуу булак катары мындан да актуалдуу бойдон кала берет деп ойлойбуз.
7: Филология илимдеринин доктору академик Сыртбай Мусаев байыркы түрк сөздүгүн эгерде барактап ички мазмуну менен таанышып чыккан адам кыргыз тилинин табиятына жакын, кыргыз тилинин сөздүгү деп эле айтса боло тургандай экенин белгилеп, негизи кыргыз тилинин байыркы тарыхын калыбына келтирүүгө өбөлгө болчу маанилүү эмгек экенин белгиледи. Бүгүн тил саясаты уктуруусунан Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасына каралган каражаттын эсебинен чыккан 5 китеп тууралуу айтып бердик. Программаны Зинакан Кайыпова даярдап алып барды. Саламатта болуңуздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдары менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
2: Биринчи радионун уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожогелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү билим жол программасында коомдогу эң маанилүү, эң жоопкерчиликтүү кесиптердин бири мугалимдик кесип жана азыркы педагогиканын көйгөйлөрү тууралуу сөз кылабыз. Мугалим бул тарбиячы, жол көрсөтүүчү, адамдын тагдырын калыптандыруучу инсан. Коомдун келечеги мектептен башталат десек, мектептин жүрөгү мугалим. Бирок бүгүнкү күндө мугалимдин статусу кандай? Коом аны жетиштүү баалап жатабы? Педагогика тармагында кандай маселелер бар? Санарип доорунда мугалимдин ролу өзгөрүп жатабы? Мына ушул суроолорго бүгүн жооп издеп көрөбүз. Эзелтен кыргыз эли билимдүү адамды бийик баалаган. Устаттан шакирт өтөт деген сөз бекеринен айтылган эмес. Ар бир ийгиликтүү адамдын артында мугалим турат. Дарыгер адамдын денесин айыктырса, мугалим анын аң сезимин, дүйнө таанымын калыптандырат. Мугалимдин бир сөзү баланын келечегине таасир этиши мүмкүн дейт педагогиканын ардагери. Билим жаатындагы эксперт Дүйшөн Батырбеков биринчи радиого өз пикирин мындайча билдирди.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү күндө чынында эң көйгөйлүү маселе бул билим берүү тармагындагы нече жылдан бери топтолуп, маани берилбей, чечилбей топтолуп калган өтө көп проблемалар бар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, билим берүү системасы жакшы болсо, балдардын билими сапаттуу болсо, билими даана мыкты болсо, билими жакшы болсо, тарбиясы жакшы болсо, адеби жакшы болсо, көп нерсени көрүп, угуп, тажрыйба көндүмдөргө машыгып балдар мектепти бүтсө, ал келечектеги бактылуу коомдун баласы болот. Биздин коомубузда азыр жаштарыбыз минтип кетти, жаштарыбыз антип кетти, көп нерсени түшүнбөйт, билбейт деп эле наалып калабыз улуу муундун адамдары. Ал эмнеликтен? Ал баардыгы билим берүү сапатына байланышкан. Ошол эле жакшы юристтердин, жакшы сот кызматкерлерин, жакшы прокуратура кызматкерлерин, жакшы ички иштер кызматкерлеринин азыркы күндө аз болуп элди нааразы болуп атышы, медицина тармагындагы кызматкерлердин улам сапаты төмөндөп элдин нааразылыгы көп болуп атканы, башка да адистиктерде, башка деле тармактарда улам жылдан жылга адистердин, кесипкөйлөрдүн сапатынын төмөн болуп жаткандыгынын бирден бир себеби мектепте, коллежде алган базалык билимдин ойдогудай болбой жаткандыгы. Демек коомубуздун кайсы гана тармагын албайлык, баары бир билимге байланышкан көндүмдөргө, тажрыйбага, практикалык нерселерге байланыштуу. Мына ошол нерсе жакшы болсо, калган жак өзүнөн өзү жакшы болот. Биз болсок тескерисинче көп учурда ушул кичинекейинде балдарга бере турган нерсени бербей, анан чоңоюп, адат болуп, түшүнүгү калыптанып катып калганда аны оңдой албай кыйналабыз да. Мугалим турат, анткени мугалимдин өзүнүн кесиби, алган билими, көз карашы, милдети бул балага жакшы ар бир предметник өзүнүн тармагы боюнча, өзүнүн кесиби боюнча мыкты билим бериш керек. Биринчиден, билим эле бербестен ошол билимди келечекте коомдо жашоодо кандайча колдонуп пайдаланат, ал билимди канчалык өзүнө керек дейт, мына ушул нерсени экөөн бирге бериш керек да. А жөн эле билимди алып койгон менен ал билимди жашоо турмушунда, мейли ошол билимге байланышкан адистикти албаган күндө да, география боюнча, биология боюнча, химия боюнча, физика боюнча, математика жана башка предметтер боюнча алган билимди күнүгө жөнөкөй эле өзүнүн үй тиричилигинде, жашоосунда, иштеген ишинде кандайча пайдаланат, мына ушул нерсеге байланыштуу. Ошондуктан мугалимдин бүгүнкү күнгү ролу, мугалим мурдагыдан эки эсе билимдүү болуш керек. Эмне үчүн? Анткени азыркы күндүн балдары интернет, электрондук почта, электрондук китеп, электрондук лекция, YouTube, Facebook, Instagram жана башка толгон токой булактардан салма интеллект деген чыкты. Бардыгынан балдар, бизсиз эле кичинекей башталгыч класстын деңгээлиндеги балдар биз окуп көрбөгөн, укпаган нерселерди кечелери кечке телефонду тиктеп алып коюп атат да. А биз ошол эле нерсени эртеги күнү күнү сабак барып айтып атсак ал балага кызыкпайт. Мугалимдин менен мурун көп жыл директор болгон райондук билим берүү бөлүмүн башкарган финансылык түшүнүгүм бар иштеген киши катары 60-70% деңгээлинде көтөрүлдү. Баягы 100% көтөрүлөт, мынан кийин акчанын астында каласыңар деген болгон жок. Бул президенттин компенсациясы качанга чейин уланат аны эч ким бере албайт, анын мөөнөтү жазылган жок эч бир документте. 18 саат окутсаңыз 26 000 сом аласыз. 21-22 000 сурасыз. 15 000 сом президенттин кошосуз. Мына ушул 36-18 саат эчтеке жок, класс жетекчилик жок, дептериңиз жок, жөн эле саат берсеңиз ушул 36 аласыз. Класс жетекчилигине 2100 сом, 1800 сомго колго тиет кармалгандан кийин. И анан эгерде дептер текшерген болсоңуз, математика, кыргыз тили, орус тилин чогузсоңуз дагы бир 1500 кошулат, ошо менен 40 000 тегерегине барасыз. Бул 18 саатка. Бүгүнкү күндө 38 000, 39 000 сом көппү, азбы дегенди ал бүгүнкү рынок заманында оокат ичкен 5 балазы бар, 3 балазы бар, 2 балазы бар, квартирада жашаган бар, шаарда этажда жашагандар, ошого карата келгенде бул деле көп акча эмес. Сот райондун соту 250 000 алып атса, жогорку кеңештин соту судьясы 500 000 алып атканда, жогорку кеңештин депутаты 80 000 100 000 сомго чейин алып атканда, министрликтеги жөнөкөй баягы мугалим окутуп чыгарган балдар, кыздар, жаш балдар 45-50 000 сом алып атканда, кечке чейин мугалим болуп үйүнө келип план жазып, анан дагы балдардын баскан турганына жооп берип, анын дептерин текшерип, күнүгө бала каякта жүрөт, түндө бир жака кетип калган жокпу, эртең менен намазден келдиби, ошонун баарын кошкондо мугалимдин айлыгы бул өзүн актабаган, бааланбаган айлык деп эсептейм. Чындык ушундай. Мына мен өзүм көп жыл иштеген киши катары ар кандай амалдарды, методдорду, ыкмаларды, формаларды колдонуп көрдүм мектепке ата энени келтирүү боюнча. Өзүмдүн бир директор болуп турганда бир ыкмам болду. Мен 500 ата энени келтирдим бир күнү чогулушка. 500 ата эне келди. Бул чоң спорт залга ата эне жык жыйма батпай калды. Ушундай окуй болду. Мен ошону айтып берейин 1-2 мүнөттүн ичинде. Мен ушуну терең ойлондум. Сиз айткандай класстарды кыдырам, ата энелер чогулуш болот. Бүгүн кыдырсам бирөөдө 5 отур, бирөөдө 7 отур, бирөөдө 10 отур, эң көбү 15 отурат. Анан алар дурушам, эмне үчүн келтире албайбыз? Алар ар кандай себептерди айтып ыйлашат, башка кылат. Анан мен өзүм ойлондум, бул мугалимдерди урушуп кыйнай берген менен ата эне келбейт экен деп. Анан мен абдан бир ай даярдык көрдүм. Бардык ар бир ата энеге жеткидей кылып, класс жетекчилери аркылуу кыска арзан кичинекей барак эле жакшынакай кооз кылып компьютерден чакыруу багасын жаздым. Этегине ата энелер чогулушу болот эмес, мектепке келиңиздер, балдардын чыгармачылыгын көрүп таанышып кетиңиздер деген текстти жаздым. Анан мектептин биринчи этажы абдан узун эле, бүтүндөй балдардын кол жазмаларын, балдардын колунан жасалган ар кандай буюмдар, сүрөттөр койчу иши кылып, балдардын колунан жаралган эмгектин баарын биринчи этажга укмуштай кылып галерея кылып койдум. Мектептин кире беришине кызыл тазыл кийинген балдарды ырдатып койдум. Анан үлгүлүү ата эне, ардактуу ата эне тигибу деген наамдагы грамоталарды чыгардым, красочный кылып чыгардым. Анан ата эне менен мугалимдин мамилеси кандай болуш керек, канча сабат окуйт, мугалим кандай эмне кылыш керек, ата эне кандай кылыш керек деген ошо мыйзам чегиндеги биздин милдеттерди 15 мүнөт сүйлөп бердим, кыска тоого терин сүйлөп бердим. Ата энелерге анан мен кагаз таратып бердим. Балаңыздын мугалимдеринин атын атап бериңизчи дедим. Кагаз турган жеринен эле мугалим сиздин балаңызды тээрде жазылганда балаңыз кайсы класста окуйт, 7-де, 8-де, 9-да мугалим кайсы предметтен кайсы мугалимдер окуйт, даяр текист эшмат ташмат деп жазып эле коюш керек да. Убакытта бүттү күн таратып бердик баягы ата энелерге анкета. Анан чогултук, чогултук эмнеге менин астыма үйүп коюшту. Мен чекесинен эле мына 7-класс, 6-класс, 5-класс, 10-классты үйүп койду. Чекесинен эле аразынан алып окудум. misal üçün 5-6'dan okudum, aga bir 10-15 vaktim getti. 50% aşığı okutkan mugalimlerin расписаниесин канча предмет окуйт, кайсы предметтен китеби бар жок экен билбейт. Мен ошол 500 атынени залда отурган жерден ушуну көрсөтүп бердим. Залда бар мени карап отурат, мен көз алдымда көрсөтүп бердим. Тирилей мисалы анан ошондо айттым, мына көрдүңүздөрбү дедим. Сиздер көңүл бурбайсыздар, мугалими ким экенин билбейсиздер, сабактар канча расписаниеде бар, ким окутат, кайсы убакта келет билбейсиздер. А бирок бизден балдарыбыз окубайт, балдар мугалимдер иштебейт, тарбия бербейт, башка да биз айтып атасыздар. Мына сиздердин мамилеңиздер. Демек балдарды тарбиялаш экөөбүздүн тең ишибиз экен. Мектепке келгенде 6 саат мен беришим керек, калган убакта сиз көңүл бурушуң. Сиз бизге жардамчы болбой туруп, балаңыз жакшы билим албайт. Бала сиздики, биз эптеп чыдап кутулуп чыгара беребиз конвейерден. Бирок ал бала сиздики да өмүр бою. Залдан абдан туура дешти. Анан залда ким калуучу десем 5-6 киши чыгып сүйлөдү. Ата энелерге өздөрү кайрылды. Мына айынан айындар мына директор туура айтып атат. Чынында биз тең күнү, биз минтишибиз керек, анчишибиз керек. Балдарыбыз түндө жүрөт, 12-1 келип ышкырып алып турушат, чагылтып антет деген баягы жакшы нерселерди айтты. Андан кийин мен ошол жерден туруп мына залда кыдырып чыктыңыздар дедим. Сиздердин балдарыңызды эмнеге жөндү? А силер видео билбейсиңер муну дедим. Өздөрү да айтты. Менин балам ушундай буюм жазарын мен көрбөпмүн деп. Мен балам сулуу жазарын деп анан мен баягы даярдап койгон 20-30 өзгөчө ата энелерге ар түркүн түстөгү белектеримди бердим. Ошондо кол чаап жана ата энелердин сыймыктанганын айтпаңыз. Бактылуу болду. Анан кийинки чогулуштарды карасам 70% келе баштады. Демек ата энелерди ойготуштун биз бири бирибизге жамандап бири бирибизге күнөө коюу менен чектелбеш керек. Анын да чечүүнүн жолдору бар. Ар кандай жолдор менен чечсе болот. 20-30% келбеши мүмкүн, бирок көпчүлүгүн келтирсе болот. Көпчүлүгү менен кызматташып, дос кылып, пикирлеш кылып, орусча айтканда тесный сотрудничество, тыгыз кызматташкан биздин бир конкурентибиз, оппозициябыз дос кылып, бирдей жоопкер экенибизди жасасак болот. Буга күч керек, муну иштешибиз керек. Азыркы атене көнүмдүк тирилик менен алектенген, балдарынын баскан турганына анчейин көңүл бурбаган, сабактарын электрондук күндөлүгүн, дептерин дайым эле карап текшере бербеген, балдардын баскан турганына ким менен жүрөт, кандай мугалим окутат, эмне китепти окуйт, эмне кинолорду көрөт, интернеттен кайсы материалдарга кызыгат, эмненин үстүндө жүрүп атат, аларга байкоо салбаган, балдарынын келечегине кызыкпаган ушундай бир көз караштагы, ушундай бир өзүн жүрүм турумдагы ушундай алып жүргөн азыркы күндө балдарынын курсагы бүтүн болсо, кийими бүтүн болсо, мектепке барып келип атса, ден соолугу аман эсен болуп кырсык кырсыкка учурбаса ошого каанет алган, а бирок мектепти бүтүп атканда балазынын аттестатын же болбосо жанагы ОРТ деп коебуз, мектептин жыйынтыгы менен окуу жайына өтүш үчүн экзамен тапшыргандагы баалын көргөндө гана аттиң ай мен мурда билсем болмок экен, мурда сабагына барып турсам болмок экен, кызыксам болмок экен, мугалим бир ооз келип мага ушуну кайта кайта айтып койсо болмок экен, элес албаган турбайм деп өкүнгөн адамдарды көрөм. Балдасы кайсы нерсеге кызыгат, эмнеге жөндөмдүү экендигин баам салбаган бүгүнкү күндөгү ал эми ошол эле мезгилде мугалим кандайдыр бир какыс кукус кылып койсо, катуу сөз айтып койсо, эки чыгарып койсо, башка нерсе кылганда 10 жыл келтире албаган ата эне жарым саатта мектепке такси менен учуп келип териштирбей, кимден күнөө экен, мугалимдин күнөөсү канча, баласы эмне тентекти кылып койду, териштирбей туруп сени жок кылам, түбүңө жетем, ушул балам үчүн өлбөгөн жерде калам деп албууттанган, бетин жүрүп алгандан, жака чапканын уруп жибергенин тартынбаган көп адамдардын пайда болгондугу мени кооптондурат, ойлонтот. Келечектеги мугалимдердин иши кандай болот? Ушул нерселерди көрүп турса, ушул кесипке жан дили менен берилген адамдар келеби, ушул кесиптин аброю көтөрүлөбү же тебеленеби деген менде ушундай бир абдан коомтонткон ойлор бар. Мектебине, ишине берилген мугалима көп, бирок алар аздыкты түзүп калат жана да окуядан кийин. Мен тарбия бербейм, жалаң билим берүүчү мектеп тарбия деп жазылган эмес деген сөз бултур эмес. Ошол билим берүүнүн өзүндө тарбия жатат. Бул тарбия деп десе эле бир башка бир биринчиси лагман, экинчиси шорпо деп экөөнү эки башка окутап келбейт да. Сенин ошол доскада сүйлөп атканың, балдарга балам кызымнан жазалдыңбы деп, ошол бала жас кызы келбей турса ошону жастыра турган маанай тартуулаганың келбей калса кече эмне келдиң келбей калдың деп кайдыгер болбой мүмкүн ооруп калды мүмкүн үйүндө бир маселе болду мына ушул анан киргизип чыгарганың саламатсызбы дегениң жакшы баргылайын анана бүгүн жакшы сабак болду дегениң ушинтип мугалим кыймыл аракети менен балага мамиле кылган ошол көңүлүн көтөрүп үч койсо үчкө жооп берсе дагы төрт коюп стимулдаштырып эртеңкиге кызыктырып койгонуң же болбосо аябай жакшы окуп жүргөн кутуруп мактанып кетсе аны кайра төрткө түшүрүп койгонуң ушундай амалдардын баардыгы тарбия тарбия эмегенде эмне ошол тарбия балдар көбүнчө мага сонун сабак берчиң кыргыз тилде орус тилде тарыхты жакшы өтчүң деп айтпайт жыйырма жыл отуз жыл өткөндөн агай сиз жакшы киши болсуңуз баягы сиз мынтип айткан сөзүңүз эсимде сиз билесизби бизди ушинткенсиз ушинтип урушкансыз мен ошол жерден окуп калдым же болбосо минткенсиз деп ошонусун эскерет мени сураганда төрт койгонсуз мен жакшы жооп берчиң сиз жакшы айтып берчиңиз деп айткан интервьюсун кылыпмын эми мына мугалимдин статусу деп атабыз мугалимдин статусу бийик болбой мугалимдин статусунун бийик болушу биринчи мугалимдин өзүнөн биринчи мугалимдин өзүнөн мугалим сабакты сапаттуу жакшы өтсө кызыктуу өтсө ошол жана ойгонбогон балдарды ойготсо калыс болсо жакшы өтсө бул биринчи очко бул биринчи нерсе анан экинчи ошол мугалим жакшы өтсө деле коомубуз начар болсо ата эне мамлекет көңүл бурбаса ал мугалимдин статусу өзүн мугалимдин статусун өзү менен өзү өзүнөн өзү көтөрө албайт ал үчүн мамлекет дурус мамиле кылыш керек дурус мамиле деген жакшы айлык жакшы шарт болуш керек башка мүмкүнчүлүктөр карабыш керек и мугалимдик деген кесип жакшы мамлекет башкаларга караганда мугалимге жакшы көңүл буруп сый урмат кенен десе мугалимдик кесип үчүн эң негизгиси андан кийинкиси балага таасир бере турганы мугалимди сыйлай турганы бул ата эненин үйдөгү сөзү мугалимге карата мамилеси мугалим жөнүндө айткан ой пикири мугалимди ук айтканын эки кылма мугалим менен айтышпа тапшырмаларын аткарып алам мугалим сени жаман болсун дебейт бирдеке үйрөнсүн дейт деген сөздөрдү баланын кулагына көбүрөөк айтып мугалим жөнүндө оң образ түзүп мугалим ошол ата энеге караганда балага күйүмдүү керектүү адам экенин мугалимге камкорчу экенин көбүрөөк айтса баланын көз карашы өзгөрөт мугалимге каяш айткан мугалим менен жаакташып айтышкан аткарбай койгон мугалимди тооттойгон балдар азаят эле тилекке каршы ушул нерсе кем болуп турат а илгерки ата энелерде мугалим мырас кылып коюптур сени өлтүрүп койсо экен кечке чейин алып калса болмок экен антсе экен мынтсе экен деп мугалимге кошумча болуп балдарды баягы мугалимди сыйлоосуна угуусуна кичине ата эне жардамдашы болчу бүгүнкү күндө ушул нерсе жетишпей турат анан мыйзамда азыр заман өзгөрдү эл жаңырды шарт жаңырды талап жаңырды көз караш жаңырды мамиле жаңырды демек мыйзамда жаңырыш керек мыйзамда так көрсөтүлүш керек мугалим эмнеге жоопкер кандай болгондо айып тартат ата эне эмнеге жоопкер кандай болгондо айып тартат баласы жоголуп кетсе китеп алып бербесе бейбаш болсо ден соолугуна көңүл бурбай баланын ден соолугунан майып болсо сабак окубай жумалап келбей койсо мугалим ата эне айып тартыш керек айыптын түрлөрү көп аны закондо көрсөтүш керек жыйынтыктаганда ушул мугалим дагы өзгөрүш керек элүү жылда эл жаңы жер жаңы баягы жетимишинчи жылы сексенинчи жылы мындай болчу деп айта берген менен заман бөлөк ал убакта интернет жок болчу телефон жок болчу башка нерселер жок болчу демек мугалим өзгөрүш керек азыркы балдардын табитине өзгөчөлүгүнө замандын мезгилине жараша мугалим өзгөрүш керек ата эне да өзгөрүш керек китеп да өзгөрүш керек программа министрлик да өзгөрүш керек баардыгыбыз өзгөрүш керек коом эмнени талап кылбаса ошого барышыбыз керек
2: көпчүлүгүбүз мектептеги алгачкы мугалимибизди өмүр бою унутпайбыз анткени мугалим адамдын жүрөгүндө из калтырат бирок азыр коомдо мугалимге болгон мамиле өзгөрүп жатканын байкоого болот мурда мугалим айылдын эң кадырлуу адамы болсо бүгүн айрым учурларда анын кадыры төмөндөп жаткандай сезилет бунун себептери ар кандай социалдык абал коомдогу баалуулуктардын өзгөрүшү технологиянын күчөшү ата эне менен мектептин ортосундагы түшүнбөстүктөр айрым мугалимдер кесибин сүйгөнү үчүн гана иштеп жүргөнүн жашырышпайт себеби бул тармакта чоң байлык же жеңил жашоо жок бирок жүрөктөгү жоопкерчилик бар дейт номер 83 жалпы билим берүү мектептин орус тили мугалими 28 жыл стажы бар кыргыз республикасынын билим берүү министрлигинин ардак грамотасынын ээси венера абдыракова биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып буларга токтолду
4: бүгүнкү күндө мугалимдин статусу аябай эң чоң маселе болуп жатат Мен ушул мектепте 28 жылдан бери эмгектенип келем. Ушу 28 жылдын ичинде балдар өзгөрүп кетип атышат. Мына поколение муун өзгөрүп атат. Биринчи убактагы мурунку муундар деген техникалык жактан мисалы үчүн биз өзүбүздү алсак, биз деген эми үйрөнүп атабыз. А балдар болсо, азыркы биздин балдар болсо, окуучуларыбыз болсо, бизден дагы кыйын билишет да, техника түрү жок болчу, биз китеп жандуу гана китеп окуп үйрөнчүбүз баарын. Анан мугалим биз үчүн бардык нерсе болчу да, мугалим айткан нерсе биз үчүн закон болчу, мыйзам болчу. Биз мугалим келатат дегенде ойноп аткан жерибизден жашынып үйдү көздөй качып кирип кетчүбүз. Балдар чүкөлөрүн жыйнап алып качып кетер эле. А азыркы күндө мугалим жөнүндө балдардын түшүнүгү башкача болуп баратат да. Себеби деген мугалим бул жөн эле сабагын бербестен, мугалим бул тарбия да бериш керек. Балдарга биз тарбия да беребиз, бардык жагын камтыйбыз да. Мен кээде ойлоп кетем, кээ бир ата-энелерге караганда биз балдарга көбүрөөк таасир беребиз депчи. Анткени азыркы учурда могу экономикалык баягы кыйынчылык болуп атат да азыр. Айлыктар аз, көптөр баягы иштей турган туруктуу жумушу жок жаштардын мисалы үчүн. Алар деген базарларда эртең менен таң атпай кетишет, кечинде келишет, балдарына убакыт бөлүшпөйт. Экинчи жагы бир телефон. Телефон деген мисалы үчүн азыркы жаш семьяларды, үй бүлөлөрдү карасак, алар деген балдарын карабай эле аялы өзүнчө телефон чукуп отурат, күйөөсү өзүнчө телефон чукуп отурат. А баланы сураган эч ким жок. Сен бүгүн мектепке кандай барып келдиң, кандай маанай менен келдиң, бүгүн эмнени үйрөндүң сен деген суроолор болуш керек деп ойлойм да. Ошо ата эне биз менен тыгыз байланышта болсо, мен ойлойм ушу биз келечекте мына 12 жылдыкка да өтүп атпайбызбы? Ушул 12 жылдык билим берүү системасы ишке ашат болуш керек. 28 жыл бою мен бул мектепте иштегениме 22 жыл болду. Ага чейин мен 42-нчи орто мектебинде иштечимин. Жолдошум аскер кызматкери. Анан биз көчүп келип ушул райондо 2001 жылы үйгө жакын болду. Балдарымдын бала бакчасына жакын болду. Ушул мектепке келип калдым. Биринчиден мага коллектив өтө жагат. Экинчиден мен ушул балдар менен иштегенди абдан өзүм жакшы көрөм да. Ушул мен дагы бир өзүмдүн ыкмам бар. Эгерде мен 1-чи класста алсам, ошол окуучуну 11-чи класска чейин окутам да, улантмалуулук деген бар да бизде. Мен ал өзүм алган классты эч кимге, мен класс жетекчи эмесмин, азыр класс жетекчи убагымда иштегем. Азыр мен өзүмдүн гана сабагымды берем. Мен азыркы убакта 3-чү, 4-чү класстарга сабак берип атам орус тилинен. Класстарымды айтып атпайм жана улантмалуулук боюнча бүтүрүп чыгардым. Анан 1-чи класс алдым. Ал ошол 1-чи класстарым азыр 4-чү класс болуп атышат. Кайра мен 2 жыл кайра 5-чи класста ушинтип улап, администрация мен бул улантмалуулук деген бар. Түшүнсөңүз керек. Мисалы үчүн 5-чи класска барганда, бала 4-чү классты бүтүп 5-ке барганда 15 предметке түшөт да, 15 предмет 15 башка мугалим берет мисалы үчүн. Ошондо бала чайналат, аябай кыйналат, стресс болот. Бала деген класс жетекчиси өзгөрөт. Ошондо ал балага мисалы үчүн 4-чү класста мен 5-чү класста бая сабак берип жүрүп, кайра үйдү алып кеткенде балага да жеңил болот, мага да жеңил болот да. Советтер Союзунун убагында башка идеология болчу. Биринчиден, экинчиден бизди менин оюмча биз деген азыркы балдардай болуп өз оюбузду эркин айтчу эмеспиз да ал кезде дегенчи. Азыр балдарга биз мүмкүнчүлүк беребиз. Оюн эркин айтат. Мисалы үчүн менин сабагым жакпай калса, бала айтышы мүмкүн. Эжеке, сиздин сабагыңыз жаккан жок деп. Мен ошол кайсы жери жакпай калды, кандай ыкма колдонуш керек, мен ошону ойлонушум керек да. Өзүмдүн методикамды иштеп, ойлонуп, анан сабак беришим керек. Мисалы үчүн мен орус тилден сабак берем. Орус тилден мисалы окуучуга существительныйдын кереги деле жок жашоодочу. Мен ал эреженин жаттатып алып эле что такое существительное деп эле баягы грамматикалык жактан эзе бербейм баланычы. Мен аны жашоого даярдайм да. Ошо существительныйды жашоодо. Мен ошондой кылам да. Предмет менен эле чектелбейм мен. Адабият өткөндө дагы жанагы сонун бир орустун улуу жазуучуларынын сонун бир чыгармалары бар да, аларды алып жашоо менен айкалыштырып, мисал келтирттирип, балдардын ойлорун сурап, анан аягында бир өздөрүнө аңгеме түздүртүп ушундай сонун болот да. Ролдорго бөлүп ушинтип өтөм да сабакты. Анан ошондо балдар аябай кызыгышып менин сабагымды жакшы көрүшөт да. кайра-кайра келгилери келет, анан бүтүп кеткен окуучуларым дагы агай айткандай, мен көргөн жерден саламдары түз, анан тете Америкадан бери мага кат жазышат, эжеке кандайсыз, сиздин өткөн сабактарыңыз бизге жашоого аябай көп жардам берди.
2: Мурда атайыны мугалимди колдоп турган, азыр айрым учурларда мугалим менен атайыны бири-бирине каршы тургандай көрүнөт. Кээде атайыны баланын бардык күнөөсүн мугалимге жүктөйт. Ал эми айрым мугалимдер атайынелер менен байланыш түзүүгө жетиштүү көңүл бурбайт. Негизи экөөнүн максаты бир: балага жакшы тарбия жана билим берүү, дейт номер 83-чү жалпы билим берүү мектептин тарых мугалими. 28 жыл стаж бар Бактат Сулайманов биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып, буларга токтолду.
3: Балдардын бүгүнкү күндө тарыхтык кабыл алуусу Ортозар. Себеби дегенде, мен эң биринчи буга караган көз карашымда окуу китептерин тууундай баланын жашына ылайыктуу жазылбагандыгы. Себеби дегенде, 6 класстын Кыргызстан тарыхында жана 8 класстын 7 класстын Кыргызстан тарыхында түшүнбөгөн терминдер көп. Бир темада 38 термин чыгат, баардыгы Кытай жазма булактарынан алгандыктан ошол кытайлардын аттарын киргизип коюшканда, миле мисалы Гүйшан деген нерсени кирип салышат, Гүйлин деген нерсени кирип салышат. Ал эми бул жерде Венера эжек айтып аткандай, ал бала 5-чи класста биринчи жолу тарыхка келет. Себеби биздин жалпы орто мектеп билим берүү тармагында тарыхка бала 5-чи классында кирет. Мен ушул жөнүндө айтып келип атат да, мурда мезгилде мындай болчу да, тарых негизи жумасына 2 саат окулат да. Бирөө 1 класска, бирөө дүйнө тарыхы, бирөө Кыргызстан тарыхы. Анан жана сиз айтып кеткендей, эстер мугалимде биз дүйнө тарыхын гана, анан эстерди окуганбыз, анан 8-чи класста гана кичине бир Кыргызстан жөнүндө бир нерсе гана айтылып кетчи да, ал да толук айтылчу
5: эмес. Учкай маалымат.
3: Учкай эле маалымат берилген да. Анан адам бери мына бүгүнкү күндө өзгөрдү, бирок өзгөргөн менен бирге ошол биз берип аткан тарых окуу китептери бул балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкталып бергендиктен, балдардын кабыл алуусуна өтө кыйын болуп атат да, бул бир жагынан. Экинчи жагынан мен айтар элем, биз өзүбүздүн тарыхыбызды билбей атканда, сиз өзүңүз айткандай, тетиги дүйнөдөгү Париж коммунасы, же болбосо тетиги Америкадагы басып алуулардын ким кимине кароор, андан көрөк менин оюм бар эле да ушул

0: Элет Кыргызстан байыркы доордун күнү бүгүнкү күнгө чейин мезгилде келет да, анан кийин 6 класстан баштап биз аларды эмнеге бөлө баштайбыз? Жанагы өзүнүн дооруна, коомдорго, ба билесиздер да, тиги алгачкы жамааттык коом, курулуучулук түзүлүш, алгачкы жамааттык коомдон баштап, анан кийин ошодон акырындап үстүртөн берип мына бүгүнкү күнгө чейин келебиз. Энди ошол азыр келет да, анан кийин 6 класста биз алгачкы общиналык, алгачкы жамааттык коомго келебиз, анан курулуучулук түзүлүшкө өтөбүз да, анан 7 класста феодализм деген доорго өтөт. Феодализм 8 класста эмнеге келип такалабыз? Капитализмге 9 класста келип социализмди окуйбуз. Эми бул жерде карап туруңуз, бир маселе болуп атат да. Себеби дегенде эмне үчүн биз 9 класс менен тарыхты бүтүп салатабыз, бүткүл процессти? А 11-де биз тетиги 10 класста байыркы дүйнөдөн 18 кылымдын 50-60 жылдарга чейин мезгил дегенди кайталоо кылып киргизебиз жалпы. Ал эми 11 класста ошол 18-19 кылымдын 50-60 жылдарынан күнү бүгүнкү чейин мезгилде окутабыз. Болгону жоопкерчиликтин баары азыр кимге түшүп калды? Биз мугалимге түшүп калды. Эмне үчүн? Мен ачыгын айтайын, жашырбай элем, кудай сактасын, эч нерсе болбойт чыгар. Анткени биз алган акчабыз үчүн жоопкерчиликти улатабыз. Атине анын жоопкерчилигин айла жок. Себеби да жок, жан баксак баш жактан багып кетебиз. Мисалы мугалимден башка деле кесип болуп турат. Мен деле кетип калмакмын. Бирок Венера жакка айткандай, мүмкүн ушу кесип безип биздин тагдыр чыгар. Мүмкүн ушу кесип. Мен мындай айткым келет да, жоопкерчиликти баарыбызга бирдей кызынчы. Жоопкерчиликти баарыбыз. Мисалы өзүңүз жакшы билесиз. Мисалы бир жерде бир мугалим бир окуучуга катуураак же бир атене катуураак айтып отурган болсо, ошол жерде барып укук коргоо органдары, башка органдардын баары баса калып, айрдын баарын чоң сенсация кылып берип атат. Ал эми көрүп атабыз, биз мугалимди жакка чапкан атенелерди, мугалимге каяш айткан окуучуларды, мугалимди сабап салган окуучуларды көрүп атабыз. Ал жерде мугалим реакция болдубу? Ошол мамлекет карап көрдүбү укук коргоо органдары? Эмди бүгүн биз биринчи жолу айлыкты алдык. Буга биз аябай сүйүнчү, 100% болду го.
1: Мугалим мамлекеттин келечегин даярдаган адам. Эгер биз күчтүү коом кургубуз келсе, анда биринчи кезекте билимге жана мугалимге көңүл бурушубуз керек. Мугалимди урматтоо, келечекти урматтоо. Педагогиканын көйгөйлөрү көп болушу мүмкүн, бирок билимдүү коом гана өнүккөн коом боло алат. Ар бирибиз өмүрүбүздө жок дегенде бир мугалимге карыздарбыз. Ошондуктан устаттарды баалайлы, колдойлу жана урматтайлы. Сиздер менен биринчи радионун билим жолу программасы болду. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламат болуңуздар.
2: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Бишкеке 11:00.

0: В городе Манас дождевыми водами были потоплены дворы жилых домов на улицах Барпысе, Илыркиндык, Курортная и Токтогула. Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным ущерб нанесен дворам 24 жилых домов, внутренним помещениям 3 жилых домов и подвалу 1 дома, 2 социальным объектам, дворам 3 учреждений, 5 торговым точкам. К работам по ликвидации последствий селя были привлечены 338 человек, 14 единиц техники и 8 мотопомп. По состоянию на 23.00 накануне в результате проведенных работ вода, попавшая в 3 жилых дома, была отведена в безопасную зону. Отметим, что 22 мая в Аксыском, Алабукинском, Сузакском районах Джалабадской области, а также в городах Ташкемир и Манас сошли селевые потоки, в результате чего были потоплены внутренние хозяйственные дороги, мосты и жилые дома. В настоящее время в указанных районах под руководством заместителя министра чрезвычайных ситуаций Ахылбека Мазарипова проводятся координационные работы. Дополнительная информация будет предоставлена позже. В столице Кыргызстана накануне 22 мая состоялось открытие 2-го ресурсного центра для мигрантов. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции. По данным ведомства, открытие центра направлено на расширение доступа граждан к достоверной информации по вопросам безопасной, организованной и легальной миграции, а также на повышение осведомленности населения о рисках нелегальной миграции, торговли людьми и иных формах эксплуатации. В рамках мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Центром трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда и Международным центром по развитию миграционной политики. Ресурсный центр в Бишкеке будет осуществлять информационно-разъяснительную работу, проводить предвыездную ориентацию граждан, тренинги и мероприятия по вопросам безопасной трудовой миграции, а также взаимодействовать с государственными органами и местными сообществами. Отмечается, что он будет располагаться в здании Центра трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда. Напомним, что первый ресурсный центр для мигрантов в Кыргызстане был открыт в городе Ош 5 марта 2024 года. С момента открытия оказана помощь более 21 тысячи гражданам. Также проведены консультации, информационные мероприятия и ярмарки вакансий. В Бишкеке мусороперерабатывающий завод при утилизации 1000 тонн отходов вырабатывает 30 мегаватт электроэнергии, которая направляется в городскую сеть. Об этом сообщил директор муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» Нурлан Джумалиев. По его словам, предприятие полностью обеспечивает себя электричеством и теплом, оставляя на собственные нужды лишь 5-7% от общего объема выработки. В Кыргызском национальном университете имени Джусупа Баласагына накануне 22 мая прошла 2-я международная научно-практическая конференция на тему «Наука, образование и цифровые инновации в эпоху искусственного интеллекта», организованная Институтом компьютерных технологий и искусственного интеллекта. В мероприятии приняли участие ученые, IT-специалисты, преподаватели и студенты из Кыргызстана и зарубежных стран. Подробнее Аяна Ширгазиева.
1: В Большом актовом зале Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына собрались специалисты в области науки, образования и цифровых технологий. Основная цель конференции – обсудить развитие искусственного интеллекта, современные цифровые решения и их влияние на систему образования и науки. В рамках мероприятия участники представили доклады по направлениям искусственного интеллекта, машинного обучения, интеллектуальных информационных систем, цифрового образования и генеративных технологий. Эксперты отмечают, что сегодня искусственный интеллект становится неотъемлемой частью современного общества и активно внедряется в различные сферы жизни, говорит руководитель программы «Бизнес-информатика» Сабира Нурджанова.
2: Мы уже на том уровне, когда весь мир прошел цифровизацию и идем на поток, где очень буйно скоро будет и уже работает искусственный интеллект. И в этой отрасли нам нужны наши профессионалы. А где их готовить? Только в университетах. И поэтому у нас уже будет БЮСА через два года выпуск искусственного интеллекта и робототехники. Мы усиленно даем языки программирования, такие как JavaScript и Python, которые базируются на строительстве искусственного интеллекта. И мне еще очень отрадно, что к нам на бюджетные места пришли очень умненькие дети.
1: В конференции приняли участники представители высших учебных заведений, государственных структур, IT-компаний и молодые исследователи. По словам организаторов, подобные научные площадки позволяют обмениваться опытом, развивать международное сотрудничество и поддерживать инновационные проекты. Особое внимание уделяется участию молодежи. Студенты и молодые ученые получают возможность представить свои исследования, познакомиться с ведущими специалистами и обсудить перспективы развития цифровых технологий в Кыргызстане. Сегодня интерес к искусственному интеллекту стремительно растет во всем мире. Кыргызстан также активно развивается в этом направлении. Специалисты считают, что внедрение цифровых технологий способно повысить качество образования, упростить научные исследования и открыть новые возможности для развития экономики. В ходе конференции участники обсудили не только преимущества современных технологий, но и вопросы информационной безопасности, защиты данных и ответственного использования искусственного интеллекта. Конференция прошла в формате пленарного заседания и секционной работы. По итогам мероприятия участникам были вручены сертификаты. Организаторы уверены, что подобные международные конференции будут способствовать развитию науки, образования и цифровых инноваций в стране. Аяна Шаргазиева, Беренче Радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 18-23, Таласская область плюс 17-22, Баткентская, Ошская, Джалабадская области плюс 21-26, Иссык-Кульская область плюс 13-18, Нарынская область плюс 15-20, в Бишкеке временами дожди, грозы, температура воздуха днем плюс 19-21.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
4: Жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, халктын касиети уңгу жолдо.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: Жаштар коомдук турмушта.
7: Алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
6: Жаштар саясатта.
8: Аралыктан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмө-түз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
6: Жаштар жана маданият.
8: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярчылар көп тарта баштады.
6: Жаштар жана экология.
9: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
6: Жаштар жана жаңы долбоор.
10: Мындай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү берип атышат да.
6: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы ишемби жекшемби күндөрү саат 11:00-дан 12:00 чейин.
11: Ден соолук, маданият, үй бүлө, Жаштар саясаты келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген Жаштар сааты уктуруусу ар ишемби Биринчи радионун толкунунда.
12: Биринчи радионун уктурууларын Жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссер Элдияр Эркинбек уулу, саламатсыздарбы. Биз сөздөгү жылдын 28 майында Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, ошондой эле илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги менен биргеликте жаш окумуштуулардын кеңешмесин өткөрөт. Максат жаш окумуштуулардын илимий инновациялык потенциалын өнүктүрүү, жаштарды илимий ишмердүүлүккө кеңири тартуу, кызыктыруу, жаштар саясатын жүргүзүүдөгү илимдин ордун аныктоо, ошондой эле жаш изилдөөчүлөрдүн илимий эмгектерин мамлекеттик жаштар саясатынын алкагында колдонууга өлгөтүзү. Бул жолку эфирдин алкагында дал ушул жаатта студиябыздын коноктору маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Сталбек Бекболотов жана жаш тарыхчы Кылымбек Кенжеев, ошондой эле Акыл Майдан коомдук фондунун төрагасы Чолпонбек Майрамбеков менен маектешебиз. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Сиздерди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Ардактуу радио каарман, эфирдин алкагында сиздерди кызыктырган суроо, сунуш, пикир пайда болсо, анда 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 байланыш номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди Биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Анда кеп башынан болсун, ушул Сталбек мырза, өзүңүз сөз баштап берсеңиз, бул кеңешме кандай кеңешме, ага кимдер катышканы жатат, эмне максатты көздөп жатат, ошол менен биргеликте деле канча жаштын бир катышуусу күтүлүп жатат. Менин билишимче мындай кеңешме өлкөсүндө алгачкы ирет өтүп жатат окшойт.
13: Ага. Чоң рахмат. Биринчиден мына ушул биринчи радиого чакырып, бизди жылуу кабыл алганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз.
12: Силерге да рахмат.
13: Сиз өзүңүз ошол жогоруда белгилеп өткөндөй эле, үстүбүздөгү жылдын, тактап айтканда 2026 жылдын ошол келаткан 28 майында биз Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү инновациялар министрлиги менен биргеликте ушул жаш окумуштуулардын кеңешмесин өткөрүү пландалууда. Бул негизги биздин максат жалпы Кыргызстандагы жаштардын категориясы 35 жашка чейин, ал эми бул жалпы Кыргызстандагы жаш окумуштууларгагы ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгөн, аларга багыт берген, алардын илимий жактан өнүгүшүнө дайыма мындай колдоп келген бул сөзсүз түрдө илим, жогорку билим берүү инновациялар министрлиги. Ошондуктан биз бул иш чараны илим министрлиги менен биргеликте өткөрүп жатабыз. Билесиз, азыркы учурда биздин өлкө башчыбыз баардык тармактарга көңүл буруп келүүдө. Анын ичинде дагы ушул Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин өзгөчө жаштар саясаты башкармалыгында дагы ошол жыл ичинде бир же эки жолу жаш окумуштуулардын кеңешмесин өткөрүү пландалган. Биздин максат эмне? Биздин максат бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы жаштар бар. Жаштардын дагы ар түрдүү бөлүмдөрү, ар кайсыл тармактардагы жаштар бар. Ошондуктан биз илим жаатында дагы жаштарды жаш окумуштуулар кеңешмесинде алардын баштарын бириктирип, чогултуп, жаш окумуштуулардын кандай көйгөйлөрү бар, биз алдыда кандай илимий изилдөөлөрдү кылсак болот жана ошондой эле ошол илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жаштар саясатына кандай пайдасын берет деген максатты койдук. Бул жерде баягы сөзсүз түрдө илим биз үчүн эмне үчүн керек? Илим бул бир нерсени изилдеп, аны түбүнө жетип, түбүнө түшүп, анан мына ушул биз илимди изилдедик. Бул силер жаштар саясатында колдонгонго мүмкүнчүлүк болот деп, жаштар саясатына да бир кандайдыр бир пайдасын тийгизип, альтернативасын бергенге деп мына ушул жаш окумуштуулардын кеңешмесин өткөрүү пландалууда. Өзгөчө буга чейин дагы Кыргыз Республикасынын президентинин урматтуу Садыр Нургожоевичтин 2024 жылдын 18 декабрындагы улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгында дагы ошол уңгу жолдун негизги жети бөлүгү болсо ошонун бирөөсү бул илим. Ошондуктан биз илимге дагы тартып, бул ошол кеңешмеде дагы так чечилет. Мисалы үчүн мындан ары жаш окумуштуулар коомдук бирикмеси түзүлөбү же булар негизинде илим, жогорку инновациялар министрлигинде жаш окумуштуулар бирикмеси бар экен. Бирок биз муну дагы активдүү кылып, дагы жаштар саясаты башкармалыгынын колдоосуна алып, биргеликте иш алып барып, мисалы үчүн азыркы учурда көптөгөн Бишкек шаарында дээрлик жогорку окуу жайлары бар. Жогорку окуу жайлардын ичинде 3-4 курстун студенттери бар. 3-4 курстун студенттерин ал жакка дагы мүчө катары кошуп, мисалы үчүн Биз студенттербиз. Дайыма эмне кылышыбыз керек? Биз окушубуз керек, билим алышыбыз керек. Анын ичинде ар бир студент, ар бир өсүп келаткан жаш илимий тармакта жок дегенде бир макала жазганды мыкты билиш керек. Ал макала эл аралык деңгээлдерде чыгышы керек. Балким бардык тармактарда, так илимдер болобу, гуманитардык багытта болобу, ошондой илим жаатына дагы бир өзгөчө көңүл буруу мына ушул биздин министрликтин негизги иш планында буюрса турат. Иш чарага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Капаевичти дагы чакырдык жана ошондой эле ал иш чарада ошол министрликтин өкүлдөрү, министрликтин тиешелүү адистери жана ошол дээрлик буга чейин дагы мыйзам боюнча категория боюнча жаш окумуштуулар дээрлик 45 жашка чейинкен 45 жашка чейинки жаш окумуштуулардын мүчөлөрү, илимдин кандидаттары, PhD докторлор жана магистрант, аспиранттар дагы катышат.
12: Абдан сонун экен анан мынакей демек бул иш чара жаштардын интеллектуалдык бир потенциалын колдоого, ошол менен катар эле алардын демилгелерин мамлекеттик деңгээлде бир алдыга жылдырууга, илгерилетүүгө бир кошкон салым деп айтсак болот экен да, Кылымбек мырза.
14: Албетте, саламатсыздарбы, бир чирет ушул жакка чакырганыңыздарга чоң рахмат, терең ыраазычылык. Негизги эле ошол мамлекеттин өнүгүшүнө, мындайча айтканда мамлекеттин алдыга жылышына ошол жаштардын салымы эң чоң экен. Өзүбүз да мындайча айтканда иш жүзүндө да көрүп атабыз. Тилекке каршы азыркы учурда ошол жаштардын билими, билим сапаты, билим деңгээли азыр кичине түшүп баратканы байкалып атат. Өзүм да университетте сабак берип атканда өзүм да иш жүзүндө көрүп атам. Ошол жаштардын билим деңгээлин көтөрүү максатында дагы ушул биздин министрликтердин дагы ушул чоң демилгеси да чоң мындайча айтканда бизге өбөлгө түшүп берип атат да. Мындайча айтканда платформа түшүп берип атат. Ошол жеке эле мисалы үчүн азыркы жаштарыбыз спорт жагынан жакшы чыгып атат, бизнес жагынан жакшы көрүнүп атат, бирок ошол билим деңгээлин да биз көтөрүп койсок бул биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң салым болгон атат. Мына ошол максатта дагы биз ошол ар кандай иш чараларды уюштуруп атабыз окуу жайларда. Анан тышкары мына акыл майдан интеллектуалдык долбоору менен чогуу иштеп келебиз. Анын ичинде мен да ошол акыл майдан долбоору менен чогуу иштешебиз. Ошол жаштардын арасында билимди жайылтуу, билимге умтулуу максатында жана жаштардын билим деңгээлин көтөрүү максатында ушул иш чараны уюштуруп келебиз.
12: Жакшы, мынакей эми Чолпонбек мырза, сизден сурагым келип турат да, бул кеңешме дейбиз, жыйын дейли өткөн жатат, анан сиз дагы катышкан жатыптырсыз. Негизи эле сиздер өзүңүздөрдүн балким командаңыздар же тобуңуздар дейбизби, же жеке өзүңүз ушул кандай сунуш пикирлерди айтсам, ортого салсам, балким бир чечилбей жаткан көйгөйлөрдү ушул кеңешменин арты менен бир чечип алсам деп турасыз.
15: Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн чакырганыңызга абдан кубанычтамын. Биринчиден ушул биз акыл майдан долбоорунун төрагасы болуп сиз эфирде жаштар менен байланышып атканыма абдан кубанычтамын. Акыл майдан бул биринчиден кененирээк тааныштырып кетсем, акыл майдан бул кандай долбоор, кандай иш алып барат. Бул акыл майдан долбоору эң биринчиден ошол мектептер менен иш алып барабыз, жана ошондой эле университеттер менен иш алып барабыз, жана ошондой эле фин фонддор менен жана ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер менен иш алып барып келебиз. Биз бул мектептер менен, университеттер менен жана ошондой эле мамлекет кызматкерлер менен интеллектуалдык оюн өткөрүп келебиз. Интеллектуалдык оюн дегенде бул жакта биз биринчилерден мектептерде райондордо өткөрөбүз. Райондордо ар бир күчтүү окуучулардан чогулуп ар бир төрттөн окуучу келет. Мисалы үчүн эң биринчилерден болуп биз Тоң районунда өткөрдүк. Тоң районунда 32 мектеп катышып, ал ар бир мектептен төрттөн окуучу келип, күчтүү окуучулар келип, ошол жактан билимин сынап, кимиси күчтүү экен, ошол жактан далилдеп, ошол жакта окуучуларга мотивация, стимул берип келебиз. Университеттер да ошондой, ар бир университеттен күчтүү командалар келип, жана ошондой эле биз мамлекеттик кызматкерлердин арасында дагы өткөрүп келебиз. Бул жакта жакында эле Баткен облусунда өткөрүлдүк, буюрса ККС менен иш алып барып, ал жакта 3 облас катышты. Баткен, Ош, Жалал Абад облустары катышып, ал жакта мамлекет кызматкерлердин арасында чоң иш чара өткөрүлдүк буюрса.
12: Жакшы, мына Салбек мырза, жогоруда бир жаштар саясатына, ушул жаштар кезиккен бир көйгөйлөрдү, ошол эле мындай илимий деңгээлде чындыгында эл аралык макалага чейин бир сонун мисалдарды келтирип бердиңиз да, анан ушундан кийин менде бир мындай суроо пайда болуп атат. Негизи ушул жыйындарда көпчүлүк учурда өтүп кеткенден кийин, же болбосо бүткөндөн кийин биз чакырылбай калдык, биз да катышмакпыз
16: деген бир тааныштар да болуп калат жаштар арасында. Көпчүлүк учурда жана таанып билген, көргөн, иш алып жүргөн, иштешип жүргөн жаштар чакырылып эле анан баягы башка демилгелүү ушундай бир жаштар да кээде калып калган учурлар болот да. Анан ошол нерсени эске алганда жаштарды бир кандай кылып топтоп башын бириктирип атасыздар, кантип чакырып алып атасыздар, же болбосо атайын бир тандоонун негизинде чакырылып жатабы, кандай болуп атат бул жагы?
13: Абдан жакшы айттыңыз. Буга чейин негизинен жаш окумуштуулардын кеңешмеси бар экен. Бул негизги компетенция илим жогорку билим берүү инновациялар министрлиги тизмени түзүштү. Ар бир окуу жайда 2-3 жаш окумуштуулар бар экен, ошолордун баардыгы тең катышат. Региондордогулар дагы катышканга мүмкүнчүлүк түзүп берели деп атабыз. Ошол эле биздин Ош облусу, Жалал Абад облусу, Ысык Көл, Нарын мамлекеттик университетинин дагы жаш изилдөөчүлөрү бар, алар дагы кошулат. Анан сөзсүз түрдө дайыма ушундай иш чараларда негизинде эле баягы байма-бай келип, бирок келбей калгандар дагы болот. Буга чейин дагы аттарын атабай эле коеюн. Facebook баракчаларына жаштарды сындап жазышкан. Аларды биз жакшы билебиз. Алардын өздөрүнө чыгып, алардын өздөрүн дагы биз чакырдык. Сиздер Facebook баракчага жаздыңыздар. Ооба, нарасылык болбосун дедик. Биз алардын өздөрүнө байланышка чыгып, мына биз өткөргөн атабыз, келгиле мамлекеттик катчы, тиешелүү адистер, тиешелүү жетекчилер бардыгы катышат. Ошол жерге келип сунушуңарды бетме-бет, көзмө-көз айткыла. Биз ошол жерден маселени кабыргасынан коюп, азыркы учурда жаш илимпоздордо кандай маселе болуп атат? Эми мындан ары кандай иш алып барабыз деген максатта аларды дагы чакырдык. Анан биз бул иш чараны эмнеге өткөрүп атабыз? Бул иш чараны биз эң биринчиден эл аралык тажрыйбаны, дүйнөлүк аналогтарда дагы сөзсүз түрдө аларга серип, сарасеп салып, аларды дагы анализдеп чыктык. Мисалы үчүн алыс эле кетпейли, Казакстанда жас ғалымдар деп аларда аябай активдүү иш алып барышат. Тактап айтканда жаш окумуштууларда алардынча, ошол эле Өзбекстанда жана ошондой эле Түркияда. Түркияда Генч академиялар деген ат менен белгилүү. Булар керек болсо жаш окумуштуулар президенттин алдында түзүлгөн. Президент аларга дайыма ушундай илимий изилдөөлөрдүн колдоо максатында бир катар иш-чараларды өткөрүп жүрүшөт. Биз ошол Генч академиялардын дагы чакырууларына барып бир катар иш-чараларына катышканбыз. Алар дайыма мамлекеттик деңгээлде эмес, дүйнөлүк эл аралык деңгээлде чыгып кетишкен. Биринчи иш чарасы Өзбекстанда болду, экинчиси Азербайжанда болду, жакында эле бир жума болуп калды. Үчүнчүсүн Түркмөнстанда, андан кийин Казакстанда деп пландаштырып атышат. Анан биз дагы мына ушул жаш окумуштууларды колдоп, келгиле биз дагы эл аралык деңгээлге чыгалы. Биздин ар бир басып жүргөн жаштар макалаларды жазсын. Бардык тармакта, Кыргызстанда бардык тармакта азыркы учурда өнүгүүлөр болуп атат. Ошолордун бардыгын илимий негизде дүйнөлүк эл аралык тажрыйбага алып чыгалы. Ошол эле мисалы үчүн баардыгыбызга актуалдуу болгон Scopus журналы бар. Scopus журналына дагы биз мына жазганды ошол жаш окумуштуулар бирикмесинде кандайдыр бир тренингдер болсун, курстар өтүлсүн. Анан азыр баардыгыбыз эле жүрөбүз, окуу жайда окуп атабыз, мындай деп кандайдыр бир деңгээлде жүрөбүз, бирок бир студенттен же бир жаштан келип сиз макала жазып көрдүңүз беле десе дагы бир маселе жаралат да. Ошондуктан аларга дагы бир макала жазуунун ыкмаларын үйрөтүп, мына быйыл 2026 жыл Кыргызстан үчүн өтө маанилүү жылдардын бири. Анткени Шанхай кызматташтык уюмунда Кыргызстан төрагалык кылып жатат. Андан тышкары мына ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары биздин өлкөбүздө өтөт. Мына ушул Кыргызстандын ийгиликтерин макала кылып, жакшы позитивдүү жаңылыктарынан жаштар дагы дүйнөдө пропагандалап, популяризациялап жеткиргенге өтө чоң бир орунду ээлейт.
16: Демек бул кеңешменин арты менен жаштарды бир эле ушул Кыргызстандын ичинде эмес, эл аралык деңгээлде алып чыгуу максатында көздөп жаткан турбайбы?
13: Ооба, сөзсүз түрдө. Анткени Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин, тактап айтканда конституцияда жаштар жөнүндө мыйзамдын 15-беренесинде так көрсөтүлгөн. Жаштарды илимге тартуу, жаштарды илим жаатында стимулдаштыруу, аларды колдоо жана жаштардын жаш илимпоздордун институтун өнүктүрүү деген. Мына ошол жаатта дагы эми түздөн түз илим маданият министрлигинин компетенциясына кирбесе дагы биз ошол жерде илим министрлигине айтып атабыз, келиңиздер чогуу иш чараны өткөрөлү, бизден кандай жардам, сиздер негизги бөлүктө күн тартибиндеги маселени коюп бериңиздер, биз болсо башка маселелерди биз дагы колдоп жардам берели деп атабыз.
16: Абдан сонун ардактуу радио каарман, сиздер биринчи радионун түз эфиринде жаштар сааты программасын угуп жатасыздар. Биз бул жолку уктуруунун алкагында алдыда өтө турчу жаш окумуштуу караштуулар кеңешмеси туурасында кеп кылып жатабыз. Эгерде сиздерди кызыктырган суроо же сунуш пикирлер болсо 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди Биринчи радионун Facebook баракчасынан да көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ал жака кирип дагы өзүңүздүн каалоо тилегиңизди же болбосо сунуш пикириңизди, балким ушул кеп кылып жаткан ушул окумуштуулар кеңешмесине катышууну максат кылсаңыз, анда сурооңузду калтырсаңыз болот. Эфирден кийин сөзсүз түрдө мынакей Сталбек мырза жооп берет деген үмүтүбүз бар. Анан мынакей эми ушундай пикирлерден кийин ушул Кылымбек мырза менен Чолпонбек мырза сиздерден сурагым келип атат да, шарттарды түзүүгө аракет кылып жатат мына атайын кеңешмени да уюштуруп жатат, бирок ошол эле учурда биздин жаш окумуштуулардын дарамети кандай болуп жатат деген дагы суроо пайда болуп атат да. Чындыгында ошол эле макала жазуу же болбосо макаладан сырткары деле атайын бир мындай эл аралык деңгээлде ой жүгүртүү, балким ошол илимге аралашуу, ошол жактан изилденүү, тажрыйба алмашуу аракеттери кандай жүрүп жатат?
14: Азыркы жаштардын арасында ошол илимге умтулуу, ошол биз айтып өткөндөй андай макалаларды, долбоорду жазуу боюнча дагы эч кимиси жаза албайт деп да айта албайбыз. Бирок жазгандар, дарамети жеткендер бар, бирок тилекке каршы саналуу да. Ошол саналуу санды көбөйтүү максатында дагы биз ошол илим жана билим министрлиги менен дагы чогуу иштешүү максатында ошол жаштар кеңешмесине да катышып атабыз. Акыл майданы интеллектуалдык долбоорун ошол максатта да алып барып жүрүп атабыз да. Ошол жеке эле жаштардын арасында ошол жөн эле макала жазып, жанагы мындай псевдонаука деп коебуз го, бир макаланы кайталап жаза бербестен, ошол макаланын артында бир арты менен кандайдыр бир жаңы ачылыш таап келсин деген максатында, критикалык ой жүгүртсүн деген максатта ошол оюнду, интеллектуалдык оюнду да алып барып жүрөбүз да. Жана ошол жаштардын арасында ошол атайын платформаларда түзөлү деген максатта ошол акыл майданы интеллектуалдык долбоорун да уюштурганбыз негизинен. Башында негизи биздин максат ошол Кыргызстандын тарыхына, саясатка, ошол эле мындай айтканда жалпы илимдерге да кызыгуу максатында да ошол оюн уюштурганбыз. Мен ойлойм ушул болочоктогу уюштурулчу жаштар кеңешмеси ушул деңгээлге жана ушул максатка жетет деп ойлойм да.
16: Негизи буга чейин мынакей ар бир окуу жайда өздөрүнүн жаш окумуштуулар кеңешмеси бар экен, өздөрүнчө уюм бар экен деп атат. Сиздердин мисалда бул нерсе кандай эле? Мисалы жолугушуп, балким бир аянтча болуп, тажрыйба алмашып, же болбосо мындай бир башыңыздарды бириктирип, мына момундай болуп атыптыр, ушундай жаңылыктар кирип атыптыр, балким ошону да бир өздөштүрүүгө аракет кылалы деген сунуш пикирлер буга чейин негизи эле болдубу эле окуу жайлардын арасында, балким ошол эле өзүңүзгө окшогон жаш окумуштуулардын арасында?
14: Буга чейин ооба, албетте болуп келген, бирок ал калып кете берген да, же мындай
16: демекчи
14: ишке ашпай калган, толук кандуу же бир ченемдүү эле аз эле санда же болбосо убактысы аз эле бөлүнүп калган иш чаралар болуп турчу да. Болгондо да бул кандайдыр бир конференция болуп калабы, же бир баланча окумуштуунун баланча жылдыгына эле арналып калган кеңешмелер эле болуп калчу, мындай толук кандуу оюна, мындайча айтканда максатына жеткен иш чаралар болчу эмес да тилекке каршы.
16: Жакшы, Чолпонбек мырза кошумчалайсызбы?
15: Жок, уже Кылымбек агай сүйлөп койду.
16: Негизинен эле мындай алып карай турган болсок, акыркы күндөрү ушул Кыргызстанда дейли жаш окумуштуулар деп мына белгилеп атабыз да, анан угармандарга деле кызык болуп атса керек, жаш окумуштуулар эмне менен алек болуп жатышат бүгүнкү күндө, эмнелерди изилдеп атышат, эмнелерди? Мисалы өзүңүз эле ушул учурдагы жаш тарыхчы катары жаш тарыхчылардын алдына бир кандай милдеттер турат алардын алдында, кандай бир максаттар турат деп ойлойсуз? Эмнелерди бир аткарсак деп турасыздар?
14: Менин пикиримде азыр көбүнчө ошол гуманитардык илимге чоң басым жасалып атат. Гуманитардык илим жагы жакшы эле өнүгүп калды деп ойлойм. Бизде азыр так илимдери жакшы өнүгүп кетет деп эсептейм да. Ошол так илимдерге басым жасашса жаштар, азыркы жаштардын мындайча айтканда дымагы күчтүү, албетте интеллектуалдык деңгээли күчтүү. Азыркы кудайга шүгүр, эми азыр жасалма интеллектти да колдонуп атышат, ошону инструмент катары колдонуп калсак, ошол так илимдерге басым жасасак деген сунушум бар да, ошол так илимдерди өнүктүрүп алсак.
16: Жакшы. Эми Салбек мырза, сизге дагы ушул айтайын деп атам. Балким бул суроо сизге тийиштүү болбой калат, илим министрлигине караштуу болуп калышы мүмкүн, бирок ошентсе дагы жаш катар балким кабарыңыз бардыр, ушул тармактын өкүлү, жаштар менен иштешип жүргөн өкүл катарычы. Жакшы окумуштуулар мына кеңешмеси сыяктуу демилгелер негизи мындай министрликтин иш планына кандай кирет, анан жаштар үчүн негизги багыттар кандай болуп атат, анан изилдөөчүлөр үчүн бир мына бүгүнкү күндө грант, стажировка, илимий сапарлар үчүн бир мындай кандай кылып кимге кайрылса болот, анан чындыгында эле мүмкүнчүлүктөрү барбы жаштардын?
13: Абдан жакшы айттыңыз. Буга чейин мынакей азыр биз өзүбүздүн министрликтин компетенциясында гана мен жооп берейин. Анткени мына ушул жыл сайын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, өзгөчө жаштар саясаты башкармалыгы эң чоң ири 10 долбоорду колдойт. Тактап айтканда, бул мамлекеттик атайын буйрутма деп коет. Ошол жерде 10 негизги заказ болот, ал жерде 10 миллион сом каралган, ар бир мыкты долбоорго 1 миллион сомдон. Ошондо ал долбоорду ошол биз дагы айтып жаш окумуштуларга дагы айттык, жаш илимпоздор келгиле, сиздер дагы бир долбоор жазып келгиле. Ошол долбоордун негизинде атайын комиссия карап чыгып, ошол изилдөөңөргө мына ушул мисалы үчүн жалпы миллион сом. Ал миллион сом мисалы үчүн бир изилдөө базасына жеткиликтүү болмок да. Анан биз дагы аны айттык, азыркы учурда мына жыйынтыктары чыгып атат. Ал жерде дагы мен жаңылбасам ошол жаштардын билим жаатында дагы, илим жаатында дагы ишке ашырылган долбоорлор бар. Дайыма жаштар саясаты министрлиги колдойт. Эгерде чоң долбоор болсо, алар эшик ачык, ар бир жаштардын демилгелери болобу, кандай болот, мына ушу бүгүнкү күндө азыр буга чейин жаштар саясаты министрлиги өзгөчө Кыргызстан жаштар кыймылы деген коомдук бирикме бар. Кыргызстан жаштар кыймылы буга чейин Манас шаарында кыялында Кыргызстан форумун өткөрдү, Ысык Көлдө Каракол шаарында өткөрүштү. Мына азыркы тапта, азыркы мүнөттө Баткенде өткөрүп жатышат. Ал жакта дагы мына маданият министрлиги дайыма бардыгын колдоп келет. Мына өзгөчө мына бул жакта Чолпонбек мырза, Кылымбек агайлар дагы айтып өтүштү. Акыл майдан интеллектуалдык долбоору. Акыл майдан интеллектуалдык долбоору дагы бул өтө чоң долбоор. Буга чейин билесиздер, улуттук телерадио бир корпорациясында Акыл ордо деген ат менен телеформатта жарып көргөн. Бул акыл майдан долбоорунун
16: акыл таймаш да бар мектеп окуучулары үчүн.
13: Ооба, туура айттыңыз. Акыл майдан интеллектуалдык долбоору бул кандай? Акыл майдан интеллектуалдык долбоору дайыма иштешип келишет, жаштар саясатында өтө активдүү. Булар жеринде өткөрүшөт. Мисал үчүн бир райондун алкагында алсак, Кыргызстанда 40 район болсо, 40 райондо кеминде 30 мектептен 45 мектепке чейин болот бир райондо. 35 мектептин ичинен 35 команда чыгып, ошол жаатта билим жаатында, илим жаатында, гуманитардык багытта таймашат. Өзгөчө булардыкы ушундай актуалдуу иш чара, өзгөчө эмнеге басым жасайт? Булар оңго жол жарлыгында көрсөтүлгөн улуттук баалуулуктарга басым жасайт. Өзгөчө анын ичинде негизги пункттарында биз көргөнбүз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк салт санасын, улуттук баалуулуктарын жана ошондой эле кыргыз тил илиминин өнүгүшүнө салым кошуу деп дагы булар дагы биздин министрлик менен кызматташып жаштар саясатында өтө активдүү иш алып барып келишет. Анан биз бул жаш окумуштуулар кеңешмесине ошол баардык тармактын өкүлдөрүн чакырып атабыз. Илим бир эле тармак эмес да, анын ичинде дагы бөлүнөт. Гуманитардык багыт, так илимдер жана ошондой эле башка дагы активисттер келгиле, оюңарды айткыла, конструктивдүү сунуштарды айтала. Сындайсыздарбы? Анда бизге альтернативдүү сунуштарды дагы айткыла. Ошону дагы мына жыйындын аягында атайын резолюция кабыл алып, ал резолюцияны биздин урматтуу мамлекеттик катчыбызга тапшырып, мамлекеттик катчыбыз колдон келсе биздин өлкө башчыбызга чейин жеткирип берсе, бул өтө чоң жаштардын, жаш илимпоздордун бир алдыга койгон максатын ишке ашкандыгы болмок деп эсептейм.
16: Абдан сонун эки, негизи эле билимди жогорулатуу деп да калдык бул жакта. Мамлекеттик деңгээлде баарыбызга белгилүү болгондой эл үмүтү стипендиясы дагы көптөгөн жаштардын бир мүмкүнчүлүктөрүн, потенциалын ачууга чоң салымын кошуп келе жатат. Анан эми бул окуу жайдын деңгээлинде ала турган болсок, мынакей Сталбек агай, сиз өзүңүз иштеген окуу жайда мисалы илимий сапарлар үчүн же болбосо стажировкалар үчүн бир мүмкүнчүлүктөрү барбы колдоо жетекчиликтен?
14: Албетте бар. Биздин ушул тарых институтунда жакынкы арада ошол Кытайга барып келишти, ошол стажировка өтөп келишти. Тарыхчылар, жаш тарыхчылар биздин магистранттар болуп саналат, аспирант магистранттар. Андан тышкары дагы башка мамлекеттер менен да кызматташтык бар. академиялык жанагындай алмашууда коспо студенттерди. Тажрыйба алмашуу. Ошол максатта дагы ал жактан да студенттерин бияка алып келип окутуп, биздин студенттер ал жакка барып окуп турушат да. Бул жаатында албетте мобилдүүлүк, жана тажрыйба алмашуу эл аралык деңгээлде билимди өркүндөтүү максатында ушундай иш-чаралар өрүштүрүлүп турат. Демирчи катары ошол университеттеги бир учурда университетте өзү колдоп турат. Кээ бир учурларда студенттер өздөрү да каражат таап же демирчи таап барып келишет.
16: Бүгүнкү күндө ушул негизи эле жакшы окумушту, ушул тарыхты изилдөөчү катары дагы айтсаңыз, бир кыйынчылыктар эмнеде болуп жатат? Архив, каржы же бир кадр деген сыяктуу.
14: Тарыхты изилдөөдө азыркы учурда ошол бизде маалыматтын аздыгына байланыштуу ошол тарыхты изилдөө кичине кыйынчылыкка турат. Албетте ошол архивде дагы мындай кээ бир учурларда кээ бир документтер берилбегендиктен, атайын жашыруун документтер болгондуктан кээ бир учурларда толук кандуу изилдөө иштери жүрбөй жатат да. Анан тышкары ошол каржылоо максаты дагы ошол бизге эң чоң мааниге ээ. Каржылоо жагынан да ошол демирчилер болсо, жанагындай меценаттар болсо, биздин да ошол студенттерибизди, магистранттарыбызды колдоп турса, буюрсам ушул жаштар кеңешинин платформасында да ошол демөчүлөр менен да жолугуп калсак, ушул боюнча да сунуштарды келтирсек беле деп суроп атабыз да. Албетте каржылоо маселеси да чоң роль ойнойт.
16: Жакшы. Эми мынакей Салбек мырза, айтсаңыз, кеңешме өткөн жатат, аз гана убакыт калды, бирок ошол эле убакта ушул кеңешмеге катышат элек, барат элек деп мындай өздөрүнүн бир ой пикирин айтат элек, сунушуңузду ортосалат элек деп өздөрү демилгелеп, өздөрү бир сиздерге байланышка чыгып жаткандар болсо керек арасында.
15: Ооба, сөзсүз түрдө биз алардын баардыгына тең эшик ачык. Биз дайыма ушундай демилгелүү, мен барат элем, мен сүйлөйт элем, мен айтат элем, менде ушундай мыкты бир сунуш бар эле дегендерге эшигибиз ачык. Бул эми илим, бул баардыгыбыздыкы. Илим бул өнүгүшү керек. Эң негизги максатта ошол мамлекеттин негизги приоритеттүү багыттарынын бири бул илим. Өзгөчө азыркы акыркы мына мамлекетибиздеги жүргүзүлүп жаткан саясаттын баардыгы илимди бир катар реформалар болуп атат. Анын ичинде дайыма илим биринчи орунда турса, ошол илимий изилдөөлөрдүн негизги практикалык деп айтабызбы, кандайдыр бир жыйындысы сөзсүз түрдө бул мамлекеттин өнүгүшүнө жардам бериш керек да. Ошол илимде мына биздин изилдөөчүлөр изилдеп чыкты, анализдеп чыкты. Муну биз кайсыл тармакка колдонсок болот? Ошол тармакка. Тармактар бизде, биз жогоруда айткандай, аябай көп. Ошол эле медицина тармагы, гуманитардык багыт жана башка дагы тармактар бизде өтө көп. Азыр изилдейм деген жаштарга изилдөө темалары аябай көп деп айтсам болот, кененирээк.
16: Аймактар кандай болуп жатат? Аймактардан да окумуштуулар келишеби, жаш окумуштуулар?
15: Аймактардан мисалы үчүн мынакей Ысык Көл мамлекеттик университети бар, Тымызстанов атындагы, Сатыбалдын Аматов атындагы Нарын мамлекеттик университети бар, Жалал Абад мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети дегендейчи. Мына ошол университеттин дагы өкүлдөрү, жаш окумуштуулар катышат деп бизге Илим министрлиги билдирди. Ал негизги тизмени Илим министрлиги координациялап атат. Биз жалпы мына ошол жаштар саясатындагы активдүү, менин сунушум бар эле дегендерди чогултуп, анан негизги уюштуруу иштерин биз өзүбүз колго алып атабыз.
16: Жакшы, анан айтсаңыз, негизи эле бүгүнкү күндө кайсыл тармак болбосун дейли, ушул бир окуйт элем, илимге кызыгат элем, келечекте бир окумуштуу болот элем деген бир жаштар жакшы элеби, саны кандай болуп атат?
14: Азыркы учурда жакшы эле, буюрса ошол өздөрү демилге көтөрүп дагы талпынып жүргөн студенттерибиз аз эмес. Албетте көбүнчө ошондой студенттерибиз ошол чет жакка чыгып кетип атышат да. Биздин эң негизги мындайча айтканда бир проблемабыз болуп атат. Ошол чет өлкөлүк университеттерге тапшырып ошол жакта калып кеткендер да күндөр болуп атышат. Мына ошол студенттерди да биз өзүбүзгө алып калып, өзүбүз ошолорду өстүрүп, багып өстүрсөк да эң чоң жакшы бир көрсөткүч болмок да. Андай студенттерибиз аз эмес.
16: Жакшы. Ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыздар. Биз бул жолу жаш окумуштуулар кеңешмеси боюнча сөз кылып жатабыз. Студиябыздын түз байланышта номерлери иштеп жатат: 0312392190, 0502392190. Ошондой эле бизди биринчи радионун фейсбук баракчасынан дагы онлайн көрүүгө чакырабыз. Анда эми мынакей Сталбек мырза, негизи эле сизден дагы сурагым келип жатат. Бул жыйынды, демек, кайсы бир деңгээлде буга чейин ушул кыргыз интеллигенциясынын дагы жыйыны өттү эле буга чейин? Муну бир кыргыз жаш интеллигенциясынын жыйыны деп дагы атасак болот экен да, э?
15: Ооба, сөзсүз түрдө. Анткени бул дайым бөлкөбүздө негизи эле бул коомдук турмушта муун алмашат да. Муун алмашат. Мына буга чейинки биздин бир топ изилдөөчүлөр, академиктер, агайларыбыз бар. Ошол агайлардын жолун биз улашыбыз керек. Ошол агайларыбыздын жолдорун улап илим азыркы учурда дагы биздин мыкты академик, биз сыймыктанган дүйнөлүк алкакка чейин чыккан мыкты агайларыбыз бар. Ошолордун алдында таалим тарбиясын алып, көп нерсени үйрөнүп, ошол илимди биз мурас кылып калышыбыз керек да. Мисал үчүн бизде алдыбызда бир топ, мисал үчүн математика илимдеринин өкүлдөрү болуш керек, тарых илимдеринин өкүлдөрү болуш керек, жана башка дагы илимдердин өкүлдөрү бул кур калбаш керек да. Ошондуктан мына биз ошол интеллигенциянын, сиз жакшы белгилеп кеттиңиз, ошол интеллигенциянын жолун улаачулар мына ошол жаш окумуштуулар. Жаш окумуштуулар дагы биздин мындан кийинки өлкөбүздүн абалын жазып, мындан кийинки өлкөбүздөгү болуп жаткан чоң-чоң окуялар, мисалы үчүн позитивдүү жактарын жазып, дайыма бул академиялык стилде биздин мамлекетибизде жазып, байыма-бай баягы жаш интеллигенциялардын катарын толуктап турушу керек.
16: Бүгүнкү күндө ушул кайсыл тармактан көбүрөөк бир катышсак деп бир суроо кайрылып аткандар бар сиздерге?
15: Бүгүнкү күндө мисалы үчүн бизге байланышкандардын ичинен бул гуманитардык багыттагылар, мисалы үчүн бизге тааныш болгон тарых илиминин өкүлдөрү бар, жаш изилдөөчүлөрү, философия илимдеринин өкүлдөрү. Биз жогоруда айткандай ошол Facebook'а да буга чейин жаштар саясатында бир катар маселелерди жазып чыгышкан, ошолорду дагы чакырдык, келиңиздер. Мына биз үчүн жакшы бир аянтчы болгон тат ошол жерде түздөн-түз мына ушул мамлекеттин негизги идеологиясын кармаган, негизги идеологиясын жүргүзгөн биздин мамлекеттик катчыбызга негизги көйгөй сунуштарыңыздарды айтыңыздар дедик. Ал эми жалпы бардык эле тармактын өкүлдөрү болот. Бул боюнча дагы Илим министрлиги иш алып барып атат.
16: Жакшы. Сөзсүз түрдө докладтар окулса керек. Эми ушул докладтарда кайсыл көйгөйлөр, кайсыл маселелер боюнча бир айтсак, оюбузду ортого салсак деп турушат.
15: Ооба, жакшы суроо айттыңыз. Азыркы учурда негизги маселе бул иш чаранын аталышы мына илимдин өнүгүшүүндөгү жаштардын ролу, же болбосо жаштарды өнүктүрүүдөгү илимдин ролу кандай болуш керек. Буга чейин дагы мына бизге байланышты жаш изилдөөчүлөрдүн катарында дагы бир катар маселелер бар. Бир абдан бери мен көзүм урунуп калган бир жакшы теманы беришти. Мамлекет, жаштар, илим. Үч илдигинин байланышы деген бир жакшы теманы берди. Мен ушул темада бир баяндама жасасам, менин бир катар сунуштарым бар эле деп дагы бизге атайын сунуш келип түштү. Биз аны дароо кабыл алдык дагы күн тартибиндеги маселеге койдук.
16: Демек кызыктуу, ошол эле убакта жаштардын өздөрүн түшөлткөн ушул маселени чечсек деген бир сунуштар айтылып аткан турбайбы?
15: Ооба, ооба, сөзсүз түрдө. Эми биз дайым даярбыз. Жаштар саясаты багытында өтө чоң иштер жасалып атат азыркы учурда. Бул үчүн биринчиден биздин ошол өлкө башчыбызга жана ошондой эле урматтуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Кемеловичке терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени мына ошол жаштар саясаты багытында дагы жаш окумуштууларга дагы ушундай аянтча түзүлүп атат.
16: Чындан эле жаштар саясаты баягы эксперттер да белгилеп келе жатышат, ушул акыркы 3-4 жыл аралыгында жакшы көңүл бурулуп, алардын каржы маселеси, алардын долбоорлору колдоо таап, жаштардын ою угулуп, ошол эле убакта кыялымда Кыргызстан сыяктуу бир ири масштабтуу жакшы жаштардын бириктирген форумдары, кеңешмелери түзүлүп, алдыга бир жакшы жылыштар болуп жатат деп белгиленип атат. Өзүбүз дагы көрүп атабыз, билип атабыз, катышып атабыз. Анан бул кеңешменин өтүүсү дагы ушул жаштар саясатынын ичинде баардык тарапты камтып кетүү, ошол эле жогоруда Кылымбек мырза белгилегендей бир тармактуу болуп калбастан, ошол эле учурда окумуштуулар илим интеллигенцияга дагы бир көңүл буруу деп дагы белгилесек болот экен да.
15: Ооба, сөзсүз түрдө. Анткени мына ушул эми бул мамлекетибиздин жүргүзүп жаткан мыкты бир ишмердүүлүктөрүнүн же саясаты деп айтсак болот. Мына ушул буга чейин дагы жаш окумуштуулардын кеңешмеси Илим министрлигинин өзүнүн базасында өтүп келген болсо, биз айттык илим министрлигине чыгып
13: келиңиздер, чогуу өткөрүлүп, биргеликте, эки министрликтин биргеликте мына ушундай жаштар саясаты биздин негизги компетенциясында 15-чи жаштар жөндөмү мыйзамдын 15-чи беренесине так көрсөтүлгөн. Ал жерде мына жаштарды илимий изилдөөгө, илимий институтту өнүктүрүүгө деген сыяктуучу. Анан мына ушул эки министрлик биргеликте мыкты бир иш-чараны өткөрүүнүн алдында турабыз.
16: Жакшы, Кылымбек мырза, сиздин оюңуз кандай? Негизи эле ушул жаштар саясаты соңку убактарда бир жакшы көңүл бурулуп жатат деген ойго кошуласызбы?
14: Ооба, албетте. Ошол эле жаштар арасында
16: өзгөрүүлөрдү мындай өзүңүздөр жаш катары сезип, туюп, билип, көрүп жатсаңыздар керек.
14: Көрүп атабыз, иш жүзүндө да көрүп атабыз. Ошол эле жаш окумуштуларды, жаштарды ошол ар кандай жана иш-чаралардын натыйжасында, ошол саясаттын натыйжасында ошол ишке тартуу жанагындай жоопкерчиликтүү кызматтарга коюуда бул ошо бирден бир көрсөткүчтөр деп эсептейм. Андан тышкары да ошол инфраструктуралар да түзүлүп атат. Ошол эле жаштар кеңешмеси, жаштар борбору сыяктуу атайын мындай айтканда инфраструктура түзүлүп, ошол жаштардын өнүгүшүнө салым кошуна мындай айтканда өбөлгө түшүп берип атат да эми. Албетте азыркы учурда жакшы позитивдүү мындай айтканда көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат.
16: Башка тармактагы кесиптештериңиз менен дагы сүйлөшүп каласызбы? Жаш окумуштуулар менен алар кандай өзгөрүүлөрдү байкап жатканын айтып, балким сүйлөшүп каласыздар же алар кандай бир изилдөөлөрдүн үстүндө жүрүшкөнүн айтып жатышат?
14: Ооба, албетте башка кесиптеги адистер менен да байлашпабыз, көбүнчө ошол жаштар болуп эсептелинет. Алардын айтуусу боюнча азыркы учурда азыр жакшы эле деңгээлде өсүп калды, жаштарга жакшы эле көңүл бурулуп атат. Ошол эле эл аралык деңгээлге да чыгып атабыз дейт, мамлекеттен көмөк көрсөтүлүп атат дейт. Азыркы учурда жакшы буюрса.
16: Жакшы, эми мынакей арабызда эң жаш эле Чолпонбек мырза окшойт, студентсиз э сиз?
15: Бүткөнбүз.
16: Жакшы, бүгүнкү күндө сиз дагы ушул илимдин арты менен жүрөсүз, ошол окумуштуу жаш окумуштуулардын катарын толуктасам деп бир кыялданып жүргөн кезиңиз десек болот окшойт э?
15: Ооба, буюрса. Биз азыркы учурда жеке эле Кыргызстанда эмес, түрк дүйнөсүнө да ушул акыл майдан долбоорун алчалы деп жатабыз. Сталбек мырза айтып кеткендей, жакында эле ушу Азербайжанда түрк дүйнөсүнүн окумуштуулары форуму чалгычыкта конференциясы болуп өттү. Ал жакка барып катышып, ошол жакта доклад окуп, буюрса ошо түрк мамлекеттерин, алты мамлекеттин арасында Кыргызстанга ошо түрк мамлекеттин окумуштууларын мыкты мемин деген студенттерин чакырып Кыргызстанда өткөрөлү деп азыр иштеп жатабыз. Азыр ошол боюнча буюрса эми жакында ишке ашат деген ойдобуз, жакшы аракеттерде болуп атабыз. Жана ошондой эле бул негизи акыл майдан долбоору негизи эң биринчиден бул кыргыз тилинде өтөт жалаң. Кыргыз тилине басым жасайбыз. Анан эмнеге дегенде азыркы жаштарыбыз көбүнчөсү уже орус тилинде сүйлөшүп, кыргыз тилин унутуп баратат десек дагы болот. Эмнеге десек, азыркы учурда жаш балдарыбыз көбүнчөсү орус тилинде, англис тилинде чыгып атат. Жана ошондой эле мультфильмдин тармагында да иштеп жатабыз. Кыргызча мультфильмдерди жана тиктокко, ютубтагы шортско, инстаграмдагы рилстарга ошо кыргызча бир мүнөттүк жаш балдарга атайын арналып ошондой видеолорго уже пландап иштеп жатабыз.
16: Эне
15: тилинде, ооба, кыргыз тилинде. Эмнеге дегенде антпесе жаш балдарыбыз азыр ютубка кирсе жалаң орусча же англисче мультфильмдер жагат да, алдактачы. И аны көрөт дагы, ата энеси жумушта болуп анан телефондон сабак алып атат да көп балдарыбыз тилекке каршы. Анан ошол менен мындай кичинекей методика менен болсо дагы ошол жагында ишке алып барабыз. Андан кийинкиси окуучулар. Окуучулар деген бул Сталбек мырза айтып кеткенде ошо президенттин уңгу жолу боюнча улуттук баалуулуктар, каада салттар, тилибизди, кыргыз кандай болгон, эгемендүүлүктү кимдер кабыл алган, мисалы үчүн Кара Кыргыз автономия облусунун ошол боюнча мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов ким десе көбүнчө жаштар билбейт да. Мисалы үчүн ошо ата бабаларыбызды, тарыхыбызды билиши үчүн ушундай акыл майдан долбоорун өткөрүп келебиз. Андан кийинкиси мамлекет кызматкерлеринин арасында биз алар азыркы күндө көрүп атабыз, мамлекет кызматкерлер отчет бериш керек, иштеш керек, эптеп акча алыш керек деген дебестен, мисалы үчүн аларга биз стимул катары ушундай кылып байгелерибиз аябай чоң коюлуп атат. Азыркы учурда жакшы, мисалы үчүн жакын эле өткөрүп биринчи орунга 250 000 сом берип ойноттук. Биринчи орунду Ош облусу алды, экинчи орунду Жалал Абад облусу алды. Жалал Абад облусу 150 000 сом.
16: Ооба,
15: мамлекет, булар мамлекет кызматкерлерге дагы. Мисалы үчүн азыр эң биринчиден эле мамлекет кызматкерлери дегенде эң биринчи жумуш мына айыл өкмөт аткарат да. Андан кийин анан анан ушул министрлерге медет да. Эң биринчи ушу айыл өкмөттөрдү маселдедик. Биз айыл өкмөттөр менен иш алып баратабыз. Азыр ушундай алып чоң долбоорлор өткөрүп, биз стимул берип, ошо кичине болсо дагы билим берип кала алып атабыз да, ушундай кылыпчы.
16: Негизи эле ушул жумушту алып барууда айыл өкмөттөр деп белгилеп калдыңыз. Чынында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, алардын колдоосу, алардын кызыктарлыгы канчалык деңгээлде болчу да? Алар жакшы эле байланышка чыгып атабыз.
15: Алар менен биз тыгыз байланыштабыз, бирге ишке алып бара алып атабыз. Буюрса 2027-жыл болсо эми бул проектти планга киргизели деп атабыз. Толук түрдө ар бир областта өткөрүлө турган ушул мамлекеттик кызматкерлердин арасында. Эми буюрса жакында Көлдө өтөт, Түп районунда өтөт, Сүкөл районунда. Ал жакта 4 область катышат. Сүкөл, Нарын, Талас, Чүй областтары катышат. Ал жакта да байгес ушундай чоң болот. Эмнеге дегенде айыл өкмөттө азыр иштеш керек. Мисалы үчүн билимдүү айыл өкмөттөр, билимдүү мамлекет кызматкерлери көп болсо, күчтүү кадрлар көп болсо, билимдүү кадрлар көп болсо, мамлекет өзү өнүгөт. Биз ошон үчүн бул айыл өкмөттөрдөн жаштарыбыз көрүп атабыз. Азыр деген мен министр болом, депутат болом деп атат. Анан билимдүү айыл өкмөттөр болсо, мисалы үчүн жаштар көрүп бул билимдүү айыл өкмөт деп, мен айыл өкмөт болом депчи. Азыр көрүп атабыз, мен азыр бизнесмен болом, анан министр болом, депутат болом депчи. Анан биз да ошо айыл өкмөттүн дагы деңгээлин көтөрөлү деп атабыз. Жана ошондой эле мугалимдин да деңгээлин көтөрөлү деп ошо мугалимдин үстүндө да иштеп жатабыз. Азыр эми
16: билим деңгээли ошол менен биргеликте эле статусун дагы көтөрүү маселеси тура турбайбы?
15: Ооба. Кылымбек мырза айтып кетти, ошо студенттер чет жакка чыгып кетип атат. Мисалы үчүн Германияда окуп, Германияда иштеп калып атат да. Мисалы үчүн Германияда берген билимди Кыргызстан чындыгында эми бере албайт деп ойлойм да.
16: Алса болот эми ал ар бир адамдын өзүнүн ишенисине байланыштуу деп белгилейли.
15: Анан билимди ошол Европадагы эки жакта жаштар, мисалы үчүн биз анализ кылып көргөнбүз. Мисалы үчүн Израилди алып көрсөк, мисалы үчүн Израилде студенттер кандай кылып окушат алар? Эмне үчүн Израиль күчтүү деп? Ошон үчүн ошонун үстүндө иштеп көргөнбүз. Израиль мисалы үчүн бизге караганда аябай эле билим берүүсүн аябай чоң акча бөлүп берет экен. Жана ошондой эле студенттерди чет жакка чыгарып, алардын договор мүддөтүн эсе эле чет жакка чыгып окуйм десең, кайра мекениңе кайтып келип, ошо билимиңди мекениңе иштеп бересиң, билген билимиңди ошо билимиң бизге таратасың деп, ошон үчүн күчтүү мамлекеттер.
16: Вот, ошонун эл аралык тажрыйбанын мисалында э. Абдан жакшы, баягы билим деңгээлин, статусун эле көтөрбөстөн ошол менен биргеликте баягы мекенчилдик сезимин дагы бийик көтөрүү маселеси болуп аткан турбайбы? Өзүңүз кайсы тармакты бүтүрдүңүз эле?
15: Мен өзүм ошо политехти бүтүргөм, ошо Исхак Разаков атындагы улуттук университетти бүтүргөнбүз.
16: Жакшы. Эми ушул долбоорлордун баарысын каржылоодо кимдер менен иш алып барып атасыздар же өзүңүздөр?
15: Биз биринчилерин ошо байкелерибиз бар.
16: Жеке
15: тараптар байкелерибиз бар. Жана ушундай ККСден болсо ал госзаказдар менен ошол өз жактар бюджетинен бөлүп беришет. Ар кайсы тараптан.
16: Жеке тарап ошол менен биргеликте эле мамлекеттин колдоосу менен биргеликте экени. Абдан жакшы. Ардактуу радио каарман, биз жаштар сааты программасынын алкагында жаш окумуштуулар кеңешмеси боюнча маектешип жатабыз. Белгилей кетсек, жаш окумуштуулар кеңешмеси жакынкы арада тагыраагы 28 майда өтөт. Бизге ушул студиябызга атайын ушул кеңешмеге катышып жаткан жаш окумуштуулар, ошол менен биргеликте эле маданият министрлигинин өкүлү келип маек куруп жатат. Мына белгиленген убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Сиздерге эркин микрофон берели, балким жаштарга кеңешиңиздерди бересиздер, балким дал ушул кеңешмеге чакырып өтөсүздөр. Келиңиздер, Сталбек мырза, сизден баштайлы.
17: Чоң рахмат. Биринчиден ушул биринчи радиого чакырып, ушул иш чаранын жүрүшү боюнча жалпы элге жарыя кылуу бул эң мыкты жөрөлгө деп ойлойм. Биз дайым мына ушул азыркы учурда Кыргызстан өзүбүздүн мамлекетибиз бир катар өнүгүү этаптарына ишенимдүү кадам таштап жаткан учуру. Мына ошол багыттын ичинде биздин Кыргызстаныбыздын дээрлик бир 40% жакын жаштар түзөт. Мына ошол жаштарга дагы өтө бир мындай чоң
13: көңүл бурулуп, мамлекет тарабынан жаштардын идеялары колдоого алынып, жаштар үнү кылып, жаштар демилгелерин ачык айтып жаткандыгы бул биз үчүн бир мындай бир бакыт деп айтсак болот да. Мына азыркы учурда дайым жаштарга биз айтарыбыз, жаштар дайым биринчиден илимге, билимге умтулушу кажет. Илим менен билим бул биздин негизги таянычыбыз болот. Илим менен билим менен биз гана өсөбүз. Ошол илимдин негизинде гана биз мамлекетибизге салым кошо алабыз. Мамлекетибиздин чыныгы бир атуулуу, чыныгы бир мекенчил патриот инсаны боло алабыз деп айтам. Көпчүлүк учурда биз
16: кийинки муунга да үлгү болчу да, э?
13: Туура айтасыз. Биз көпчүлүк учурда мен мекенчилмин, мен патриотмун деп өзүбүздү эсептейбиз. Бирок ошол эле учурда биз илим, билим жаатында дагы мекенчил болсок, мамлекетибиздин өнүгүшү мына ошол нерседен көз каранды. Сөзсүз түрдө азыр мамлекетибизге күчтүү кадрлар, мыкты кадрлар, билимдүү кадрлар аябагандай керек. Мына ошол нерсе илимден башталат. Ошондуктан мен ар бир жаштарды угуп жатканына бүгүнкү 2026 жылы дагы 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнө дагы, абитуриенттерге дагы мен баса белгилеп айтып коймокмун. Биринчи учурда бул билим. Азыркы 21-чи кылым заман таптакыр башка. Азыр менин мынча үйүм бар, мынча машинам бар деген замандан биз артта өттүк, калдык. Азыр ким сүйлөйт? Азыр сөзсүз түрдө билимдүүлөр, бир нече тилде эркин сүйлөгөндөр дайым сүйлөп мамлекетти, дүйнөнү башкарат. Ошондуктан эң биринчи

0: Албек мырза айткандай, ошол азыркы Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгүн ошол жаштар ээлейткен 45%. Жана ал жаштар Кыргызстандын ар тармагында иштешет, иш алып барып келишет, эмгектенип келишет. Мына ошол ар тармакта ошол жаштарыбыз эң эле билимдүү, билимдин туу чокусуна жеткен жаштар болсо ошол ар тармагыбыз тең өнүгөт деп ишенем. Жаштарга айтып кетмекчимин, умтулгула, изденгиле, билимге умтулгула. Анткени ошол орто коомдун окумуштуулар айтып өткөндөй, адам баласы өзүндө үч нерсени тарбиялаш керек экен. Биринчиси бул денесин, экинчиси бул жүрөгүн тарбиялаш керек экен, анан үчүнчүсү бул акыл эсин, акыл парасатын тарбиялаш керек экен. Мына ушул үч нерсени тарбияласак эле биз эң чоң өнүккөн мамлекеттердин бири болобуз.
1: Кыскача
2: Чокурбек мырза,
3: бүгүнкү чакырыгы түз эфирге чакырганыңызга чоң рахмат. Сиздерге абдан ыраазымын. Жана ошондой эле ушул жаштарга айтарым, жаштар ушул ар бир адам баласы өз тарыхын жазат экен, өз китебин жазат экен. Ошол тарыхты билимдүү кылып, ошол көркөмдүү кылып, абдан кылып, жакшы кылып жазгыла деген эле.
1: Рахмат сиздерге да, чоң рахмат мырзалар. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолку студиябыздын коноктору маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Сталбек Бекболотов, жаш тарыхчы Кылымбек Кенжиев жана Акыл Майдан коомдук фондунун төрагасы Чолпонбек Майрамбеков болду. Саламатта калыңыздар.
4: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, Строжоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты унуткан жаман. Бишкекте саат 12.

Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Быйыл жол куруу иштердин көрсөткүчү 2025 жылга салыштырмалуу 4% өстү. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинен билдирди. 20 майга карата өлкө боюнча 243 чакырым жолго асфальт басылды. Өткөн жылы бул мезгилде 56 гана чакырым аралыкка асфальт төшөлгөн. Учурда республика боюнча жол куруу жана оңдоо иштери белгиленген график ылайык жүрүп, тиешелүү техника жана курулуш материалдар менен камсыздоо иши үзгүлтүксүз уланууда. Бишкек Варшава түз аба каттамы ачылышы мүмкүн. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Султан Акматовдун Польшанын тышкы иштер министринин орун басары Войцех Зайнчковский менен жолугушуусунда айтылды. Анда тараптар кыргыз-поляк соода экономика кызматташтыгын өнүктүрүү жана жаңы багыттарды кеңейтүү маселесин талкуулаган. Акматов Кыргызстандын ички дүң продукциясы акыркы 4 жылда орточо 10% ашык өскөнүн белгилеп, 2030 жылга чейинки өнүгүү программасы тууралуу маалымат берди. Поляк тарап Кыргызстандагы экономикалык өсүш жогору баалап, жашыл энергетика, айыл чарба, тоген тармагы боюнча кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Жыйынтыгында өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандандыруу жана кызматташтыкты активдештирүү боюнча макулдашуу жетишилди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Намибияга болгон алгачкы расмий сапарын алкагында өлкөнүн эл аралык байланыш жана соода министри Сельма Ашипала Мусави менен жолугушту. Анда тараптар Кыргыз-Намибия мамилесин өнүктүрүү, саясий диалогду бекемдөө жана соода экономикалык гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулады. Өзгөчө көңүл санариптештирүү, айыл чарба, билим берүү, туризм жана жашыл энергетика тармагындагы кызматташтыкка бурулду. Жыйынтыгында эки өлкө мамилесин чыңдоо жана практикалык кызматташууну кеңейтүүгө даяр экени билдирилди. 19-21 май күндөрү Татарстандын энергетикалык ишканаларынын делегациясы Кыргызстанга иш сапары менен келди. Энергетика министрлиги маалымдагандай, коноктор Чүй жана Ысык Көл областындагы бир катар энергия объекти менен тааныштырылды. Делегация 500 киловольт Гемин көмөк чордонун Бишкек электр тармактар ишканасынын аянты жана курулуп жаткан Юникрин күн электр станциясын көрдү. Сапардын негизги максаты Кара Колдо пландалып жаткан заманбап окуу борбору жана окуу машыгуу полигону долбоору менен таанышуу болду.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: В Бишкеке 13:00.

0: Саламатсыз дарбы, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожугелдиева. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 17-18 майда Азербайжан Республикасында иш сапарда болду. Мамлекет башчысы Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин чакыруусу боюнча дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-чү сессиясына катышты. Иш-чарага ошондой эле 20га жакын мамлекет жана өкмөт башчылар, жогорку даражалуу адамдар, эл аралык уюмдардын жетекчилери жана дүйнөнүн 182 өлкөсүнөн 45 миңден ашуун делегат келди. Садыр Жапаров өз сөзүндө тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө басым жасады. Президент сууну үнөмдөөчү технологияларды киргизүү, калдыктарды экологиялык жактан таза чогултуу системасын түзүү жана жаратылыш ландшафтарынын булганышын алдын алуу сыяктуу стратегиялык багыттарга токтолду.
1: Бардык үчүн турак жай, коопсуз жана туруктуу шаарлар жана коомчулуктар темасына арналган бүгүнкү форум урбанизация, туруктуу өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана турак жайдын жеткиликтүүлүгү маселелерин талкуулоо үчүн уникалдуу аянтчаны түзөт. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасы тоолуу өлкө катары тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө артыкчылыктуу маани беребиз. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча тоолор дүйнөдөгү 1.1 миллиард тоолуу элдердин жашоо турмушун жана жыргалчылыгын түздөн түз камсыздап ким гана болбостон тоо этектеринде жашаган миллиарддаган адамдарга дагы кыйыр түрдө пайдасын тийгизип турат. Тилекке каршы учурда мөңгүлөрдүн эриши, климаттын өзгөрүшү, калктын миграциясы жана экосистемаларга болгон кысым бийик тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда жайгашкан шаарларга терс таасирин тийгизүүдө. Чакан, бирок тарыхы бай жана уникалдуу маданий өзгөчөлүктөрү бар бул шаарлар бир катар кыйынчылыктарга туш болууда. Тоолуу шаарлардын туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуу максатында төмөнкү 3 багытка сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биринчи, экосистеманын туруктуулугун камсыздоо. Биз тоо экосистемаларынын сезимталдыгын эске алган интеграцияланган шаардык башкаруу стратегияларын иштеп чыгууну жактайбыз. Тактап айтканда, мөңгүлөрдүн эришинин азайышына ыңгайлашуу жана сууну үнөмдөөчү технологияларды ишке ашыруу өтө маанилүү. Мындан тышкары, калдыктарды чогултуу, кайра иштетүү жана жок кылуу системаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, ошондой эле табигый ландшафтардын булганышынын алдын алуу өтө зарыл. Ошондой эле жергиликтүү экологиялык жактан таза материалдарды, энергияны үнөмдөөчү технологияларды жана тоо шарттарына ылайыкташтырылган сейсмикалык долбоор актуалдуу деп эсептейбиз. Экинчи багыт тоо урбанистикасы үчүн инновациялар. Бул тоолуу аймактардын өзгөчөлүктөрүнө ылайыкташтырылган акылдуу технологияларды иштеп чыгууга, анын ичинде муниципалдык кызматтарды, транспортту жана энергия менен камсыздоону санариптештирүүгө тиешелүү. Кыргыз Республикасынын тажрыйбасын мисал катары колдонуп, биз тоолуу аймактарда энергетикалык көз карандысыздыкты камсыз кылуу жана эмиссияны азайтуу үчүн суу жана күн энергиясынын потенциалын максималдуу түрдө пайдалануу зарыл деп эсептейбиз. Албетте, табигый кырсыктарга туруктуу транспорт тармактарын түзүү жана эрте эскертүү системаларын иштеп чыгуу маанилүү. Үчүнчү багыт адам капиталы жана маданий мурас. Тоолуу шаарлар бул жөн гана жаратылыш эмес, бул эң алгач адамдар. Ошондуктан биз жарандарыбыз жана меймандарыбыз үчүн ыңгайлуу жашоо жана иштөө шарттарын түзүүгө, анын ичинде билим берүү жана социалдык инфратүзүмдү, туристтик маршруттарды жана жайларды өнүктүрүүгө, ошондой эле санариптик көчмөндөр идеясын колдоого умтулабыз. Тоолуу шаарларды өнүктүрүүнүн өзгөчө актуалдуулугун, ошондой эле бул жааттагы тажрыйбабызды жана билимибизди эске алуу менен эл аралык тоолуу шаарлар ассоциациясын түзүүнү карап чыгууну сунуштайбыз. Ассоциация тоолору шаарларды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган мыкты тажрыйбалар жана биргелешкен изилдөө долбоорлору менен алмашуу платформасына айланат деп үмүттөнөбүз. Өз кезегибизде биз ассоциациянын башкы кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууга даярбыз. Урматтуу форумдун катышуучулары, жеткиликтүү, коопсуз жана жогорку сапаттагы турак жай менен камсыз кылуу заманбап дүйнөнүн негизги көйгөйлөрүнүн бири. Биздин өлкөлөрдөгү тез урбанизациянын шартында жарандарыбыз үчүн татыктуу жашоо шарттарын түзүү боюнча негизги жүк шаарларга жүктөлүүдө. Бүгүнкү күндө шаарлар экономикалык өнүгүүнүн, инновациялардын жана адам капиталынын борборлоруна айланууда. Ошол эле учурда шаарлар климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине, инфраструктурага басымдын күчөшүнө, турак жай көйгөйлөрүнө жана коомдук коопсуздук маселелерине биринчилерден болуп туш болушат. Ошондуктан турак жай курулушун өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Муну 2025 жылы эле Кыргызстанда 1,8 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилгени жана бул тармакка инвестициянын көлөмү дээрлик 2 миллиарддан ашык акча салынганы көрсөтүп турат. Ипотекалык механизмдерди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. 2021 жылдан бери мамлекеттик ипотека саясатынын алкагында 9000 ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болду. Андан тышкары бир эле 2025 жылдын ичинде 4600 ашык үй бүлө жаңы батирлердин ачкычтарын алышты. Учурда өлкө боюнча 70000 ашык батир курулуп жатат. Жылдын аягына чейин 20000 үй бүлө ачкычтарын алышат. Бул турак жайдын жеткиликтүүлүгүн мындан ары кеңейтүү үчүн олуттуу негиз түзөт. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары шаардык башкаруу реформаларын ишке ашырууда олуттуу тажрыйбага ээ. Учурда шаардык инфраструктура модернизацияланып, коомдук транспорт жаңыртылып, шаарды башкарууда санариптик чечимдер ийгиликтүү ишке ашырылууда. Айлана чөйрөнү жашылдандырууга жана энергияны үнөмдөөнү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365000 тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80000 тонна көмүр коротулуп, 100000 тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырамын. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Урматтуу форумдун катышуучулары, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасы өз тажрыйба менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин баса белгилеп кетким келет. Бүгүнкү форумдун жыйынтыктары шаар чөйрөсүн өнүктүрүүнүн багытын аныктай турган жана өлкөлөрүбүздүн туруктуу гүлдөп өнүгүшүн камсыз кыла турган алдыңкы чечимдерди иштеп чыгуу үчүн бекем пайдубал болот деп үмүттөнөмүн. Биз келечек муундар үчүн биргелешкен аракеттер менен гана адамдар, жаратылыш жана прогресс гармонияда жашаган туруктуу, инклюзивдүү жана ыңгайлуу шаарларды кура алабыз деп эсептеймин.
0: Дүйнөлүк шаарлар форумунун алкагында президент Садыр Жапаров жана Маврикийдин президенти Жахарамбер Гохколдундагы сүйлөшүүлөрү болду. Тараптар өз ара кызыкчылык туудурган баардык багыттар боюнча кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Садыр Жапаров көп тараптуу өз ара аракеттенүүнү алдыга жылдыруу максатында үстүбүздөгү жылдын февраль айында Кыргызстан Африка Бирлигинде байкоочу макамын алганын айтты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 21 майда Чолпон Ата шаарында Швейцариянын Улуттук банкынын төрагасы Мартин Шлегелди кабыл алды. Эки өлкөнүн борбордук банктарынын ортосундагы кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү, анын ичинде техникалык өз ара аракеттенүү, эксперттик тажрыйба алмашуу жана финансылык банктык чөйрөдө алдыңкы эл аралык стандарттарды киргизүү маселелери талкууланды. Мамлекет башчысы Улуттук банктын институционалдык дареметин өнүктүрүү, адистердин квалификациясын жогорулатуу жана иш тажрыйбасына алдыңкы стандарттарды киргизүү биздин артыкчылык берген маселелерибиздин бири экенин баса белгиледи. Ал Швейцариянын борбордук банкынын бул чөйрөдөгү тажрыйбасы Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ экендигине токтолуп, эки каржы институтунун ортосундагы биргелешкен аракеттерди иш жүзүндө улантууга кызыктарлык билдирди. Ушул эле аптада бир катар диний ишмерлер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйланды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, республиканын руханий потенциалын өнүктүрүүгө, Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатын ишке ашырууга кошкон олуттуу салымы үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин 30 жылдыгына байланыштуу сыйланышты. Кыргызстанда чыгармачыл интеллигенция менен катар жалпы коомчулук үчүн жагымдуу окуя болду. Канча жылдан бери чыкпай токтоп турган Алатоо адабий журналы жарык көрдү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына Алатоо адабий журналы жарык көргөндүгүн жазды.
2: Урматтуу мекендештер, элибиздин нарк насилин жайылтууда, улуттук жазма адабий тилин байытууда өзүнчө бир баа жеткис казынага айланган Алатоо журналы кайрадан жанданып басылып чыгып, анын биринчи саны колума тийди. Биз өлкөбүздүн каржы жана экономика тармактарын эле алдыга жылдырбастан маданиятка, анын ичинде адабиятка да көңүл бурууга аракеттенип жатабыз. Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып, окурман журтчулугун кубандырып турган кези. Кудай буйруса, элибиздин тарых таржымалы, тили, улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, салт-санаасы тууралуу кызыктуу макала материалдарды жарыялоо менен мекендештерибиздин маданиятын, билимин, кругозорун арттырууда зор салым кошот деген үмүттөмүн. Ошону менен бирге таланттуу жаштарыбыздын чыгармаларын ай сайын жарыялоо менен аларды коомчулукка кеңири таанытаарына бекем ишенем. Эми Алатоо журналы кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө эле салымын кошпостон, агартуучулук багытта да чоң миссияны аркалап, руханий жардылыктан арылтып, жан дүйнөнү байытат, аң сезимди тазартат. Учурдан пайдаланып, бул журналга жазылууга чакырып кетмекчимин. Айына бир жолу чыгат. Кыргыз туусу басма үйүнөн алсаңыздар болот. Алатоо адабий журналынын сапары байсалдуу болсун.
0: Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда май айынын 2-чи декадасында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Айдын башында мамлекет башчысы Ош областында шаардын жана областтын 7 районунун тургундары менен жолугушкан учурда алар көтөргөн маселелердин 80% райондук, областтык деңгээлде маселелер болгон. Калган 20% гана мектеп, таза суу, стратегиялык маанидеги жолдорду салуу өңдүү, республикалык бюджеттин колдоосун талап кылган маселелер болуп чыккан. Алар ошол эле айыл өкмөт, ал болбосо район акими, анын алы жетпесе областтардагы президенттин өкүлдөрү, губернаторлор тарабынан чечилчү маселелер. Президенттин тапшырмасы менен областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр баш болуп, областтык деңгээлдеги прокуратура, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жана башка мекеме жетекчилери бекитилген графикке ылайык ар бир айыл өкмөттү кыдырып, жеринде жолугушууларды өткөрүп, элдин көйгөйлүү маселелерин жеринде кароону бул аптада да улантты. Ачык кабинет долбоору бүгүнкү күндө маанилүү демилгелердин бири болуп, бардык министрликтердин ишин көрсөтүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, юстиция министри Аяз Байетов биринчи радиодо түз эфир учурунда билдирди.
3: Чындап эле бул долбоор, ачык кабинет, ачык кабин долбоору менин оюмча өтө маанилүү. Эмне дегенде, бул долбоор бүт министрликтерге өзгөчө жакшы мындай бир мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Кылып аткан иши боюнча да айтып берген мындай платформа бар экен. Эми кээ бир жаңы реформаларды баштасак ошол жөнүндө да айтып беребиз. Анан негизи эле ар бир министрлик бул чоң команда, бул бир гана министрлик эмес. Мына ар бир министрликтин астында бир башка мекемелер бар, анан бир нече жетекчилик тапшырмасы менен биз иш алып барабыз. Ошол маалыматты кээде мындайки коомчулукка дагы, жарандарыбызга да айтып бергенге бизге ушундай бир платформалар керек да. Ошондуктан биз ушундай мүмкүнчүлүккө да өзүбүз кубанып турабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, эң маанилүү жагы бул долбоорунун, мен ойлойм, биздин жетекчилик ар дайым ушул тапшырманы коюп келет да, ачык форматта иш алып барышты. Кылган иш боюнча маалыматты тартып туруп, түшүндүрүп берип, жана жаңы кылынып аткан иштер боюнча дагы ар бир тийиштүү жаранга өз убагында туура жеткирип бергиле деген бизде ар дайым ушундай максат коюлган. ушул долбоорун аталышында эле экинчи жагы бул жоопкерчилик аймагы деп атпайбы? Анткени ар бир министрлик азыр өз багытында жоопкерчилик алып, ар бир жетекчи да ошол жерден реформа кылып иш алып барат. Ошондуктан ачык сүйлөшкөндө, ачык айтып бергенде деле бул бизге өтө маанилүү. Президенттин тапшырмасы менен дагы ар бир облустун президенттин өкүлчүлүгүн губернаторлор деп коебуз жана шаардын мэрлери дагы түздөн түз мындай диалогду алып баратышат. Анан мен коллегалар менен сүйлөшүп калсам, алар айтышты эң жакшы экен депчи. Анткени кээ бир маалымат, кээ бир сунуштар мисалы ушуга чейин жетпей калып атса областтын жетекчилигинечи же бир абал боюнча азыр түздөн түз жетип атат деген мындай комментарий келди да, бул абдан жакшы формат экен деп анан ошо губернаторлор, мэрлер дагы ошондой позицияда турат. Министрликтер болсо чындап эле мен ойлойм ушундай ачык форматта аракет кылып келген иштегенге, бирок азыр ушул улантып берет деп эми азыр биз жаңы деңгээлге чыгабыз деп ойлойм. Бул деле санариптештерүүнүн бир багыты деп айтсак болот. Коомчулук менен түздөн түз байланыш бул жалаң арыз кат менен эмес, мындай суроо берип бат жооп алганы деле бул санариптештерүүнүн бир жагы. Эми санариптештерүү боюнча айтып кетсем, бул жерде билесиздер, бул юстиция министрлиги гана эмес, бул бир нече мекемелер ушу менен алек болот. Чоң реформа негизичи. Бул бир министрликтин реформасы эмес, бул чоң мамлекеттик деңгээлдеги реформа. Биздин улуттук стратегияларды да карап көрсөңүздөр, санариптештерүү биринчи орунда турат ар дайым. Анткени эмне дегенде, санариптештерүү аркылуу биз негизи эле мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугун жогорулатсак болот, жоопкерчиликти жогорулатсак, мындай жаңы деңгээлге алып чыксак болот, анан натыйжалуулукту дагы камсыздасак болот да. Бул багытта администрациянын тарабынан атайын бөлүмдөр бар, алар иш алып барат. Билесиздер, санариптештерүү министрлиги бар, азыр болсо президенттин иш башкармалыгы жана юстиция министрлиги, баарыбыз кошулуп мындай бир багытта баратабыз. Анан биз эмнени көрдүк? Ар кандай бир эң кээде күтпөгөн натыйжага жетесиң да ушул санариптештерүү жолундачы. Биз өз үчүндө айтып кетсек, мынакей биз жаңы реформаны баштаганда юстициянын ичинде нотариат боюнчабы, каттоо боюнчабы, юридикалык жактарды каттоо боюнча бир нече мындай проблемаларды көрдүк да. Жөнөкөй сөз менен айтып кетейин, мындай түшүнүктүү болсун депчи. Мисалы, мурун доверенность деп коебуз го, ишеним каттарды жарандар бири бирине берет эмеспи? Ошонун артынан канча соттордо иштер болду. Мынакей мен 4-5 жыл мурун ушу министрликке келгенде карасак, ар бир ошо ишеним каттын артынан канча жарандарыбыз жүдөп соттон чыкпайт да башы. Анткени ошол жердин баардыгы жанакы бир кээде бир ар кандай иштер болот экен да. Кээде анткени анын баардыгы кагазда болчу, кагаз түрүндө болчу, бир кишинин колунда болчу, бирдиктүү система жок. Анан биз ошону киргиздик. Азыр биз ошолар сотто болгон иштерди жана бизнесмендин ортосунда, эки жарандын ортосунда болгон иштер мындай түшүп баратканын көрүп атабыз санын. Эмне дегенде, анткени азыр деле биртке бар иштер, бирок ал иштер мурун кагаз түрүндө берилген ишеним каттарынан болуп атат да. Бул бир эле мисал, ушудан баштаганда анан бүт багыттарда азыр ошол иштерди алып баратабыз. Бирок ушул бир эле бул жөн эле чыгымдар жөнүндө эмес, бул керек болсо чоң компаниялардын, жарандардын мүлкү боюнча, бизнестери боюнча жанакы ар кандай бир соттошконго барганга чейин мындай ар кандай бир спорлорду да жокко чыгарат да. Бул бир эле мисал, жанагы ар кандай жакшы эффекттер болот деген маселе боюнча да. А биз аны нотариатта, каттоодо, сот отурумдарда бүт жерге колдонуп баштадык мамлекетте. Анан биз көрүп атабыз, жарандарга дагы ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Мындай чындап эле санариптештерүү көп көйгөйлөрдү чече турган реформа экен. Ошондуктан бүт министрликтер кошулуп бирге алып баратабыз. Бул эң жакшы инструмент да, көп көйгөйлөрдү чечет. Ушу бюрократиядан арылтуу тапшырмасы бизге түшкөндө бир нече мындай кадамдарды сунуштадык да. Биринчиси санариптештерүү, экинчиси бул биз нормативдүү бюрократия деп коебуз, өзүбүзгө өзүбүз жана эрежелерди киргизип алабыз, жөн элечи. Мамлекеттик мекемелер киргизип алган ушуга чейин, жана 30 жылдын ичинде бир кадам кылам десең 15 кадам кылыш керек да. Ошонун баарын жокко чыгаруу, анан психологиялык бюрократия деп көп нерсени киргизгенбиз да. Анан ошондуктан бюрократиядан арылтуу бул санариптештер менен параллелдүү кеткен бир иш да. Бизде чоң команда иштеди да, ал жерде чоң комиссия бар. Адылбек Алешевич өзү төрагасы, ал жерде президент администрациясынын орун басары комиссияда, НИСИ, улуттук демилгелер стратегиялык институту, юстиция министрлиги, анан ар бирөөсү бизге жакын, өзүнө жаккан тармакты эң жакшы деп эсептейт да. Ошондо эң жакшы деп айта албайм. Мисалы, бирөөгө соц тармакта жакшыраак жагы, жана социальная защита жактан, бирөөсү жана сот, жогорку сотто, жанагы жергиликтүү сотторудо болгон цифровизациясы жакыныраак, бирөөсүндө илим жагы жакыныраак, бирөөсүндө аутсорсинг. Ушундай да бир 2-3 мисалды айтып кетсем, анан мисалдар көп. Мисалы, кайсы жерден биз өтө көп каршылык көрдүк. Каршылык көп болсо, ошол эң жакшы реформа ошол экен да. Өзгөчө түшүнбөстүк менен каршылык бир келет да. Кээде түшүнүп туруп каршылык көрсөткөндү көрүп атабыз. Анан ошондо көп болсо, анда эң жакшы ошол реформа экен. Анда биз жетекчилике барабыз. Биринчи жанагы Азамат Сактанбековичке барабыз. Анан аны чеч албасак биз кошулуп алып Адылбек Алишевичке барабыз. Төрагабызга ошол жерден кээде ошол жерден чечпей даже кээде уже президенттин деңгээлине чыккан маселелер бар да. Башка мамлекеттерден өтө көп суранышта. Биздин тажрыйба боюнча мен айтып кетейин, бул чындап эле Кыргызстан эл аралык деңгээлде өзүнүн тажрыйбасын көрсөткөн мындай бир жакшы реформа болду. Керек болсо ошол пробация, электрондук көзөмөл бир кетет да. Ошо кошкондо биз ООНдо, Нью-Йоркто же Венадабы, Европа мамлекеттеринен үлгү катары башка мамлекеттерге дагы мындай тажрыйбасын көрсөтүп атабыз азыр.
0: Бул Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары юстиция министри Аяз Байетов болду. Ачык кабинет долбоорунун алкагында ар бир министрлик өз багытында иш алып барып, өзүнүн тармагынын жоопкерчилигин алат. Ошондуктан ачык диалог бул өтө маанилүү. Мындай долбоорлор жарандардын мамлекеттик башкарууга болгон ишенимин арттырып, коомдук пикирди эске алууга мүмкүнчүлүк берет. Бул долбоордун алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев дагы ушул аптанын дүйшөмбү күнү маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берди. Ага чейин биринчи радиодо болуп, өлкөдө экономикалык өсүштү камсыз кылуунун айрым жагдайлары тууралуу маалымат берген.
4: Экономика сөзүңүздөр билгендей мына 5 жылдан бери туруктуу өнүгүү жолунда турат. Орточо өсүү темптери 10% кем эмес. Биринчи 3 айлык жыйынтыкты тиги айда бергенде дагы жыйынтыктарыбыз жакшы болду. Мынакей азыр 4 айдын жыйынтыгы чыгып жатат. Маалыматты дагы официалдуу түрдө улуттук статистика комитети да бөлүшүп кетти. Негизинен ички дүң продукциянын көлөмү 602,8 миллиарддан ашып турат. Бул өсүү темпи былтыркы жылга салыштырмалуу 12,4% чейин өсүү. Бул көрсөткүчтөр динамикасы жакшы деп эсептейбиз. Анткени өкмөт тарабынан жасалган иш аракеттер өзүнүн натыйжасын берип атат деген баалоодобуз. Анткени ушул эң негизгиси драйвер болгон бул курулуш тармагы, өндүрүш тармагы, кызмат көрсөтүү тармагы жана айыл чарбадагы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келатат. Натыйжасын ушул тармактарга мамлекет тарабынан кылган инвестиция жана акча каражаттарын бөлүү тууралуу дагы маалыматты берип кетсек, мынакей жыл башынан бери президентибиз тапшырма коюп келген. Негизинен бул жылдары чоң өндүрүштөрдү колдоп, акча каражаттарды жана болгон шарттарды түзүп эметип бердик. Натыйжасында жылына 100 кем эмес иш каналар ачылганына чоң түрткү жана өлгү болду десек жаңылбайбыз. Бирок ошол орто жана чакан бизнес жана айыл чарба тармагы дагы олуттуна көңүл бурулбай ал тармактардагы көрсөткүчтөрдүн бир аз азайтканына байланыштуу быйыл ушу президент тарабынан өзүңүздөр билгендей жыл башынан эле тийүүчү тармактардагы орто жана чакан бизнестеги иштеген биздин жарандарды колдоо президенттин түздөн түз бир чоң тапшырмасы түшкөн. Анын алкагында өзүңүздөр билгендей азыр орточо банк ставкасы 20% алкагында болуп, биз негизи урматтуу президентибизге сунушту киргизгенде 10% тегерегинде ошол чакан бизнести колдосок, анткени айыл чарба тармагы менен мындай атаандаштыкта бирдей боло турган сунуштарды кирип аргументтерди айта турган болсок, президентибиз жок, бул тармакка азыр көңүлдү өтө чугул бурушубуз керек деп өзүнүн фондунан ошол пайыздык ченди 0 чейин түшүргөнгө тапшырма берген да. Азыр ушул натыйжасын буюрса бир жарым жылдын ичинде көрөбүз. Тигүү тармагы өзүңүздөр билгендей ошол экспортко чыкканда дагы бир топ маселелер бар эле. Андан тышкары сертификациялоо маселеси турган. Негизи эле ошол тармактагы болгон ишкерлердин ишмердүүлүгүн легалдаштыруу тууралуу дагы чоң маселе турган. Ал тууралуу да сертификацияга чыккан биздин ошол ишкерлердин ишмердүүлүгүнө да жардам берип экономика жана коммерция министринин астында кабинет ачылган. Эгерде кандайдыр бир маселелер болсо ошол телефондон чалышып маалымат алып, болбосо түздөн-түз Минэкономго ушу атайын бөлүнгөн кабинетке келип, маалыматты алып, же болбосо консультация алууга мүмкүнчүлүк болгон. Эгерде кандайдыр бир оорчундук маселелер боло турган болсо, ушу биздин адистер түздөн-түз ошо ишкер менен баардык этаптарына өткөнгө жардам берген негизинен. Андан тышкары ошол орто чакан бизнести колдоо. Биздин да ишкерлерибиз мамлекет өнүгүп келатат, өнүгүү деп эле сүйлөйсүңөр, анан кийин жеринде ошо эл менен жолукканда эң көйгөйлүү маселе ушул акча насыялардын пайыздары. Ушул орто чакан бизнеске өтө оорчундук кылган маселелерден бири болгон. Анын алкагында да биз ушул урматтуу президентибизге доклад берип, негизинен жыл башынан ушул программаны, өнүктүрүү программасын, 26-жылдын программасын кабыл алып атканда финансы министрлиги менен бирдикте иш чараларды иштеп чыгып, пайыздык чендерди субсидиялоо тууралуу да маселе колдоо алынган. Негизинен азыркы учурда биринчи этапта 300 миллион сом бөлүнүп, бир кварталдын ичинде ушул акча каражаттардын баары толугу менен спрос бар экенин билдирди. Акча каражаттарды толугу менен өздөштүргөндөн кийин дагы ошол секторго колдоо катар дагы 300 миллион сом каралган. Эгерде ушул 300 миллион сом толугу менен бүтсө, ушул жылдын аягына чейин дагы биз бөлүп ошол биздин ишкерлерди колдоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экенибизди. Эң биринчи багыттардын бири, өзүңүздөр билгендей, ушу реформа башталгандан бери биздин экономиканы ачык чыгаруу, серый сектордон чыгарып жана теневой экономиканы азайтуу эң биринчи пландардын бири. Ал пландар дагы эле бүгүн толугу менен ишке аша элек. Алдын үстүндө дагы министрлер кабинетинин иш чаралары ошого багытталган. Биздин көрсөткүчтөрдү көрө турган болсок, курулуш тармагы эң чоң драйвер, анан өндүрүш. Буга чейин кандайдыр бир олуттумдай чоң финансылык каражаттарды экономикага тартууга мүмкүнчүлүктөр болгон эмес. Акыркы жылдары бул тармакта чоң көңүл бурулуп, азыр финансы министрлигинин алкагында чыгарылган баалуу кагаздар негизи эле ички рынокто, тышкы рынокто дагы чоң таасир этип, ошол капиталдык салымдар беренелерине чоңдой объемдуу акча каражаттарды тартканга мүмкүнчүлүк болду. Бул биринчилерден. Экинчилерден жана государственно-частный партнерство деп механизмдери буга чейин мындай масштабтуу долбоорлордо колдонулган эмес да. Мына быйылдан баштап чоң долбоорлор ошол принциптердин алкагында ишке кирип жатат. Бул негизинен өзгөндөгү айланма жол биринчи этаптардан болуп мына жакшы натыйжа берип жатканына байланыштуу, азыр түндүк жана түштүк тарабынан айланма Бишкектин алкагында айланма жолдор долбоору ишке ашып жатат буюрса. Негизинен ошол Бишкектеги болгон тыгындарды чечүү маселеси бул чоң көйгөйгө айланып баратканына байланыштуу министрлер кабинети ошол маселени Бишкек шаары менен кошо бирдикте колдоого алууну туура деп чечип, ошонун алкагында азыр чоң ири долбоорлор ишке ашкана турат. Долбоорлор негизи ГЧП принциптери менен. Ошол финансы министрлигинин кепилдиги, андан тышкары мынакей өзүңүздөр билгендей жакынкы арада эле биздин эң биринчи корпоративдүү баалуу кагаздар Лондонго чыгып, биздин элдик банк 500 миллион доллар евро облигацияларды чыгарып, ошол бүт акча каражаттар негизи экономикага гана, өзүн өзү актаган долбоорлордун алкагында гана болот. Анан кийин биздин ишкерлерге да жардам берүү максатында ошо финансы министрлигинен берилген объемду, алынган объемду субсидиялоо да механизмдери каралып турат да. Ошол механизмдердин алкагында экономикабызга быйыл биз ойлойбуз 2 миллиард доллардын алкагында түз инвестиция болот. Бул ошол коюлган пландын аткарылышына көмөк көрсөтөт да негизи.
0: Сиздер уккан Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиевдин сөзү болду. Маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө республика боюнча жазгы айдап себүү иштери 86% ашык аткарылды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдирген маалыматтар боюнча минералдык жер семирткичтер жана күйүүчү майдын баасы боюнча маселе жаралган. Бирок бул экөөндө тең азыркы учурда таңкыстык жаралган жок. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акумбеков биринчи радиодо түз эфир учурунда билдирди.
5: Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырмалуу айыл чарба багытында айдоо иштери ийгиликтүү жүрүп атат. Эми өзүңүздөр да көрүп атасыздар, бул быйыл жамгырдын көп болушу сөзсүз түрдө айыл чарбанын түшүмдүүлүгүн жогорулатууга, же болбосо мындай орусча айтканда производительность труда деп коет кыргызчасы, эмгек өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга сөзсүз түрдө жакшы өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө айдоо иштери 80% ашык өтүп калды. Нарын анан Ысык Көл областарында жүрүп атат бүгүнкү күндө. Бир ай, бир жарым айдан кийин жазгы талаа иштери бүтөт, орум терим иштери башталат. Июндун аягынан же болбосо мамыр айы болсо, эгерде созулуп калса, июлдун 15-теринен бүтөт. Бүгүнкү күндө жалпылап келгенде айыл чарбада маселе көп. Жыл сайын көтөрүлчү маселелер. Биринчи жылды былтыр мисалы үчүн суу менен аябай тартыш болгон. Быйыл суу менен тартыш жерлер да бар ирригация боюнча. Бирок былтыр мисалы үчүн жер семирткич менен маселе болбосо, быйыл жер семирткич менен маселе бар. Жерлерде жер семирткич аз болуп, баасы былтыркыга караганда эки эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүчү май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустар дагы, өзбектер дагы айтор баары эле бааларын кымбатташкан. Ошонун алкагында эми ушундай көрүнүш баягы эгерде күйүүчү май кымбаттаса, сөзсүз түрдө башка тармак дагы терс таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да терс таасирин тийгизет. Жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ийгиликтүү, толук ийгиликтүү деп айта албайм. Себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу жер семирткичтер дыйкандар ала албаса, же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса, анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүүлүктүн аздыгына алып келет. Жер семирткичтер боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен бир эки жума, бир 20 күн мурун элге кайрылуу жасап, биз ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем, ошондо сөз бергем, бир жума ичинде жер семирткичтер келет деп. Жер семирткичтер бүгүнкү күндө келип атат. Болгону гана баасы бүткө кымбат болуп атат. Себеби жер семирткичтин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерине жер семирткич жеткирип бердик. Бирок концептуалдуу, системалуу түрдө жер семирткич маселени чечиштин бир эле жолу бар. Ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүдө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор азыр иштеп чыгып атабыз. Ал жер семирткич заводдун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар. Ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводдор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жер семирткич завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар. Бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз 2030 жылга чейин айыл чарбада жер семирткичти өзү менен өзү камсыз кыла турган. Урматтуу президентибиз Садыр Ожоевичтин тапшырмасы бар. Кыргызстанда жер семирткич чыгаруучу завод иштеп чыгуу боюнча. Ошонун үстүнө иш алып баратабыз. Күйүүчү май боюнча дагы бүгүнкү күндө маселе бар. Биздин өкмөт башчыбыз тапшырма койгон күйүүчү майды канткенде субсидия кылабыз. Балким салыктан бошотобузбу, балким же субсидия болобу, же дотация болобу, ошонун үстүндө да жакынкы арада иштейбиз. Бүгүнкү күндө баягы органикалык түрдө баасы кымбат болот. Бирок баягы кескин секирип кеткен жок. Мисалы үчүн ошол эле Тажикстанда бүгүн дизелдик күйүүчү майдын баасы 115 сом экен. Бизде бүгүнкү күндө ошол 90 тегерегинде. Анан ал айырма дагы көп болсо, ал дагы бир терс көрүнүшү бар. Мисалы үчүн 25 сом болуп кетсе, бизде күйүүчү май менен Тажикстандын ортосунда анда контрабанда маселелери башталат. Биз бул жактан дыйкандарга жардам бере беребиз, а кээ бир кишкерлер аны контрабанда чыгарып кетиши мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн биз ошондордун баарын эсепке алып, жакынкы арада күйүүчү май боюнча чечим чыгат. Жер семирткич бизге керектүү. Бул аммиактуу селитра, карбамид жана амафоз деген жер семирткичтер бар. Мындай такай дыйкандар колдончу. Андан бөлөк дагы жер семирткичтин түрлөрү бар, бирок ушул жер семирткичтер бизге керек. Анан бул жер семирткичтердин 70-80% жаратылыш газдан чыгат. Жаратылыш газ булардын чийки материалы болуп эсептелет. Бизде жаратылыш газ бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, Жалал-Абад областынын Кочкар Ата шаарчасында тегерегинде анын алкагында Жалал-Абад областы өзүдөн чыккан Жалал-Абад шаары өзүдөн чыккан газ менен камсыздайт. А бирок андан ашпайт. Андан ашырып жер семирткичти сала албайбыз. Эмне себептен Өзбекстанда бир эмес 3 жер семирткич завод бар? Себеби аларда жаратылыш газ бар. Казакстанда дагы жаратылыш газ бар. Түркмөнстанда да 3 завод бар, себеби алар дагы жаратылыш газ бар. Бирок жаратылыш газ менен токтоп калбастан биз ал президенттин тапшырмасы үстүнөн ишке ашыралы деген максатта барып, көмүрдөн жерсемиш чыгаралы деген эскиден келген бир доктрина бар. Бул ошол 2007-жылдары да бир сыйра каралган, мына азыр да бүгүнкү күндө ошонун алкагында. Кара кече же болбосо миң куштун тегерегинде, же болбосо тегене мына таш көмүрдүн тегерегинде, таш көмүрдө же болбосо баткен сүлүктүн ушул алкагында аз бүгүнкү текшериштер жүрүп атат. Ошол жактардын бирине салынат. Бүгүнкү күндөгү биз карма өзүбүздүн суу сактагычтардын КПД-лары толуп калды. КПД'сы түшүп кеткен себеби ичине лай толуп калган. Ошолорду механикалык жол менен тазалоо иштерин өз убагында аткарып, арыктарды чагып берип, бул биздин өкмөттүн анын ичинде министрликтин бирден бир чоң жоопкерчилиги. Ошол иш бүгүнкү күндө кандай аткарылды? Биз мамлекеттик министрлик отчет бербестен биз элден угушубуз керек. Жерлерден мен көпчүлүк учурда ошол райондук жетекчилерге айтам, силер элдерге чыкпайсыңар. Элдерге чыккыла, баргыла, канча жер чабылды, канча арык тазаланды, канча жерди дыйкан эмне эсепти, эмне кыйынчылык бар, жайынан чечип берилгиле деп. Ал иш мындай толук кандуу мен ойлогондой деңгээлде жүрө элек. Бирок андан тышкары баягы эми аба ырайы кандай болот, жакшы ниет менен баягы кыргыз эме менен жашайбыз. Бирок ал менен ниет менен эле калып кетпестен мамлекеттин да өзүнүн программалары бар. Мисалы үчүн күздүк ным топтоо деп коет. Күзүндө суу ирригация эч кимге кереги жок, ал агып эле кетет, казагына агып кетет, өзбегине агып кетет. Ошол кезде биз дыйкандарды чакырабыз, мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып талаалардын ным топтоп алгыла деп. Ошол нымдуулук кийин жазында керек болот. Ошого окшогон дыйкандарга дагы мындай айыл чарба дегенде бул мындай чогалып кетчү жумуш да. Мамлекеттин жоопкерчилиги, министрликтин жоопкерчилигинен башталып, бирок аягында дыйкандын да жоопкерчилиги болуш керек.
0: Жогоруда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Такумбековдун айтуусу боюнча, өлкөдө реалдуу сектордагы айрыкча айыл чарба тармагындагы кырдаал быйыл активдүү модернизациялоо жана санариптештирүү багытында өнүгүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Issık Göl Forumuna 40 yıl. Çıngız Aytmatov'tun artı menen Kırgızstan dünyalık humanistik ideyalar talkuulangan Sivilizasyalar Kengeşinin muraskeri olup kaldı.
1: Çıngız Aytmatov adaviyattın tuçokusunda adam katarı dünyalık sayesatta özünün eğiligen orduları kendini görset aldı da.
2: Ben Çıngız Aytmatov şu 20 yılımda madaniyattın diyaloğu degen özünü çevir, fikir almaşı onu kayra jaratkan da. Oşan ne yüzünde mi? O Issık Göl Forumu dele oşu diyalogların, fikir almaşıların ne yüzünde payda olgan bir özgüçü el aralık uyum bol esettilir.
0: 2026 yılı iyun ayında öte turgan Çıngız Aytmatov atındagı el aralık Issık Göl Forumu alamda şu doğrundagı humanizm diyalogu yer şarında tınçtıkты сактоо үчүн түшүнүшү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Issık Göl Forumu 2026. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө. Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио, ыкчам жана

0: На турнире UFC 329 на T-Mobile Arena с Максом Холлоуэем. Бой будет проходить в полусреднем весе. Для Холлоуэя это станет первым выступлением в категории до 77 килограмм. Последний бой ирландец провел летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье из-за травмы ноги. С тех пор Макгрегор неоднократно заявлял о желании вернуться в октагон. Холлоуэй в марте этого года на UFC 326 проиграл единогласным решением Чарльзу Оливейре. Напомним, это будет второй их очный поединок. Впервые Макгрегор и Холлоуэй дрались в 2013 году. Тогда сильнее оказался ирландец, победив единогласным решением судей. На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
1: Бишкекте саат 14. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Америка Кошмо Штаттары Иранга Пакистан аркылуу тынчтык келишиминин жаңы долбоорун тапшырды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Май айынын ортосунда Тегеран Вашингтонго 14 пункттан турган тынчтык планынын экинчи долбоорун бергени айтылат. Маалыматка ылайык, Иран АКШнын сунушун кароого киришти. Тегеран менен Вашингтондун ортосунда ортомчу катары чыгып жаткан Пакистан тараптардын позицияларын жакындаштырууга аракет кылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебрейесус аймактык деңгээлде эболанын жайылуу коркунучун жогору деп баалады. Гебрейесустун айтымында азырынча эбола инфекциясынын 600-дөн ашык учуру жана 139 өлүм катталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул сандар мындан ары да өсөт деп болжолдой. 17 майда Конго Демократиялык Республикасында жана Угандада эболанын жайылышына байланыштуу коомдук саламаттыкты сактоо боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланган. Инфекциянын эл аралык деңгээлде жайылышы буга чейин эле тастыкталган. Угандадан борбору Кампалада Конгодон келген адамдарда лабораториялык жактан тастыкталган 2 учур аныкталган. Түштүк Чыгыш Азиянын бир нече өлкөсү Африкадагы эбола эпидемиясына байланыштуу чек араларында кошумча санитардык чараларды күчөтүүдө. Бул тууралуу чет элдик маалымат агенттиктери жазышты. Тайландта саламаттык сактоо кызматкерлери жакынкы жумаларда Конго, Угандадан жана башка кооптуулук жогору аймактардан келген жүргүнчүлөрдүн ден соолугун текшеришет. Мындан тышкары, өлкө боюнча ооруканаларга шектүү учурларды тыкыр көзөмөлгө алуу, изоляциялык палаталарды даярдоо жана медициналык кызматкерлерди атайын коргоочу костюмдар жана жабдуулар менен камсыздоо тапшырмасы берилди. Индонезиянын саламаттык сактоо министрлиги Жакарта башка өлкөлөр менен координацияны күчөтүп, өзгөчө аэропортторду кошумча текшерүү чараларын киргизип жатканын билдирди. Вьетнам дагы ушундай кадамдарды жасап жатканы айтылды. Буга чейин Акшугандага, Конго Демократиялык Республикасына жана Түштүк Суданга барган саякатчылар үчүн кошумча чараларды көрөрүн жарыялаган. Ал арада бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эбола вирусу тууралуу дүйнөдөгү акыркы кырдаал тууралуу маалымат берди. Уюмдун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус Женевада өткөн бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясынын сессиясында сүйлөп жатып, учурда эбола оорусуна кабылган 500-дөн ашык учур катталганын жана 130-дан ашык адам каза болгонун билдирген. Эбола өтө кооптуу вирустук инфекция болуп эсептелет. Бул вирус биринчи жолу 1976 жылы Африкада, Конго Демократиялык Республикасында жана Судан аймактарында катталган. Оорунун табигый булагы катары жарганаттар, маймылдар саналат. Вирус аталган жаныбарлар аркылуу адамга жугушу мүмкүн. Ал эми адамдан адамга кан, дене суюктуктары же булганган буюмдар аркылуу жугат. Россияда онкологиялык ооруларды дарылоо үчүн жаңы препарат пайда болот. Россиянын фармкомпаниясы Индия компаниясы менен Торипалимап аттуу дарыны рынокко чыгаруу боюнча келишим түздү. Бул препарат биринчи жолу Кытайда 8 жыл мурда катталган. Дары рак ооруларынын ар кандай түрлөрүн, анын ичинде кызыл өңгөч жана мурун рагын дарылоодо колдонулат. Эгер препарат клиникалык сунуштарга жана жашоо үчүн маанилүү дары-дармектердин тизмесине кирсе, анда ал Россия рыногунда өндүрүүчүлөргө жылына 5-10 миллиард рубль кириши алып келиши мүмкүн. Препаратты Россияда 2027 жылы каттоо күтүлүүдө. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы өлкөлөр климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча юридикалык милдеттенмеге ээ экендиги тууралуу

Эл аралык соттун чечимин колдогон резолюцияны кабыл алды, деп билдирет Reuters агенттиги. Бул чечимди уюмга мүчө 141 өлкө колдоп добуш берди. Ага 8 өлкө каршы чыкты. Буунун 28 мүчөсү добуш берүүдөн карманышты. Башкы катчы Антонио Гутерриш резолюцияны эл аралык укуктун, климаттык адилеттүүлүктүн, илимдин жана мамлекеттердин адамдарды күчөп бараткан климаттык кризистен коргоо боюнча жоопкерчилигинин күчтүү ырасталышы деп мүнөздөдү. Документ эл аралык соттун 2025 жылдын июль айындагы консультативдик корутундусун ырастайт. Ага ылайык мамлекеттер күйүүчү майларды колдонууну кыскартууга жана глобалдык жылуулукка каршы күрөшүүгө милдеттүү. Чечимге каршы чыккан АКШ резолюция күйүүчү майга байланыштуу орунсуз талаптарды камтыйт деп эсептейт. Добуш берүүдө АКШны Сауд Аравиясы, Россия, Израиль, Иран, Йемен, Ливерия жана Беларусь колдоду. Кармангандардын арасында Түркия, Индия, ошондой эле Катар жана Нигерия бар. Армения парламенттик шайлоого даярданууда. Талапкерлер шаарларды жана айылдарды кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, үгүт иштерин жүргүзүүдө. 7-нчи июнда шайлоочулар бир палаталуу парламентке депутаттарды шайлайт. Добуштардын абсолюттук көпчүлүгүн алган партия премьер-министрликке талапкерди көрсөтөт. Азербайжандын борборунда шаар курууда жаштардын ролу боюнча конференция өтүп жатат. Бакунун демилгелүү тобу тарабынан уюштурулган иш-чара түштүк глобалдык жаштар платформасынын биринчи эл аралык жолугушуусу болуп саналат. Ага дүйнөнүн 22 өлкөсүнүн өкүлдөрү барды. Катышуучулардын арасында жаш изилдөөчүлөр, эл аралык укук боюнча адистер, саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрү, жаштар лидерлери, саясий партиялардын жана уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле университеттердин студенттери бар. Конференцияга биринчи жолу Бириккен Улуттар уюмунун жаштар кеңсеси да катышууда. Алар ар кайсы аймактардан барган жаштар уюмдарынын ортосундагы координацияны чыңдоо, басмырлоо жана адам укуктарынын бузулушу жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу. Ошондой эле бул жааттагы практикалык эл аралык демилгелерди илгерилетүү маселелерин караштырууда. Талкуунун жыйынтыгында эл аралык жаштар тилектештигин өнүктүрүүгө жана адам укуктарын коргоо маселелери боюнча биргелешкен аракеттердин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган сунуштамалар иштелип чыгат. 20 майда Россия президенти Владимир Путин Кытайга мамлекеттик сапар менен барды. Орус лидери Кытай төрагасы менен Пекиндеги Цяньянь мен аянтында жолукту. Владимир Путин эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү чейрек кылым ичинде 30 эседен ашык өсүп, бир нече жылдан бери 200 миллиард долларлык чектен ишенимдүү түрдө ашып жатканын билдирди. Анын айтымында Россия-Кытай экономикалык өз ара аракеттенүүсүнүн артыкчылыктуу багыттарында айыл чарбасындагы, транспорттогу жана жогорку технологиялардагы өнөр жай ири биргелешкен демиргелери бар. Өз кезегинде Си Цзиньпин Кытай менен Россия глобалдык башкаруунун кыйлак адилеттүү тутумун курушу керектигин баса белгиледи. Анын пикиринде, мындан 25 жыл мурун ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлушу эки өлкөнүн мамилелеринин өнүгүүсүндө секирип жасоого мүмкүндүк берди. Россия менен Кытайдын лидерлери ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимди узартууну макулдашты. Маалымдалгандай, Владимир Путин Пекинге Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен барды. Анын мамлекеттик сапары 2 күнгө созулат. Бул Путиндин Кытайга болгон 25-нчи сапары болуп саналат. Улуу Британияда жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу жумушсуздуктун деңгээли 4,9% өстү. Ошону менен бирге бош жумуш орундарынын саны акыркы 5 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчкө жетти. Талдоочулар кагылышуу улана берсе, жумушчу күчүнө болгон суроо талап дагы төмөндөй берерин эскертүүдө. Улуттук статистика башкармалыгынын маалыматы боюнча, мейманкана жана чекене соода сыяктуу аз айлык акы төлөнүүчү тармактарда жумуш орундары кыскарды. Ал эми үстүбүздөгү жылдын апрель айында расмий жумуш менен камсыз болгондордун саны 100 миң кишиге төмөндөдү. Серепчилер бул көрсөткүчтөрдү Улуу Британиянын эмгек рыногундагы күчөп жаткан кризистин белгиси катары баалап жатышат. Тайланд виза саясатын кайра карап, 93 өлкөнүн жарандары үчүн учурдагы 60 күн визасыз жүрүүнү токтотту. Маалыматка караганда, негизги өзгөрүү мурда камтылган бардык өлкөлөр үчүн 60 күндүк визасыз режимди толугу менен жокко чыгарууну камтый. Мындан тышкары, 30 күндүк визасыз кирүүгө укуктуу өлкөлөрдүн саны 57-ден 54-кө чейин кыскарды. Бул схема эми жалаң гана туристтик максаттар үчүн каралган. Ошол эле учурда 3 өлкөдөн келген туристтер үчүн 15 күндүк визасыз жаңы схема киргизилди жана виза алуу программасы бир топ кыскартылды. Катышуучу өлкөлөрдүн саны 31-ден 4-кө чейин азайды. Жаңы эрежелерге ылайык, ар бир өлкө артыкчылыктардын кайталанышына жол бербөө үчүн бир гана виза схемасын колдоно алат. Кытайда адам самал роботторду кеңири колдонуу 2035 жылга чейин жумушчу күчүнүн кыскарышынан жарала турган жоготуулардын 60% чейинки бөлүгүн компенсациялашы мүмкүн. Мындай божомолду британ аналитиктери чыгарганын Интерфакс жазды. Эксперттердин эсебине ылайык, учурдагы демография
демографиялык көрсөткүчтөр жана Кытайдагы экономикалык активдүү калктын үлүшү 65% деңгээлинде сакталат деген шартта жакынкы 10 жыл ичинде өлкөдө эмгекке жарамдуу адамдардын саны 37 миллионго кыскарышы мүмкүн. Аналитиктер мындай тенденцияга төрөттүн азайышы жана калктын картаюусу негизги себеп болуп жатканын белгилешет. Алардын пикиринде бул өз кезегинде Кытай экономикасынын болжол менен 1/4 бөлүгүн түзгөн өндүрүш тармагына олуттуу таасир тийгизиши ыктымал. Изилдөөдө эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү жумушчу күчүнүн жетишсиздигин толук жаба албаса айтылып, автоматташтыруу жана роботтоштурууну тездетүү зарылчылыгы күчөп жатканы белгиленген. Мындан тышкары, жумушчулардын санынын азайышы Кытай ичинде роботторго болгон ири суроо талапты жаратып, миллиондогон роботтор үчүн чоң рынок түзөрү айтылат. 2035 жылга карата өлкөдө иштеп жаткан адам сымал роботтордун жалпы саны 24 миллионго жетиши мүмкүн. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнөлүк жаңылыктарды уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

Саламатсыздар бы, биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар Кыргыз-Тажик кызматташтыгынын актуалдуу маселесин жана эки өлкө ортосундагы достук, коңшулук, мамилени мындан ары чыңдоону талкуулады. Ошондой эле саясий диалог, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүүгө даяр экенин ырастады. Мындан тышкары Бишкекте өтө турган ШКУ саммитине өзгөчө көңүл бурулуп, эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Быйыл жол куруу иштеринин көрсөткүчү 2025 жылга салыштырмалуу 4 эсеге өстү. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинен билдирди. 20 майга карата өлкө боюнча 243 чакырым жолго асфальт басылды. Өткөн жылы бул мезгилде 56 гана чакырым аралыкка асфальт төшөлгөн. Учурда республика боюнча жол куруу жана оңдоо иштери белгиленген график ылайык жүрүп, тиешелүү техника жана курулуш материалдар менен камсыздоо иши үзгүлтүксүз уланууда. Бишкек-Варшава түз аба каттамы ачылышы мүмкүн. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Султан Акматовдун Польшанын тышкы иштер министринин орун басары Войцех Зайнчковский менен жолугушуусунда айтылды. Анда тараптар кыргыз-поляк соода-экономика кызматташтыгын өнүктүрүү жана жаңы багыттарды кеңейтүү маселесин талкуулаган. Акматов Кыргызстандын ички дүң продукциясы акыркы 4 жылда орточо 10% ашык өскөнүн белгилеп, 2030 жылга чейинки өнүгүү программасы тууралуу маалымат берди. Поляк тарап Кыргызстандагы экономикалык өсүш жогору баалап, жашыл энергетика, айыл чарба, тоо-кен тармагы боюнча кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Жыйынтыгында өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандандыруу жана кызматташтыкты активдештирүү боюнча макулдашуу жетишилди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Намибияга болгон алгачкы расмий сапарын алкагында өлкөнүн эл аралык байланыш жана соода министри Сельма Ашипала Мусави менен жолугушту. Анда тараптар Кыргыз-Намибия мамилесин өнүктүрүү, саясий диалогду бекемдөө жана соода-экономикалык гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулады. Өзгөчө көңүл санариптештирүү, айыл чарба, билим берүү, туризм жана жашыл энергетика тармагындагы кызматташтыкка бурулду. Жыйынтыгында эки өлкө мамилесин чыңдоо жана практикалык кызматташууну кеңейтүүгө даяр экени билдирилди. 19-21 май күндөрү Татарстандын энергетикалык ишканаларынын делегациясы Кыргызстанга иш сапары менен келди. Энергетика министрлиги маалымдагандай, коноктор Чүй жана Ысык Көл областындагы бир катар энергия объекти менен тааныштырылды. Делегация 500 киловольт Гемин Көмөк Чордонун Бишкек электр тармактар ишканасынын аянты жана курулуп жаткан Юникрин күн электр станциясын көрдү. Сапардын негизги максаты Кара Колдо пландалып жаткан заманбап окуу борбору жана окуу машыгуу полигону долбоору менен таанышуу болду. Бул демилге энергетика тармагында кадрларды даярдоону күчөтүүгө багытталган долбоор ишке ашса, Кыргызстан Борбор Азиядагы энергетикалык адистерди даярдаган борборго айланышы мүмкүн экени айтылды. Тараптар кызматташууну кеңейтүүгө макулдашты. Жалал Абад областында сел кесепетин жоюу иштери уланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, 22 майда нөшөрлүү жамгырдын кесепетинен Манас шаарында сел жүрүп, бир катар турак үйдү жана объекти суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Барпы, Сейил, Эркиндик, Курорт жана Токтогул көчөсүндө 24 турак үйдүн короосу, 3 үй жана ичи жана 1 үйдүн жер төлөсү жабыркаганын маалымдап жатат. Ошондой эле 2 социалдык объект, 3 мекеменин короосу жана 5 соода түйүнү да суу астында калган. Кырдаалды жоюуга 300-дөн ашык адам, 10-дон ашык техника жана 10 мотопомпа тартылган. Түнкү саат 11:00 карата бир нече үйдөн суу чыгарылган. Мындан тышкары ошол эле күнү Жалал Абадтын бир катар районунда да сел жүрүп, инфраструктурага зыян келтирилгени кабарланды. Иштер өзгөчө кырдаалдар министринин көзөмөлүндө уланууда. Борбор шаарда түнкүсүндө автобустар жүрө баштайт. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Айтымында түнкү каттамдын жол киреси 50-70 сомдун тегерегинде болот. Мэр ошондой эле 200 автобус кондиционер менен жабдыларын жана коомдук транспорт жүргөн көчөлөргө

0: атайын жол чийини түшүрүлөрүн айтты. Мындан тышкары жаңы маршруттар иштелип чыгып, шаарды айланып өткөн каттамдар уюштурулары пландалууда. Шаар башчысы ошондой эле Бишкекте 1-июлдан тарта коомдук транспортто накталай төлөм токтотуларын кабарлады. Ал мындан ары жол кире электрондук төлөм аркылуу гана жүрөрүн айтты. Ошондой эле мэр жол кире баасы азырынча өзгөрбөй турганын, 2027 жылга карата сунуштар каралып жатканын кошумчалаган. Баткен шаарынын чет булакка кварталында 1200 орундуу заманбап мектеп курулушу башталды. Учурда жер казуу жана инженер коммуникация иштери аяктап, мектептин пайтубалына бетон куюу расмий башталды. Долбоор акыркы үлгүдөгү окуу класс, лаборатория, спорт зал, ашкана жана бассейн менен камсыздалат. Ошондой эле анда жергиликтүү жана чет элдик, анын ичинде россиялык мугалимдер да иштей турганы айтылды. Бишкекте көрүстөндөгү эстеликтерге зыян келтирүүгө шектелген 6 өспүрүмгө чара көрүлдү. Бул тууралуу мэрия билдирди. Алар 13-тен 16 жашка чейинки балдар. Бейбаштык беренеси менен кылмыш иш козголгон кармалгандардын бешөө мыйзамдуу өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө бошотулган. Бир өспүрүм убактылуу кармоочу жайга киргизилген, учурда тергөө иши улануда. Коомду бириктирген негизги баалуулуктардын бири кыргыз жараны түшүнүгү жана жарандык идентитүүлүк. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясында өткөн форумда айтылды. Глобалдашуу доорунда ар бир мамлекет үчүн жарандык биримдикти бекемдөө жана жалпы улуттук баалуулукту сактоо маселеси өзгөчө мааниге ээ болууда. Кыргызстанда да соңку жылдары кыргыз жараны түшүнүгү жана жарандык идентитүүлүк маселеси коомдук талкуунун борборунда болуп жатат.
1: Кыргыз жараны түшүнүгү улутуна, этностук өзгөчөлүгүнө жана диний ишенимине карабастан Кыргызстандын баардык жарандарынын бир мамлекетке таандык экенин билдирет. Улуттук Илимдер Академиясында өткөн форумда адистер белгилегендей, жарандык идентитүүлүктү калыптандыруу жөн гана саясий түшүнүк эмес, ал мамлекетке болгон жоопкерчилик, мыйзамды урматтоо, коомдук ынтымак жана жалпы келечекке болгон ишеним менен байланыштуу. Бул тууралуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин алдындагы диний кырдаалды изилдөө борборунун директорунун орун басары Талантбек Ташыбеков билдирди.
2: Мисалы өзүңдү жарандарды кимсин деп эсептейсиңер биринчи кезекте дегенде, жаңылбасам азырынча 54% Кыргыз Республикасынын жаранымын деп айтып турат. Андан кийинкиси мен өзүмдүн улутумдун өкүлүмүн деп атат. Мисалы кыргызмын, өзбекмин, орусмун дегендей. Үчүнчүсү мен өзүмдүн диний конфессиямдын өкүлүмүн, то есть мусулманмын, христианмын деп жооп берет. Сен кимсин деген суроочу. Албетте, мен Кыргыз Республикасынын жаранымын, мен кыргыз жаранымын деген 54 деген бул жакшы сан.
1: Талантбек Ташыбековдун айтымында бүгүнкү күндө дүйнөнүн көп өлкөлөрү этностук эмес жарандык принципке негизделген коом курууга артыкчылык берип жатат. Мындай система ар түрдүү маданияттарды сактоо менен катар жалпы мамлекеттик кызыкчылыкты алдыга чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан үчүн дагы бул маселе өзгөчө актуалдуу. Анткени өлкөдө ар түрдүү этностор жашайт жана бирдиктүү коомдук мейкиндикти түзүү мамлекеттик туруктуулуктун негизги факторлорунун бири болуп саналат.
2: Диндин негизинде канча деген мамлекеттерде согуш болуп жатат, түгөнбөйт. Азыркы учурда президент тарабынан билесиңер имамдарга жеңил автоунаалар берилип жатат. Аларга дагы мындай жардам катары айлык ай сайын дагы ушу айлык маселелер да берилип жатат. Негизи бул диний жана этностук чөйрөгө мамлекет тараптан жакшы эле көңүл бурулуп жатат.
1: Ошол эле учурда адистер жарандык идентитүүлүк улуттук өзгөчөлүктү четке какпашы керектигин белгилейт. Кыргыз тили, маданияты, тарыхы жана салт санасы мамлекеттин өзөгүн түзгөн негизги баалуулуктар катары өнүгүшү зарыл. Башкача айтканда, кыргыз жараны концепциясы улуттук маданиятты алсыратуу эмес, тескерисинче жалпы коомду бириктирген аянтча болушу керек. Бул боюнча Кыргызстан элинин ассамблеясы төрагасы Медер Рахманов өз оюн мындайча билдирди.
3: Идентитүүлүктө Кыргызстан элинин биримдигинде, ынтымагында, тынчтыгында биринчи ролду, эң негизги ролду ушул идентитүүлүк, анын ичинде ушул тил ойнойт депчи, кыргыз тили. Сөйдөгөндө баягы бириктирүүчү негизги фактор катары каралды. Бул жерде айлана чөйрө биринчи кезекте ушул Кыргызстан боюнча айлана чөйрөнү кыргыздаштырып, кыргыз тили бардык жерде колдонулса, кыргыздын салты, маданияты бар жерде колдонула турган болсо, башка элдер дагы ошого карап түзөлөт. Тарыхта өзүңүздөр билесиздер, айтылып келет, илгери башка этностордагы, башка улуттардагы биз кыргыз болгубуз келет, биз кыргызбыз деп туруп, эч ким мажбурлабай, башкалбай, күчкө салбай эле кыргыз болгон деп айтылып келет. Ошол себептен мен ойлойм, бул идентитүүлүк маселеси аябай орчундуу маселе.
1: Жыйында идентитүүлүк маселеси биринчи кезекте билим берүү системасында жаштар саясаты жана маалымат мейкиндиги аркылуу калыптанары белгиленди. Мектептен тарта мыйзамды урматтоо, өлкөгө болгон жоопкерчилик, тарыхты билүү жана жарандык аң сезимди күчөтүүгө багытталган иштер системалуу жүргүзүлүшү керек дешет адистер. Мээрим Абдраманова, 1-радио.
0: Көк бөрү боюнча таласта өтүп жаткан жеңиш кубогунда Достук командасы 3-чү орунду багындырды. Оштун командасы атаандашы Сары Өзөндү 4-1 эсебинде жеңип алды. Эми курама жогорку лигада ойнойт. Эми соңунда аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 23 майда Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы 21 градус нөлдөн жогору.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
6: Биринчи радионун эфир толкунун Кыргыз жаран уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Маметова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү уктуруубуздан биз бордош элдердин бири болгон Азербайжан эли тууралуу кызыктуу маалыматтарга кеңири токтолобуз. Азербайжан эли өзүнүн бай маданияты, улуттук каада салты, меймандостугу жана таамдуу улуттук тамактары менен дүйнөгө таанылган. Азербайжан Кавказ аймагында жайгашкан кооз мамлекет, анын борбору Баку шаары. Азербайжан эли түрк тилдүү элдердин катарына кирет. Кыргыздар менен азербайжандардын тили, салт-санаасы жана меймандостугу бири-бирине абдан окшош. Улууларды сыйлоо эң негизги салттардын бири болуп саналат. Үй-бүлөдө ата-энеге өзгөчө урмат көрсөтүлөт. Коноктосу маданияты да өтө жогору бааланат. Алардын конок кудайдын элчиси деген сөзү бар. Үйүнө келген адамды дасторкон жайып, жылуу тосуп алуу ар бир азербайжан үй-бүлөсүнүн салты. Азербайжан элинин эң белгилүү майрамдарынын бири Нооруз майрамы. Бул майрам жаздын келишин, жаңы жашоонун башталышын билдирет. Майрам учурунда ар түрдүү улуттук таттуулар даярдалып, эл бири-бирин куттуктап, оюн зоок уюштурулат. Азербайжан ашканасы дүйнөдөгү эң даамдуу ашканалардын бири катары белгилүү. Алардын эң белгилүү тамагы пало. Азербайжан палосу түрдүү мөмө жемиштер, эт жана жыпар-жыттуу татымалдар менен даярдалат. Ошондой эле далма, кебап, кутабы, пахлаба жана шекербура сыяктуу тамактары абдан белгилүү. Азербайжандыктар чай ичүү маданиятына да өзгөчө маани беришет. Конок келгенде сөзсүз чай сунуштоо сый урматтын белгиси. Улуттук кийимдери да өзгөчө кооз. Эркектер чапансымал узун кийимдерди, папах деп аталган баш кийимдерди кийишкен. Ал эми аялдардын улуттук кийимдери түркүн түстүү, саймалуу жана зер буюмдар менен кооздолгон. Улуттук бийлери дагы абдан көркөм жана шамдагай кыймылдары менен айырмаланат. Азербайжан эли музыка өнөрүнө да чоң маани берет. Алардын Могам аттуу улуттук музыкасы дүйнөгө белгилүү. Бул музыкалар адамдын жан дүйнөсүнө таасир берип, терең сезимдерди ойготот. Кыргызстанда да Азербайжан улутунун өкүлдөрү жашап келишет. Айрымдары бул жерге совет мезгилинде иштөө үчүн келишсе, кээ бирлери билим алуу же үй-бүлөлүк себептер менен келип, отурукташып калышкан. Бүгүнкү күндө алар Кыргызстандын ар кайсы аймактарында жашап, өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп келишет. Уктуруубуздун бүгүнкү каарманы Азербайжан улутунун өкүлү, Кыргызстанды өзүнүн ата мекени деп эсептеген инсан Бакшалиев Хансывар Рустамович. Хансывар Рустамович кыргыз жараны. Кыргызстандагы Бирлик Азербайжандардын коомдук бирикмесинин төрагасы. Ал бул кооз өлкөнү, анын элин, маданиятын жана жаратылышын чын жүрөгү менен сүйөт. Кыргызстан ал үчүн жөн гана жашаган жер эмес, жүрөгүнө жакын болгон ыйык мекен.
7: Саламатсыздарбы, менин атым Хансывар Бакшалиев. Мен Кыргызстандагы Азербайжан этносунун жетекчисимин. Мага Кыргызстанда баары жагат. Өзгөчө кыргызстандык элим жана жаратылышы абдан жагат. Кыргыз элинин меймандостугу, боорукердиги жана эркиндикти сүйгөндүгү. Азербайжан жана кыргыз элдеринин салттары менен үрп адаттары дээрлик бирдей. Ошондуктан мен кыргыз элибиздин салттары менен жашайм. Кыргызстанды өз мекеним деп сезем жана эсептейм. Анткени Кыргызстан менин ата бабаларымдын жери, бул менин үйүм, менин очогум.
6: Ал ар дайым кыргыз элинин мейман достугуна, боорукердигине жана адамгерчилигине суктанып келет. Хансафар Рустамович кыргыз менен Азербайжан элдеринин ортосунда көп окшоштуктар бар экенин белгилейт. Эки эл тең улууну сыйлайт, конокту урматтайт, үй бүлөнү бийик баалайт жана салт санаасын аздектеп сактайт.
7: Азербайжан жана кыргыз тилдери абдан окшош болгондуктан мен кыргыз тилин жакшы түшүнөм жана күнүмдүк турмушта жаман эмес сүйлөм. Азыркы учурда мен иш кагаздарын жүргүзүү жана расмий баарлашуу үчүн кыргыз тилин үйрөнүп жатам. Мага кызыл өрүк, буй-буй, оруба, апа оруба сыяктуу кыргыз ырлары жана башка көптөгөн ырлар абдан жагат. Биз баарыбыз билебиз, кыргыздар абдан меймандос эл. Бир жолу биз үч дос Эскөлгө кыргыз досумдун үйүнө конокко барганбыз. Ошол кеште бүтүндө бир койдун этин жеп койгонбуз да. Менимче конокторго этти ушунчалык даамдуу кылып бышырып бергенди кыргыздар гана билет да. Ошондуктан адамдар канча эт жегени да байкабайт калат. Бул кыргыз элинин мейман достугун жана кен пейилдигин көрсөтөт.
6: Хансафар Рустамович кыргыз элинин каада салтын да терең урматтайт. Ал кыргыз дасторконуна өзгөчө баа берип, улуттук үрп адаттарды колдоп келет. Кыргыз тилин, маданиятын сыйлоо аркылуу ал эки элдин достугун чыңдоого салым кошуп келет.
7: Мен Кыргызстанда эки жогорку билим алдым жана азыр докторантурада окуп жатам. Ошондой эле спортто жана эмгек жолунда жакшы жетишкендиктерге жетиштим. Бүгүнкү күндө мен өзүм маанилүү деп эсептеген кызматты аркалап келем. Бул бүтүндө бир этностун жетекчисимин.
6: Ошондой эле Азербайжан менен Кыргызстандын ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө аракет кылган адамдардын бири. Эки улуттун достугун, ынтымагын жана билимдигин бекемдөөдө анын эмгеги өзгөчө мааниге ээ.
7: Кыргызстандын жараны өз өлкөсүн сүйгөн, анын мыйзамдарын урматтаган жана мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон адам. Кыргызстанда мен биздин Эскөлдү анын тынчтыгы жана улуулугу үчүн сүйөм. Бул Жусуп Абдрахманов. Мен аны принципиалдуулугу, адамгерчилиги үчүн баалайм. Ал элдин кызыкчылыгын баарынан жогору койгон адилеттүү саясатчы болгон.
6: Хансафар Рустамович үчүн эң чоң байлык элдердин ынтымагы жана достугу. Ал жаштарды бири-бирин урматтоого, башка улуттардын маданиятын сыйлоого чакырып келет. Анын айтымында ар бир адам кайсыл улуттан болбосун, жашаган өлкөсүн сүйүп, анын өнүгүшүнө салым кошушу керек.
7: Мен өлкөбүздүн билим берүү тармагын, экономикасын жана маданияттын өнүктүргүм келет. Бүгүнкү күндө үй бүлөдө жоопкерчиликти, жүрүм турум маданияттын жана улууларды урматтоону тарбиялашыбыз керек. Улутубузга жана динибизге карабастан, Кыргызстан биздин мекенибиз жана жалпы үйүбүз. Аны сүйүп көздүн каригиндей сактайлы. Кыргызстан менин мекеним, сыймыгым жана жашоомдун ажырагыс бөлүгү. Менин кыргыз элиме өсүп өнүгүүнү жана тынчтыкты каалайм.
6: Бүгүнкү күндө Кыргызстанда көптөгөн улуттун өкүлдөрү тынчтыкта жана ынтымакта жашап келишет. Мындай достуктун бекем болушуна Хансафар Рустамович сыяктуу адамдар чоң салым кошууда. Кайсыл улуттун өкүлү болбосун, Кыргызстандын өнүгүшүнө жүрөгү менен кызмат кылган адамдар ар дайым урматка татыктуу. Кыргыз жана Азербайжан элдеринин достугу көп жылдан бери уланып келет. Эки элди мейман достук, улууну сыйлоо жана ынтымак сыяктуу баалуулуктар бириктирет. Ар бир элдин маданияты бул чоң байлык. башка элдердин тарыхын, маданиятын жана салтын билүү адамдардын бири-бирин жакшы түшүнүшүнө жардам берет. Ал эми Азербайжан эли тууралуу кызыктуу маалыматтарга токтоло турган болсок, Азербайжан эли дүйнөдөгү бай тарыхка, кооз маданиятка жана өзгөчө каада-салттарга ээ болгон элдердин бири. Бул өлкө чыгыш менен батыш маданиятын айкалыштырып турган өзгөчө мамлекет болуп саналат. Азербайжан оттор өлкөсү. Азербайжанды көп учурда оттор өлкөсү деп аташат. Себеби бул жерде жер алдындагы газ өзүнүн өзү күйүп турган аймактар бар. Янардак тоосунда от жүздөгөн жылдардан бери өчпөй күйүп келет. Азербайжан эли абдан меймандос. Коноктосу Азербайжан элинин эң маанилүү салттарынын бири. Үйүнө келген адамды дасторкон жайып тосу урматтоонун белгиси. Чай маданияты өзгөчө. Азербайжандыктар чайды абдан жакшы көрүшөт. Алар чайды атайын алмурут формасындагы айнек идиште ичишет. Чайсыз маек дээрлик болбойт. Килем токуу өнөрү дүйнөгө белгилүү. Азербайжан килемдери дүйнөдөгү эң кооз килемдердин бири болуп эсептелет. Ар бир аймактын өзүнө тиешелүү оймо чиймеси бар. Музыкага бай эл. Азербайжан эли мугам аттуу өзгөчө музыкалык өнөрү менен белгилүү. Бул музыка ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген. Мунай өндүрүү боюнча тарыхый өлкө. Бул шаар илгертен дүйнөдөгү эң ири мунай борборунун бири болуп келген. Үй-бүлөгө чоң маани беришет. Азербайжан коомунда үй-бүлө баалуулугу абдан жогору. Улууларды урматтоо жана кичүүлөргө кам көрүү маанилүү орунда турат. Улуттук тамактары даамдуу. Азербайжан ашканасы плов, долма, кебап жана пахлава сыяктуу улуттук тамактары менен дүйнөгө белгилүү. Көп улуттуу өлкө. Азербайжанда ар түрдүү улут өкүлдөрү тынчтыкта жашашат. Бул өлкө маданияттардын айкалышкан жери болуп саналат. Кыргыз жана Азербайжан элдеринин окшоштугу. Кыргыздар менен азербайжандар түрк тилдүү элдерге кирет. Экөөндө тең меймандостук, улууну сыйлоо жана улуттук салттарды баалоо күчтүү өнүккөн. Азербайжан эли өзүнүн бай маданияты, кооз салттары, меймандостугу жана тарыхы менен дүйнөдөгү өзгөчө элдердин бири болуп эсептелет. Азербайжан менен Кыргызстандын ортосунда көптөгөн кызматташтыктар бар. Азербайжан менен Кыргызстандын ортосундагы достук жана кызматташтык жылдан жылга бекемделип келе жатат. Эки өлкөнүн тарыхый байланыш, түрк тилдүү элдердин биримдиги, маданий окшоштуктар жана өз ара урматтоо бириктирет. Бүгүнкү күндө эки мамлекет экономика, билим берүү, маданият, транспорт жана туризм тармактарында активдүү кызматташууда. Экономикалык жаатта Азербайжан менен Кыргызстан биргелешкен долбоорлорду ишке ашырып жатышат. Өзгөчө, Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фонду эки өлкөнүн экономикасын чыңдоого чоң салым кошууда. Бул фонд аркылуу айыл чарба, энергетика, инфраструктура, туризм жана өндүрүш тармактарындагы долбоорлор каржылануда. Мындан тышкары, транспорт жана логистика тармагында дагы кызматташтык күчөп жатат. Эки өлкө Евразия аймагындагы соода жолдорун өнүктүрүүгө кызыктар болуп, жаңы транспорттук коридорлорду түзүү маселелерин талкуулап келет. Билим берүү тармагында да жакшы жетишкендиктер бар. Азербайжан кыргызстандык студенттерге гранттык жана квоталык орундарды бөлүп, жаштардын билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүүдө. Ошондой эле эки өлкөнүн университеттери илимий жана маданий кызматташтыкты өнүктүрүп жатышат. Маданий байланыштар дагы өзгөчө мааниге ээ. Кыргызстанда Азербайжан элинин маданиятын тааныткан мектептер жана маданий иш-чаралар уюштурулуп турат. Ал эми Азербайжанда кыргыз маданиятына кызыгуу күчөп, эки элдин достугу маданий көпүрө аркылуу дагы бекемделүүдө. Эки мамлекет эл аралык уюмдардын алкагында дагы бири-бирин колдоп келет. Түрк мамлекеттеринин кызматташтык уюмунда Кыргызстан менен Азербайжан биргелешип иш алып барып, түрк дүйнөсүнүн ынтымагын бекемдөөгө аракет кылышууда. Кыргызстан менен Азербайжандын достугу бул жөн гана расмий кызматташтык эмес, эки боордош элдин ортосундагы терең ишеним жана урмат сыйдын белгиси. Бул байланыш келечекте дагы күчөп, эки өлкөнүн өнүгүшүнө чоң пайда алып келет. Кыргызстанда эң чоң баалуулук бул достук жана ынтымак. Азербайжан эли сыяктуу башка улуттар да кыргыз эли менен бир келечек куруп келишет. Кайсыл улут болбосун, эгер ал кыргыз тилин, дилин урматтап, бул өлкөнү өз мекеним деп билсе, ал биздин жаран. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкунунан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
2: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 23 майы күнгө ишембе. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болом.
1: Түркия жаңылыктары.
2: Президент Реджеп Тайип Эрдоган Трабзонспор Дезира Түркия Кубогунун финалында Тумосан Коняспорду жеңиши менен куттуктады. Президент Реджеп Тайип Эрдоган социалдык медиа баракчасынан билдирүү жасап, 2026 Зира Түркия Кубогунун чемпиону катары музейине дагы бир кубок кошкон Трабзонспорду гүрмандар менен бирге бүтүндөй коомчулукту жана Трабзондогу бардык бир туугандарымды чын жүрөктөн куттуктайм деди. Түркия кылымында инвестиция жана каржы кетиби коммуникация башкармалыгы менен президенттин инвестиция жана каржы кеңсесинин кызматташтыгында даярдалды. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык, президенттиктин инвестиция жана каржы кеңсесинин 20 жылдыгына карата чыгарылган бул басылмада Түркиянын 2014 жылдан 2025 жылга чейинки инвестиция жана каржыда басып өткөн жолу баяндалат. Президент Реджеп Тайип Эрдогандын 2014-2025 жылдар аралыгындагы инвестиция жана каржы боюнча сүйлөгөн сөздөрүнүн жыйнагы болгон бул эмгекте Түркиянын акыркы чейрек кылымдагы экономикалык трансформациясына, өсүү демилгелерине жана өнүгүү көз карашына ар тараптуу баа берилет. Түркиянын акыркы мезгилдеги инвестицияларынын өндүрүшүнүн жумуш менен камсыз болушунун жана экспортко багытталган экономикалык трансформациясынын интеллектуалдык негизин ачып берген изилдөөнүн баш сөзүн президент Эрдоган өзү жазды. 530 беттен турган бул эмгек ошондой эле Түркиянын инвестициялык көз карашын, саясатын, артыкчылыктарын жана глобалдык экономикалык позициясын жеткирүүчү ар тараптуу маалымат булагы катары кызмат кылат. Эмгек Түркиянын стратегиялык жайгашкан жери, өндүрүш кубаттуулугу, соода байланыштары, каржылык көз карашы жана дүйнөлүк экономикадагы ролу баса белгиленип, ошол эле учурда Түркиянын реформалар, инфраструктуралык инвестициялар, адам ресурстары жана чет элдик түз инвестициялардын көрсөткүчтөрү аркылуу кантип атаандаштыкка жөндөмдүү жана ишенимдүү инвестициялык борборго айланганын ортого салууда. Түрк жана англис тилдеринде даярдалган бул эмгек Түркиянын экономикалык өсүшүн, туруктуулугун жана узак мөөнөттү өнүгүү максаттарын улуттук жана эл аралык аудиторияга жеткирет. Китепте Түркиянын инвестициялык климат финансылык тереңдетүү максаттарына, өндүрүш жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрүнөн глобалдык экономикадагы ордуна чейинки кеңири перспектива президент Эрдогандын экономика боюнча билдирүүлөрү аркылуу окурмандарга сунушталат. Түркиянын трансформация процессин документтештирген китеп түрк кылымы көз карашына ылайык келе жаткан мезгилдин инвестициялык жана каржылык мамилесине жарык чачат.
1: Дүйнө жаңылыктары.
2: Иран жума күнү Америка Кошмо Штаттарынын Ливандагы элчисине, ошондой эле Ливандын көптөгөн саясий, аскердик жана коопсуздук кызматкерлерине каршы жаңы санкцияларын айыптады. Тышкы иштер министрлиги АКШнын казына министрлигинин Ливандагы элчиси Махмуд Реза Шейбаниге каршы санкцияларын мыйзамсыз жана адилетсиз деп мүнөздөдү. Министрлик бул кадамды АКШнын башкаруучу бийлигинин мыйзамсыздыгынын жана эл аралык укуктун негизги принциптерине Улуттар Уюмунун уставына, айрыкча мамлекеттердин улуттук эгемендүүлүгүн сыйлоо принцибине көңүл бурбагандыгынын дагы бир мисалы деп мүнөздөдү. Иран ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын Ливан парламентинин Хизбулла мүчөлөрүнө, амал кыймылынын кызматкерлерине жана Ливандын бир нече аскердик коопсуздук кызматкерлерине каршы санкцияларын айыптады. Бейшемби күнү АКШнын казна министрлиги Хизбулла уюмуна Ливандын эгемендүүлүгүнө доо кетирүүгө мүмкүндүк бергендигин айып менен 9 адамга санкция киргизип, аларды Ливандагы тынчтык процессине тоскоолдук кылуу жана топтун куралсызданышын тоскоолдукка учуратуу деп айыптады. Ирандын тышкы иштер министрлигинин жана сүйлөшүү делегациясынын басма сөз катчысы Исмаил Бекаи АКШ менен сүйлөшүүлөр АКШнын Иранга каршы аракеттеринен келип чыккан пикир келишпестиктердин негизинде уланып жатканын билдирди. Бекаи телекөрсөтүү программаларынын бирине катышып, Америка Кошмо Штаттары менен жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөр боюнча маалымат берди. АКШ менен жүрүп жаткан сүйлөшүү процесси улантылып жатканын, азырынча келишимге жакын деп айтуунун мүмкүн эмес экенин белгилеген Бекаи өз өлкөсү менен АКШнын ортосунда терең пикир келишпестиктердин бар экенин айтып, бир нече сапар, бир нече жума же бир нече ай ичинде өткөрүлгөн сүйлөшүүлөр менен так бир жыйынтыкка жетүү мүмкүн эмес деди. Бекаи дипломатиянын убакытты талап кылаарын жана аны алдыга жылдыруу үчүн ар бир мүмкүнчүлүктү пайдалануу керектигин айтып, сүйлөшүүлөрдүн учурдагы багыты согушту токтотуу экенин жана ядролук маселелердин бул этапта каралбай жатканын эске салды. Бекаи аймактагы бардык фронттор менен бирге Ливанда да согушту токтотуунун маанисин баса белгилеп, Ормуз кысыгы жана АКШ тарабынан киргизилген деңиз блокадасынын азырда талкууланып жатканын айтты. Бекаи сүйлөшүүлөрдө байытылган уран маселесин чечүү тараптарды бир жыйынтыкка алып келбесин айтып, уларды кошумчалады. Себеби түшүнүктүү, биз мурда ушундай жол менен келгенбиз жана пикир келишпестиктер ушунчалык чоң болгондуктан макулдашууга жетише алган жокпуз. Экинчи тарап өзүнүн акылга сыйбаган талаптарынан улам акыры сүйлөшүү столунун таркашына жана Иранга чабуул коюуга алып келди. Москва Киев тарабынан Старобельск шаарындагы жарандык билим берүү мекемеси бутага алынганын айтса, Украинанын президенти Зеленский, Украинанын күчтөрү Россиянын Ярославль мунай иштетүүчү заводуна тиешелүү объектилерге соккурганын билдирди. Россиянын адам укуктары боюнча комиссары Яна Лантарапова Телеграм аркылуу билдиргендей, Украинанын көзөмөлүндөгү Луганск облусунун аймагында Старобельск педагогикалык университетинин колледжине жана жатаканасына Украина тарабынан жасалган дрон чабуулунан 4 адам каза болуп, 35 адам жаракат алган. Яна Лантаратова балдар билим алып жашаган жарандык мекемеге карата атайылып жасалган кол салууга эл аралык мекемелердин каршылык көрсөтүүсүн күтөбүз деди. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Макс социалдык медиа платформасындагы билдирүүсүнө ылайык, урандылардын астынан 3 адам тирүү куткарылды. Луганск облусунун Россия тарабынан даярдалган губернатору Леонид Пасечник Макс каналында урандылардын астында азырда балдар бар жана издөө иштери уланууда деп билдирди. Пасечник Старобельскте административдик имараттар, дүкөндөр жана жеке менчиктердин жабыркаганын билдирди. Ошол эле учурда Россиянын коргоо министрлиги Телеграм каналында түн ичинде өлкө боюнча 217 Украина дронун атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бирок Украинанын башкы штабы Телеграм каналында Россиянын ар кандай типтеги 124 дрон учурганын, алардын 115 тоскоолдукка учурганын билдирди. Облустук губернатор Александр Прокудин акыркы 24 сааттын ичинде Украинанын Херсон облусунда бир адам каза болуп, 6 жаракат алганын жарыялады. Сумы облусунун губернатору Олег Григоров акыркы бир суткада орус чабуулдарынын натыйжасында аймакта болжол менен 12 адамдын жаракат алганын айтты. Кытайдын Шанси провинциясындагы көмүр шахтасында болгон жарылууда 82 жумушчу каза болду. Бүгүн эртең менен Шанси провинциясынан Синьят уездиндеги көмүр кенинде газ жарылуусу болду. Алгачкы маалыматтарга караганда шахтада иштеген 247 жумушчунун 82 каза болду. Урандылардын астында калган жумушчуларды табуу үчүн издөө куткаруу иштери жүргүзүлүүдө жана каза болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн деген кооптонуулар бар. Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин жарыялаган билдирүүсүндө издөө куткаруу иштери үчүн бардык күчтөрдү жумшоо жана жабыркагандарды дарылоо боюнча тапшырма берди. Си Цзиньпин операцияларды тийиштүү түрдө жүргүзүүгө чакырды жана жарылуунун себебин комплекстүү иликтөөнү жана күнөөлүүлөрдү мыйзам алдында жоопко тартууну талап кылды. Өлкө боюнча бардык жергиликтүү бийлик органдары жана тиешелүү мекемелер бул окуядан сабак алып, эмгек коопсуздугу боюнча чараларды күчөтүшү керектигине көңүлдөрдү бурган Си, чоң кырсыктарды алдын алуу үчүн потенциалдуу тубокелдиктерди аныктап, азайтуунун зарылчылыгын баса белгиледи. Окуя боюнча тергөө иши уланууда. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
3: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
4: This is the voice of Türkiye.
5: Не истиштүмү Түркиес?
6: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
7: Инжа Анкара, Радио Седайе Түркие.
8: Huna idaatu sautu Türkiye.
9: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ovdi Radio Glas Türkiye.
11: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
12: Qui el radio la voce della Türkiye.
13: Esta es la voz de Türkiye.
14: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
15: Юфлет Зари и Türkiye.
16: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
17: اینجا
18: آنکارا
17: رادیو صدای ترکیه
18: دا ترکیه غاگ رادیو دا
19: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه
20: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکما
21: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
22: ایچ رادیو وچا ترکیه
23: گواریت گولس ترکیه
24: ایفیر دا ترکیه اوازه
25: گیت بلیر Türkiye'nin Peti Radyosu.
26: Ye Sıday Türkiye.
27: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
28: Evo İfonetis Türkiye.
29: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
30: Giderebi Amuriyet Türkiye.
31: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
32: Yeni İdaya Kiswahili Sauti ya Türkiye.
33: Este Radyo Voz de Türkiye.
34: こちらは Türkiye の声ラジオです。
35: Збор はグラスオットナ Türkiye。
36: エフィルで Türkiye オヴォーズラジオさ。
37: It Türkiye Hangya Radio や。
38: オールドラジオグラス Türkiye。
39: Türkiye のラジオさ。
40: Burası Türkiye'nin sesi radyosu。

Урматтуу радио көрөрмандар, төрт дүйнөсүн акыл чырык таратуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Гейкли баба тууралуу кеп салабыз. Гейкли баба Осман империясынын негизделүү доорунда жашаган легендарлуу түрк суфий. 13-чү жана 14-чү кылымдарда Анадолуда Кожа Ахмет Ясавынын салтын уланткан Хорасан эрендеринин арасында орун алган Гейкли баба диний жана маданий тармактарда өчпөс из калтырган. Гейкли бабанын өмүр баяны Түркстан талааларынан Анадолу жерлерине чейин созулган көч жана билим сапары. Ал түштүк Азербайжандын Хой аймагында туулуп өскөн жана Ахмет Ясавынын шакирттеринин бири болгон Баба Ильястын шакиртинен билим алган. Бул жагдайда Гейкли баба Түркстан талааларында жашарып чыккан Ясавы дербиш салтынын Анадолудагы өкүлдөрүнүн бири. Гейкли бабада бул руханий жортуулчулар кербенинин тандамал мүчөсү катары Орхан Гази мезгилинде Анадолуга келип кызматын баштаган. Анын түркчүлүгү бир гана теги менен эле эмес, суфизмде түшүнүүсүнөн да көрүнөт. Гейкли баба Ахмет Ясавынын түрк тилиндеги сабырдуулук, жөнөкөйлүк жана жол көрсөтүү принциптерин Анадолуда жашаткан. Осман Гази жана Орхан Газинин доорунда өзгөчө Бурсанын тегереги, алт эрендердин ишмердүүлүк аймагы болгон. Гейкли баба Осман мамлекетинин түптөлүш жылдарында Инегөл Бурса аймагына келип отурукташып, аймактын исламдашуусуна жана түрктөшүүсүнө маанилүү салым кошкон. Бурса каратылганга чейин шаардын тегерегине ложасын куруп, жергиликтүү элди исламга тартып жана алардын жүрөгүн багынтууга аракет кылган. Алсак, 1326 жылы Бурсаны алуу үчүн болгон күрөшкө шакирттери менен катышып, согушка гейк минип кирген. Туруктуу армия толук кандуу түзүлө элек. Бул алгачкы мезгилде Гейкли бабанын буйругундагы түркмөн гази дербиштер басып алууларда алдыңкы сапта болуп, жаңы мамлекетке чоң пайда алып келген. Орхан гази Бурсаны алгандан кийин Гейкли бабанын даңкын угуп, ага чоң урмат көрсөткөн. Инегөлгө жакын айылды анын карамагына берген. Ал жерге завия жана күллие куруп, Гейкли бабанын жана суфилердин кызматына тапшырган. Ошентип Осман султандары менен Альп эрендеринин ортосундагы көңүл биримдиги ишке ашып, Гейкли баба Осман империясынын руханий негиздөөчүлөрүн арасында маанилүү орунду ээлеген. Гейкли бабаны теңдештеринен айырмалап турган эң көрүнүктүү белгиси аты айтып тургандай эле кийик мотиви болуп саналат. Анадолуга келгенде да бир улуу кийикке минип саякаттап, айланасындагы кийиктерди каалагандай башкара билүү кереметине ээ болгон. Бул мифологиядагы жаныбарларга ыйыктык берүү салтынын исламдык көрүнүшү катары каралышы мүмкүн. Мисалы, байыркы түрк ишениминде ыйык жаныбар болгон буго Гейкли бабанын образында исламдык символго айланган. Уламыштарда анын дубалары менен Бурсанын тегерегинде береке молчулуктун артканы, буруун чапкындардын токтогону, түрк аскерлеринин жеңишке жеткени айтылат. Эл жүрөгүнөн түнөк тапкан бул адамдын колдоосуна ээ болуу үчүн анын күмбөзүнө курмандыктар чалып, муундан муунга анын окуяларын айтып, мистикалык мурасын сактап келишет. Гейкли баба түрк суфилик салтындагы гази дербиш типологиясынын эң мыкты үлгүлөрүнүн бири. Өзүндө эр жүрөктүүлүк, улуялык сапаттарды да айкалыштыруу менен жүрөккө шыпа алып келген жол көрсөтүүчү болду. Гейкли бабанын түрктөрдүн руханий дүйнөсүндөгү таасири азырда уланууда. Бурсанын Кестел районундагы Баба Султан айылындагы күмбөзү жана мечити азыр зыяратчыларга ачык. Дубалдары бугу мүйүздөр менен кооздолгон кылымдарды карыткан чынарлардын түбүндө жайгашкан. Бул жупуну жер биздин маданий эс тутумубузда терең орун алган баалуулуктун символу катары жашап келет. Гейкли баба жөнүндөгү баяндар, дастандар жана жер аттары анын тарыхый инсан жана легендарлуу суфий катары да кабыл алынганын көрсөтүүдө. Жыйынтыктап айтканда, Гейкли баба окуясы түрк улутунун ислам дини калыптанган маданий өзгөчөлүгүнүн руханий тарабын жана Анадолунун мекен кылуу процессин чагылдырат. Ахмет Ясавиден калган акылмандыгы,
түрк аң сезими жана чексиз руханий байлыгы менен Кейикли баба түрк исламдын Анадолудагы символдорунун бири. Кейикли бабанын элеси муунда муунга өтүп, улуттук жана руханий баалуулуктарга да дем берүүнү улантууда. Сүйүктүү радио кагармандар, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илиминин кандидаты Жемил Дубач Ипек даярдаган программаны уктуңуздар. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Бір күнді қанча грамм клетчатқа керектей тұрғаныңызды білесіз бе? Жоғын білбесеңіз, анда байқалыстан ден солуыңызды қорқынышқа салып жатқан болушыңыз мүмкін. Клетчаткалы тамақтану еміне үтчін маған елу, келіңіз, анда бұл подкаст программа ауыздан ұқсаңыз болады. Салмастарбы, бүгін сергек жашуының ең маңызды негіздерінің бірі болған клетчаткаға бай тамақтану жөнінде сөз қылабыз. Күніне қанша грамм клетчатка дегеніңізді білесіз бе? Бұл сұрауының жауабын білмеген көптеген адам шындығында жүрек ауруларынан семіруге, тамақ сіңіру көйгөйлерінен ракқа чейін денсаулыққа байланысты көптеген көйгөйлерге аң сезімсіз түрде негіз даярдашуда. Алеми алманың қабығында сұлының ішінде жашылча жемиштерде катылган клетчаткалар бир гана ичегилер үчүн эмес, дээрлик бүт дене үчүн чоң мааниге ээ. Жакында жүргүзүлгөн бир илимий изилдөө клетчаткага бай тамактануунун ден соолукка пайдалуу микробиотанын ачкычы экенин көрсөтүүдө. Анда эмесе тамактануу рационубузга канча клетчатка кошушубуз керек? Кайсы азыктарда клетчатка бар? Саламаттыкты сактоо илимдери университетинин коомдук тамактануу кафедрасынын башчысы доцент доктор Элван Елмаз Акюз бул суроолорго ТРТ Хабер үчүн жооп берди жана бул маекте сиздер менен бөлүшөлү. Клетчатка эмне үчүн мынчалык маанилүү? Клетчаткалы азыктарды колдонуунун ден соолукка тийгизген таасири байыртадан эле белгилүү. Доцент доктор Элван Елмаз Акюз да муну тастыктап, буларды айтты. Диета клетчаткасы же башка аты менен айтканда диета буласы азыктардын ичиндеги өзгөчө өсүмдүк негизиндеги азыктарда орун алган, сууда ээриген жана ээрибеген түрлөрү ден соолукка ар кандай таасир эткендиктен, эки түрү тең биздин ден соолугубуз үчүн пайдалуу. Суда эриген жана эрибеген клетчаткалар. Доцент доктор Акюз суда эриүчү булалардын гел пайда кылуучу эффект жаратарын айтып, анын ден соолукка пайдасын төмөнкөдөй түшүндүрдү. Ашказанды токтук сезимин күчөтөт, кандагы кантты азайтат жана холестериндин организмдин чыгышына көмөктөшөт. Суда эрибеген клетчаткалар эрибегендиктен жана сиңирүүчү ферменттер тарабынан ажыратылбагандыктан ичегилердин өтүшүн тездетет жана ичегиде көлөм түзөт. Ошентип ич катууну алдын алууга жардам берет. Кыскасы, клетчаткалардын эки формасы тең денедеги иммунитет системасына жардам берүүгө жана түрдүү оорулардан сактанууга жардам берет. Доцент доктор Акюз муну бир мисал менен түшүндүрдү. Суда эриген клетчаткалар денеде сиңдирилет жана ферментацияга учурагандыктан ичегидеги пробиотиктер деп атаган бактериялардын жашашына жана көбөйүшүнө шарт түзөт. Биздин микробиотабыз тагырагы ичеги флорабыз канчалык бай болсо, ден соолугубузда ошончолук бекем болот. Мындан тышкары эрибеген клетчаткалар ичегилердин саламаттыгы, өзгөчө жуун ичеги рагын алдын алуу жагынан чоң мааниге ээ. Суда эриүчү жана эрибеген клетчаткалар негиз мен азыктардын курамында бизге кездешет. Ошол себептүү кандайдыр бир азык үчүн сууда эрит деп гана айтуу дайыма эле туура боло бербейт. Доцент доктор Акюз бул боюнча төмөнкүдөй мисал келтирди. Мисалы, алманын ичи сууда эриген клетчаткаларды камтыса, кабыгы сууда эрибеген клетчаткаларды камтыйт. Ушул себептен бир алма жегениңизде экөөсүн бирдикте алган болосуз. Бир күндө канча клетчатка алуубуз керек? Ден соолугу үчүн күнүмдүк колдонулуучу клетчатканын көлөмү куракка жана жыныска жараша өзгөрөт. Доцент доктор Акюз бул маселе боюнча маанилүү маалыматтарды берди. Чоң кишилерде аялдар күнүнө орточо 25 грамм, ал эми эркектер 38 грамм клетчатка алышы керек. Балдар үчүн болсо 2 жаштан кийин жашына кошумча катары күнүнө 5 граммдан клетчатка керектөөнү ден соолугу үчүн өзгөчө сунуштайбыз. Өсімдік текті азықтардың бардығы клетчатканың бұлағы, дан азықтарынан жана жаңғақтардына құрамындағы клетчатканың көлімі абдан жоғары. Доцент доктор Акюз маанилүү бір жағдайға тоқтолып, егерде сіз жетіштүүден келді клетчатка албай жатсаңыз, анда өсімдік текті азықтарды аз керек деп жатасыз дегенде білдіред. Бұл болсы жануарлардан алынған азықтарды ашықша қолданып жатқаныңыздың белгісі. Мұның кесепетінен жүрек, қан тамыр аурулары, холестериндің жоғарылашы жана қандағы қанттың балансының бұзылушы сияқтуу терс натыйжалар келіп чыгышы мүмкін. Мындан тышкары ашказан жана ичеги рагы сияқтуу айрым рак ооруларына чалдыгуу коркунучу да жогорулайт. Клетчаткалуу тамактарды жесеңиз, анда жер ортолук теңизетибиндеги тамактануу тартибин сактабай жатасыз дегенди билдирет. Ден соолук жагынан ар дайым айтып келгенибиздей, жер ортолук теңизетибиндеги тамактануу абдан маанилүү. Ичегилердин экинчи мээ катары аныкталганында эске салган доцент доктор Акюз сөзүн төмөнкүчө аяктады. Ичегилериңизди канчалык жакшы сактасаңыз, ден соолугуңуз ошончолук бекем болот. Рак, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгуу коркунучуңуз ошондой эле семирүү жана салмак кошуу сыяктуу көйгөйлөр автоматтык түрдө азаят. Демек, ден соолугубуз чың болуп, сергек жашагыбыз келсе, клетчаткалуу азыктарды колдонуу бул ийгиликтин ачкычы экенин унутпашыбыз керек. Балким кийинки тамагыңызды ушуга жараша даярдайсыз. Кийинки подкаст программабызда кайрадан көрүшкөнчө, саламатта болуңуздар.
0: Тәрәтінің қырғызча берілері. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаластар. Әлемі Түрксат 3-а, Түрксат 4-а, Хатпорт, Галакс 19, Спутник өткөргүштөрү дүйнөгө толқын таратууда. Біздің уктурууларды ертең саат 8-ден 8:30-га чейін интернеттен қайталап ұғаластар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб карагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: дожди, грозы. Температура воздуха днем плюс 19-21.
1: Арешембе саат 16:05 биз жуманын эң кызыктуу түз эфирлерин, маанилүү талкууларын жана коомчулук көңүл бурган маселелерди кайрадан эске салып талдап беребиз. Биринчиде бир жума өткөндү жыйынтыктап, келечекке багыт берген программа. Унутпаңыз, ишембе күнү саат 16:05 биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун биринчидеги бир жума программасын угуп баштадыңыздар. Микрофондо Урмат Жээнбеков. Бул уктурууда сиздер узап бара жаткан жумада биринчи радиодогу эфирлерде болгон маектердин урунттуу кызыктуу учурларынан угасыздар. Алгач дүйшөмбү 18 майга токтолсок, бул күнү биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында президент администрациясы ишке ашырып жаткан ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланды. Программанын мейманы бул ирет министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев болду. Ал өлкөдөгү социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө кеңири токтолду.
3: Экономика, өзүңүздөр билгендей, 5 жылдан бери туруктуу өнүгүү жолунда турат. Орточо өсүү темптери 10% кем эмес. Биринчи 3 айлык жыйынтыкты тиги айда бергенде дагы жыйынтыктарыбыз жакшы болду. Мынакей азыр 4 айдын жыйынтыгы чыгып жатат. Маалыматты дагы официалдуу түрдө улуттук статистика комитети да бөлүшүп кетти. Негизинен ички дүң продукциянын көлөмү 602.8 миллиарддан ашып турат. Бул өсүү темпи былтыркы жылга салыштырмалуу 12.4% чейин өсүү. Бул көрсөткүчтөр динамикасы жакшы деп эсептейбиз. Анткени өкмөт тарабынан жасалган иш аракеттер өзүнүн натыйжасын берип атат деген баалоодобуз. Анткени ушул эң негизгиси драйвер болгон бул курулуш тармагы, өндүрүш тармагы, кызмат көрсөтүү тармагы жана айыл чарба дагы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келатат. Натыйжасын ушул тармактарга мамлекет тарабынан кылган инвестиция жана акча каражаттарын бөлүү тууралуу дагы маалыматты берип кетсек, мынакей жыл башынан бери президентибиз тапшырма коюп келген. Негизинен бул жылдары чоң өндүрүштөрдү колдоп, акча каражаттарды жана болгон шарттарды түзүп эметип бердик. Натыйжасында жылына 100 кем эмес ишканалар ачылганына чоң түрткү жана өбөлгө болду десек жаңылбайбыз. Бирок ошол орто жана чакан бизнес жана айыл чарба тармагы дагы олуттуна көңүл бурулбай, ал тармактар дагы көрсөткүчтөрүн бир аз азайтканына байланыштуу быйыл ушу президент тарабынан, өзүңүздөр билгендей, жыл башынан эле тийүүчү тармактардагы орто жана чакан бизнестеги иштеген биздин жарандарды колдоо президенттин түздөн түз бир чоң тапшырмасы түшкөн. Анын алкагында, өзүңүздөр билгендей, азыр орточо банк ставкасы 20%нын алкагында болуп, биз негизи урматтуу президентибизге сунушту киргизгенде 10%нын тегерегинде ошол чакан бизнести колдосок, анткени айыл чарба тармагы менен мындай атаандаштыкта бирдей боло турган сунуштарды кирип аргументтерди айта турган болсок, президентибиз жок, бул тармакка азыр көңүлдү өтө чугул бурушубуз керек деп өзүнүн фондунан ошол пайыздык ченди 0%ге чейин түшүргөнгө тапшырма берген. Азыр ушул натыйжасын буюрса 1.5 жылдын ичинде көрөбүз. Анткени
4: тийүү тармагы
3: өзүңүздөр билгендей, ошол экспортко чыкканда дагы бир топ маселелер бар эле. Андан тышкары сертификациялоо маселеси турган. Негизи эле ошол тармактагы болгон ишкерлердин ишмердүүлүгүн легалдаштыруу тууралуу дагы чоң маселе турган. Ал тууралуу да сертификацияга чыккан биздин ошол ишкерлердин ишмердүүлүгүнө да жардам берип, экономика жана коммерция министринин астында кабинет ачылган. Эгерде кандайдыр бир маселелер болсо, ошол телефондон чалышып маалыматты алып, болбосо түздөн түз Минэкономго ушу атайын бөлүнгөн кабинетке келип маалыматты алып, же болбосо консультация алганга мүмкүнчүлүк болгон. Эгерде кандайдыр бир оорчундук маселелер боло турган болсо, ушу биздин адистер түздөн түз ошо ишкер менен баардык этаптарына өткөнгө жардам берген. Негизинен андан тышкары ошол орто чакан бизнести колдоо Биздин да ишкерлерибиз мамлекет өнүгүп келатат, өнүгүү деле сүйлөсүңөр, анан кийин жеринде ошо эл менен жолукканда эң көйгөйлүү маселе ушул акча насыялардын пайыздары. Ошол орто жаккан бизнеске өтө орчундук кылган маселелерден бири болгон. Анын алкагында да биз ушул урматтуу президентибизге доклад берип, негизинен жыл башынан ушул программаны, өнүктүрүү программасын, 26-жылдын программасын кабыл алып атканда финансы министрлиги менен бирдикте иш чараларды иштеп чыгып, пайыздык чендерди субсидиялоо тууралуу да маселе колдоо алынган. Негизинен азыркы учурда биринчи этапта 300 миллион сом бөлүнүп, бир кварталдын ичинде ушул акча каражаттардын баары толугу менен спрос бар экенин билдирди. Ошол акча каражаттарды толугу менен өздөштүргөндөн кийин дагы ошол секторго колдоо катар дагы 300 миллион сом каралган. Эгерде ушул 300 миллион сом толугу менен эмес ушул жылдын аягына чейин дагы биз бөлүп ошол биздин ишкерлерди колдоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экенибизди.
2: 19 май шейшемби күнү биринчи радионун түз байланыш программасында баалардын туруктуулугун кармоо тууралуу сөз болду. Азык түлүк, күйүүчү май сындуу керектүү негизги продукциялардын наркын сактоого багытталган талкуу маекке экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын өкүлдөрү Бейше Сатуулов менен Динара Муратова катышкан.
5: Азыркы күндө көпчүлүк биздин элибизди тынчсыздандырып турган ушул баанын эртеңки күнкү баанын туруктуулугу кандай болот деген көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп келет. Бүгүнкү күндө биздин монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан күн сайын ар бир аймактык бөлүмдөрүбүз бар, ошолордо күн сайын мониторингдер жүргүзүлүп, ал боюнча экономика жана коммерция министрлигине, министрлер кабинетине ар бир ошо кылынып жаткан жумуштар боюнча биз маалыматтарды берип турабыз. Азыркы күндө мындай өтө деле баанын көтөрүлүп кетиши боюнча кооптуулук деле жок. Бирок баягы сезондук факторлор бар да. Ошол нерсе дагы кээ бир убактарда ошол сезондук факторлорго байланыштуу баалардын өсүп кеткен убактары дагы бар. Бирок ошол эле убакта жыйын терин кээ бирки азыркы азык түлүк продуктыларын даярдалып, же болбосо мына эгиндердин кээ бирлерин бышып калгандыгы азыркы күндө баалардын кайра төмөндөшүнө дагы алып келиши мүмкүн. Ошол эле нерсени бүгүнкү күндө биз өзүбүз талдоо жүргүзүп, мониторингдин жыйынтыктары менен кандай иш чараларды аткаруубуз керек экен, кандай иш чараларды жүргүзүү керектигин биздин кызмат тарабынан дайым талданып турат. Ошол боюнча азыркы күндө жумуш алып барып атабыз.
6: Буга чейин бир аз убакыт мурда өзүңүз жакшы билесиз, жанагы күйүүчү майлоочу майларга болгон мындай бир баасы өсүп кетпейт болду экен же жогорулап жатат деген тынчсыздануулар болбоду беле? Анан Кыргызстанда тиешелүү кызматтардын баардыгы, анын ичинде сиздер дагы ушул багытта бааны туруктуу кармап туруу аракеттери болду, бул боюнча маалыматтарды бердик. Анан бул биздин Кыргызстан ичиндеги эле абалга көз каранды болбой тургандыгы тууралуу дагы айттыңыз эле да?
5: Туура айтасыз. Чындыгында мен эми элибизге мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Чындыгында мына жакынкы чыгышта болгон жаңжалдын негизинде мына Иран, Америка, Израиль ортосундагы жаңжал бул сөзсүз түрдө ушул жалпы дүйнөлүк баага таасирин тийгизбей койгон жок. Анын ичинде бизге, биздин өлкөбүзгө дагы ушул таасирин тийгизди. Негизги биз ушул күйүүчү майлоочу материалдарды Россия Федерациясынан алабыз. Өзүбүздө өндүргөн ушул күйүүчү майлоочу материалдар негизинен бул баягы стандартка туура келбейт. К2, К3 стандарты менен чыгат, ал эми бизге К5, К6 ушул стандарт менен иштетилиш керек. Негизинен биз 95%, 95-96% биз Россия Федерациясынан алабыз. Биздин өлкөбүздүн жетекчилиги, президентибиз, министрлер кабинетинин төрагасы, министрликтер ушул Россия Федерациясынын тиешелүү министрликтери менен өз ара келишип, бүгүнкү күндө 1,600,000 тонна ушул күйүүчү майлоочу материалдар боюнча келишим түзүлгөн. Мындайча айтканда экспорттук пошлинасы жок биз Кыргызстан алабыз. Анан эми баягы баанын көтөрүлүп кетиши боюнча сөз кылып суроо бердиңиз. Бул боюнча ошо жалпы элге түшүнүктүү болуш үчүн чындыгында январ айында баа бир аз төмөн болчу. Азыр ушул бензин маркасы боюнча 4-5 сомго чейин көтөрүлдү. Ал эми дизелдик отун болсо 8 сомдон 10 сомго чейин көтөрүлдү да. Бул эмне себеп деп эми көпчүлүк ушундай суроо берет экен да. Эмне үчүн ушуну кармабайсыңар? Эмне үчүн бааны туруктуу кармаганга мүмкүн эмес? Анан кээ бир убактарда ушул Казакстан менен да салыштыруулар көп болуп атат да. Эми жакынкы эле кошунабыз Казакстанда ошо 50 сомдун тегерегинде болуп атса, бизде 80 сомго чейин чыгып кетти бензин деген ушундай суроо талаптар көп болуп атат. Баягы тиги интернет желелеринде ушундай суроолор элдерден кайрылуулар болуп атат. Бирок мен эми ушул жөнөкөй сөз менен айтып кетсем, биз ушул январь айларында, декабрдын аягында баягы Россия Федерациясы дагы атайын жеңилдетилген баа менен сатат. Ошол мезгилде алып калганда бизде 3 сомго чейин түшкөн, 76 сом болчу декабрдын башында. Бирок ушул январь айынын башында 73 сомго чейин түштү да бензиндин баасы. Ал эми азыркы күндө 78 сомго чейин көтөрүлгөнү. Мен Бишкек шаары боюнча айтып берейин, себеби дегенде көпчүлүк ушул Бишкек шаарынадан байланыштуу болот да. Региондорго эми ошол 1 сомдон 2.5-3 сомго чейин жогорулайт, себеби дегенде ал жол чыгымын эсептегенде да. Ошондой көтөрүлгөн убак болду. Бул эмнеден? Бул биринчиден ошол мезгилде биз 1 тонна күйүүчү майлоочу майды $740 алган болсок, азыркы күндө ушул дизелдик отунду $1250 чейин алып атабыз да. Бул деген 65% өстү да. Ал эми бензинди алсак, бензин боюнча алсак, бензин эми дизель отунга караганда анчалык көп көтөрүлгөн жок да, 4 сом 5 сомго чейин көтөрүлдү. Алны деле $735-$740 сатып алчу элек биз Россиядан. Азыркы күндө $1000 чейин чыкты да, 970-980 1000 ушундай доллардан алып атабыз. Бул деген ошол күйүүчү майлоочу материалдардын дүң баасы Россияда ошо биз сатып алган нефтини кайра иштетүүчү заводдордо бул баанын өсү 35%.
2: Шаршемби 20 майда радио клиника уктуруусу адаттагыдай эле эфирге чыкты. Анда азыр жазгы эс алууларга байланыштуу жаратылыш койнунда эс алуулар, анда кене чагуу учуру көп катталып жатканы айтылды. Табият койнунда коопсуз эс алуу, кене чагуунун алдын алуу тууралуу суроолорго жооптуу түз эфирде оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Жумагүл Усубалиева берди.
7: Ооба, кене чагуусу быйыл башка жылдарга караганда көбүрөөк, себеби дегенде бунун себептери биринчиден жаз эрте чыкты, анан кыш да жеңил болду. Себеби дегенде кышта эгерде жеңил болсо, анда кенелердин да ойгонуусу эрте болот да. Ошондуктан баягы жаз эрте чыкканда чөптөр жашылданганда адамдарыбыз да ушул жаратылышты качыгы эс алууларды эрте баштады. Ошондуктан быйыл эрте болду. Ооба, өткөн жылга караганда азыр 2.5 эсеге жакын көп катталды. Өткөн жылы эгер ушул учурда 368 учур болгон болсо, бүгүнкү күндө 820 ушу кене чагуусуна дуушар болгондор. Бул атайын медициналык кызматтарга кайрылгандар. Ал эми медициналык кызматкерлерге кайрылбагандар жүздөп саналса керек. Бунуга маани бербей эле баягы чакканды кенени алып көрүп калса ыргытып жибергендер. Ошондуктан ошонун ичинен 5 учуру бул клещевойдун инфекциясы деп коебуз, рикетсиоз. Бул клещтерде баардык эле клещтер ооруларды бирдей эле жуктура бербейт. Алардын алып жүрүүчү жана возбудитель деп коебуз, ооруду чакыруучу бир эле клещ бир канча ооруну да чакырат. Мисалы үчүн ушу 17 түр клещ болсо, кене болсо, ошонун бизге эң эле упурталдуу маанилүүсү бул таюрный клещ. Бул башкача айтканда иксодой клещ. Ушу иксодой клещ эле боррелиоз, рикетиоз деген ооруларды чакырат. Ошондой эле вирустук кене энцефалити деп коебуз. Ал эми азыркы 5 учуру жана рикетиоз. Бул рикетиоз бардык эле вирус болбойт. Кенен ичинде вирус да бактерия да болот. Ошон үчүн бул бактерия аркылуу бактериальный этиология деп коебуз. Бул кене энцефалитине караганда бул мындай оорураак да, оорураак. Анан баягы кененин чакканда мен түшүндүрүп коеюн, көп эле адамдар баягы кене чагып туруп анан качан организмге вирус өтөт, канча кооптуу деп да көп суроолорду беришет да. Ошондуктан биринчи эле чакканда кененин жана обезболивающий деп коебуз, жанагы анестезиология, ошондой касиети болот. Ошону биринчи чыгарат, андан кийин гана бир цемент сыяктуу өзүнчө дагы бир мындай былжырак свойствосу бар, аны чыгарып цементтеп, андан кийин чагат. Андан адамдар ошол учурда эч мындай сезбейт дагы. Кээ биркилер бир күн, эки күнгө деле сезбейт. Ошонун ичинде баягы калык окшоо родинка сыяктуу болуп өсүп чыкмай көрүнмөйүнчө анда деле сезбейт. Себеби дегенде баягы анестезиология аябай күчтүү. Ошондуктан ошо биринчи чакканда эле бул биринчи эле эгерде инфекциясы, вирусу бар ошо клещтер болсо ошондо слюнасы менен организмге вирустар кирет да, ал шилекей аркылуу. А шилекей аркылуу кирип ошол замат деле бул канга өтүп кетпейт, ошол жерде көбөйт, көбөйтөт. Бул аябай вирустарды көбөйтүп туруп андан кийин канга өткөзөт. Ошондуктан кан аркылуу кайсы жерлерди поражать этет, жанагы жабыркатат. Биринчи эле борбордук нервный системаны жабыркатат. Борбордук нервный системаны жабыркаганда анда биздин бутук колдорубузга таасир тийгизет. Ошондуктан вирустук кене энцефалитинин эң эмнеси осложнениясы бул параличке алып барат да, андан кийин өлүмгө да алып барат. Себеби дегенде борбордук нервный системанын баардыгын поражать эткенде ошого керектүү, ошого тиешелүү болгон органдардын баардыгын жабыркатат. Ал эми жанагы башка кенеден жуккан оорулар, бул
8: сиз кене энцефалити жөнүндө айтып атасыз. Кудай сактасын, кене энцефалити бизде катталы элек э.
7: Эки жылдан бери катталы элек, бирок азыркы жана рикетиоз, анан боррелиоз деп башка түрү катталып атат. Мурун бизде булар
8: беш
7: учуру. Мурун бул учурлар, мындай учурлар катталган эмес, мындай оорулар катталчу эмес. Акыркы жылдары ушу климаттын өзгөргөнүнө жараша ушу кенелерде башка оорулар да чакырып калды да. Ушу боррелиоз, рикетиоз, мурун башка эле мамлекеттердин маалыматтарына таянып же литературага таянчу элек, бирок акыркы жылдары бизде катталып атат. Бул жылына 30-40 учурларга да катталат. Бул кененин жанагы вирустук кене энцефалитинде жанагы шилекейинде болсо, бул кененин ичегизинде жайгашат. Жанагы возбудительдер, алып жүрүүчүлөр. Ошон үчүн бул бактериальный деп коебуз. Адамды чакканда эле бул эч кандай иммуноглобулин же жанагындай вакцинациясы жок, бир гана ушул лечение, бул антибиотик менен лечение кылат. Ошондуктан муну сөз билишибиз керек да. Мындай кене энцефалити деп биз общий мындай жалпы жөнүнөн айтып беребиз, булар бөлүнөт да. Ошондуктан аны чакканда кененин энцефалити болсо анда айттым го, билинбей жүрөт. 2-3 күндө деле билинбейт, көп күндө билинбейт. Ошо кал сыяктуу болгондо гана байкап калбаса эч кандай, может аллергия болсо ошонун аллергиясы кычышып атат деп бир билип калышы мүмкүн.
2: Сиздер биринчи радионун биринчидеги бир жума программасын угуп жатасыздар. Уктурууну улантабыз. 21 май бейшемби күнү кечки Кыргызстан программасында Шанхай кызматташтык уюму форуму, эксперттик диалог жана жаңы глобалдык чакырыктар деген тема талкууга алынды. Студияга президентке караштуу улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директорунун орун басары Нурлан Дарданов жана аталган мекеменин бөлүмүнүн башка эксперти Кадыр Кошалиев чакырылган.
9: Шанхай кызматташтык уюму бул кыскача тарыхына токтолсок, быйыл түзүлгөндүгүнө 25 жыл болот. Төрагалык кылуу да Кыргызстанга өткөн мамлекет башчыларынын саммити август сентябрь айларында болот. Бул алгач түзүлгөндө 6 мамлекеттин катышуусунда түзүлгөн. Бул Кытай, Россия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан. Андан кийин дагы кеңейип бул 2015 жылы Индия менен Пакистан мамлекети кошулган. Андан кийин 23 жылы Иран эң акыркы болуп, азыркы мүчөсү 10 болуп Беларусь мамлекети 24 жылы кошулган. Ал эми аналитикалык борбордун форму да был юбилейлик форму болуп жатат. 20 жыл болуп жатат. Бул Москва шаарында 2026 жылдын 22 майында түзүлгөн. Бул негизги максаты ошол эксперттик аналитикалык борборлордун ошол эксперттик коомчулуктун жалпы ошол мамлекет башчысына жана ошондой эле мамлекет органдарынын жетекчилерине ошол дүйнөдө болуп жаткан экономика тармагында болобу, маданият тармагы, билим берүү бардык тармактар боюнча аналитикалык пикирлерин, сунуштарын, изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын берип туруу үчүн түзүлгөн. Быйыл ошол өзү жыл сайын өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул жыл сайын өтүүчү кезектешип, ар бир мамлекет кезектешип жыл сайын өткөрөт. Ошол биз Бишкекте ошол аналитикалык борборлордун форуму, ошол 20-нчы форуму юбилейлик ошол Бишкекте Кыргызстанда кезек келип биз өткөрүп атабыз. Азыр бүгүн эртең болот. Негизги максаты бул ошол мурдагыдай эле жана достук мамиле ошол мамлекеттердин ортосунда достук мамилелерди чыңдоо, соода, экономикалык, илимий, техникалык, ошондой эле маданият, билим берүү, энергетика тармагында, транспорт, экология жана коопсуздук тармагында эксперттик пикирлерди алмашуу болуп жатат.
10: Негизи эле ушул талкууда ар бир мамлекет тарабынан сунуштар берилди да. Анан баягы Кыргызстан атынан сиздер тараптан кандай сунуштарды бердиңиздер? Эмнени жаңылаган жатасыздар?
9: Туура белгилеп кеттиңиз. Бүгүн ар бир мамлекеттен ошондой эле ошол катышып жаткан мамлекет органдардан аналитикалык борбордордун ошондой эле көз каранды эмес аналитикалык борборлордун да өкүлдөрү катышып атат. Ошол тийиштүү ар бири ошол өздөрүнүн мындай кызматташууну жакшыртуу боюнча кибер коопсуздук боюнча ошондой эле экономика жанагы логистика товар жүгүртүү ошолорду жакшыртуу боюнча электрондук байланыштарды күчөтүү максатында жана товарларды чек аралардан өтүүдө жакшыртуу боюнча пикирлерин айтышып жатат. Ошондой эле биз тараптан да бул аналитикалык борборлордун бир консультативдик дагы кеңешмесин түзүү боюнча сунушталып жатат. Азыр бүгүн каралып ошол жыйынтыгы бүгүн чыгарылат. Эгерде ошол кабыл алынса анда дагы мурдагыдан да аналитикалык борборлордун пикир алмашуусу дагы жакшырат деген ойдомун.
10: Ошол сиздердин жетекчиңиздер белгилеп өттү, бир гана доклад менен чектелип, же болбосо ошо мурдагыдай жөн эле баарлашып кете бербестен мында ыкчам азыр бүгүнкү күндө санарип системасы өнүгүп жаткандыктан баягы заманбап чакырыктарга жооп берели депчи. Ушул кандай багытта болгону жатат?
9: Азыр эми өзүңүздөр белгилүү болгондой ошо баардык ошо мамлекеттерде санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ошол бул ачык айкындуулуктун бир белгиси десек болот. Ошол баардык көпчүлүк ошол баяндама жасагандар ошол санариптештирүүгө көп көңүл бурулат да, электрондук байланыштарга. Ошондой эле ар бир мамлекет өздөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен бөлүшүп пикир алмашуу болуп атат. Ошол бул да бизде Кыргызстанда да ушул электрондук мындай түндүк электрондук маалымат алмашуу бар экендигин баардыгыбыз билебиз. Ошол санариптештирүүгө да бизде өзгөчө көңүл бурулуп бул тармакта иштер жүрүп атат. Бул өнүксө баардык мамлекет аралык ошол санариптештирүүгө өтсө анда бул мамлекеттер үчүн, эл үчүн баары бир топ жакшы болот деп ойлойм.
2: Ал эми жума 22 май күнү таңкы Кыргызстан уктуруусунда ачык кабинет долбоорунун алкагында Бишкек мэри Айбек Жунушалиев суроолорго жооп берди. Ал шаардын башкы планы баш болгон бир катар борбордогу көйгөйлөргө токтолду. Угуучулар шаар тургундары дагы кызыккан суроолорун узатууга жетишти.
11: Эми мына 11 майдан баштап 16 майга чейин бизде жолугушуулар өттү 3 райондо. Бул деген бизде Свердлов району, 1 май району, Ленин районунда. Анан кийин Бул биздин президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин тапшырмасынын алкагында ушу жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз байланышта ушу элдин пикирин угуп, элдин көйгөйүн угуп, ушу чечүү жолдорун аныктап, ушу иштерге киришкиле деген маселе болгон. Анан эң негизги мындай форматта жолугушуулар өтүп келген, бирок ушундай биздин массалык каражат өкүлдөрүнүн катышуусу менен бул дагы бүгүнкү бир мындай заманда талабы дейм, себептен да чагылдырылып ошол жерде суроолорду мен ачык айтайын, жетекчилик да угуп атты да, түздөн түз түз эфирде алар да угуп, алар да маалыматын алып, кайсы аймакта кандай көйгөйлөр көбүрөөк экен, кандай маселелер коюп атат, ким кандай иштеп атты, ачык айкын эле көрүнүп калды да. Анан биз дагы ушул иш чараны мындай ачык өтүшү максатында көптөгөн жарыя берип, бир ай мурун жарнамаларды чыгарып ушулар элди чакырдык. Анан ортосунда айрым биздин кызматкерлер бар эмеспи, артык кылабыз, тырты кылабыз дегендей, алар дагы бир мындай жакшы жакшы адекваттуу жарандарыбызды издейбиз деп андай да аракеттер болду. Бирок биз ал баарына тыюу салып, көбүнчө элдерди ачык эшик койгула, бирөөсүн да чектебегиле, баары кирсин. Сиз айткандай сын пикир айтып атканы болду, ортодон мактап коебуз дегендер болду, бирок көбүнчө мен ойлойм ушу көйгөйлөр айтылды да. Мына жалпысынан 2500 ашык адам катышты. 2500 адамдын ичинен мынакей 882 жарандан бизге 1407 кайрылуу түштү да. Демек мына кайрылууларды ошол бүт берилген кайрылуулардын баарын биз көзөмөлгө алып, иш планын ошол жерден түзүп, анан иш пландын алкагында ар бирөөнүн жооптуу кызматкер же мекемесин, мөөнөтүн жана каржы булагын карап чыктык да. Эми каржы болбосо маселе чечилбейт. Анан ошол жерден айтайын, мына 35 маселе, биз канча 35% канча биз көбүрөөк иш жүргүзүп аткан жерге ошол жерде болуп атат да. Мына жол, тротуар, жол, тротуар, жол мына куруп баштадыңар, көрүп атасыз. Бирок дагы деле мына меники приоритеттүү, биз жака, биздин аймагыбызга куруп койгула деп. Анан ошондой эле ичинде мынакей социалдык объекттер кескин азайды да. Мурун бизде 60-70% чейин жетчи. Мектеп кур, бала бакча кур, мындай бала ойной турган аянча, спорт аянча деп, бүгүнкү күндө бул суроолордун ичинен болгону 20% түздү да. Да, ооба, бизде бүгүн бар ушул көйгөйлөр, аны чечиш керек. Бирок мен айтып атпаймынбы, 60-70% бизде бүгүнкү 20% түшкөнү бул да бир көрсөткүчтөрдүн бири да. Бирок мындай бир тараптуу же болбосо бир эле сөз менен айта албайсың. Себеп дегенде жолду деле мына жазып атпайбызбы, канча деген көлөмгө көтөрдүк ошол жанагы узундугун. Бирок баары бир деле мына азыр жолду канча жазап аткан болсок, ошончо эле жолго боюнча, тротуар боюнча көйгөйлөр көп болду да. Анан мен айтайын, бул бүгүнкү күндө системдүү жүрүп аткан иш. Мына жакынкы арада эле мен биринчи радиого ушу түз эфирге да келип кеткем. Ошол жерде түз эфирде мага берилген суроолор, мына 17 суроо кайрылуу болгон. 17 кайрылуунун ичинен биз деген 17нин баарын өзүбүздүн аткарууубуз калганбыз. 45% бүгүнкү аткаруунун үстүндө турат. 3 маселеси чечилген. Бирөөсүн мисал кылып кетирейин. Мынакей Мадина базарында жана Аламидин базарында жер үстү менен өтмөктөрдү, ошол лифттерди айтты эле, ошол лифттер иштебейт деп. Биз ошол учурда мына ишке алып, аны талкууда кылып жибердик. Кантип кирип чыксканды карайлык, себептен да ушу мас абалында киргендер, башка жарандарыбыз бар, эми бейбаштык менен аякты талкалагандар. Анан ошо кандай маселеде койгонубуз болчу, бирок ишке киргизди. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Биз болгону мына кечинде, мына түнкү учурда биз өчүрүп атабыз. Эми аны дагы кечинде бирөөлөр жатып алып же дагы бир нерге талкалабасын деген эле маселе. А так биз ошол түз эфирде болгон нерселерди ушундай биз айта алабыз да. Болгон жерде жолугуш болгон, болгон кайрылуу болсо ошону биз жүргүзөбүз иштерди. Анан мен айтпадымбы, бизде жолугушуулар эми мына ушундай форматта биринчи жолу болду. Негизинен мына мен айтайын, 2025 жылы 845 жарандан ашык биз мына жеке кабыл алуудан болуптур да. Бүгүнкү күндө мына 250 тегереги болуп атат. Демек биз мындай жеке кабыл алууда жүргүзүп атабыз. Биринчи күндөрү мына суббота күнү деп эметтик элек, бирок бир учурда кабыл алганда мен эң көп болсо бир 15-15 жакын адам кабыл алганга мүмкүнчүлүк алат экен да. Ошондуктан биз азыр район болуп чыгып, мына көбүрөөк анан эмесин дагы аралыгын дагы азайтып ушундай жолугушууларды өткөрүп атабыз.
2: Ушул менен урматтуу радио кагармандар, биринчидеги бир жума программасын аяктайбыз. Уктурууну даярдап алып барган Урмат Жээнбеков кайрадан эфир толкун аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.
12: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси. Ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
13: ОВОДО биринчи радионун мекендештер уктуруусу. Саламатсыздарбы, кадырлуу радио окуучулар, микрофондо Гүлжан Каражанова. Бишкекте коопсуз миграцияга багытталган миграциялык ресурстук борбор ачылды. Борбор эл аралык миграциялык саясатты өнүктүрүү борбору тарабынан Европа биримдигинин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан Протект долбоорунун алкагында түзүлгөн мигранттар үчүн экинчи ресурстук борбор болуп саналат. Биринчиси 2024-жылы Ош шаарында ачылган эле. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирилген маалыматтарга ылайык, борбор жарандардын коопсуз, уюшкандыкта жана мыйзамдуу миграция маселелери боюнча ишенимдүү маалыматтарга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө, ошондой эле калктын мыйзамсыз миграциянын, адам сатуунун жана эксплуатациянын башка түрлөрүн, тобокелдиктери жөнүндө маалымдуулугун жогорулатууга багытталган. Кылычбек Каленов эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө иш орноштуруу борборунун жетектөөчү адиси. Ал бул жерде бир катар жылдардан бери чет мамлекеттерде иштөөнү каалаган жарандар менен иштейт. Биз менен баарлашуусунда кыргызстандыктар кайрылган өтүнүчтөр, берилген кеп кеңештер тууралуу айтып берди.
14: Биздин борборго күнүнө 200 ашык кишилер келет. Көбүнчө эле ушул кара тизменин текшерүү боюнча суроо талаптар. Андан кийин чет өлкөдө жумуш орундарын сурап келишет. Кара тизмеге кирүүнүн себептери билгиз келишет. Биринчиден чет өлкөдө Россия аймагында болуу мөөнөтүнүн бузулушу болот. Анан кийин регистрациясы жок жүргөндөр кара тизмеге түшүп калат. Анан көп мыйзам бузуулар бар. Мисалы үчүн былтыр 23 жакын мыйзам бузулбосо, быйыл 43 жакын киргизип койду. Кара тизмеге киргизүүнүн негиздери болупчу. Ошол эле азыр 25-жылы январдан баштап жаңы эрежелер күчүнө кирди. Манжа издерин алуу, катталуу, киргенде эле кирүү максатын айтыш керек. Кирүү максатын айта албаса деле кайтарып бериши мүмкүн толук. Анан кийин чыгаруунун жолдорун сурашат. Чыгаруунун жолдору эле ошол убакта негиз болуп, бир туугандарынын бирөөсүнүн жарандыгы болуш керек. Ата энесинин бирөөсү же болбосо келинчеги же болбосо жолдошубу же болбосо балдарынын бирөөсү негиз болот. Ошо соттон арыз берип кара тизмеден чечүүгө жардам сурагыла.
13: Кара тизме бүгүнкү күндө бир гана Россия мененби?
14: Россия менен эле биз катталышып турабыз. Башка мамлекеттер бербейт. Азыркы учурда акыркы жолу 26-жылдын март айына берген тизмесинде 104,500 киши кара тизмеде бар биздин жарандар.
13: Кылыч мырза, ушул эле мезгилде сиздерге бир эле кара тизме менен эле кайрылышабы же башка маселелер менен да көбүнчө эмне менен?
14: Көбүнчө эле ушу жумуш жаатында чет өлкөгө жумуш бош орунда бар деп келишип турат. Бизде ушу жылдын башынан баштап эле Турцияга отелдик жумуштарга сунуштар болду, катталуу болуп, кырдан бир 10-15 кишини жөнөтүп атабыз. Анан кийин Словакия өлкөсүнө 3 позицияга автобустун айдоочулары, фуранын айдоочулары жана Volkswagen заводко жумушчулар. Андан кийин Корея Республикасында бизде катталуу болду. Тесттен өтүшүп, базага киргизип коюп, эми өздөрүнүн контакттарын күтүшөт. Ошондой эле Англия өлкөсүнө, Улуу Британияга катталуулар болуп, маектешин өткөрүп алып туруп, акырындап апрель айынан баштап эле кетиш башталды.
13: Мисалы үчүн сиздерге бир эле өздөрү келип кайрылабы же телефон чалабы же атайын өзүңүздөрдүн сайтыңыздар барбы?
14: Ооба, биздин сайтыбыз бар. Сайт аркылуу деле мигрант кежи сайтыбыздын ушундой эле инстаграм баракчабыз бар, инфо мигрант чекит кежи. Анда ошондой эле кызуу телефондорубуз бар. 18-99 күндү чалуулар дагы болот. Жазуу түрүндө дагы WhatsApp платформасы аркылуу деле кайрылышат. Күнүнө 200-300 ашуун биздин офис кеңсеге да келишет. Анан чалуулар деле 200-300 ашыгы көп. Айына бир 10,000 ашыгы кишилер кайрылышат.
13: Мисалы келип аткандардын арасында ошо чет мамлекетте иштеп анан келгендерби же эмнеден жаңы бараткандар кимдер көбүрөөк кайрылат?
14: Көбүнчөсүн эле ушу Россия аймагынан кара тизмеге түшүп, Россияга кире албай мүмкүн мүмкүндүгүн айрылгандар келишет, башка жумуш орну үчүн географиясын кеңейтейин деп башка мамлекетке да аракет кылышат. Анан кийин жаңы баргандар деле бар, 18ге толуп, жаш курагы 18ден 45ке чейин, 18ден ашкан жарандар келип ушу кызыгышат чет өлкөдөгү жумуш орундан.
6: Өзүңүздөр канчалык ошол элге жеткиликтүүсүздөр, ачыксыздар? Мисалы келгенде кээде айрымдар бизге маалымат бербей коет, анан мамилелер орой деген сындар да айтышат.
14: Бизде андай жок, биздин жетекчиликте эле ошону бизден катуу талап кылат. Келген кишиге баардык эле сыйлык мамиле кылабыз. Жумуш орундар боюнча, ошол эле кара тизмеден чыгаруу боюнча кеп кеңештерди ар дайым берип турабыз.
6: Мисалы үчүн ушу бир жаран бир суроо менен кайрылса, канча убакытта мындай чечилүү жоопторду бере аласыздар? Мисалы сиздер ал өзүңүздөрдүн сайтыңыздарды кирип, ал мамлекеттер тууралуу да маалымат аласыздар. Убакыт канчаны алат? Мисалы бир кадарда кардарды тейлөө үчүн
14: ар түрдүү, кээде 5-10 мүнөт, кээде жарым саатка чейин. Ар бир кишинин өзүнүн маселесине жараша, суроо талаптарына жараша жооп берген аракет кылабыз. Барсын сыйынын узатып бардык маселени чечип жоопторду берген аракет кылабыз.
13: Ошентип, бул борбордо эмгек мигранттар үчүн керектүү маалыматтарды бере турган дагы бир борбор ачылды.
15: Также в городе Бишкек вот сегодня у нас
13: тагыраагы миграциялык ресурстук борбор Бишкек шаарынын Токтогул көчөсүндө жайгашкан эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун имаратында ачылды. Ал Европа биримдиктин миграция саясатын өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун колдоосу менен ишке ашты. Миграция саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун миграция жаатында диалог жана кызматташтык боюнча директордун орун басары Никола Гравиано.
16: Биз Кыргызстан менен кызматташтыгыбызды бекемдегенибизге абдан кубанычтабыз. Азыр республикада мигранттар келип, өз жарандарын башка өлкөгө жөнөтүп жаткан учур. Эгерде бул мыйзамдуу жол менен болсо, экономикалык өнүгүү үчүн миграция абдан маанилүү. Биз борборубуз аркылуу Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошо алабыз деп үмүттөнөбүз. Сиздердин приоритеттериңиздерди ишке ашырууга көмөктөшөбүз деп ишенем.
13: Өз кезегинде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирлан Байгончоков бул борбордун маанилүүлүгүн төмөндөгүчө белгиледи.
17: Министрлик тарабынан бул жакта көптөгөн нерселер кылынып атат. Мына сиздер өзүңүздөр деле маалым болгондой көрүп аткандай, биз бүгүн мына Бишкек шаарында ушундай борборду ачып атабыз. 2 жыл мурун болсо биз Ош шаарында ушундай борбор ачканбыз. Бул борборлор болсо биздин өнөктөштөр колдоосу менен болуп атат. Негизинен министрлер кабинети тарабынан ошо миграция саясатына көп көңүл бурулуп атат да, анткени биздин жарандар чет өлкөгө чыгып атат. Чыгып атканда кандай маалымат аларын ушул борбор толук маалыматты берип турат да, кандай жумуш иштер болуп атат, кандай жумуштар чет өлкөдө, кайсы өлкөлөр менен бизде келишимдер бар, ошонун баарын ушул биздин министрликтин астындагы борбор иш алып барат да.
6: Негизи эле президенттин талабы мигранттарды Кыргызстанга кайтаруу. Бул жакта азыр концепциянын 2-этабында иштеп баштады.
17: Ооба, сиз туура айтып атасыз. Биздин урматтуу президентибиздин колдоосу менен Садыр Нуркожоевичтин биздин жарандарды кайра өзүбүздүн өлкөбүзгө кайтаруу маселеси коюлуп атат да. Эгерде мурунку жылдары болсо биздин мигранттардын саны 1 миллионго чейин чугул болуп баратса, азыр болсо 600 миңдей болуп атат. Биз ар кандай программаларды иштеп чыгып атабыз. Ошо бул өз өлкөбүзгө келген мигранттарга колдоо, ар кандай программалардын алкагындагы жумуштарды, мүмкүнчүлүктөрдү кылып иш алып баратабыз.
13: Жогоруда айтып өткөндөй, мигранттар үчүн биринчи борбор 2024 жылдын 5 мартында Ош шаарында ачылган. Ачылгандан бери 21 миңден ашуун жаранга жардам көрсөтүлдү жана консультация, маалыматтык иш-чаралар, сапар алдындагы жолугушуулар жана вакансиялар жарманкесин өткөрүүгө дагы көмөк көрсөттү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун директорунун орун басары Арслан Байсопуев бул тууралуу мунабуларды билдирди.
18: Миграциянын басымдуу бөлүгү жарандарыбыздын ушул түштүк аймактан чыкканына байланыштуу Ош шаарында ачылган. Бүгүнкү күндө суроо талаптардын пайда болгонуна байланыштуу жана ушул кызматташтык өнүктүрүүнү алдыга жылдыруу боюнча бул Бишкек шаарында бүгүнкү күндө ачылып жатат. Ону буга чейин белгилүү болгон меморандумга кол коюлду ушул багыттагы жана ошону менен эле бирге бул борбор менен биргеликте биздин жарандарыбыздын ушул чет өлкөгө чыгаардагы коопсуздугун камсыздоо, жана коопсуз миграция боюнча керебендерди өнүктүрүү негизинен эле биздин жарандарыбыздын ушул чет өлкөгө чыгаар алдындагы маалыматтарды толук кандуу жеткизүү, ушул багытта биргеликте кызматташуу. Натыйжаларын биз биргеликте борбор менен мисалы Кыргызстандын жалпы аймактарында биз буга чейин борбор өз алдыбызча ушул область борборлорунда окуу жайларда биз ушул коопсуз миграция боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келсек, биз бүгүнкү күндө ушул район борборлорунда айыл жерлерине чейин ушул жарандарыбызга коопсуз миграция боюнча маалыматтарды жеткизип, ушул жергиликтүү баягы потенциалдуу мигранттарга туура маалыматтарды берип, кетер алдындагы даярдыктарды күчөтүлгөн негизде жүргүзүп келатабыз. Бул багытта биз 2025 жылы, 2026 жылы биз Кыргызстандын жалпы аймактарын камтыганга жетиштик. Бул багытта биз жалпы толук кандуу райондорду десек болот жана ошол эле учурда ушул кээ бир айыл аймактарды дагы камтыдык.
19: Мисалы ушул жерде сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө кээ бирөө түшүнүп мындай башка өлкөгө кетпей калдыбы, мисалы үчүн кайтарым байланыш канчалык алар ушул маалымдоо болот деп айтат?
18: Бул учурда мен өзүмдүн жеке эле айта кетсем, сөзсүз түрдө баягы маалыматка муктаж болгон адам ал керектүү маалыматты өзү алат экен да. Ошол жерде биз жер жерлерге барганда учурлар болду, күмөн санап жаткан, ушул чет өлкөгө жарнамаларга туш болуп алып ишенсемби ишенбесемби деп, бирок ушул ресурстардын же болбосо маалыматтын жетишсиздигинен кээ бир адамдар акча каражаттарын которуп жиберишкен, кээ бир адамдар дагы акча которойюн деп жаткан учурларды биз алдын алдык десек болот жана ошол эле учурда күчөтүлгөн багытта ушул бүгүнкү күндө социалдык тармактарда жалпыга маалымдоо каражаттарында негизинен эле ушул алдамчылык боюнча күч алып жатат да. Бул баардык тармактарда, ошонун ичинде бул чет өлкөдө ишке орноштуруу жаатында дагы алдамчылык күчөп жатканда бул аябай керектүү инструмент болду. Статистиканы айта турган болсок, негизинен эле биз жер жерлерде жалпы камтыганда биз 3600 жаран толук биздин иш чараларга келип катышты жана жалпысынан эле айта турган болсок, борборго мисалы 2025 жылдын жыйынтыгы менен 200 миңден ашуун жарандарга баягы түшүндүрүү же болбосо маалыматтык түшүндүрмө иштерин жүргүздүк.
19: Шылуун деп атпайсызбы? Канча ушундай факт болду?
18: Бул шылуундар деген айта турган болсок, бүгүнкү күндө социалдык тармактарда же болбосо ИИ деп коебуз, искусстволук интеллект деген ушунчалык жакшы иштейт экен, сиз эмне жөнүндө маалымат издесеңиз ошол жөнүндө маалыматтар чыга берет. Ал учурда биринчи кезекте баягы тандоого же болбосо сынактарга жаш курагы туура келбей калат, өтө албай калган жарандарыбыздан ошондой шылуундардын жагын маалыматтары чыгат да, анан ошолорго жазылып алгандан кийин сөзсүз түрдө бизге кайрылган болот, бизге кайрылбай акча каражаттарын алдатып жибергендер болот да. Булардын ар биринин суммасы ар кандай. Бизге бир үй бүлөлөр келди, бул 2 миллион рубльдан ашык акча каражатын алдатып акчаны которгон бир компания, акчаны алган адам жөн гана ал компанияга тиешеси жок үчүнчү тараптар, булар Россия Федерациясынын аймагында туруп ушул башка Европа мамлекетине барууну көздөп акча каражаттарын алдатып жиберишкен. А мындайлардын бизге кайрылгандардын саны 2025 жылдын жыйынтыгынан 70 000 ашуун, булардын суммалары орточо эсеп менен бир 70 000 долларлык акча каражатын алдатып жиберишти. Ушул багытта биз мынакей сиздердин жардамыңыздар менен, биздин өнөктөштөрдүн жардамы менен биздин жарандарыбызга мүмкүн болушунча маалыматты жеткизүү боюнча биз иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз жана бүгүнкү күндө ушул ачылып аткан борбор менен дагы биргеликте улантабыз.
19: Кайтарымы кандай болду акчалардын? Кайтарып бере
18: акча кайтарымы деген бул юридикалык жактан тастыкталбайт. Юридикалык жактан тастыкталбайт, ал документти алган же болбосо бир компаниянын өзү представлять этет дагы, өзүн ошол компания өкүлү катары көрсөтөт дагы, а бирок акча каражатын жөн гана үчүнчү тарапка сен деген евро менен жөнөтө албайсың, фунт менен жөнөтө албайсың дейт дагы, акчасын бирөөнүн атына жөнөтөт. Азыр бизде деген интернетте дроперство деген чыгып атпайбы? Ушул дроперство боюнча ушул мыйзамдар бүгүн Кыргызстанда да кабыл алынды. Бирөөнүн акчасын мыйзамдаштырууга жардам бербегиле депчи, алар деген бирөөнүн картасына котортот, анан ал акчаны өзүлөрүнө ыйгарып алышат. Ошон үчүн бул акчаны юридикалык жактан толук кандуу кайтаруу 90%-10% гана мүмкүн болушу мүмкүн. Ошол себептен бул чет мамлекетке кеткен акчаларды толук кандуу кайтаруу дайыма эле мүмкүн боло бербейт. Себеп дегенде эч кандай юридикалык жактан тастыктоочу баягы илинчектер болбойт да.
19: Кыргызстандын ичинде отуруп эле алдагандар деле бар да.
18: Кыргызстандын ичинде алдагандар, алар деген биздин эгерде мыйзамдуу же болбосо мыйзамсыз иш алып барган агенттиктердики, бул тескерисинче 90%-90% кайтарып беребиз. 90%. Алар деген бул жеке менчик агенттиктер менен ар кандай түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда жарандар тарабынан түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде толук визасын алат, келишимине кол коет, билети сатып алынат, бирок кетер алдында жарандарыбыз баш тартышы мүмкүн да. Бул учурда мүмкүн болбойт. Жанагыл айтып жаткандай, билети алынбай, визасы чыкпай, андай боло турган болсо, анда жарандарыбыз баягы чет мамлекетке чыга албастан компанияга же болбосо жеке менчик агенттикке арашылык жаратылса, анда сөзсүз түрдө ал мыйзам чегинде каралып, жеке менчик агенттин дагы жоопкерчилиги каралат.
19: Жарандар канча ушу менен маалымдысы болот, анткени алдангандарын коюбайт деп таптакыр элечи.
18: Мынакей биздики мындан 3 жыл мурункуну ала турган болсок, биз 40 000, 50 000 подписчик менен иштечүбүз. Бүгүнкү күндө 120 000 болду. Бул дагы жакшы көрсөткүчтөрдүн бири да. Бул жерде деген 120 000 подписчик деген, булар живая аудитория, булар баардык маалымат алып тургандар. Бир адам муктаж болбоюнча ал нерсеге изденип маалымат албайт экен да. Ошон үчүн ким ушул нерсе менен муктаждык болсо, анда ошол адам маалымат алганга кайрылат экен. Ошонун ичинде бизге кайрылып дагы ал мошенниктер, алдамчы экен, кайрылбаңыз десе, силер ушундай турбайсыңар десе, жок, алар биздин конкуренттер акчаны жөнөтөөр дейт. Ошентип дагы алдангандар, акча жөнөтө, акырындан бизге келет. Биз сага айтпадык беле десең дагы, анан айтат, конкуренттерим болот, акчаны которор деген, которуп койдум эле, эми алып таза алданып турмун депчи. Баягы биздин маалыматты так текшербестен жана ушул мамлекеттик кызматтарга баягы кээде толуккандуу ишеним көрсөтпөй, кээ бир адамдар өз билемдик кылгандык учурларда ушундай жагдайларга туш болушат.
13: Бүгүнкүнүн чакырыгы мекендештерди өз мекенине кайтарып келүү. Мамлекеттик саясат дал ушул багытта баратканын аталган министрликтин Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Талантбек Чекшенов бул багытта аткарылып жаткан иштер тууралуу айтып берип, буларды билдирди.
20: Азыркы учурда баардык ушул биздин кызматтар, консультациялык маалыматтар ушул бизге кайрылган жарандарга толук берилүүдө. Анткени азыр эми биздин өкмөттүн дагы талабы кайтып келген мигранттарыбызга дагы ушул жерде өзүбүздүн ата мекендик иш берүүчүлөрдүн базасынан иш таап берүү деп талап коюлган. Ошондуктан биз азыр мына жакын арада эле чоң ярмарка өткөрдүк. Бишкек мамлекеттик университетинин базасында Хусейн Карасев атындагы ошол жерде 100 ашуун иш берүүчү жеринен келип өзүнүн вакансияларын сунуштады. Андан тышкары окуу жайлары, жогорку окуу жайлары, кесиптик окуу жайлары ушул жерде окутуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча башка кесиптерди, баягы биздин көп кайтып келген мигранттарыбыз чет өлкөдө иштеп, бирок тастыкталган кесиптери жок. Ошол кесиптерин тастыктоого мүмкүнчүлүк алууда бүгүнкү күндө. Анткени биз азыр ошол көз карандысыз валидация борборун менен биргеликте ушул биздин жарандарыбызга кесиптерин тастыктап, сертификат же тийиштүү документтерди алуу мүмкүнчүлүк алууда. Биз учурда 5 000 ашуун вакансия бар Бишкек шаары боюнча. Бизде азыркы эң негизги талап болгон кесиптер, өзүңүздөр билгенде, Бишкек шаарына жаңы автобустар келген, ошолорго 600 айдоочу керек, автобус айдоочулар. Андан тышкары биз баардык биздин муниципалдык, аймактык башкармалыктарда, окуу жайларда жана ошол акимияттардын жардамы менен ушул жан конуштарда жолугушууларды өткөрүп, элдерге маалымат беребиз өзүбүздүн кызматыбыз жөнүндө. Анан чындыгында азыр бизде ошол кесип өзгөртүүгө жана кыска мөөнөттүү окуу курстарына каалоочулар көп болуп атат чындыгында. Анткени биринчиден бул бекер, бизге аттоого турган жумуш иштеген жарандар үчүн. Андан тышкары азыркы учурда заман талабына ылайык заманбап кесиптерге ээ болууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан биз жылына 3 000 ашуун, азыркы учурда 3 000 ашуун жарандарды ушул жаңы кесип ээлери кылып окутуп атабыз.
19: Алар иш корноч деген болобу?
20: Албетте, көбү биз эми азыркы учурда баягы заманга эмгек рыногунда талап болгон кесиптерге окугандар ошол окуу учурунда эле практикага өтүп баштаганда эле ошол иш берүүчүнүн базасында практика өтөт, көбүнесе ошол жерде андан ары иштеп калып калышат. Ушундай мүмкүнчүлүгү бар.
19: Жана ошо келип аткандардын арасында башка өлкөлөрдөн келип аткан биздин мекендештер да барбы?
20: Бар албетте, бар албетте. Бирок эми булардын эми баягы миграцияда келип жүрүп келгендигин өздөрү гана айтпаса, биз эми кээ бирлер өздөрү айтат, кээ бирлер айтпай коет. Анан эми аны тастыктаган документтерин биз талап кыла албайбыз барып келгендигин. Бирок мен ушуну жүрүп келдим эле, момунда кесим бар десе, биз миграцияда жүрүп келгендер мындай маалымат катары эми алып коебуз, эсебине алган эмес.
13: Кошумчалай кетсек, түшкө чейин бул күнү эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө иш корноштуруу борбору менен миграциялык саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюу аземи болуп өткөн. Иш чарага Жогорку Кеңештин төрагасынын биринчи орун басары башчылыгындагы Медербек Алиев катышып, ачылыш сөзүн сүйлөгөн Медербек Алиев коопсуз, тартипке жана мыйзамга негизделген миграция маселеси мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгилеп, Кыргызстан үчүн миграция бул тек гана экономикалык маселе эмес, бул 100 миңдеген жарандарыбыздын тагдыры, үй бүлөлөрдүн бакубаттуулугу жана жаштардын келечеги. Ошондуктан мамлекет ар бир жарандын эмгек миграциясына байланыштуу кабардар жана коопсуз чечим кабыл алыш үчүн шарттарды түзүүгө тийиш деди. Ошондой эле Европа биримдигинин колдоосу менен түзүлгөн мигранттар үчүн ресурстук борбор жарандарга чет өлкөгө мыйзамдуу ишке орношуу, коопсуз миграция, мигранттардын укуктарын коргоо, мекенге кайтып келген жарандарды кайра интеграциялоо жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн колдоо маселелери боюнча актуалдуу маалыматтарды берүүчү маанилүү аянтча болоору айтылды. Төраганын биринчи орун басары миграция саясаты тармагындагы эл аралык кызматташуунун маанилүүлүгүнө токтолуп, Кыргызстанды дайыма колдоп келген Европа биримдигине жана миграциялык саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борборго ыраазылык билдирди. Айта кетчү жагдай, Жогорку кеңештин төрагасынын биринчи орун басары Медербек Алиев апрель айында Вена шаарында өткөн адам сатууга каршы күрөшүү боюнча альянстын 26 конференциясына катышуусунун алкагында миграция саясатын өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун башкы директору Сюзанна Раап менен жолуккан. Тараптар Кыргызстандын ICPD менен кызматташуусунун жогорку маанилүүлүгүн белгилеп, Ош шаарында миграциялык ресурстук борбор түзүү боюнча ICPD тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо жана ушуга окшош демилгени Бишкек шаарында ишке ашыруу маселелери өзгөчө көңүл борборунда болгон. Кадырлуу радиоучулар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.
0: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмат Ажы Абдуллаевдин Такваалардын жакшы кулк мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
21: Экинчи бөлүк. Жек көрүлгөн сыпаттар. Экинчи бөлүктүн биринчи бөлүмү. Көрө албастык жана жек көрүү. Көрө албастыктын жана жек көрүүнүн маани маңызы жана алардын акыбети. Көрө албастыктын маани маңызы. Алла Таала бирөөлөргө берген жакшылыкка нааразы болуп, ал жакшылыктан ошол адамдын айрылуусун каалоодо камтылган. Ал эми жек көрүү болсо, анын негизинде душмандык, каардануу жана адамдар менен мамилени үзүү жатат. Көрө албас бул эч кимди аябаган жана бирөөнүн жайына койбогон адилетсиз жана ташпоор адам. Алланын тандалган элчиси салаллаху алейхи вассалам бардык күнөөлөр үч сыпатка негизделерин айткан. Үч себеп бардык күнөөлөрдүн негизи болот. Андан корккула жана сактангыла. Текеберликтен сактангыла. Чындыгында дал ошол нерсе иблисти Алланын өкмүнө баш ийбей коюуга жана адам атага сажда кылуудан баш тартууга түрткөн. Өтө катуу каалоодон сактангыла. Чындыгында дал ошол нерсе адам атаны бейишти тыюу салынган дарактын мөмөсүн жегенге түрткөн. Көрө албастыктан сактангыла. Чындыгында адам атанын уулдарынын бири Кабил көрө албастыктан өзүнүн бир тууганы Хабилди өлтүргөн. Алла Таала Дауд пайгамбардын уулу Сулайман пайгамбарга эч качан менин диндар кулдарыма жалаа жаппа жана менин кулдарымдын эч кимисине көрө албастык кылба деген аятын түшүргөнү белгилүү. Ошондой эле бир такыбанын мындай деп айтканы маалым. Качан Алла Таала кулуна аёо билбеген душман жибергиси келсе, ага эч кандай ырайым кылбай турган көрө албастык жиберет. Көрө албастык адамдын жүрөгүндөгү диндин таасирин жок кылуу менен аны өлтүрөт. Жүрөктө караңгылыкты жана парданы пайда кылат. Алланын элчиси салаллаху алейхи вассалам айткан: акыйкатта силерге мурдагы коомдордун оорусу келди. Көрө албастык жана жек көрүү алар кырат, бирок чашты эмес динди. Ошондуктан арифундардын бири айткан: Алла Таала үч түрдүү адамдын дубасын кабыл кылбайт. Туюу салынган нерсени пайдалангандын, жаланы көп чапкандын жана жүрөгүндө жек көрүү жана көрө албастык болгондун. Жараткандын алардын дубасын кабыл албоосунун даанышмандыгы алардын Алла Тааланын өзүнүн кулдарынын тагдырына жазган ырыскыга нааразычылык көрсөткөндүгүндө жатат. Көрө албас адамга кандай мамиле кылуу керек? Пайгамбарыбыздын сахабалары бизге көрө албасты эч нерсе менен канааттандырып болбой тургандыгын айтуу менен анын маани маңызын түшүндүрүп беришкен. Сахаба Муавия белгилеген: көрө албастан башка кандай адамдын болуусун көңүлүн табууга болот. Анткени аны адамдын ага Алла Таала берген ырыскыны жоготуусу гана канаттандыра алат. Ошондой эле төмөндөгү саптардын имам Аш-Шафиге таандык экендигин айтышкан. Үмүт бар ар кандай касташууну токтотууга, бирок да көрө албастыктын кастыгы кирбейт буга. Акылдуу адамдар бизге көрө албас адам менен жакшы мамиле түзүүгө күчтү коротпоого насаат кылышкан. Анткени бул мүмкүн эмес. Көрө албастын жакшы мамилесине жетишүүгө убара болбо. Анткени ал эч качан сенин жакшы мамилеңди кабыл албайт. А эгерде сен анын зыянынан аман болууну кааласаң, анда өзүңдүн абалыңды жакшырууга аракет кыл. Сен ага өзүңдүн кубанычыңды жана жетишкендиктериңди көрсөтпө.
1: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.

0: Иликтери, мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
1: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Назарыңыздарда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Жакын деле эл аралык музейлер күнү белгиленип, ага карата түрдүү иш-чаралар, акциялар өттү. Быйыл эл аралык музейлер кеңеши тарабынан музей чачыранды дүйнөнү бириктирет деп аталган тема тандалып алынган. Музей бул адамзаттын эс тутуму. Ал биздин өткөндү сактап, бүгүнкү күн менен байланыштырып, келечекке жол көрсөтөт. Музейлердин жаралышы адам баласынын тарыхын, маданиятын жана жетишкендиктерин унутпай сактоо муктаждыгынан келип чыккан. Ар бир экспонат бул өзүнчө тарых. Алар аркылуу элдин жашоо турмушу, каада салты, дүйнө таанымы ачылат. Музей тарых менен маданиятты бириктирген өзгөчө мейкиндик болуп, коомдун руханий байлыгын тереңдетет. Дал ушул биз сөз кылган музей тармагында бүгүн кеп кылабыз. Ал үчүн студиябызга конокторду чакырганбыз. Мен силерге тааныштырып өтөйүн. Улуттук тарых музейинин билим берүү жана агартуу бөлүмүнүн башчысы Амантур уулу Чыңгыз мырза, саламатсызбы? Ошондой эле Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт искусство музейинин искусствону илимий жайылтуу бөлүмүнүн башчысы Света Жумакадырова, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Мына жогоруда да маалыматты айтып өттүк. Жакында эле мына музейдин баягы эл аралык күнү белгиленди. Сиздердин музейлерде кандай болуп белгиленди? Эмне иш-чараларды өткөрдүңүздөр? Мына ушундан кеп баштап берсеңиздер.
2: Музей майрамы болгон музейдеги түн долбоору бул заманбап эл аралык музей практика аркасында кеңири жайылган. Бул 78-жылдан бери бул күн майрамдалып келет. Музейчилердин кесиптик майрамынын алкагында бул күнү музейлер түн ичинде эшиктерин ачып, ар кандай программаларды сунуштайт. Өзүң жана белгилеп кеткендей, бул жылдын темасы бөлүнгөн дүйнөлөрдү бириктирген мейкиндик музейлер. Темасы айтып тургандай, музейлер жаңы заманбап коомго ылайыкташып, адамдардын башын бириктирген бир креативдик аянтчага айланууда. Биз Кооператив атындагы Кыргыз сүрөт искусство музейи бул күнү ар кандай программаларды сунуштадык. Кененирээк токтоло кетсем, ар кандай чебер класстар өткөрүлдү. Живопись, линогравюра, скульптура, жасалга колдонма өнөрү боюнча Кийиз дүйнө фондунан келип, ошолор уюштурушту, өткөрүштү. Андан кийин мыкты арт образ, арт психологтон ички дүйнөгө саякат жасашты, сезимдерин кагазга түшүрүп, сүрөт, боектор менен сүрөт аркылуу фондтон алынган жан дүйнөнүн ыргагы деген көргөзмө ачылды. Ал көргөзмөнү Бүбүсара Бейшаналиев атындагы окуу жайдын студенттеринин ыргүүсүнүн коштоосунда өттү. Биздин кызматкерлерден музей музалары деген көргөзмө ачылды. Музыкалык программалар болду. Короубузда 11:00 түнкү 12:00 чейин Хан базар ярмаркасы өткөрүлдү, фуд зонасы болду, 12:00 кийин би болду. Жакшы өткөрүлдү деген ойдобуз. Аны биздин социалдык барактардан чагылдырылган, баарын көрсөңөр болот.
1: Бул эми музей түнү атайын бир күндү өтө турган иш-чара болду, э?
2: Ооба.
1: Андан сырткары дагы музейден мына дүйшөмбүдөн бери деле ошол музейлерде иш-чаралар байма-бай өтүп атат да.
2: Ооба. Бул убактылуу көргөзмөлөр болуп турат. Азыркы сүрөтчүлөрдүн жеке көргөзмөлөрү ачылат. Мисалы, биринчи күнү эле Таджикстандын маданият күндөрү ачылды, ошону көрүп кетсеңиздер болот. Жеке көргөзмөлөр ачылып жатат. Ар кандай иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Суббота күндөрү чебер класстар өткөрүлөт. Биздин музейде салттуу кол өнөрчүлүк боюнча борбор ачылган. Ошол керектүү камсыз болгон жабдуулары менен ал жерде мастер-класстар, лекцияларды укса болот.
1: Сиздердин музейде эл аралык музей күнүн кандай майрамдадыңыздар, кандай иш-чаралар болду?
3: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биздин ушул тарых, улуттук тарых музейинде ошо өзүбүздүн профилге байланыштуу ошол багытты камтыган ошондой бир өзгөчөлүктөр менен иш-чараларды уюштурдук. Бул эми музей деген өзү негизи бир топ функцияларды камтыйт, угармандарга дагы мындай жалпы маалымат бере кетели, музейдин эң негизги

0: баягы функцияларын карай келсек, бул мурастарды, баалуулуктарды, коомдук бир жетишкендиктерди сактоо, аны илимий айлампага киргизүү, ошондой эле аны популярдаштыруу, коомчулукка жеткирүү функциялары болсо, анан дагы бир эң маанилүү функциясынын бири бул маданий өнүктүрүү, анан билим берүү, тарбиялык функциялары да бар. Мына ошол дайым бул музейлер туруктуу түрдө ошол иш чараларды камтып, ошол ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет да. Анан кээде ушундай бир көргөзмөлөр уюштурулат, бул эми тематикалык. Ар бир ошол музейлер өздөрүнүн профилине жараша, маселен аймактануу музейи, же болбосо мемориалдык музейлер болушу мүмкүн, же болбосо көркөм сүрөт музейлери өздөрүнүн тармактарына ылайыктуу ошол иш чараларды, көргөзмөлөрдү, убактылуу утурумдук көргөзмөлөрдү уюштуруп турат. Анан баягы туруктуу экспозициядан сырткарычы. Анан биздин тарых музейинде дагы ушундай бир тематикалык иш чаралар болуп турат. Ал эми бул эл аралык музейлер күнүнө келе турган болсок, 18-майда бул дүйнөлүк коомчулукта ошол калыптанган бир салттуулук бар. Ошол бир күндү, ошол музей түнү деген акция өткөрүлөт. Бизде дагы ошол музей түнү акциясы 18-май күнү өткөрүлдү. Анан бизде ошол түнкү 10:00 чейин созулду бул иш чарабыз. Анан жалпы эми мындай карай турган болсок, бир канча блоктордон кылды. Биз албетте биринчи ошол концерттик бөлүк кылып, расмий ачылыш бөлүгү, анан концерттик бөлүк кылып, анан андан кийин анан жана тематикалык иш чараларга көңүл бурдук. Булар негизинен кыргыз маданиятын чагылдырган өзүнчө бир блок болду. Мында кыргыздын этно кийимдеринин мода көргөзмөлөрү болду дагы. Кыргызстанда белгилүү бир дизайнерлер, белгилүү бир жанагындай кыргыз салттуулугун, кыргыз маданиятын өнүктүрүүгө мындай бир багыт алган фонддор менен иш алып бардык, маселен ошо Кийиз дүйнө деген сыяктуу. Анан ошондой эле бизде ошол көркөм өнөр боюнча билим берип аткан кесиптик техникалык окуу жайлар бар, анан көркөм сүрөт академиясы бар. Мына ошолордун дагы окуган, ал жакта окуп жаткан студенттердин дагы көркөм өнөрлөрү тартууланды. Жана мода көргөзмөлөр, бир канча маселен улуттук салттуу кийимдердин саркеч модасы көргөзмөсү, салттуу кийимдердин этно мода көрсөтмөсү деп, анан көчмөн кыз, космостук симфония, кыз узатуу, бук эне деген сыяктуу мындай кызыктуу бир кийимдер аркылуу ошо образдар менен берди да. Кыргыз мунун баарысы ошо кыргыздын улуттук салттарынын азыркы модерн стилде иштелип, анан айкалыштырылып, анан жанагы чыгармачыл дизайнерлер өздөрүнүн дизайндар аркылуу өзүнүн көз караштарын коомчулукка берүүнүн бир аянтчасы болуп эсептелет да. Ошону музей дагы ошону түзүп бердик. Анан андан сырткары биздин ошол Манас улуттук Манас театры менен дагы, ал жак менен да кызматташып, алардын баягы Манасчылары, төк макындары келип дагы ошол өзүнчө бөлүк, ошол улуттук, бул дагы биздин улуттук бир баалуулуктарыбыз. Ошо Манасты төк акындар өздөрүнүн ырларын айтып, ошо өзүнчө бир кыргыз маданиятынын коомчулукта жайылышына дагы бир салым коштук дегендей. Анан андан сырткары эми ошол дагы бир эң чоң бөлүгү, биз ошол 80 ашуун бир иш чаралар болду. Мунун баарысы жана перформанс, мастер-класстар түрүндө болду дагы. Анан жалпы жөнүнөн эгерде биз музейге ылайыктап кала турган болсок, улуттук баалуулуктарды берүү биринчи бир топтомдогу иш чаралар. Дайыр топтомдогу иш чаралар бул этнографиялык багыттагы иш чаралар болду. Анан дайыр багытта болсо археологиялык багыттагы иш чаралар болду. Анан көркөм кол өнөрчүлүк багыттагы. Анан ушунун баарысы топтоштурулду. Анан ошого эле кошумча, бизде ушул жогорку окуу жайлар, университеттер Бишкектеги, анан кээ бир эл аралык уюмдардын дагы борборлору менен дагы кызматташабыз да. Мына ошолор дагы өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөттү. Маселен жапон маданиятынын дагы мындай үлгүлөрүн көрсөтүштү. Мисалы үчүн каллиграфия, жапон оюндары, улуттук оюндарын, жанагы дзюдонун элементтерин көрсөтүп беришти. Барабан күйсүү деген сыяктуу, жосо жанагы корей маданиятынын өкүлдөрү, кытай маданиятынын өкүлдөрү дагы өздөрүнүн бир чыгармачылыктарын көрсөтүп, ошо көрүүчүлөргө тартуу көрсөтүп ачты. Ооба, баарысы мындай эме кылышты да. Кээ бир мастер класстар баарысы бир моментте болуп атышты. Анан баягы кайталап кылбашы да көрөрмандар баарысы мындай көргөнгө мүмкүндүк болду. Кээ бирөөсү биринин аркасынан бирин кылганга аракет кылдык.
1: Ошо баягы музей көргөн көрүүчүлөр улам алмашып турат да.
0: Улам эмне ошонун баарысын көргөнгө үлгүргөндөй кылдык да. Кээ бирөөсү ушундай программа ошондой ылайыкташтырылды. Андан сырткары ушул жана Кыргызстан элдеринин ассамблеясы дагы абдан жигердүү катышты. Өзөрүнүн улуттук оюндарын, бийлерин көрсөтүп атышты. Улуттук ырларын өз тилинде жана кыргыз тилинде котормосу менен ырдап, бул дагы бир өзгөчө шаң болду да. Бул жана бизде азыр кыргыз жараны деген концепция иштеп атпайбы мамлекеттик саясатта? Мына бул дагы жакшы бир маанай тартуулады. Маселен украин барвинок деген уюму бар экен, алардын дагы ошо ансамбли өзүнүн ырларын украин тилинде анан кыргыз тилинде кылып ырдап атышты. Тажик рудаки уюму деген бар экен тажиктердин, алар дагы ушундай кыргызча тажикче кылып ырдап беришти. Ушундай жакшы өнөрлөрүн көрсөтүп атышты. Андан сырткары эми жанагы колдонма кол өнөрчүлүк боюнча, маселен керамика боюнча да бир канча иш чарды кылып атты. Ошол жерден маселен керамика кандай, чопо идиш кандай жасалат, аны көрсөтүп атышты. Кээ бирөөсү чопону кантип жана бетине сүрөттөрдү тартат, ошол боюнча мастер класстарды өтүп атты. Ошол катышкан элдер, көрүүчүлөр ошолорду өздөрү кол менен жасап, айрыкча жаштар, мунун баарысы ошо билим берүүчүлүк, маданиятка тартылуу, өздөрүн жана коомчулукта бир маданий аң сезимин, коомдо өзүн алып жүрүү, дүйнө таанымдарын, улуттук маданият менен таанышуу, дүйнөлүк маданият менен таанышууга бир эң жакшы мүмкүндүк да мунун баарысычы. Анан ошол функциясын музейлер өтөдү деп эсептейм да. Анан маселен дагы кыргыздын улуттук маданиятын салыштырууда, маселен жанагы кийизди менен иштөөнүн бир канча түрлөрүн көрсөтүштү. Маселен ошо кийиз менен иштөөнүн эле бир жетиге чукул бир кол өнөрчүлөр түрлөрүн көрсөтүп атты. Маселен кийизди кургак ширетүү менен уютуу деген түрлөрүн көрсөтүп атты ошол жерден. Анан
1: кийизге ыкмаларын,
0: техникаларын көрсөтүп атышты. Маселен кийизге сайма саюу, кийизден оюнчуктарды жасоолорду ошол жактан көрсөтүп атышты. Өрмөк согуу, чийди ошол жерден токуп, мындай кичинекей чакан бир макеттер менен көрсөтүп атышты. Андан сырткары ошол жанагы кыргыздын улуттук оюндарын көрсөтүп атты, интеллектуалдык оюндарын жана чуркоо оюндарын. Андан сырткары кыргыздын салттарын көрсөттүк. Маселен бешикке салуу, тушоо кесмей, кыз узатуу салттарын дагы ошол мындай бир сценалаштырылган түрүндө көрсөтүшүп, бул дагы абдан кызыктуу бир көрүүчүлөрдүн бир эмесин жаратты да. Каосун кайра кайра ошо суранып көрүп атышты ошол нерселерден. Анан жанагы майда ошол кол өнөрчүлүктүн дагы сайма саюу, шуру тизүү деген сыяктуу абдан көп 80 ашуун ушундай иш чаралар жүрүп жатты. Анан биздин жанагы ошол археологиялык багытта дагы археологиялык казуулар кандай жүрөрүн ошол бир чакан аянтта кум кылып ошо ал жака буюмдарды уюмдарды көмүп коюп, буюмдарды көмүп коюп, анан баягы көрүүчүлөр келип ошону баягы кичинекей күрөкчөлөр менен казып, буюмдарды таап, анан аны кайра реставрация жасашты да, мындай сынган буюмдарды кайра реставрация кылып.
1: Археологиялык казуу иштери кандай жүрөт? Ал ошо музейге жеткенге чейинки басып өткөн жолдун баарын
0: ошону бир үстүртөн кыскача бир баягы миниатюралык түрдө берүү болуп атат да, ошонун баарысы жаштарды кызыктыруу максатында.
1: Абдан көп иш чаралар өтүптүр негизичи. Анан ушул иш чараларга көрөрмандар, музейден ушундай бир иш чара болот экенин угуп атайын баргандар көрүүчү канчалык болду? Музей күнүндө болобу же башка учурларда болобу, деги эле музейге көрөрмандар кандай барат?
0: Маселен музей күнү тууралуу баягы коомчулук деле муну көнүп калышты. Баягы жаңылык катары күтүшөт. 18 майда мындай болжолдуу түрдө билишет музейлерде, ошол музейлердин эшиги ачык болорун биздин Бишкектин тургундары деле кадимкидей эле мындай көнүп калышкан экен. 18 майда соц тармактар аркылуу жана инстаграм баракчалары, ушул музейдин сайттары аркылуу маалыматтар берилет. Анан кандайдыр деңгээлде программасы менен да таанышып алып, мындай программаны көрүү кызык болуп атат деп, кээ бирөөсү мектеп окуучулары келип атат, жай тургундар келип атат, кээде Бишкекке келип калган коноктор абдан көп келишти. Маселен болжолдуу түрдө ошо 10 000 ашуун көрүүчү ошол музей түнү иш чарасына катышты биздин улуттук тарых музейине. Анан ошол жабылганга чейин элдер үзүлгөн жок, абдан кызуу болуп ушул мындай жандуу түрдө өттү да. Мунун баарысы ошол коомчулуктун кайдыгер эместигинин белгиси. Ал эми жай күндөрү башка күндөрү деле музейде маселен бир күндө кээде 1,500-2,000 чейин көрүүчүлөр кирет улуттук тарых музейине. Бир күндө онго чукул экскурсия жазоо иш чаралары болот. Анткени бизде экскурсия жазоо баарысына көрүүчүлөрдүн баарына жетишилбейт да. Анан ошол дагы мындай көрөрмандар кээде абдан көп келген мезгилде жетишпей да калабыз. Анан өз алдынча да көргөндөр абдан көп болот.
1: Музейге каттагандардын катары калыңдады деп айтып атабыз. Бул канчалык чындыкка шайкеш келет? Сиздер бир күндө канча киши кабыл аласыздар мисалы?
2: Эми статистика боюнча токтолбой эле коеюн, бирок октябрь айында өткөн ачык эшиктер акциясынан кийин бизге азыр студенттер, мектеп окуучулары, улуу муундагы көрүүчүлөр, жергебиздин бардык региондорунан келген көрүүчүлөр, туристтер да көп байма-бай келип калышты.
1: Мисалы, кайсыл бир өлкөгө барсак, биз деле ошол өлкөнүн
2: музейине барат,
1: тарыхын билиш үчүн, басып өткөн жолун билиш үчүн музейлерден алабыз да көп нерсени. Сиздерге дагы туристтер арбын эле келсе керек.
2: Ооба, өзүң айткандай, бул маданият, тарых менен таанышуу да, таанып билүү негизги максаттарычы, функциялары дагы. А бул жанак бизге жаштардын көп келгени бул мекенин, улутун сүйүүгө үйрөтөт. Мындай байма-бай келип турган жаш муундарыбызга эң негизгиси. Анан ал бул сезимдер, сүйүү сезимдер мекенин сүйүүгө чакырып атпайбы? Бул балдарды өзөгү менен байланыштырат. Бул мекенди сүйүү, коргоо, ошол жакшы сезимдерди, мекендин ыйыктыгын сезген жаш муундарыбыз анын түпкү маңызын түшүнүп, эртеңки күнүбүздүн татыктуу жарандарынан болуп өсүшөт. Жана кийинки жасаган иш аракеттеринде да көрсөтүлөт. Бул өмүр бою руханий байлык топтоп атышпайбы? Музейлерге келгенде музейге эстетикалык табитин жогорулатат, эс алса болот. Мындай бир тынч эмес абалда болсоңор тынчтык тапса болот, бир эс алып кетсе болот да. Мисалы, сүрөтчүлөр өз учурунан маалымат берет, ошол маалыматты көрсө болот, көркөм чагылдырышат да учурундагы бир көйгөйлөрдү, маалыматтарды беришет. Биздин музейде 4600 чарчы метр көргөзмө аянты бар. Ал көргөзмөлөрдү бардык биздин сүрөт өнөрүнүн өнүгүш этаптарында көрсө болот да. Биринчи залыбыз мындай айланган зал, водный зал деп коебуз. Кириши бөлүгүндө биздин муундан муунга өткөн идиштери салттуу кол өнөрчүлүк боюнча турат. Андан кийинки бөлүмдө алгачкы Россиядан 60-70 жылдары билим алып келген негиздөөчү сүрөтчүлөрдүн эмгектери, андан кийинки залда живопись залы деп коебуз. 35-ci жылдан 50-ci жылдарга чейинки негиздөөчү сүрөтчүлөр, кийинки 60-70 жылдар бардык этаптарды көрсө болот. Анан 90-ci жылдары биздин сүрөтчүлөр чет өлкөгө чыгып, мындай чет элде башка техникаларды көрүшкөн, мындай чыгармаларга ашыктанып жазылган чыгармалар, ал абстракция стилинде чыгармалар бар. Бардык этапты көрүүгө болот да бир айланып чыкса.
1: Өзүңүз дагы айтып өттүңүз, мына музей бул маданият менен тарых уюган жери депчи. Анан ал жерге көрүүчүлөр канчалык келсе, ошончолук биздин баягы мурасыбызды таанып, таанышып кетип атышпайбы?
2: Сактап, даңазалап, мындай бир аяр мамиле кылалы деп келишет да, көрүп кетишет.
1: Болжолдо бир күндө канча киши кирип чыгат?
2: 1,500 кишинин тегерегинде келип кетип турат.
1: Бул эми борбордо болгон үчүн
0: кээде андан да көп.
2: Кээде андан да көп, анткени туристтер келет. Бул эми мен статистика боюнча так маалыматым жок, бул болжолдуу түрдөгү. Может, андан да көп болушу мүмкүн.
1: Туристтер келгенде ааламдын тилинде, англис тилинде маалымат берген дагы кызматкерлериңиздер бар да?
2: Ооба, англис тилинде, немис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде баяндамалар жүргүзүлөт. Бардык мисалы туристтер келип калса, бизде шарт жок же кабыл ала албайбыз деген эме жок да, шылтоо жок. Кээ бирлери өзүлөрү эле эркин көргөндү жактырышат, мындай үнсүз сүйлөшкөндү. А бирөөлөргө баяндоо керек. Ал адамдын табитине, калоосуна жараша болот.
0: Ар бир өлкөнүн ошол чет өлкөлүктөргө таанытта турган биздин кыргыз өлкөсүн, кыргыз элин таанытта турган бир көрүнүштөр бар да. Ошол бир маданият, тарых, анан имараттарыбыз мисалы. Анан ошол биздин тарых музейине чет өлкөлүк туристтер сөзсүз түрдө ушу Алат аянтына келишип, анан сөзсүз түрдө киришет атайын максаттуу түрдө. Анан албетте ошол чет тилдиктерге чет тилде ошол баяндама жасаш керек болот. Анан бизде ошол кыргыз тилинен сырткары орусча, түркчө анан англисче баяндама жазалат. Анан биз жакынкы учурда, азыр бул иши үстүндө жүрүп атат, Кытай өлкөсүнөн ушундай синхрондук котормочу мындай аппаратура алуу жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан сырткары бизде азыр француз тилинде аудио гид даярдалып, жакынкы күндө ошо ишке кирүү астында турат. Буюрса ал аудио гид дагы ошол көрүүчүлөр чет тилде ошол тилде мындай тейлегенге жардам берет. Анан англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде, түрк тилинде ал тексттери даярдалган. Болгон ошол биз азыр тесттик форматта бир тилди көрүшүбүз керек. Анан анда кээ бир кемчилик мүчүлүктөрдү эске алуу менен анан калган тилдер киргизүү ал тезирээк жүрөт да. Буюрса жакынкы аралыкта ошол аудио гид менен дагы тейлеп баштайбыз деген күтүүдө турабыз.
2: Аудио гидтер бизде бар. Орус тилинде которуп алып укса болот да. Орус, кыргыз, англис үч тилде аудио гидтер бизде бар. Биз Сорос фонду каржылап Кыргызстан боюнча биринчилерден болуп санариптештирүүгө өткөнбүз. Бардык бөлүмдөр эмес, бирок негизги бөлүмдөрүбүзгө санариптештирүү бизде биринчи башталган Кыргызстан боюнча биздин музейде.
1: Биз бир кезде ойлочубузда музейге пенсия курагындагылар иштейт, музейге мындай улуу курактагы адамдар барып отуруп иштейт деген бир пикир калыптанып калган эле да. Бирок акыркы убактарда баардык эле ушул борбордогу музейлерде болобу, четтеги бир аймактардагы музейлерде болобу, жаштар ушул ишке тартылып, жаштар иштеп, мындай дебелгелүү жаштар келе баштады да. Мисалы азыр өзүңүздөр айтып атасыздар, чет тилдерде сүйлөгөн музей кызматкерлери бар деп, жанан кадр саясаты кандай, сиздерди ушуну айтып берсеңиз.
2: Бул пикир бир аз азыр өзгөрдү деп ойлойм. Анткени биздин азыр айлыгыбыз дагы көбөйүп калды. Бул да бир жакшы колдоо болдуго деп ойлойм. Анан жаш муундагы адистер дагы көбүрөөк тартылып баштады. Анткени маданиятты, тарыхты даңазалашыбыз керек. Мындай бул музейлерде деле бир музейди сүйүп деп коебузбу, кандай туура болот? Жактырган адамдар иштейт го. Кесипкөй адистер 100% эле болуп калды деп айта албайм, бирок бар адистер.
1: Азыр сиздерде ошондо кадрдык таңкыстык жок, э?
2: Бизде андай көйгөй жок.
1: Адискөй жаштар да бар, э?
2: Бар. Мындай азыр 50%-тай болуп калдык да. Азыр жаш муундагы кесипкөй адистер да бар. Бул улуттук университетте Бейшаналиевада бул музей таануу бөлүмдөрү ачылып, адистерди даярдап жатышат. 3-чү курстан баштап бизге келип иштешсе болот, калуучулар болсо.
0: Музейдеги кадр маселеси боюнча жакшы козгоп кеттиңиз. Негизи ооба, Света айым айткандай, жана айлык маселеси да бул орчундуу маселе. Анткени адистер сөзсүз түрдө бааланыш керек. Анан айлык төмөн болсо адистердин агымы токтобойт эч качан. Бул көйгөй да бар. Анан мына ушул жакынкы эле ушул эле айда ушул президенттин ушул айлык көтөрүү демилгеси менен маданият кызматкерлеринин айлык жогорулатылды. Бул дагы сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин тийгизет деп ойлойм. Анан албетте бул менин кесиптешим дагы мындай өзүнүн оюн айтат чыгар. Маселен, бул адис болуу бир маселе. Маселен, жана профиль боюнчачы, мисалы үчүн көркөм сүрөт өнөрү боюнча маданият таануучу катары, же болбосо тарыхчы катары. Бирок музей ишинин өзүнчө көйгөйү бар да. Музейде дагы адис кайрадан да өзүнчө бир калыптанышы керек. Музейдин өзүндө, иш жүзүндө, практика жүзүндө, иштин үстүндө дагы калыптанбаса, ушул көйгөй бар да. Ошондуктан келе калган эле киши жогорку, эң жогорку билимдүү маданият таануучу, же болбосо жогорку билимдүү тарыхчы келе калып эле музейде укмуштонун иштеп кеткен адис болуп кетиши кыйын да. Ошон үчүн биздин адистер абдан бааланат. Себеп деген ар бир адиске канча убакыты кеткен, канча мээнети өткөн, ал баскан жолду кайра башка бир адис келип ошол эле жолду басып өтүшкөр көрдү. Ушундай бир татаалдыгы бар да. Ошон үчүн музей иши ооба, жана коомчулуктагы пикирдин да бир чети туура, жана кара адамдар иштейт болуш керек деген нерсечи. Анткени жаштар деле оңой барып калыптанып кетиши кыйын. Бирок акырындык менен жылыш бар. Ошол жаш адистер менен кадрлар менен толукталып жылып атат. Буга жанагы эле көйгөй ошол көңүл бурулуш керек атайын. Музейлердин модерндештирилүүсү, азыркы заман бап талаптарга ылайык келиши, ошол эле кадрларды даярдоо үчүн атайын көңүл бурулуп окуу программаларынын киргизилиши, ошол эле жаңы технология менен камсыздалыш, мунун баары каражат болуп атат, бирок дагы мындай токтоп калбаш керек да. Бул иш уланыш керек, системдүү түрдө уланыш керек. Себеп заман токтоп турбайт да. Улам биз үчүн бир ийгиликке жетсек дагы бир өзгөрүү пайда болот. Ошол музейлер ошол заман менен кошо кетиш керек. Анткени музей замандын, коомдун өнүгүүсүнүн артында эмес, ошол алдында тең катар жүрүш керек да. Анткени музейдин функциясы ошол болуп атпайбы? Билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк деген функцияларды, багыт берүүчүлүк деген, ошонун алдында жүрүш керекпиз да негизи. Ооба, анан ошондуктан мына бул жакшы мыкты кадрлар иштесин десек музейде, ошол мыкты кадрларга жакшы каражат да бөлүнүш керек, көңүл да бурулуш керек. Ансыз музей иши аксап калуу коркунучу бар да.
1: Мисалы, экөөңүздөр тең илимий багытта иштейт экенсиздер. Музейге ушул илимий багытта бир иштерди жаратуу үчүн, эмгектерди жасоо үчүн сиздерге мисалы кандай шарттар керек эле?
0: Музейлер негизи бул илимий иштер ишмердүүлүгү сөзсүз түрдө ал музей иште, музейлердин функциясы да мындан сөзсүз түрдө четте калбайт. Ал туруктуу болуп атат. Негизичи, маселен, илимий конференциялар болуп турат. Ошо музейдин өзүндө, жосо музейлердин биргелешкен, маселен, чет өлкөлүк жана профилдик музейлер мененчи биргелешкен илимий семинарлар, илимий тегерек отурумдар, илимий конференциялар болуп турат. Бул бир жагы. Экинчиден, жанагындай түрдүү музейдин өзүнүн жанагы фондуна негизделген каталогтор чыгып турат. Ошол жаңыртылып туруш керек, анткени коомчулук улам жетип туруш керек да. Улам жаш муундар өсүп келатат дегендей. Ошол жаңыртылган каталогтор чыгып туруш керек. Музей коллекциясынын үлгүлөрү элге, анткени музейдин өзүнүн фондун музей экспозициясы толук камсыздап көрсөтө албайт. Анткени жанагы көрсөтүү аянтчасы жетпейт. Анан музей фондундагы жанагы толуп турган эң сонун көргөзмө буюмдарды же болсо мурастарыбызды коомчулукка жеткирүүнүн бир жолу ошол жанагы илимий негизде иштелип чыккан альбомдорду, коллекцияларды чыгарып туруш керек. Муну дагы музейлер ишке ашырып атат. Ошол эле улуттук тарых музейи, башка музейлер деле ошондой кылып атат. Демек мунун баарысы илимий эмгектер, илимий ишмердүүлүк. Андан сырткары чет өлкөгө ошол жанагындай стажировкаларга биздин кызматкерлер барып калышат, барып турушат туруктуу түрдө ошол чет өлкөлүк, маселен, бизде азыр туруктуу түрдө Кытай мамлекетинин ошол музейлери, илимий мекемелери менен Түркия мамлекетинин, түрк элдеринин коңшу мурдагы КМШ өлкөлөрүнүн ошол музей кызматкерлери, музей багытында иштеген түрдүү уюмдары менен бул илимий байланыштар, илимий ишмердүүлүк токтоп калбаш керек да, бул дайым болуп турат бул негизи.
2: Бул эми жанакындай мыйзамсыз бир иш аракеттер болуп кетпейт деген дагы сөз да, бул сакталып турат дегендин бирден бир белгиси да. Санариптештирүү, каталогдорду түзүү, бул биздин буюм экспонаттарыбызды, баалуулуктарыбызды коргоо деп дагы айтсак болот да, илимий ишмердүүлүккө кошумча.
0: Бул эми жалаң эле музейдин өзүнүн ички илимий ишмердүүлүгү эмес, башка изилдөөчүлөргө түзүлгөн камкордук болуп эсептелет. Анткени мисалы көркөм өнөрдү же болсо тарыхтын кайсы бир археологиялык же болсо этнографиялык же болсо дагы башка бир тема боюнча изилдөөчү болуп калса, ошол кээде булактар керек болот. Ошону музей көрдүңүзбү, ошол булактарды берүүчү дагы, булактарды сактоочу дагы мекеме катары ошол музейдин фондунда сакталган булактарга таянуу менен алар илимий изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Ошого жана каталогторубуз дагы чоң жардам берет. Анткени илимий изилдөөчү өзүнүн так фактологиялык түрдө булактык негизде жана тастыктош керек да өзүнүн изилдөө иштеринчи. Көрдүңүзбү, ошон үчүн бул жалаң эле музейдин ичи менен чектелип калбайт. Ошо башкалардын да илимий изилдөөсүнө түрткү берүүчү, көмөк көрсөтүүчү.
2: Мисалы, биздин музейге бир изилдөөчү келип, изилдегиси келсе, мисалы, биздин музей ачык кандай иш чараларга арызын жазып келет, кандай максатта, каякта окуйт, эмне максат менен изилдегиси келгенин жазып келсе, фондко кире алышат да, изилдей алышат. тарыхы менен таныша алышат да. Бул канчанчы кылымдын экспонаты, кайдан келген, кимден келген деп изилдегиси келгендерге дагы биздин музейдин эшиги ачык изилдөөчүлөр үчүн.
0: Кыстырма анын. Бул эми ошол жалаң эле ошол илимий изилдөөнүн жанагы эң жогорку формасы эмес. Биз ошол жаш илимпоздорду даярдоого да салым кошушат да. Маселен ошол кайсы эле музей болбосун, окуу жайларда атайын практика бар. Өзүнүн жанагындай талаа практикасы же болбосо тиги өндүрүштүк практика деген ар кайсы кесиптики ар кандай аталат, ошону ошол музейлерде өткөрүшөт. Маселен туризм багытында окуп аткандар келип ошо гид боюнча келип экскурсияны кандай жүргүзүш керектиги жөнүндө ошол 2 жумалык 3 жумалык практикадан өтүп кетишет. Музей иши боюнча адистер, тарыхчылар, географтар, абдан көп адистиктер бар профилибизге бизге туура келгенчи. Ошол эле көркөм өнөр боюнча окуп аткан, билим алып аткандар ошол музейлерге келип өндүрүштүк практикасын өтөп ошо жаш адис катары калыптанып, мунун баарысы илимий ишмердүүлүк да. Мунун баарысы ошо алардын жанагындай теориялык жакта билим алып атканын практика жүзүндө да айкалыштыруу менен кандайдыр бир өзүнүн калыптануусун, адистик калыптануусуна салым кошуу, тажрыйбасын топтоо.
2: Ал эле эмес, бизге мектеп окуучулары, студенттер кыргыз тилин үйрөнүү үчүн дагы келишет. Мисалы кулактарына кыргыз тилин, ар бир буюмдун бизде жыгачтан териден жасалган идиш аяктар бар да, аны мындай айтып бергенде эсинде калбайт. Музейге келип көрүп анан кулагына сиңиш үчүн дагы кыргыз тил сабактарынын ачык сабак деп коебузбу, ошолорун өткөрүүгө да келишет. Кыргыз тилин да үйрөнүү, жайылтуу деп дагы айтып койсок болот да, ошол үчүн дагы келишет студенттер, мектеп окуучулары.
0: Элибизде сөз бар го, миң уккандан бир көргөн депчи. Анан бул жанагы билим берүү процессинде дагы бул изилденген атайын. Көрсө ошол жана окуу жашындагылар, жаш курагындагылар кабыл алуусунун 80% көрүү менен келет экен. Биз көбүнчө маалыматтар айтуу менен кетет дагы, жанагы ал кандай десек бекитилбей калат. Ошо билим алган билим кээ бирөөсүнө жеткиликсиз болуп калат. Кээ бирөөсүнүн жанагы кабыл алуусу, өзүнүн жөндөмдөрү ар башкача да. Кээ бирөөсү ошол жанагы механикалык кабыл алуусу, кээ бирөөсүнүн жана фотографиялык кабыл алуусу күчтүү болот. Ошонун баарысына музей ишмердүүлүгү, музейлер ошого эң жакшы бир көмөкчү, агартуучу, билим берүүчү мекеме болуп эсептелет да. Анан бизде ошол мектептер муну туруктуу түрдө иштеген, иш алып барган мектептер да абдан көп. Баягы кезек-кезек менен атайын кээде графиктерди түзүп коюшуп, бизге баланчанчы класс барат дешип ушинтип баягы телефон менен байланышып, анан туруктуу түрдө алып келип аткан мектептер да абдан көп.
2: Бул иш чара октябрь айындагы акциядан кийин ушундай жакшы бир ыкка түшүп калды да. Байма бай келип бекитип, бул кесиптеш айткандай алган билимдерин практика жүзүндө, тажрыйба жүзүндө кененирээк маалымат алганга мындай үзгүлтүксүз келип калды десек болот да, студенттер менен мектеп окуучулары.
1: Бул октябрда дегенде баягы атайын
0: бир ай
1: айлыгы жарыяланып, анан ошол акциянын алкагында көп киши музейлерге барып, музейлерди көрүп, анан ушул бир тарыхый жайларды көрүшүбүз керек экен деп анан жакындарын тарта баштады да. Ушундан көрүүчүлөр көбөйсө керек.
2: Ооба, тарыхка, маданиятка болгон кызыгуу пайда болду да. Бул биздин маданиятыбыз экен, тарыхыбызды сактачу жер экен, бул аяр мамиле керек экен, сүйүшүбүз керек, мекенибизди сүйүшүбүз керек экен, коргошубуз керек экен деген жаш муундарда сезим пайда болду окшойт ошол иш чаранын негизинде.
1: Эң сонун, музейге барганда бир башка дүйнөгө баргандай болосуң да, ушундай сезим болот. Анан тарых менен келечекти байланыштырган жер бул музей депчи. Анан бул сөз менен айтылганда башка, бирок музейдин ичине кирип ошол доордогу канча бир кылымдар мурунку буюм тайымдарды көргөндө, ата бабаларыбыздын өткөн тарыхын ошол буюмдар аркылуу сезгенде башкача сезим пайда болот да. Анан сиздер айтып атасыздар, ушул жагдайды, музейди сүйгөн гана кызматкерлер ошол жерге иштеш керек, ал жерге барганда башкача бир тажрыйбадан өтүш керек депчи. Анан ошондон улам мен сиздерди, өзүңүздөрдү сурагым келип атат. Сиздер музейге кантип келип калдыңыздар? Канчадан бери музей тармагында иштейсиздер?
2: Мен музей тармагында 5 жылдан бери иштейм. Аябай билбей эле келип, анан жактырып калып калдым деп айтсам болот. Чынын айтсамчы, мондай аябай сезим менен келип иштедим деп айта албайм, бирок жактырып калып, анан калып калгам. мындай убактылуу эле иштеп көрөйүн, бул эмне экен деп келип эле анан калып калгам, жактырып калдым. Бул меники экен деп түшүндүм. Калып калдым. Анан өзүңөр айткандай, бул ошол доорго саякат жасап келсе болот, көрсө болот маалыматтарды алып. Мисалы балалык кезиңизге барып келсеңиз болот. Бирөөгө бир чыгарма жагат, бирөөгө башка пейзаж жагат дегендей, ал жерде адам тагдырлары көрсөтүлгөн. Показательный да, ты өзүңөр бир мындай маалымат алып, анан практика жүзүндө дагы мындай болот экен деп бир чечим чыгара алчу жер го дейм да. Мындай медитация кылсаңыз болот, кыштын күнү үшүп келсеңер бир жакшы чыгармалар бар, ошонун жанында туруп ошол жай мезгилине барсаңыз болот, антистресс деген кээ бир чыгармаларыбыз бар эми мындай заманбап салыштырмалуу түрдө айтканда, жакшы бир руханий байлык топтосоңуз болот. Байма-бай келгендер мындай үнсүз сүйлөшө алышат, унчукпай эле кирип эс алып чыгышат. Көп жаңы тажрыйбаларды дагы алса болот да музейге келип. Эс алып кетсеңиз болот.
1: Сиз кандай болуп ушул кызматты тандап калдыңыз? Музей эмнеси менен сизге кызык мисалы?
0: Мен өзү тарыхчымын. Тарых жогорку окуу жайында мугалим болуп ошо 21 жылдан бери иштеп келатам. Анан биздин ишмердүүлүгүбүз ошол музей менен тыгыз байланышта да, тарыхчылардыкычы. Анткени тарых сабагында көп сабактарды ошол тарых музейине барып өтөбүз. Анткени темабызга туура келип калганда ошол сабагыбызга абдан жакшы даяр бир кандай десек, ошо мезгилдин ортосуна барып өтүп аткандай болобуз да. Маселен 16-кы кылымдагы маданият жөнүндө сөз кылсак, ошол музейге барып өткөнүбүз, ошо 16-кы кылымдагы доорго барып аралашып жүргөндөй бир сезим болот да. Анан ошондуктан биз дайым ошол тарых музейине барып ишмердүүлүк дайым чогуу болобуз. Ошол дагы менимче ошол тарых музейинен мындай башынан баштап байланышта келатабыз. Анан 2021 жылы мен ошол тарых музейи жагы реконструкциядан кийин ачылгандан кийин да бир топ мезгил иштегем. Андан кийин кайра университетте иштедим да, анан быйылдан баштап кайра тарых музейинде иштеп баштадым. Мен мындай университетте деле тиги тарых музейинде деле мындай ажыратып карабайм да, эки тарапты бир бүтүн кесип катары. Анан музейдин бирок бир кыйла жана өзгөчөлүктөрү бар баары бир. Музейде иштөө кыйла татаал негизи. Маселен башка тармак өзүмдүн мисалымда карасак, ошол окутуучулук адистике караганда ошо тарых музейинде иштөө бир кыйла мындай татаалдыктары бар да, анткени практикалык дагы мындай жактары бар иш жүзүндөгүчү. Маселен тиги билим берүүдө көбүнчө теориялык жакта, ошо теориялык жак менен практикалык иш жүзүндөгү ишмердүүлүк айкалышуу керек. Анан ошого жараша адистер дагы мындай иш менен келе турган тажрыйбаларды талап кылат. Ошондуктан бизде музей кызматкерлери дагы бир жолу кайталап кетейин, ушул абдан кымбат бааланат негизи. Биз ар бир адис үчүн мындай бир эме кылып турабыз, жан тартып дегендейчи.
1: Музейлердеги баягы өзүңүздөр айтаткандай жалпы көрөрмандарга сунушталган экспонаттар толугу менен бир учурда көргөзмөгө чыга албайт, анткени аянтты чакаанды атпайсыздарбы. Демек сөзсүз түрдө аларды мезгил менен көрсөтүп турууга чейин сактоо эрежеси туура болушу керек деген маселе бар эмеспи? Анан бул жагдай сиздерде кандай сакталат, ал үчүн шарттарыңыздар барбы?
2: Адистер иштейт, кесипкөй адистер ар бир күнү температурасын, абалын, бардык жагдайын текшерип турушат. Ар бир айдын 5-чү күнү санитардык күн деп ошол экспонаттарды коргоо, сактоо боюнча иш чаралар жүргүзүлөт ар бир ай сайын. Ар кандай обработкаларды жасашат. Мисалы бул буюмдар бизге чейин 100 жыл сакталып келген да, бизден кийин дагы 100 жыл сакталышы керек. Ошол сакталып туруш үчүн фонддор түзүлгөн. Фонддордо ар бир күнү ал жердин дагы бардык абалын карап текшерип турушат. Адистер бар атайын иштеген.
1: Мисалы сиздердин музейде канча экспонат бар жалпысынан? Анан алардын канчасы баягы туруктуу экспозиция деп коебуз, канчасы турат, канчасы сакталып турат?
2: Бизде музей ачылганда 35-жылы Семен Афанасьевич Чуйков уюштурган экен Кыргызстанда музейди, окуу жайды, сүрөтчүлөр союзун. Ошол киши өзү тандап келген 72 орус сүрөтчүлөрүнүн эмгеги менен эле башталган экен. Ошол бирдиктер топтолуп отуруп, бүгүнкү күндө 18 миңден ашык бирдик бар фонддо. Өзүңөр айткандай, бул баарын чыгара албайбыз. Бул туруктуу экспозицияда баалуу дегендер эле турат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул музейлерде санариптештирүү башталган. Корея Республикасынын жардамы менен башталган, бардык керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Ал жерге эң баалуу деген коллекциялар кирген да, кирип баштады. Бул пилотный проект болуп, 5 Кыргызстандагы 5 музей кирди. Биздин музей, тарых музейи, Курманжан датка музейи, Фрунзе музейи, 5 музей кирген да, санариптештирүү бизде башталган да, бир кадам таштадык десек болот. Анан эми экинчи кадам, бул баалуу деген коллекцияларын көрдү. Бул эми кеңейтилген виртуалдык эмеге дүйнөгө өтүш керек. Аны дүйнөнүн каалаган бурчунан адамдар көрө алабыз десе, биздин музейге саякат жасай алышы керек. Ошондой экинчи этап, ошондой ошого жетиш керек. Мындай учурга жараша, мына өзүбүз жана башында айттык го, тез өзгөрүп жаткан чөйрөдө музейлер ошол заманбап жашоого ылайыкташып атпайбызбы? Ошол сыяктуу экинчи кадам ошого өтүшүбүз керек. Азыр жана Кореянын республикасынын жардамы менен санариптештирүү башталды деп айттым. Ошонун негизинде бизде медиа зоналар да пайда болду. Калоочулар келип көрө алышат да, үйүнөн да отуруп көрө алышат биздин эң баалуу деген коллекцияларыбызды. Балдар үчүн, мисал үчүн, интерактивдер уюштурулат. Ар кандай чебер класстар, алар оюн сыяктуу өткөрүлүшү керек да. Улуу муундагылар үчүн эске сала турган көргөзмөлөр, студенттер үчүн жана кандай медиа зоналар пайда болуп калды да. Мындай шартка жаңы заманбап жашоого ылайыкташып атабыз.
0: Бизде туруктуу экспозицияда 5000 чукул экспонаттар коюлган. Эми анын баарысы ушул мындай толук түрдө жанагы камтыбайт да фонддун, музейдин фондун. Анан аны баягы көрөрмандар туруктуу экспозициядан сырткаркы дагы мындай буюмдарды көргүсү келет, мурастар менен таанышкысы келет. Анан мына ушундай шартта жанагы санариптик дүйнө ошол мейкиндиктен дагы ошол көргөнгө мүмкүндүктөр түзүлүш үчүн кам көрүш керекпиз. Анан мына кесиптешим Свет айым айтып кетти, ошол кореялык атайын маданий мурастарды, маданий ресурстарды башкаруу системасы деген атайын ошол долбоордун негизинде санариптешүү жүрүп жатат. Анда ошол сайтка кирип эле ал жакта каталог аркылуу эле өздөрү саякат жасаса болот да. Анан андан сырткары бизде орусиялык дагы бир комисс деген программа менен да ал жакта да санариптешүү жүрүп атат. Ошо четинен бул азыр процесс уланып атат. Анан эми келечекте ошол атайын адистештирилген адистер бизге ошол IT тармагында адистер керек, ошол музей ишинде түшүнгөн анан мыкты программисттерчи, мисалы ошол медиа музейлерди түзүү керек акырындык менен виртуалдык дүйнөдөчү. Анан бул эми азыр жакынкы келечектин иши да бул.
1: Азыр эми ошого кадамдар жасалып атат.
0: Ооба, бул процесс жүрүп атат. Азыр тынымсыз иштеп атышат атайын адистер, бөлүмдөр ошо иштеп атат. Жана санариптешти башка чыгында тиги сүрөткө тартуу, видеого тартуу, анан аны болсо тиги маалымат менен камсыздап жана сайтка жайгаштыруу.
1: Бул өзүнчө бир түйшүктүү,
0: абдан түйшүк иш да. Бул өтө кыбыр боло турган, жай жүрө турган иш баарысы.
2: Ар бир экспонатты сүрөткө тартып, анан маалымат тарыхын киргизиш керек да. Бул Чыңгыз айткандай көрүнбөгөн мындай иш да. Бул жылдап жүрүп келатат. Бир кадам таштаганбыз, акырындык менен жылып атат.
3: Сиздердин музейдеги негизги экспонаттар ошол санариптештирилди да?
2: Ооба, баалуу коллекциялар кирген, ал санариптештирилди.
0: Мисалы мындай болуп, ушул программа мисалы үчүн мындай маалыматтар кирет, анан тилди тандап алса болот. Ушунун баарысы да көйгөй да. Мисалы үчүн маселен бул жана маданий ресурстарды башкаруу системасы деген ошо кореялык долбоордун негизиндеги программа болсо, ошо Кыргызстанда 5 музей иштеп атат деп атпайбызбы? Ал жакта ошо сайтка кирип, анан ичинде ошол каалашынча көптөгөн тилдердеги котормосу менен жайгаштырган мүмкүндүк бар да. Керек болсо ошо чет өлкөдөн келбей туруп деле ошол таанышканга мүмкүндүктөр бар. Бул чет өлкөлүк изилдөөчүлөр үчүн дагы биздин маселен кыргыз өлкөсүнүн тарыхын, маданиятын изилдегенге дагы аларга дагы чоң жеңилдик болот да. Мисалы үчүн кыргыз маданиятын же тарыхын изилдегиси келсе ошол жана булак катары колдонуш үчүн үйүнөн чыкпастан эле интернет аркылуу көрдүңүзбү, бул илимий дагы жагы бар. Андан сырткары эми көргүсү келсе дагы аларга мына ориентир болот да. Мисалы үчүн кайсы өлкөгө барган болсо ошол өлкөнү алдын ала интернеттен издегенде дагы ушул дагы жардам берет да.
1: Кайерден эмнени көрсө болот,
0: э? Эмнени көрсө болот, ориентир болот. Анан ошого жараша анан кайсы аймактарды көрсө болот, кайсы шаарлардын кайсындай өзгөчөлүктөрү бар деген нерселерге дагы чоң бир бул өлкөнү таанытуу, маданиятты таанытуунун да бир жолу да. Анан ошол көрдүңүзбү, бул абдан кыбыр иш. Анан буга деген адистер өтө көп керек. Көптөгөн тилдерге которуш керек. Анан жана сүрөткө тартуунун дагы мындай ыкмалар бар да өзүнчө. Жанагы 3D өлчөмүндө тартуу керек болот. Анан бир эле сүрөттү, кичинекей бир буюмду тартууга эле бир канча убактысын жумшап коюшат. Ага дагы атайын адистер керек. Бирок ошол иш жүрүп жатат. Уланууда дагы эле. Анан буюрса ошол келечекте ошол жанагындай виртуалдык музейлерди түзүүгө жетишүүбүз керек.
2: Баалуулуктарыбызды коргоого да кирет да, мыйзамсыз иштер жүргүзүлбөй калат. Улуттук идентүүлүктү сактайт. Мисалы, башка бирөөлөр талаша албайт да, бул меники, казактар сыяктуучу биз киргизип койсок, ал уже бардык жагынан ыңгайлуу, анан жакшы өлкөнүн дүйнө жүзүнүн каалаган жеринен биздин музейлерге саякат да жасалып атпайбы? Эң жакшысы.
1: Улуттук тарых музейи Кыргызстандагы музейлердин флагманы, эң биринчи ачылган, мына бир кылымдан ашты ушул уюштурулган музейдин. Андан бери бир дала этаптарды өтүп келди. Бирок соңку убактарда баягы реконструкциядан кийин, кайра ачылгандан кийин музейге көрүүчүлөр чыны менен агылып бара баштады. Анан ал жерде канча кызматкер иштейт, канча экспонат бар, бүгүнкү күндө музей кандай иштеп атат, бул багытта дагы бир маалыматтарды берсеңиз биздин угармандарыбыз үчүн кызыктуу болмок.
0: Биздин улуттук тарых музейи баягы тарыхый бир мындай справка катары айта кете турган болсок, мурда 25-нчи жылы түзүлгөн тарых музейи катары, край таанычылык же аймак таанычылык музей катары түзүлгөн дагы. Анан улам кеңейип, улам кийинки баскычка жүрүп отуруп, анан ортодо советтик мезгилде ошол азыркы турган имарат болсо Лениндин музейи катары курулган дагы. Анан бирок ичинде Кыргызстандын тарыхынын экспозициясы жайгашкан болчу. Анан ошол толугу менен заманбап деңгээлде азыркы биздин кыргыз өлкөсүнүн толук маданиятын чагылдырган, кыргыз элинин басып өткөн жолун толук чагылдырган деңгээлде берүүгө ылайыкташтырылып модерн ыкмада реконструкция болуп өттү да. Бул 2020 жылдын соңунан баштап, ноябрь айынан баштап ишке кирип баштады. Бүт барысы жаңыланган түрдө, ошол имараттын өзү дагы, анан аны экспозицияларды жайгаштыруу ыкмасы, маалыматтарды берүү ыкмасы да бүт барысы жаңыланган. Бүгүнкү күндө ошол 100 чукул адистер иштейт. Баягы атайын профилдик музей багытындагы техникалык кызматкерлер бар, илимий кызматкерлер бар арасында. Фондду сактоо боюнча атайын бөлүмдөр иштейт. Мунун баарысы ошол чоң бир мындай организм катары бири бирине шайкештикте иш алып баратат. Анан коомдун дагы суроо талабына дагы ошол мындай жетишип үлгүрүп, коомдун суроо талабына дагы мындай жооп берүүгө мындай бир аракет кылуудабыз да. Анан биздин ошол тарых музейи баягы элди тарыхы менен таанылат. Эл тамыры, жер тамыры деп коет эмеспи? Анан ошондуктан бизде ошол биздин кыргыз элинин, кыргыз өлкөсүнүн ичине эле эмес, ошол чет өлкөлүктөр үчүн дагы мындай бир кызыктуу объекттердин бири катары эсептелет да. Сөзсүз түрдө ошол биздин жаратылыш шартыбызды же болбосо бир тоолорубузду кандай көрүүнү кааласа, ошолордун катарында өздөрүн туристтик жана чет өлкөлүктөр келе турганда тизмесинде сөзсүз түрдө биздин музейлер дагы болот. Ошол айрыкча Борбор шаарында жайгашкан музейлерге сөзсүз түрдө кирет. Анын катарында ошо улуттук тарых музейине да киришет. Коомдун мындай түрдүү талаптары болот. ушу билим берүүдөн баштап ал жөнүндө сөз кылдык. Анан кала берсе азыркы күндө мындай бир салт пайда болду. Азыр жаш үйлөнгөндөр атайын фотосессияларды кылып атышат тарых музейине барып. Бул дагы абдан мындай сүйүнөрлүк көрүнүш да. Баягы кооз парктарда, кооз жайларда эле эмес. Эми ошол
2: историясында
0: ошол тартып атышат музейлерге барыпчы. Бул дагы биздин коомдо жаштардын көз караштарынын дагы бир жакшы жакка өзгөрүп аткандыгынын да бир белгиси. Муну дагы баса айтып кетиш керек. Ошол биздеги коомдо мындай бир жаңы сапаттык өсүү болуп атканын да тенденциянын жакшы көрүнүш да булчу. Маданият менен мактануу, маданиятка умтулуу, тарыхка кызыгуу деген нерсе эми бул мындай акчага сатып ала турган оокат эмес бул. Демек жаштарыбыздын, жаш муундардын кыйла бир башкача көз карашта, эгемен рухта, өз алдынчалыкта баягы өзүнүн маданиятын, тарыхын тааныган муундун калыптанып атканы бул сүйүнөрлүк көрүнүш. Биздин жана улуу жазуучубуз Залкар Чыңгыз Айтматов да ошол жанагы кылымкарлар бир күндө ушуну тема кылган да, жанагы маңкурт деп, жанагы түпкү тамырын, өзүнүн маданиятын, тарыхын, тилин унутуп койгон адамды маңкурт деп ошондой болбош керек деген бир чакырыкты жасаган да. Демек биз уже туура жолдо баратабыз, биздин коомубуз туура жолдо баратат десек болот да.
2: Өзөгү менен байланыштырып атпайбы бул музейлерге баргандачы жаш муундарыбыз?
0: Сиздерге дагы барып жанагындай фотосессияларды кылып атышабы? Абдан
2: сүйүү тарыхы деп мындай бир кыска эмелерди, видеолорду тартып кетишет. Мектеп окуучулары мектепти бүтүп жатканда сүрөткө түшүшөт го, ал кандай аталат билбейт экенмин.
0: Винетка дешип.
2: Ошого да түшүп кетишет. Винеткага дагы ар кандай бул жаштар үчүн жакшы аянтчага айланып баратат да.
3: Заманга шайкеш кылып ошол башкысы маданий мекемелерге, маданий жайларга барып аткан жаштардын агымы көп болуп атат э.
0: Ошо
2: баалуулугун түшүнүп калышты да, анткени ошо өзөгү менен байланышат ал жерге келгенде. Жанакы маданий салттуу борбор ачылды деп атпаймы, кол өнөрчүлүк боюнча. Ал жерде дагы негизги максаттарынын бири салттуу кол өнөрчүлүктү өндүрүп, анан маданий туризмди өнүктүрүү деген бирден бир багыттары да. Ал жерде экономикабызга дагы пайда келет го.
3: Кененирээк токтолуп өтсөңүз, ал качан ачылды, функциясы эмне, кандай болуп иштейт?
2: Бул жаңы эле ачылды, бул деле Корея Республикасынын жардамы аркылуу ачылды. Бул жанак эле санариптештирүүгө кирген 5 музейдин алкагында салттуу кол өнөрчүлүк боюнча борборлор ачылды ошол 5 музейде. Ал жерде ошол мисалы мурда муундан муунга өткөн да бул кол өнөрчүлүк. Энелери кызына үйрөткөн, аталары уулдарына үйрөткөн. Бул ортодо мындай басым жасалбай калгандыктан азыр кайра көңүл бөлүнүп мындай улантуу иш чарасы деп койсок болот го. Даңазалоо унутта калбасын деп мындай жаңылантуу, жайылтуу болуп калат го сайма кол өнөрчүлүк боюнча.
3: Ал жерде жумуш кандай жүрүп турат? Күн сайынбы же атайын белгиленген убакыттар?
2: Жаңы эле ачылды, бул белгиленген убакытта чебер класстар болот, лекциялар өтүүгө ылайыкташкан. Анан жыйынтыгы азыр көрүнө элек, жаңы эле ачылды.
0: Калыптануу жараянында болуп атат да, биздин музейде да ошентип аракет кылып атабыз.
2: 5 музейде ачылды бул жанакы эле санариптештирүүгө кирген музейлердин алкагында.
3: Акыркы мен билген окуя мындай, сиздердин музейдеги Тажикстандын сүрөтчүлөрүнүн
2: маданият күндөрү ачылды.
3: Маданият күндөрүнүн алкагында сүрөт көргөзмө ачылды. Анан ошол жерде сүрөтчүлөр, жаш сүрөтчүлөр дагы сүрөттөрдү карап айтып атышты да, биз бири-бирибиз менен мамиле түзүүдө ушул өнөр аркылуу мамиле түзөбүз. Башка өлкөнүн сүрөтчүлөрү эмне менен алек болуп атат же эмнени тартып атат, кандай тенденциялар бар, ушунун баардыгы билүү үчүн биз үчүн дагы маанилүү депчи. Ооба, тажрыйба депчи. Анан абдан кызыктуу сүрөттөр бар экен. Алардын өзүнүн бир колориту бар экен э, сүрөт тартуу.
2: Ар бир улуттун өзүнүн боектору, анан салттуу техникалары да болот да, өзлөрүнө тиешелүү жанакы. Ал жер биздин музейге келгендер өзүң байкагандай жалаң жаштар, анан жаңы сүрөттөрүн алып келишиптир. 24-25 жылы чыккан чыгармаларын. Бул тажрыйба алмашууда сүрөтчүлөр сүрөттөрүн коюп мындай критика угушат. Бул жерде мындай кылсаң болмок деп бири бирине тажрыйба алмашуу, техника боюнча дагы бул сүрөтчүлөр өзлөрүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша чыгармаларды жасашат да, анан башка өлкөгө барганда ой жүгүртүүлөрү да өзгөрөт. Башка техникаларды көрүшөт.
3: Мисалы ушул музей фондун толуктоо кантип толуктайсыздар? Деги эле башында мына 72 эмгек менен башталып 18001 жетти деп атпайсыздар. Анан бүгүнкү күндө деле толукталабы?
2: Ооба,
3: толук. Кантип кабыл аласыздар мисалы сүрөттөрдү?
2: Ал үчүн комиссия бар. Жакшы деген чыгармаларды сатып алышат, өкмөт тарабынан каржыланып, анан көргөзмөсү коюлуп атпайбы ар бир сүрөтчүнүн? Алар белеке берип кетишет, бирден экиден чыгармасын ушинтип, ушундай ыкмалар менен топтолуп турат.
3: Мен билишимче ушул улуттук тарых музейинде 90001 бар, экспонаттар. Анан сиздер дагы байытып, көбөйтүп турасыздарбы? Музей фонду тууралуу бир кеп кылып берсеңиз.
0: Тарых музейинин негизги ушул фонду тарыхый изилдөөлөрдүн, айрыкча ушу археологиялык изилдөөлөрдүн негизинде толукталып турат. Анткени экспедициялар жүрүп жатат Кыргызстанда, баягы туруктуу түрдө археологиялык жаңы табылгалар болот. Ошолордун айрымдары ошол изилдөөлөрү бүткөн соң музейге өткөрүшөт кээ бир бөлүктөрүн. Анан мисалы үчүн жакында эле Ысык Көл аймагынан бир балбал ташты өткөрүп беришти. Ошол изилдөө экспедициялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, анан жыйынтыгында ошо бир балбал ташты өткөрүп беришти. Ушинтип акырындык менен толукталат. Бул эми баягы туруктуу жүрөт, бирок эми бир учурда атайын мындай бир кандай десек, бир жараян жарыяланбайт. Азыр ушул айда ушунча толтуралы деген бир иш чара болбойт. Бүт эле музейлерде ошол акырындык менен жүрөт. Кээде кокусунан да болушу мүмкүн. Мисалы, кээ бирөөсү ошол өзүндө бир тарыхый бир кундуу бир буюм боло турган болсо, өткөрүп берүү чечимине келе турган болсо, ошо музейге кайрылат. Анан буякта атайын комиссия түзүлөт, ошо маданият министрлигинин астында түзүлгөн ошондой комиссия болот. Ал убактылуу комиссиялар болот, атайын мындай эмеге, убактылуу ошол маселеге карата. Анан жыйынтыгында ошо адистер өздөрүнүн эмесин, чечимин берет, ушул алса болобу болбойбу деген сыяктуу. Жана буюм алынганга жараша ал тарыхый кундуулугу, баалуулугу болуш керек. Анан эң негизги көрсөткүч бул оригинал болуш керек, уникалдуу болуш керек да, анан ошондо гана алынат. Анан андан сырткары жана этнографиялык буюмдар бул эл ичинен жыйналат. Баягы эл ичинде сакталып калган, кээ бирөөсү баягы жет атасынан бери сактап келаткан буюмдар болот, ошолор баягы тапшырылат музейге. Анан бул баягы мурдакы мезгилде абдан кызуу жүргөн. Анткени музей жаңы топ мындай уюшулуп аткан мезгилдерде бул абдан массалык түрдө жүргөн да ошол мезгилде. Анткени элди аралап топтошкон. Масалан 27-28 жылдарды бүт Кыргызстанды кыдырышкан экен жанагындай. Элди улуттук экспедиция уюштурулуп, анткени музей фондун топтош керек болот атта. Азыркы күндө болсо бул туруктуу жүрөт, бирок илимий изилдөөчүлөр өзүнүн жана изилдөөсүнүн жыйынтыгында анан тапшырышат.
2: Биздеги бай коллекция Гүлжаке Ниязалиевна Усубалиеванын эмгегинин негизинде бай коллекция топтолгон деп айтылат. Өзү Россияга барып сатып келген, өкмөттөн акча бөлүнүп сатып келген учурлары көп экен. 67 жылы илимий экспедиция уюштурулуп, жергебиздин бардык региондорунан чогултулган буюмда экспонаттар да. Ал жердеги экспонаттар 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башына таандык ошол кишинин эмгегинин негизинде топтолгон деп.
3: Сиздерге ыраазычылык билдирем. Музей тармагында, музей ишинде кандай көйгөйлөр бар, кандай жетишкендиктер бар? Бир катар суроолорго жооп берип айтып бердиңиздер, убакыт бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Мен угармандар үчүн белгилеп өтөйүн, бүгүн биз музей тармагы жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми студиябыздын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, Улуттук тарых музейинин билим берүү жана агартуу бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Амантур уулу болду. Ошондой эле Кооператив атындагы көркөм сүрөт искусство музейинин искусствону илимий жайылтуу бөлүмүнүн башчысы Света Жумакадырова болду. Ыраазычылык билдирем сиздерге.
0: Сиздерге да рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун.
3: Чоң рахмат.
4: Арт майдан уктуруусунун бул чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Сайра Батыркулу алып бардым. Аман туруңуздар.
5: Алам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Оболгон обон кайрым, тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика, калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
6: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо коюнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алты Азуулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо. Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун апта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кененирээк угасыздар. Микрофондо Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Чынара Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн олуттуу окуялардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров дүйнө мамлекет башчыларына кайрылуу жасап, алдыдагы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрүн шайлоодо

0: Алатоо улуктарды сүйүнткөн Алатоо журналы кайрадан жанданып басылып чыкты.
1: Баягы Алатоо деген ат менен кайра бул журнал жарык көрүп атат, Кудай буюрса. Адабиятты пропагандалоо жаштардын арасынан чыгып жаткан жаңы жазуучуларды, акын жазуучуларды таптоо.
0: Жума ичинде болуп өткөн орчундуу окуялар көтөрүлгөн мурда апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Урмат Жээнбековдо.
2: 18 май дүйшөмбү, президент Садыр Жапаров бул күнү Азербайжандын Баку шаарында дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-чү сессиясына катышып сөз сүйлөдү. Садыр Жапаров Бакуда Маврикидин президенти Тхарамбир Гокхул менен жолугушту. Өлкө башчы кесиптештерине кайрылып, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине шайлоодо Кыргызстанды колдоону өтүндү. Өкмөттүк акселераторлор, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бул күнү министрлер кабинетинин жыйынын өткөрүп, 3 алгачкы реформага старт берди. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорууланып, бул күнү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев маалыматтар менен бөлүштү. Аймактагы жетекчилердин жергиликтүү калк менен жолугушуусу уланды. Бельгиянын Валлония шаарында Кыргызстандын ардактуу консулдугу расмий ачылды. Бул күнү эл аралык музейлер күнүнө карата Бишкекте музейдеги түн акциясы өттү. Белгилүү санжырачы Мураталы Кыйшыков дүйнөдөн кайтты. 19 май шейшемби, мамлекет башчы оор кылмыштардын бетин ачкан милиция кызматкерлерин сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул күнү министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жунда мунай кайра иштетүүчү заводдун ишмердүүлүгү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Анда өндүрүштү кайра жандантуу, заводду ишке киргизүү графиги каралды. Бул күнү Кытайдын коомдук коопсуздук министри Ван Сяохун баштаган делегация расмий сапар менен Бишкекке келди. Код 95 сертификатын алуу боюнча окутууга расмий кабыл алуу башталганын президенттин иш башкармалыгы жарыялады. 20 май шаршемби. Министрлер кабинетинин токтому менен парк, пляж, жайытта мототранспорттун жүрүшүнө тыюу салынды. Адылбек Касымалиев Минкаптын кезектеги жыйынын өткөрүп, анда жер берүү тартиби жеңилдеп, электрондук форматка өтөрүү маалым болду. Мамлекеттик катчы Арслан Койчуев бул күнү Астана шаарында өткөн Алтын Ордо талаа цивилизациясынын модели тарых, археология, маданият жана идентүүлүк аттуу эл аралык симпозиумга катышты. Доор өзгөрткөн билим аталышта Бишкекте ата-энелер үчүн чоң форум өттү. 21 май бейшемби, президент Садыр Жапаров бул күнү Швейцариянын улуттук банкынын төрагасын кабыл алды. Минкап күйүүчү майдын баасын туруктуу кармап туруу чараларын талкуулады. Бул күнү министрлер кабинетинин төрагасы иш сапар менен Түркмөнстанга барды. Президент администрациясынын ачык кабинет медиа долбоорун алкагында Минкап төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрлис Такумбеков журналисттерге бир күндүк ишин тааныштырды. Бул күнү дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттин 30 жылдык мааракеси белгиленди. Президент бир катар дин ишмерлерин мамлекеттик сыйлык менен сыйлады. Ысык Көл эл аралык форумуна даярдык жана уюштуруу маселеси талкууланды. Бул күнү мамлекет башчы Алатоо адабий журналы жарык көргөнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жарыялады. 22 май жума. Бул күнү министрлер кабинетинин төрагасы Түркмөнстандын Борбор Ашхабад шаарында КМШга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин тар жана кеңейтилген курамындагы жыйынына катышты. Президент администрациясынын ачык кабинет долбоорун алкагында Бишкек мэри Айбек Жунушалиев журналисттерге бир күндүк ишин тааныштырды. Ушул эле күнү Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин илим жана технология жаатындагы министр жана ведомство жетекчилеринин 10-чу жыйыны өттү. Жалабатта сел жүрүп, көпүрө, жол, үйлөрдү суу каптады. Куткаруучулар тазалоо иштерин жүргүздү. Вьетнамда спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатына катышуу үчүн кыргызстандык спортчулар жөнөп кетти. 23 май ишемби. Бул күнү президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Мамали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда кыргыз-тажик кызматташтыгынын актуалдуу маселеси жана эки өлкө ортосундагы достук коңшулук мамилени мындан ары чыңдоо талкууланды.
0: Узап бара жаткан апта бир катар орунтуу окуялар менен коштолду. Алардын арасындагы маанилүүлөгөн жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул жумада президент Садыр Жапаров Азербайжанда иш сапар менен болду. Мамлекет башчы Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин чакыруусу боюнча дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-чү сессиясына катышты. Садыр Жапаров өз сөзүндө тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө басым жасады. Өлкө башчы форумдун катышуучуларын Кыргызстандын көргөзмө павильонунда долбоорлор менен кененирээк таанышууга чакырды. Мындан тышкары форумдун алкагында Садыр Жапаров менен Маврикидин президенти Тхарамбир Гокхулдун сүйлөшүүлөрү болду. Тараптар өз ара кызыкчылык туудурган баардык багыттар боюнча кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү маселелерин талкуулады. Бакуда өткөн дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-чү сессиясына 20га жакын мамлекет жана өкмөт башчылар, жогорку даражалуу адамдар, эл аралык уюм жетекчилери жана дүйнөнүн 182 өлкөсүнөн 45 миңден

0: катышуун делегат катышты.
1: Азербайджандын борбору Баку шаарында жекшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун калктуу конуштар боюнча программасы тарабынан уюштурулган шаарлардын 13-чү дүйнөлүк форуму ишин баштады. Форумга 20га жакын өлкө лидерлери жана өкмөт башчылары, эл аралык уюмдардын жетекчилери жана дүйнөнүн 182 мамлекетинен 45 миңден ашуун делегат чогулду. Форум урбанизация, туруктуу өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана турак жайдын жеткиликтүүлүк маселелерин талкуулоо үчүн уникалдуу аянтча болду. Иш-чарада сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров тоолуу шаарлардын туруктуу өнүгүшүнө токтолуп, 3 стратегиялык багытты белгиледи. Алар экосистеманын туруктуулугун камсыздоо, тоо урбанистикасы үчүн инновацияларды иштеп чыгуу, ошондой эле өлкө жарандары үчүн ыңгайлуу жашоо жана иштөө шарттарын түзүү.
2: Биринчи, экосистеманын туруктуулугун камсыздоо. Биз тоо экосистемаларынын сезимталдыгын эске алган интеграцияланган шаардык башкаруу стратегияларын иштеп чыгууну жактайбыз. Тактап айтканда, мөңгүлөрдүн эришинин азайышына ыңгайлашуу жана сууну үнөмдөөчү технологияларды ишке ашыруу өтө маанилүү. Мындан тышкары, калдыктарды чогултуу, кайра иштетүү жана жок кылуу системаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, ошондой эле табигый ландшафттардын булганышынын алдын алуу өтө зарыл. Экинчи багыт тоо урбанистикасы үчүн инновациялар. Бул тоолуу аймактардын өзгөчөлүктөрүнө ылайыкташтырылган акылдуу технологияларды иштеп чыгууга, анын ичинде муниципалдык кызматтарды, транспортту жана энергия менен камсыздоону санариптештирүүгө тиешелүү. Кыргыз Республикасынын тажрыйбасын мисал катары колдонуп, биз тоолуу аймактарда энергетикалык көз карандысыздыкты камсыз кылуу жана эмиссияны азайтуу үчүн суу жана күн энергиясынын потенциалын максималдуу түрдө пайдалануу зарыл деп эсептейбиз. Үчүнчү багыт адам капиталы жана маданий мурас. Тоолуу шаарлар бул жөн гана жаратылыш эмес, бул эң алгач адамдар. Ошондуктан биз жарандарыбыз жана меймандарыбыз үчүн ыңгайлуу жашоо жана иштөө шарттарын түзүүгө, анын ичинде билим берүү жана социалдык инфратүзүмдү, туристтик маршруттарды жана жайларды өнүктүрүүгө, ошондой эле санариптик көчмөндөр идеясын колдоого умтулабыз. Тоолуу шаарларды өнүктүрүүнүн өзгөчө актуалдуулугун, ошондой эле бул жааттагы тажрыйбабызды жана билимибизди эске алуу менен эл аралык тоолуу шаарлар ассоциациясын түзүүнү карап чыгууну сунуштайбыз. Ассоциация тоолору шаарларды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган мыкты тажрыйбалар жана биргелешкен изилдөө долбоорлору менен алмашуу платформасына айланат деп үмүттөнөбүз. Өз кезегибизде биз ассоциациянын башкы кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууга даярбыз.
1: Кыргызстанда турак жай курулушун өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты. Былтыр эле 2 миллион чарчы метрге жакын турак жай пайдаланууга берилди. Анын ичинде мамлекеттик ипотека аркылуу 4,5 миңден ашык үй бүлө жаңы батирлердин ачкычтарын алды. Учурда өлкө боюнча 70 миңден ашык батир курулуп жатат. Бул турак жайдын жеткиликтүүлүгүн мындан ары кеңейтүү үчүн олуттуу негиз түзөт.
2: Ипотекалык механизмдерди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. 2021 жылдан бери мамлекеттик ипотека саясатынын алкагында 9 миңден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болду. Андан тышкары бир эле 2025 жылдын ичинде 4600 ашык үй бүлө жаңы батирлердин ачкычтарын алышты. Учурда өлкө боюнча 70 миңден ашык батир курулуп жатат. Жылдын аягына чейин 20 миң үй бүлө ачкычтарын алышат. Бул турак жайдын жеткиликтүүлүгүн мындан ары кеңейтүү үчүн олуттуу негиз түзөт.
1: Бишкек шаардык башкаруу реформаларын ишке ашырууда олуттуу тажрыйбага ээ. Былтыр декабрда таштандыны кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң уникалдуу завод ишке берилген. Ал жылына 365 миң тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрүүдө.
2: Учурда шаардык инфраструктура модернизацияланып, коомдук транспорт жаңыртылып, шаарды башкарууда санариптик чечимдер ийгиликтүү ишке ашырылууда. Айлана чөйрөнү жашылдандырууга жана энергияны үнөмдөөнү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365 миң тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80 миң тонна көмүр коротулуп, 100 миң тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырамын. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган.
1: Президент Садыр Жапаров Кыргызстан өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин белгилеп, келечек муун үчүн биргелешкен аракеттер менен гана адамдар жаратылыш жана прогресс гармонияда жашаган туруктуу, инклюзивдүү жана ыңгайлуу шаарларды кура алабыз деген ишенимин билдирди. Эксперттик коомчулук бул демилгелерди актуалдуу жана өз убагындагы кадам катары баалоодо. Туруктуу өнүгүү үчүн жашыл экономикага өтүү зарыл экени белгиленүүдө. Мындан тышкары адистер тоолуу шаарлар өнүгүүсүндө эл аралык кызматташтыктын мааниси чоң экенин белгилеп жатат. Ушул себептен улам президент сунуштаган эл аралык тоолуу шаарлар ассоциациясын түзүү демилгеси Кыргызстан үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары айтылууда. Бул демилге аркылуу өлкө климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү, инфраструктураны өнүктүрүү жана инвестиция тартуу боюнча эл аралык тажрыйба алмашууга шарт түзүлөт деген пикирин коомдук саясий ишмер Бейшенбек Абдыразаков билдирди.
0: Биринчиден баягы дүйнөлүк трибунаны колдонуп президентибиз жакшы сунуш киргизип атат. Экинчиден ошол эле идеяны бүт өлкөнүн баары колдоп кетти. Үчүнчүдөн ушул идеяны колдоп ишке ашкандан кийин ошол мамлекеттер менен өз алаба экономикалык акыбалыбыз, карым катнашыбыз, маданий катнаш, кийин келечекте чогуу шаар куруу, тажрыйба алмашып, байланыштардын баары күчөйт. Анан кийин керек болсо бул жерден да ондон бүткүл дүйнөлүк банктардан ушул шаарларга деп өзүнчө деп туруп акча каражат бөлдүрсө болот да. Бир иш чараларды жүргүзүп, ошол жакка бир каржыларды бөлүштүрсө болот да дүйнөсү боюнча.
1: Дүйнөлүк шаарлар форуму Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 2001 жылы урбанизациянын көйгөйлөрүн жана анын коомго, шаарларга, өлкөлөргө климаттын өзгөрүшүнө жана саясий стратегияларга тийгизген таасирин талкуулоо максатында түзүлгөн. Иш чара биринчи жолу 2002 жылы Кениянын борбору Найроби шаарында өткөрүлүп, андан бери дүйнөнүн бир катар шаарларында уюштурулуп келүүдө. Форум туруктуу урбанизациянын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун издөө үчүн жогорку деңгээлдеги ачык аянтчалардын бири болуп эсептелет.
3: Бул аптада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ашхабадта өткөн КМШ өкмөт башчыларынын жыйынына катышты. Ал КМШ көп тараптуу кызматташтык үчүн маанилүү аянтча болуп калганын белгилеп, Кыргызстан менен шектештик өлкөлөрүнүн товар жүгүртүүсү 2025 жылы 7 миллиард доллардан ашып 9% өскөнүн айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы соода шарттарын жакшыртуу, транспорт коридорлорунун өнүктүрүү жана санариптештирүү долбоорлорунун күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу аймактык соодага чоң мүмкүнчүлүк түзөрүн айтты. Жыйында уран казуудан жабыркаган аймактарды рекультивациялоо программасы да талкууланып, Кыргызстанда өтө турган ысык көл форуму менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына КМШ өлкөлөрү чакырылды.
4: Отдельно подчеркну итоги межгосударственной целевой программы по рекультивации территорий.
5: Уран казуу иштеринин натыйжасында жабыр тарткан аймактарды рекультивациялоо боюнча мамлекеттер аралык максаттуу программага өзгөчө басым жасагым келет. Бул программа Кыргызстан менен Тажикстан үчүн бул долбоор өзгөчө мааниге ээ. Мамлекеттер аралык радионавигациялык программаны 2030 жылга чейин улантууну колдойбуз. Бул багыттар биз үчүн приоритет болуп эсептелет. Шектештиктин экономикалык күн тартиби позитивдүү багыт болуп саналат. Өз ара соода, өнөр жай кооперациясы, инвестициялык байланыштар өсүүдө, өзгөрүлүп жаткан геосаясий чөйрөдө альтернативалык жолдор, ишенимдүү транзит, өнөктөштөрдүн макулдашылган аракеттери өзгөчө баалуу болуп баратат. Буга байланыштуу мен соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун баса белгилегим келет.
4: В этой связи отмечу строительство железной дороги Китай Кыргызстан Өзбекстан.
3: Министрлер кабинетинин башчысы бул сапардын алкагында ошондой эле Түркмөнстан президенти Сердар Бердимухамедов менен жолукту. Анын жүрүшүндө кыргыз-түркмөн кызматташтыгын күн тартибиндеги бир катар актуалдуу маселелер талкууланды. Соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө, ошондой эле энергетика жана транспорт тармагындагы кызматташтыкты чыңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Адылбек Касымалиевдин 2 күндүк Түркмөнстанга болгон сапары аяктап, 22 майда Кыргызстанга кайтып келди. Бул жума эл-аралык байланыштарга багытталган окуя менен иш-чараларга бай болду. Алсак, президент Садыр Жапаров дүйнө мамлекет башчыларына кайрылуу жасап, алдыдагы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрүн шайлоодо Кыргызстандын талапкерлигин колдоого чакырды. Добуш берүү 3 июнда Нью-Йорк шаарында өтөт. Азия Тынч Океан аймагынан бир орун үчүн Кыргызстан менен Филиппин атсалышууда. Эксперттердин баамында мамлекет башчынын мындай кайрылуусу өз убагында жасалды жана Кыргызстандын шайланууга толук мүмкүнчүлүгү бар.
6: Мамлекет башчы дүйнөдө геосаясий чыңалуу күчөп, эл аралык коопсуздук системасы олуттуу сыноолорго туш болуп жатканын айтты. Мындай шартта коопсуздук кеңешинде чакан жана өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин өкүлчүлүгүн кеңейтүү зарылдыгын баса белгиледи. Президенттин айтымында Кыргызстан тең салмактуу, көз карандысыз жана диалогко багытталган позицияны карманууга даяр. Кайрылууда өлкө чек ара маселелерин тынчтык жолу менен жөнгө салуудагы тажрыйбасын сунуштай турганы. Ошондой эле куралсыздануу, климаттык коопсуздук, алдын алуу дипломатия жана Афганистан боюнча туруктулукту колдоо өңдүү багыттарды артыкчылык катары алып чыга турганын белгилеген. Бул мамлекет башчынын өз багында жасаган дипломатиялык кадамы болгонун коопсуздук маселелери боюнча эксперт Артур Медетбеков белгилейт. Анын айтымында Кыргызстандын шайланууга толук мүмкүнчүлүгү бар.
7: Кыргызстанда акыркы убакта ошол чек ара маселелери, Кыргызстан менен болгон чектеш мамлекеттердин ортосундагы бири бирине болгон атаандаштыктын төмөндөшү, экономикалык жактан, саясий жактан алдыга жылуу болгондугу дагы буга өзүнчө мисал боло алат.
6: Ошондой эле эксперт Кыргызстан менен атсалышып жаткан Филиппин буга чейин коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланганын дагы эске салды. Анын айтымында бул өлкөгө АКШ тарабынан өзгөчө колдоо көрсөтүлүп келет.
7: Филиппин 7 жолу болгон. Экинчиден Филиппин баягы ООН өзү Бириккен Улуттар Уюмдарын түзүлгөндө ошол бир 51 өлкө түзүлүп, 51 өлкө болуп, ошонун ичинде Филиппинде болуп, ал түзүүчү катары болуп саналган. Үчүнчүдөн бул жерден эми ачык айтыш керек айкындык менен. Филиппинге Америка Кошмо Штаттары менен мамилеси абдан өтө жакшы. Акыркы убакта алар абдан Филиппинге катуу жардам берип, ал жерде стратегиялык жактан атайын катуучу заттары, курал-жарактар Филиппинде орношулган.
6: Мындан тышкары мамлекет башчынын дүйнө лидерлерине жолдогон кайрылуусунда Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 3 жолку мүчөсү катары демократияны, мыйзам үстөмдүгүн жана адам укуктарын чыңдоо багытындагы иштерди улантып жатканын белгилеген. Эл аралык маселелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов соңку жылдары Кыргызстандын тышкы саясатында Африка өлкөлөрү менен кызматташтык бекеринен күчөтүлбөгөнүн белгиледи. Анын баамында мындай дипломатиялык байланыштар алдыдагы шайлоодо маанилүү роль ойношу мүмкүн.
8: Чоң максат коюп атпайбызбы? 2027-2028 биз коопсуздук кеңешке не постоянный член болобуз деп максат коюп атабыз да. Мына уюмда быйыл шайлоо болот, Генеральная ассамблея БУ-да. Анан ага өткөнгө 193 БУ-нун мүчөсү болсо, 138 добуш алыш керекпиз да. Анан кудай буйруса биз өтүп кетсек, Африканын дагы алардын добуштары аябай чоң. 54 мамлекет бизди колдоп эметсе, мен ойлойм, бул Гана, Тогодо колдойт, Египетти колдойт, башка мамлекеттер да. Анан биз чыксак, эң жогорку даражага, деңгээлге чыгып атабыз. БУ-нун трибунасына, элек трибунасында. Анан сен коопсуздук кеңештин төрагасы болуп калсаң, бул дагы тажрыйба. Биз түшүнөбүз, чоң саясат кандай иштейт. Биздин дипломаттар алат тажрыйбаны, биз дагы башка мамлекет менен жакшы мамиле түшүп, ошондо биз жаңы деңгээлге чыгабыз да. Бул келечекке жакшы, суверенитетке жакшы, анан тажрыйба жакшы да.
6: Президент Садыр Жапаров Кыргызстан буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуп көрбөгөнүн белгилеп, өлкөнүн шайланышы тарыхый адилеттүүлүктү жана мамлекеттердин тең укуктуулугун бекемдөөгө салым кошоорун айтты. Ошондой эле дүйнө мамлекеттерин Кыргызстандын талапкерлигин колдоого чакырды. Эске салсак, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен буга чейин Казакстан гана коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болгон. Эгер Кыргызстан бул жолу шайланып калса, аймактагы мындай макамга ээ болгон экинчи өлкө болуп калат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
3: Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматы иштеп чыккан ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору бул аптада дагы уланды. Долбоордун алкагында аткаруу бийлигинин негизги кызмат адамдары массалык маалымат каражаттары менен ачык өз ара аракеттенүү форматында иш күнүн өткөрдү. Аталган долбоор мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жогорулатууга жана коомчулукту аткаруу бийлигинин иши жөнүндө маалымдоого багытталган. Дүйшөмбүдө министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев маалыматтар менен бөлүштү. Ал иш күнүн биринчи радиодон баштап угуучулардын кызыктырган суроолоруна жооп берди. Буга улай ушул эле жумада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акунбеков дагы долбоордун каарманы болду. Ал дагы алгач биринчи радио эфиринде маек куруп угармандардын суроолоруна түз эфирде жооп берди. Суроолордун басымдуусу Айыл Чырбага бурулуп, тармактагы модернизациялоо, аткарылган иштер жана алдыдагы пландар угулду.
9: Кыргызстанда 2100 айыл болсо, анын 871 гана таза суу менен толук камсыз болгон. Бул көрсөткүч өтө аз жана маанилүү. Мындан улам президент Садыр Жапаров суу жетпеген айыл болбошу керек. Ар бир калктуу конушта ичүүчү суу жеткиликтүү болуусу үчүн тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берген. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасында угармандардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Өз сөзүндө ал өлкө башчысынын демилгеси өлкө аймагы боюнча жигердүү ишке ашып жатканын билдирип, тилекке каршы айрым аймактарда суу тартуу учурунда мүчүлүштүктөр дагы көп кездешерин кошумчалады.
10: Президентибиздин чоң тапшырмасы бар. Биз таза суу менен элди камсыздап берибиз. Эми 21-ci кылымда таза суу менен жетпейт деген мындай уулуш кулакка жакпайт, бирок бул чын. Кече Кореяга да барып келгем. Кореяда дагы кореялык өнөктөштөр таш көмүрдөн баштап сузакка чейин 131 миллион долларга ушул айылдардын бар жогун суу таза суу менен камсыз. Ушуга окшогон, азыр мен мисал катар айтып кеттим, башка райондордон башка айылдарда дагы толгон токой долбоорлорубуз бар. Мисалы үчүн таза сууну эле айтсам, ойлоп турбаны эле таштап кеттимчи. А чынында ушул турбаны таштардан мурун долбоорлоо иштери бар. Долбоорлоо иштери чейин анын эсеп кызыгы бар. Ал турба түшчү жер кимдин жери, айыл өкмөттүн жериндеби же райондун жериндеби же жеке тарап болуп калат. Ошол иштердин баары чечилет, айыл өкмөт бизге өткөрүп берет. Ушундай баягы процессуалдык өзүнүн иштери бар. Анан эми долбоорлоого келгенде адистер маселеси бар. Мисалы үчүн сууну чыгарыш үчүн аны 6 айлык долбоорлоо бар. Бизге ким койсо, биз аны 1 айда долбоорлоп, 1 айда ишке киришип кетсек оңор эмес жумуштар. Ушуга окшогон жолдорун издеп таап атабыз.
9: Үстүздөгү жылы жазгы талаа иштери 2025-ci жылга салыштырмалуу эрте башталды. Буга жаан-чачындын көп жаашы, сугат сууларынын талашсыздыгы себеп болду. Бул дыйкандар үчүн айыл чарбасынын түшүмдүүлүгүн жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат, дейт министр Эрлист Акунбеков. Айтымында өлкө аймагы боюнча айдоо иштери 80% аяктаган. Ушул тапта Ысык Көл, Нарын облустарында соңку иштер жүрүп жатат. Айыл чарбасы чоң тармак болгондуктан жыл сайын маселелер көтөрүлүп турат. Мисалга 2025-ci жылы тармакта сугат суу жетишсиздиги чоң көйгөй жаратса, 2026-ci жылы сууга болгон суроо талап аз болгон. Эрлист Акунбеков азыр жер семирткичтерге жана анын баасына маселе болуп жатканын билдирип, баанын жогорулашы күйүүчү майдан көз каранды экенин баса белгиледи.
10: Былтыр мисалы үчүн жер семирткич менен маселе болбосо, быйыл жер семирткич менен маселе бар. Жерлерде жер семирткич аз болуп, баасы былтыркыга караганда эки эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүчү май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустар дагы, өзбектер дагы айтор баары эле бааларын кымбатташкан. Эгерде күйүүчү май кымбаттаса, сөзсүз түрдө башка тармактагы терс таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да терс таасирин тийгизет. Жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Толук ийгиликтүү деп айта албайм, себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу. Жер семирткичтер дыйкандар ала албаса, же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса, анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүүлүктүн аздыгына алып келет.
9: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков Кыргызстанда жер семирткичтерге болгон суроо талапты болтурбоонун бир гана жолу бар. Ал үчүн өндүрүштү өзүбүздө ачуу керектигин билдирди. Минералдык жер семирткичтин түрлөрүн чыгара турган заводту Кыргызстанга куруу боюнча өлкө башчысы Садыр Жапаров дагы демилге көтөргөн. Министр бул жаатта иштер жүрүп жатат. 2030-ci жылга чейин заводту куруу пландалган деп белгиледи.
10: Бүгүнкү күндө жер семирткичтер боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен 2 жума, 20 күн мурун элге кайрылуу жасап, биз ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем. Ошондо сөз бергем, бир жума ичинде жер семирткичтер келет деп. Жер семирткичтер бүгүнкү күндө келип атат. Болгону гана баасы бирге кымбат болуп атат. Себеби жер семирткичтин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерини жер семирткич жеткирип бердик. Бирок концептуалдуу, системалуу түрдө жер семирткич маселени чечиштин бир эле жолу бар. Ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүдө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор азыр иштеп чыгып атабыз. Ал жер семирткич заводдун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар, ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводдор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жер семирткич завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар. Бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз 2025 2030 жылға чейін айыл чарбада жер семекшісі өзі мен өзі қамсыз қыла тұрған. Құрматты президент Садыр Ожойшына тапсырмасы бар. Қырғызстан жер семекшісі шығарушы зауыт іштеп шығу бойынша. Құшын үстіне шалпараттауыз.
9: Климаттың өзгерісінен ұлам жылдан жылға құрғақшылық. Суының тартыштығы болып жатқан шақта, өлкө жетекшілігі аймақтарда су сақтағыштарын құрып, суыны мақсатты жана үнемді пайдалануыны қолға ала бастады.
10: Министрлер кабинеті чоғын игіліктүү иштерди ишке ашырып атат да. Ошолордун бири биз ушул суу сактагычтарды ар бир коктоого салып, бир дагы грамм биз суу биздин уруксатыбыз жок, ылдый дагы мамлекеттер кетпесин деген бакытта бул мындай бербей койбойбуз деген максатта эмес, бирок биздин ошол сууларыбыз агып кетип атат. Биз биринчи кезекте өзү иштетип, андан кийин беришибиз керек деген таризде да. Анан ошол ар бир коктоого салабыз суу сактагычтарды, өзүбүздүн суу сактагычтарды бүгүнкү күндө ошол пайдалуу коэффициенти түшүп кеткендерди да көтөрөбүз деген.
9: Айыл чарба тармагы 3 багытты камтыйт. Мал чарба, талаачылык жана кайра иштетүү деп. Булардын ичинен талаачылык багыты мал чарба менен кайра иштетүүнүн фундаменталдуу базасы болуп саналат. Белгилүү болгондой, талаачылык малга тоют берет. Тоют болсо, демек эт, сүт арзан болот. Кайра иштетүүдө дагы ушундай эле көрүнүш. Жашылча жемиш, дан азыктары түшүмдүү болсо, баа арзан болот. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасында курган маегинде билдирди.
10: Ушул 3 багыттын ичинен талаачылыкты мамлекет колдоого алыш керек. Себеби талаачылык бул биринчи кезекте элдин иш жумуш ордуна менен камсыз болуу. Дыйкандардын көпчүлүгү ушул жерде. Бирок ошол эле учурда талаачылыктан мамлекет бир дагы пайда, мындай салыктан пайда албайт. Президентибиздин дагы ачык колдуулугу менен дыйкандарды дагы жердин салыгынан бошотуп салган, айдоо жеринен. Дыйкандар бүгүнкү күндө такыр салык төлөбөйт. Ошол эле кезде мына агро өнөр жай биздин экономикабызга өтө пайдалуу, маанилүү, себеби бул жерде салыктардын бар жогу чыгат. Бул жерде электр энергияны кабылдайт, электр энергияны сатабыз биз мамлекет ушул ишканаларга. Бул агро өнөр жайда кайра баягы салыктардан тышкары иш орундары түзүлөт. Кыскасы, биздин экономикабызга жалпы эле баягы кошумча нарк кошуу боюнча бизге кайра иштетүү өтө маанилүү. Ошон үчүн бул багытта жумуш буга чейин дагы катуу көңүл бурулуп келген, мындан ары дагы жумуш катуу бурулуп келген. Бизде кайра иштетүү жана мал чарбачылык качан пайдалуу болот? Эгерде талаачылык ийгиликтүү болсо, талаачылыкта биз эгерде көп түшүм алсак, демек өздүк баасы арзан болот, эки багытты дагы түртүп алып кетет.
9: Белгилей кетсек, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков 21 майда биринчи радионун түз эфиринде ачык кабинет атайын программасында маек куруп, кыргызстандыктардын суроолоруна жооп берди. Суроолордун басымдуусу айыл чарбага бурулуп, тармактагы модернизациялоо, аткарылган иштер жана алдыдагы пландар угулду. Айдар Темиралиев, биринчи радио.
3: Эми апта ичинде болгон дагы бир темаларга өтсөк. Жыл башынан бери ОСАГО полиси боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан жалпысынан 80,283,000 сом төлөнүп берилген. Мындай төлөмдөр жол кырсыгынан жабыркаган жарандардын чыгымын өз убагында жабууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга көмөк көрсөтөт. Өлкөдө 1,700,000 ашык унаа катталса, анын 350,000 ашыгы аталган полис боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда камсыздандырылган. Унаа ээлери үчүн маанилүү маалымат тууралуу кийинки репортажда сөз болот.
11: Бишкек шаарынын тургуну Туратбек Мадалканов шаардын көчөлөрүнүн биринде жол кырсыгына кабылган. Анда экинчи тарап күнөөлүү болуп, көп убакыт өтпөй эле унаасына келтирилген чыгымдар үчүн ага транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полиси аркылуу 150,000 сом каражат төлөнүп берилген. Ал ОСАГО полиси боюнча камсыздандыруунун маанилүү экенине токтолду.
12: Бизде ДТП болду Карсакова көчөсүндө. Биздин техникабыз манипулятор менен автобус сүзүшкөн. Автобус тарап күнөөлүү болгон. ОСАГО камсыздандырылгандыгын себебинен бизге мамлекет тараптан 150,000 сом акча бөлүнүп төлөнүп берилди. Баарыңыздарды чакырып кетем. Өзүңүздөрдүн техникаңыздарды сөзсүз ОСАГО тарапка каттатып мамлекетке камсыздандырсаңыздар, бул сиздерге сөзсүз күтүлбөгөн жерден эми пайда алып келет. Машинаңыздардын чыгымдары үчүн жардам болот. Өзү общий өлчөмдө 478,000 сом кошоп болгон.
11: Ошондой эле Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Асанали Атабаевдин унаасы да жол кырсыгына кабылып, ага 23,000 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмү төлөнгөн.
13: Кичине ДТП болгон, меники жеңил машине. Урган машине дагы жеңил машине, биздикинен чоңураак экен. Ал мында капталдан чыгып эле главный жолдо кетип атканда бизди кырлага уруп кетти. Эксперттер келди, ГАИлер келди, анан кийин оценивать этишип, чий баардыгын закондуу түрдө жасап беришти. Анан ОСАГО барла деди, бардык. Күнөөкөр кишилер ОСАГОго тапшырып, бизге жылына төлеп берет деп айткан. Бизге 23 000 чыгарып берген. Сертификат алдык.
11: Уна ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жол кырсыгынан жабыркаган тараптардын укугун коргоодо маанилүү роль ойнойт. Камсыздандыруу төлөмдөрү унааларга келтирилген зыянды, айрым учурларда жарандардын ден соолугуна келтирилген чыгымдарды жабууга багытталат. Жыл башынан бери ОСАГО полиси боюнча 837 арыз каралып, жарандарга жалпысынан 80 млн 283 000 сом төлөнүп берилген. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр боюнча башкармалыгынын башчысы Азат Осмоналиев билдирди.
14: Бул 2025 жылы ОСАГО полиси боюнча биз 86 миллион 88 000 сом акчанын деген өзүбүздүн жанагындай камсыздандырылуу чарабыз ачкан расчетный счетторго накталай акча менен которулуп берилип атат. 26 жылдын 5 айдын жыйынтыгы боюнча учурда деген 837 арыз боюнча жумуш алып барып 80 миллион 283 000 сом акча которулду. Муну дагы тактап айта кетсек, бул мамлекеттик камсыздандыруу уюму жалпысынан ушул 5 айдын ичинде 128 миллион төлөсөк, ошонун ичинен 80 миллион сому бул ОСАГО полиси менен жарандарыбызга төлөмдөрдү жүргүздүк.
11: Бул система жол кырсыгы катталган учурда чыгымдарды адилеттүү жана ыкчам төлөп берүүгө шарт түзүп, айдоочулардын жоопкерчилигин арттырууга багытталган. Ошондуктан адистер бардык унаа ээлерин камсыздандыруу полисин өз убагында тариздөөгө чакырат. Бүгүнкү күндө республикада 1 миллион 700 миңден ашык унаа катталса, анын 350 миңден ашыгы мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздалган.
14: ОСАГО полиси деген толук кандуу иштеп атат. Мыйзамдын негизинде деген төлөмдөр мамлекеттик камсыздандырууну толук кандуу жүргүзүлүп атат. Жалпысынан бизде деген 1 миллион 778 тактап айтканда унаа каттоодо турса мамлекетте, ошонун ичинен биз 350 миңден ашык машина камсыздандырылган. Муну да туура түшүнүш керек, себеби деген биздин камсыздандыруу рыногубузда республика боюнча бизден тышкары жеке менчик компаниялар да иштейт. Алар дагы өзүнүн жумуштарын аткарып, каттоого да алар да алып атышат.
11: Ошондой эле ОСАГО полиси боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн лимиттери мыйзамдын негизинде бекитилген. Ага ылайык жол кырсыгынан жабыркаган жарандардын өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыян белгиленген өлчөмдө компенсацияланат. Анда транспорт каражаттарынын келтирилген чыгымына жалпысынан 450 000 сом каралганын Азат Осмоналиев белгиледи.
14: Токтом менен бул лимиттердин баарын мамлекет жагынан чектелип берилген. Келтирилген зыяндарды унаага 450 000 сом жалпысынан каралган, бирок ар бир мүлккө деген 150 000 сомдон ашпаган акча лимит коюлган. Автоунаанын ичинде кетип баратып жол кырсыгына катталганда ден соолугуна зыян келтирилсе, анда медициналык өзүнүн заключениясы боюнча биринчи топ майыптарга деген 200 000 сом акча, экинчи топко 150 000 сом акча, үчүнчү топко 100 000 сом акча каралган. Андан тышкары болсо кичинекей жаш балдар ошондой майып болуп калса деген ага дагы 200 000 сом акча каралган. Кудай сактасын, 300 000 сом акча жанагындай өлүм жетим болуп кетсе мыйзам боюнча каралган.
11: Учурда камсыздандыруу кызматтарын санариптештирүү иштери да күчөтүлүп, полисти онлайн тариздөө жана төлөмдөрдү ыкчам алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейүүдө. Мындай чаралар айдоочулар үчүн ыңгайлуулукту жаратып, жол коопсуздугун камсыздоого өбөлгө түзөт. Улмас Кайомова, Биринчи радио.
3: Жуманын кубанычтуу кабары маданий өңүттөгү жаңылык болду. Алсак президенттин колдоосу менен Алатоо журналы кайрадан жанданып, биринчи саны жарыкка чыкты. Улуттук адабияттын жана маданий турмуштун өнүгүшүндө өзгөчө орунду ээлеп келген журнал акыркы жылдары каржылык көйгөйдөн улам жабылып калган. Кыргыз туусу маалыматтык басма үйүнүн курамына кирген адабий басылманын жаңыланган санына белгилүү акын жазуучулардын чыгармалары, дүйнөлүк классиканын үлгүлөрү жана заманбап адабият өкүлдөрүнүн эмгеги жарыяланды. Бул жагымдуу жаңылык маданият адабият чөйрөсүнүн өкүлдөрүн өзгөчө кубантты.
15: Көп жылдык тыныгуудан кийин кайрадан жарык көргөн Алатоо журналы адабият айдыңында күндүн негизги окуясына айланды. Кезинде борбордогу интеллигенциядан тартып алыскы аймактарга чейин окурманы күтүп окуп, ар бир кыргызстандыктын үйүндө адабий казынага айланган журнал кайрадан жанданып, жаңыланып алгачкы саны жарыкка чыкты. Журналдын башкы редактору Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Аматов келечектин адабияттагы алыптарын тарбиялоо үчүн журнал керек эле. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен кайрадан жарык көрүп камкордукка алынды.
16: 3 жылдын ичинде биздин болгон аракетибиз ушул президенттин назарына чейин жетти да биздин өлкө башчыбыз өзүнүн жарлыгы менен кыргыз туусу басма үйүн түзүп ошонун курамына Алатоо журналын киргизип анан мамлекеттик каржыга алууга мындай мүмкүнчүлүк түзүп берди дагы бүгүнкү күнү Алатоо журналынын алгачкы санын мына бул өзүңөр көрүп турган форматта жаңыланган жасалгада чыгардык да. Алгачында 1000 нуска чыгардык.
15: 1931 жылы негизделген журнал Алгач Чаул деген ат менен, кийин Советтик Кыргызстан, андан соң Алатоо журналы деген аталыш менен чыгып келген. Бир кылым бою улуттук адабияттын башкы кыймылдаткычы болуп келген Алатоо журналынын кайра жанданышын президент Садыр Жапаров социалдык баракчасы аркылуу кубаттап, кыргыз тилин, адабиятын жана улуттук баалуулуктарды өнүктүрүүгө чоң салым кошоруна ишеним билдирген. Мамлекет башчысынын айтымында мамлекет экономика менен катар маданиятка жана адабиятка дагы көңүл буруп жатат.
3: Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып, окурман журтчулугун кубандырып турган кези. Кудай буйруса, элибиздин тарых таржымалы, тили, улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, салт-санаасы тууралуу кызыктуу макала материалдарды жарыялоо менен мекендештерибиздин маданиятын, билимин, кругозорун арттырууда зор салым кошот деген үмүттөмүн. Ошону менен бирге таланттуу жаштарыбыздын чыгармаларын ай сайын жарыялоо менен аларды коомчулукка кеңири таанытаарына бекем ишенем. Эми Алатоо журналы кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө эле салымын кошпостон, агартуучулук багытта да чоң миссияны аркалап, руханий жардылыктан арылтып, жан дүйнөнү байытат, аң сезимди тазартат.
15: Жаңыланган журналдын жаңы саны Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өтүп, адабий майрам салтанаттуу азем менен ачылды. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев кезинде адабияттын алыптарынын чыгармалары жарыяланып турган журнал жаңы замандын калемкерлерин таптасын деген тилегин билдирди.
17: Эл сүйүп окуган өтө популярдуу журнал болчу. Адабияттын өсүшүнө өтө чоң салым кошту, таасир этти. Баягы Алатоо деген ат менен кайра бул журнал жарык көрүп атат, Кудай буйурса. Адабиятты пропагандалоо, жаштардын арасынан чыгып жаткан жаңы жазуучуларды, акын жазуучуларды таптоо, жаңы Айтматовторду, жаңы Токонбаевтерди, жаңы Алыкул Осмоновторду, жаңы Турар Кожомерлиевтерди, жаңы Төлөгөн Касымбековторду жана башка ушул сыяктуу жаңы залкарлардын жаңы муунун жаратуу. Алатоо журналы Кудай буйурса ошого дем болот, ошого таяныч болот деген үмүттөмүн.
15: Ал эми жазуучулар союзунун төрагасы Канбек Иманалиев Алатоо журналынын жарык көрүшү жалпы окурмандар үчүн чоң жаңылык экенин белгилеп, бул адабияттын алыптарынан мураска калган журнал деп кошумчалады.
18: Бүгүн кыргыз адабияты эмес, жалпы окурмандар үчүн өтө маанилүү майрамдык окуя. Алатоо журналы совет доорунда элдин сүймөнчүлүгүнө айланган, тиги чавандар кончуна салып, мугалимдер сумкасына салып, карыялар башчынасында окуган журнал кайра окурмандарга кайтып келди. Азыр бизге кере эски калган, мураска калган журнал. Алар сактап, чыгармачынын ордосуга тарап келген журналды. Ошон үчүн мен бүт калемдештеримди, окурмандарды куттуктайм.
15: Жаңыланган Алатоо журналынын башкы маданий жаңылыгы Чыңгыз Айтматовдун буга чейин жарык көрбөгөн Өлтүрүлгөн уул менен жолугушуу аттуу чыгармасынын жарыяланышы. Мындан тышкары окурмандарды Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын эмгектери, дүйнөлүк классиканын шедеврлери жана жаңы муундагы таланттуу ата мекендик авторлордун чыгармалары күтөт. Кыргыз Туусу маалыматтык басма үйүнүн курамына кирген адабий басылма эми ай сайын чыгып турат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
3: Узап бара жаткан жума мына ушундай жагымдуу жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап берди. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта калыңыздар. Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында. Ар ишемби 18 саат 40 мүнөттө Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

0: Саламатсыздар ба, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун кыргыз лента аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожегелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолошуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата-бабадан калган нарк насили тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз Нарындын касиеттүү өрөөнүндө Кочкор районунун тоо этектеринде жайгашкан Кооз Мантыш айылы тууралуу сөз кылабыз. Бул шамалы таза, суусу мөлтүр, эли меймандос болгон кереметтүү айыл. Бул балалыктын изи калган, боз үйдүн түтүнү үзүлбөгөн, тоолор сыр сактап турган ыйык мекен. Урматтуу угармандар, сиздерди жаратылыш менен адамдын тагдыры айкалышкан дүйнөгө чакырабыз. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү биз менен бирге Мантыш айылынын кооздугуна буруңуздар. Кең ааламдын бир бурчунда асман менен жер кол кармашып тургандай сезилген касиеттүү кыргыз жеринде Нарын облусунун Кочкор районунда жайгашкан Мантыш айылы бар. Бул айыл жөн гана картадагы чекит эмес. Бул тоолордун жүрөгүндө соккон өмүрдүн үнү. Бул ата-бабанын изи, энелердин ак сүтү, балдардын күлкүсү жаңырган ыйык мекен. Таң сүрүлүп келе жаткан маалда Мантыш айылы өзгөчө бир кереметтүү дүйнөгө айланат. Алыстан карасаң, ак кар жамынган тоолор асман тиреп турган сыйт. Алар миңдеген жылдардан бери ушул өрөөндү коргоп турган улуу сакчылардай көрүнөт. Таңкы шамал акырын гана желбиреп, талаадагы шыбактын жытын айылды аралай алып келет. Ошол маалда жаңы ойгонгон жаратылыштын деми угулат. Куштардын сайраганы, алыстан угулган суунун шары, жайлоого бет алган малдын дүүртү. Бунун баары Мантыштын таңкы симфониясы. Бул айылда өмүр жай агат, бирок ошол жай агымдын ичинде терең маани бар. Мантыштын эли табият менен сүйлөшүп жашайт. Тоонун мүнөзүн түшүнөт, жамгырдын жытын билишет, шамалдын үнүн угушат. Себеби, бул адамдар үчүн жаратылыш жөн гана айлана чөйрө эмес, ал өмүрдүн өзү. Кыш мезгили келгенде Мантыш таптакыр башкача дүйнөгө айланат. Аппак кар бүт айылды ак жууркандай жаап калат. Тоолордун чокусунан түшкөн муздак шамал адамдын жүзүн тилип өткөнү менен айыл ичиндеги очоктун жылуулугу жүрөктү эритет. Кечкисин ар бир үйдөн чыккан жарык алыстан жылдыздай көрүнөт. Апалар мешке нан жаап, казанда кайнаган эттин жыты үйгө тарайт. Кар сыртта канчалык калың болсо да, Мантыштын үйлөрүндө мээрим эч качан муздабайт. Жаз келсе, айыл кайрадан тирилет. Тоо этектеринде алгачкы гүлдөр баш багып, жер жашыл көйнөк кийгендей өзгөрөт. Булактар ташып агат, балдар сууга таш ыргытып ойношот. Карыялар күнгө кактанып, эзелки тарыхтарды айтып отурушат. Жаз бул Мантыш үчүн жөн гана мезгил эмес. Ал үмүттүн башталышы дейт Мантыш айылынын тургуну Алымбек мырза.
1: Бул ар кимдики өзүнө деген бир макал сыяктуу. Бул өзүмдүн киндик каным тамган ушул Мантышымдай жерди дүйнөзүсү боюнча таппайм деп элестетем да мен. Мен үчүн өтө кымбат. Бул жер баа жок, чексиз. Ушул элим менен журтум менен өтө жогору деңгээлде сыймыктан алам деп мен ачык айта алам да.
2: Мугалим болгон, ооба дээ кысылдоо орто мектебинде 40 жыл мугалим болуп эмгектендим. Математикадан көп балдарды өстүрүп чоңойттук. Акыркы айыл Кочкордун акыркы айылы. Усакөрө кирет. Малга жайлуу, мал киндиктүү. Бирок айылыбыздын тегерегинде талаа жок, түштүк жок. Берилген үлүштөр тетиги алыс. Ошо тетиги Кызылдөө деген айылдын ар жактарында, ортосунда алыс турат. Анан бул жер болсо ошо тиги мал күндүктүү да, малга жакшы да. Тобуз ооба бияк тасса жүн калгат. Мына бияк тасса жүн калгат жөн. Биякта болсо сөөк жайлоосу бар. Ооба сөөк суусу бар. Көлүп аткан сөөк суусу деп аталат. Анан бул өзү ошо беш айылдын жайлоосу да, сөөк жайлоосу. Биздин айыл өкмөттүн. Анан жүн кал Сапкоосунун Жумгалы районунда жери бар биякта. Алар да келип жайлашат. Бир туугандай болуп, бияк тияк болуп жайлай беришет. Анан кызыгы жылда бир жолу эки жолу жаап анан кичине жаса бир карыш эле жайтты. Түштү да. Анан быйыл такырга түшпөй койбоду. Аябай жылуу болуп атты эле. Бүгүн кичине суук болуп шамал болуп атты. Алтындай жер табият ишеним жок. Бир күнү жаандайт, бир күнү суук болот. Жок, чөп жыйылат баягы эсеби менен эле. Жок, чөп болбосо болбойт да. Чөп болот. Анан бизде саман суманды көп мал карабайт да мисалы. Адетте жумгалды нарынга барганда бир саман учуп түшүп калса өтүп бараткан уй ошону суңуна кетет. Айыл чоң эле, бул чоң көчө, анын бул суу жагында дагы бир көчө бар. Бул тоо жакта дагы бир эки көчө жайгашып калат. Анан мынакей бобу усун көчө социалисттин эмгектин баатыры Керимов Жумалы дегендин атынан коюлган. Социалисттин эмгектин баатыры ушул өрөөндө ушул тарапта биринчи жолу жылкы ферма болуп туруп, анан үстүнө 100 кулун алуу мүмкүн эмес да. Ошондо 100-70 кулун алып, бир жылы, эки жылы, үч жылы ошондой алганда анан өкмөт менен партия баалап, социалисттин эмгектин баатыры деген наам берилген экен. Калкоз кезинде бул. Согуштан кийин 50-чи жылдардын башында берилген наам да. Анан ошол кишинин эмгеги бааланып анан социалисттик эмгектин баатырын анан ушул көчөнүн аты берилген. Мына анан ак жерден кийинки ошол мыкты адамдар айылдан чыккан мына ушул менин отурган жеримдин тегереги делинип атпаймынбы. Анан кошуналар мына үйү өзөрөк эки үйдөн кийин эле башталат. Молдобаев кары мынакей Бишкек шаарын гүлдөтүп мурунку Фрунзе болуп турган кезинде горкомдун биринчи секретары болуп 6-7-8 жыл иштеген адам бул өзү. Азыркы горкомдун биринчи секретары азыркы Бишкек шаарынын мэри. Анан азыр ал кишинин сөөгү аларча көрүштөндө татынакай болуп жери коюлуп турат. Анандан бери эметкенде Кызыралиев Капар облоно болуп ак кишинин дагы көрсөттү району болуп жүрдү. Нарын обласында абдан барктуу кадырлуу адам болгон. Мынакей бул жерде биздин жана клубубуз турбайбы, маданият үй, ошол кишинин наамына коюлган Капар Кызыралиевдир. Ак киши ошол жанакы Карым Молдобаевдин агасы. Бир туугандар ошол тетиги 40-чы жылдарда мыкты окушуп, мыкты билим алышып анан жанакидей кызматтарга жетишкен адамдар да. Анан мынакей Кочкор районундагы музей ошол Капар Кызыралиевдин атына коюлган. Аягында пенсияга чыккандан кийин ошол музейдин директору болуп иштеди. Анан жашы эле кетти, 66-65 эле каза болду. Анан Капар Кызыралиев деп тиги Кочкордун бир мыкты чоң мектеби да ошол кишинин наамына коюлган. Ушу кандай барктуу адам болгон. Анан дагы ушул жерде анын эми ал Кочкордо турган адамдар булар, бирок балалыгы төрөлгөн жери ушул жердилик да. Көрдүңбү? Анан ушул жердилик деп айтылат. Мына мен ошону сөз айтышым керек. Мына мен өзүмдүн эле карындашыман баштайын. Салтанат Саматова менин өзүмдүн карындашым. Салтанат Саматованы Кыргызстан эли жаштары бүт билет. Мынакей ошо кичинекей 6 жашынан бери музыкант болуп, скрипка ойноп, пианино ойноп, Арабаев атындагы университетти музыка факультетин кызыл диплом менен бүтүрүп, анан Акыл Ордону алып барып, анан ошондон эмгеги бааланып, Кыргыз Республиканын маданият эмгек сиңирген деген наам берилип, ошол таланттуу да. Анан андан мынакей үйү мына бобу ченде бир үйдөн кийин Бугубаев Барчынбек. Мына бул дагы мен өзүмдүн окуучум. Өзүм окутуп, өзүм тарбиялаган. Мына үйдүн кошунасы болуп туруп, мынакей эмне деген ырларды жазды. Биздин сөөк жайлоосу жөнүндө жазды. Биздин айылда аксакалдар жөнүндө жазды. Мыкты эки жакшы томдук китептери чыкты. Өзүңөр жакшы билесиңер, туурабы? Анан жигиттин дагы көрсөтүп кетти. Андан кийин жана мен башында айта калдым, мынакей Мусагыл Амантур өзү чечен жагынан эч кимге чечен айтышка чыгып Кыргызстан боюнча астына эч кимди салбай койбоду. Мына колонкалар курулуп тура берет көчөдө. Эч ким барып анындан чака көтөрүп барып туа албайт. Бүт элдин ар бир үйүн ичинде суу бар, душу бар, ысык суусу бар, устак суусу бар. Кээ бир үйлөр душ кылган, кээ бир үйлөр ванна кылып алган. А мына туура эле айтып берсең дейт, мына бул кошунанын үйүндө да ысык суу бар, бул өсүмдүн үйүндө да, бул кошунамда тий кошунам баарында

Жай айлары келгенде мантыштын жашоосу жайлоого көчөт. Ак боз үйлөр тигилип, көк майсаңда жылкылар оттойт. Кымыз бышкан үндөр угулуп, балдардын шат күлкүсү тоого жаңырат. Жайлоонун таңын көргөн адам өмүрүндө унутпайт дешет. Себеби таң атканда күндүн шооласы алгач тоонун чокусуна тийип, анан акырындап үрөөнгө түшөт. Ошол учурда бүт аалам алтын нурга бөлүнгөндөй сезилет. Мантыштын жайлоолору кыргыздын кылымдардан бери сакталып келген көчмөн маданиятынын тирүү энциклопедиясы сыяктуу. Бул жерде ата салты унутулган эмес. Ат үстүндө чоңойгон балдар бар. Боз үйдүн төрүндө санжыра айткан карыялар бар. Кымыз сунган ак жоолукчан энелер бар. Ушунун баары мантышты өзгөчө кылып турат. Айылдын эли эмгекчил. Таң атпай туруп мал караган адамдарды көрөсүң. Дыйкандар жер айдап, түшүм үчүн тер төгүшөт. Күн ысыкта да, суукта да эмгектенүүдөн чарчабаган адамдар ушул жерде жашайт. Алар байлыкты акчадан эмес, эмгектен издешет. Ынтымакты бийликтен эмес, биримдиктен табышат.

Мантыш меймандуу сайыл. Бул жерге келген конок эч качан эшиктен куру кайтпайт. Кыргыздын кең пейили ушул айылда толук сакталган. Конок келсе дастаркон жайылат, чай коюлат, боорсок коюлат, анан сөз башталат. Карыялар өткөн күндөрдү эскерет. Жаштар келечек тууралуу сүйлөшөт. Мындай учурларда убакыт да жайыраак өткөндөй сезилет. Бул айылдын ар бир ташында тарых бар, ар бир суусунда эскерүү бар. Илгери ушул тоолордун арасында ата-бабалар көчүп конуп жашаган, кыйын күндөрдү башынан өткөргөн, бирок эч качан духун жоготкон эмес. Мантыштын тоолору ошол тарыхтын үнүн бүгүнкү күнгө чейин сактап турган сыйт. Кээде кечинде күн баткан маалда айыл өзгөчө сулуулукка бөлөнөт. Асман кызыл, кызгылт, алтын түскө боёлуп, тоолор гүлүкөдө кала баштайт. Мал короого кайтып, айыл акырындык менен тынчыйт. Ошол учурда алыстан иттердин үргөнү, желдин шуулдаганы гана угулат. Бул тынчтык адамдын жан дүйнөсүнө бейпилдик тартуулайт. Мантыштан чыккан уул кыздар дүйнөнүн ар кайсы жеринде жүрүшөт. Кимдир бирөө мугалим, кимдир бирөө дарыгер, кимдир спортчу болуп эмгектенет. Бирок алардын баары үчүн эң кымбат жер ушул айыл. Алар кайда жүрбөсүн, мантыштын жытын сагынышат, тоолорун эстешет, булактары түшүнө кирет. Себеби адамдын жүрөгүндө туулган жердин орду эч качан бош калбайт. Карыялар айтышат, адамдын күчү жеринде, элдин күчү биримдикте деп. Мантыш дал ошондой сөздүн далили. Бул жерде адамдар бирин бири колдойт, кыйынчылык болсо чогу көтөрөт, кубаныч болсо чогу бөлүшөт. Айылдын чыныгы байлыгы да ушунда дейт.

Норус келгенде мантыш майрамга бөлүнөт. Ат чабыштары уюштурулуп, көк бөрү тартылат. Балбандар күч сынашат. Балдар алты бакан тебишет. Ак элек жана апалар сүмөлөк кайнатышат. Улуу муун батасын берип, жаштарга ак жол каалашат. Бул майрам элдин духун ойготуп, улуттук баалуулуктардын дагы эле тирүү экенин далилдейт. Күз айларында болсо талаалар саргайып, түшүм жыйноо башталат. Кампага дан толот, эл күзгү мээнетинин үзүрүн көрөт. Күз бул токчулуктун белгиси. Ошол эле учурда табияттын жай басаңдап, кышка даярданган убагы. Мантыш бул жөн гана айыл эмес. Бул кыргыз дүйнөсүнүн кичинекей модели. Бул жерде улуттук нарк бар. Бул жерде ата салты бар. Бул жерде табият менен адамдын ортосундагы ыйык байланыш бар. Тоолор миң жылдар бою өзгөрбөй тургандай сезилет. Алар бүгүн да мантышты карап турушат. Балким дагы миң жыл карап турушар. Ал эми ошол тоолордун этегинде жашаган адамдар өмүрдүн уланышын камсыз кылып келет. Кээде адам чоң шаарда жүрүп чарчайт. Ызычуу, шашылыш турмуш жан дүйнөнү оорлотот. Ошондо адамдын жүрөгү тынчтык издейт. Ошол тынчтык мантыш сыяктуу айылдарда жашайт. Бул жерде убакыт жайыраак агат. Бул жерде асман жакыныраак көрүнөт. Бул жерде адам өзүн табат. Мантыш бул эненин мээрими. Мантыш бул атанын батасы. Мантыш бул балалыктын изи. Мантыш бул тоолордун түбөлүгүрү. Кайсы мезгил келбесин, кайсы муун алмашпасын, бул айыл өзүнүн касиетин жоготпойт. Себеби мантыш жөнөкөй жер эмес. Ал рухтун мекени. Жана бир күнү алыста жүргөн ар бир адам кайра ушул айылга кайтып келет. Себеби адамдын жолу канчалык узун болбосун, жүрөгү ар дайым туулган жерине алып келет. Ошондо кайрадан баягы тоолор көрүнөт, баягы шамал согот, баягы булактар агат. Жана мантыш мурдагыдай эле кучагын жайып тосуп турат. Мына ушинтип тоолордун жүрөгүндө жашаган мантыш айылы тууралуу баяныбыз соңуна келип жетти. Бул айылдын ар бир шамалында тарыхтын деми, ар бир булагында өмүрдүн үнү, ар бир тоосунда кыргыз элинин улуулугу жашап тургандай сезилет. Мантыш бул жөн гана туулган жер эмес. Ал сагыныч, ал балалык, ал ата-эненин мээрими, ак карлуу тоолордун бейпилдиги, көчмөн элдин өчпөгөн руху. Кайсы жакта жүрбөйлү, адамдын жүрөгүндө туулган жерге болгон сүйүү эч качан өчпөйт. Анткени адамдын эң таза эскерүүлөрү айыл менен башталат. Булактын үнү, боз үйдүн жити, кечкисин короого кайткан малдын дөөртү. Бунун баары өмүр бою жүрөктө жашайт. Тоолор түбөлүк тургандай, мантыштын да касиетти муундан муунга өтүп жашай берет. Бул айылдагы далай уул кыздарды тарбиялап, далай тагдырларга күч берип, кыргыздын нукура дүйнөсүн сактап кала берет. Урматтуу кагармандар, эгер бүгүнкү баян сиздердин жүрөгүңүздөрдө туулган жерге болгон сагынычты ойготсо, демек биздин сөз өз максатына жетти. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынчтык болсун, элиңиздерде ынтымак болсун, жергебизде береке болсун. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожегелдиева. Кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.

0: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык-Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу Алатоо Адабы журналы кайрадан жаңы форматта чыга баштаганы тууралуу сөз кылабыз. Бул чынында эле кыргыз маданияты, адабияты, журналистикасында чоң жаңылык болду. Бул жөнүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жалпы журчулукка куттуктоосун жолдоп, элибиздин нарк насилин жайылтууда, улуттук жазма адабий тилин байытууда өзүнчө бир баа жеткис казынага айланган Алатоо журналы кайрадан жанданып басылып чыкканы элибиздин тарыхы, тили, улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, салт санаасы тууралуу кызыктуу макала материалдарды жарыялоо менен мекендештерибиздин маданиятын, билими, ой өрүшүн арттырууда зор салым кошот деген үмүттө экенин билдирген. Бул 95 жылдык тарыхы бар Алатоо журналы улут рухун калыптандырууда негизги курал экенин, улут уңгусуна алып барчу жол чаба турганын айтты Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Асан Жакшылыков.
4: Президентибиз башынан эле ушул биринчи указдарынан тартып кыргыз элинин руханий дүйнөсүнө көңүл буруп, улам тепкичтен тепкичке көтөрүп ишти келатканын байкап атабыз. Анан ошонун натыйжасында мына азыр элибизге сиңип аткан жанагы улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол деген указы ушул дагы кеңири ачты да жолду. Анан адабиятка көңүл буруу дагы бүгүн эле башталып аткан жок. Мына 3-4 жыл мурун биздин жазуучулардын мындай Кара Кыргыз Республикасынын үй бүлөйүнө байланыштуу 100 китеп чыккан. Мунун өзү демек биз кыргыз эли өз руханий дүйнөбүздү жаныбыздай эле багышыбыз керектигин. Эгер руханий дүйнөбүздү заманбап өнүктүрүп кете албасак, анда жолубуз анчалык болбой татаалдашып кыйналып калышыбыз ыктымалда. Себеби руханий дүйнө менен материалдык дүйнө бул эки куштун эки канатындай. Жалаң эле материалдык багытты көздөп калса, ал жүрүп отуруп ач көздүк алып кетиш ыктымал. Ал эми экөөнү шайкеш алып кеткенде ошол жанагындай тең болуп канат кагып, анан элге жакшылык алып келет да. Мына ушундай чоң көрүнүштөрдүн бири 30 жылдын ичинде адабият эл менен кошо кыйналды. Ошонун жаркын көрүнүшү мына Алатоонун чыкпай калганы. Эми мына жол ачылып, адабияттын жолу ачылып, буну биз журналдын чыгышы менен биздин руханий дүйнөдөгү адабияттын, маданияттын адамдары, себеби Алатоодо адабият негизги көрүнүш болгону менен дүйнөлүк адабиятты дагы ушул жерден алып турган кыргыз эли. Андан башка искусстводогу бүт болгон жаңылыктарды да кошо көрсөтүп турган. Ошол эле тиги театрлардан баштап кино искусствосуна чейин бүт тармак Алатоодо. Ал турсун кийин Чыңгыз Төрөлкович Айтматов жазуучулар союзунун жетекчиси болуп турганда Алатоого тарыхый багыттарды аябай көңүл бурулуп, ошол убактагы элдин колундагы Белек Солтоноевдин тарыхый китебинен баштап ошол Алатоо жыйнады. Анан ошонун негизи жүрүп отуруп 40 томдук китеп болду. Мына ошон үчүн Алатоо бул бир жагынан карасам кыргызча салыштырганда умай энебиз. Эми Алатоо буга чейин деле эл менен тагдырлаш болуп келген, мындан ары дагы тагдырлаш болот го деп ойлойм. Азыркы заман күйлүү заман, кыргыз эли өзүнүн эгемендүүлүккө жеткен дүйнөлүк атаандаштыкта өнүгүп өсүп аткан журналда. Ошондуктан биз азыркы замандында татаал маселелери бар. Мына эне телибизди сактоо маселеси. Бул эне тил мен кайсы бир учкул сөзүндө жазгам. Эне тил элдин териси деген. Эгер биз эне телибиздин сыйртып алсак, ал өтө кыйын иш болот. Ошондуктан жазуучулардын бул куралы пайда болду. Эне телибизди сактоо, адабиятыбызды сактоо, элдигибизди сактоо жана мен башында айтып кеткен уңгу жолубузду сактоо баардыгына Алла Тоо кызмат кылат го деп ойлойм. Дагы бир жолу жалпы адабиятчылардын атынан ушул биздин президентибизге ушундай учурунда ушул журналды ачып жатканына анан мен дагы кыялданып коеюнчу, келечекте китеп маселеси да жолго коюлуп мүмкүн департамент ачылып калабы баягы госкомиздактын ордунда. Себеби бул илим, билим, адабият бул элге өтө керек нерсе.
3: Ал эми филология илимдеринин доктору Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин профессору Садык Алахан өз учурунда Ала Тоо адабий журналы кыргыз жазуучу акындарын адабиятка тарбиялап алып келген алтын бешиги болгонун белгиледи. Урматтуу радио окуучулар, Садык агай жаңы чыккан жаңы форматтагы Ала Тоо журналын колуна кармай келиптир. Сүйүнчүлөп көрсөтүп, анан кийин ичинде эмне бар экен агай өзүңүз айтып берсеңиз.
5: Чынында эле Ала Тоо журналы жазуучулардын, акындардын чыгармачыл бардык кылымдаштарыбыздын мурдагы жана азыркы алтын бешиги да. Алтын бешиги мына 31-жылы Чабуул деген ат менен чыккан. Ушу Тыныстановдор, Токонбаевдор, Элебаевдор ушу баардыгы жапатырмак киришип алгачкы санын чыгарышкан. Эми ал 46 бет чыккан биринчи. Адабият менен маданиятыбыздын алтын бешиги болду. Эмне үчүн? Токонбаевдин алгачкы чыгармалары, Элебаевдин аңгемелери, андан кийинки 50-жылдарга келгенде Бексултан Жакиев, Сооронбай Жусуповдун, Эралиевдин ырлары, кийин 60-жылдарга келгенде мына асекелердин муундарынын баардыгы Жоло Мамуттар, Тура Кожомбердиев, Омо Султановдор кыргыз адабиятында ким ушу жазып өмүр сүрүп келатса баардыгы Ала Тоо аркылуу. Ала Тоого чыгуу бул сыймык болчу да. Демек ушу адабияттын босогосун аттаганын чыныгы далили катары эсептелчү да, эгер Ала Тоо ыры аңгемеси, адабий сын макаласы чыкса. Мына эми ошол эгемендик жылдары бир аз өксүп калыбады, бирок жанагы Турар басмасы Тилек инибиз чыгарып турду, муну книжный форматта чыгарып турду. Өзүнүн каражатына ошол президентибиз атайын кыргыз тоосу маалымат басма үйү дегенди уюштуруп, Слова Кыргызстананы Байчичекей журналын, анан Ала Тоону бириктирип, төртөөнү бириктирип туруп, анан бул да болсо биздин мамлекет жетекчибиздин бир жакшы кадамы десек болот. Редакциялык кеңеш болуп, анан мына президентибиздин өзүнүн куттуктоо сөзү ак жол каалап. Демек
3: үмүт тартып атат.
5: Үмүт тартуу менен демек Ала Тоонун жолу мына мурда ушул өзүң айткандай 95 жылдык сапары мындан да узара берсин. Анан эми буда материалдарды көрдүк. Мындай ылганга материалдар экен. Ошо чикебиздин өзүнүн улуу айтматыбыздын өзүнүн жарыяланбай калган аңгемеси кошо жүрөт. Айтмат демекчи Чыңгыз Айтматовдун алгачкы повесттери мисалы үчүн Бетмебет, Жамила ушу Оон деген ат менен ушу Ала Тоого чыккан. Кийинкилери баардыгы Ала Тоого чыгып жүрдү. Биринчи мугалим жөнүндө баллада деген ат менен биринчи мугалим чыкты, Саманчынын жолу чыкты, бүт баары Ала Тоого чыкты. Кийин Ашкем которуп Бороондуу бекеттер чыкты. Демек Ала Тоо бүтүндөй кыргыз адабияты менен маданиятынын алтын бешиги болуп келди. Ошондой улансын ылайым.
3: Анан алигиче көз алдыңыздарда мунун чыгармачылыктын баардык тармагын кучагына алуу үчүн ушул рубрикалар сын боюнча өзүнчө дайыма туруктуу анан жаш калемкерлерди тааныды. Өзүңүздөр айтып атпайсызбы, мына белгилүү атактуу бүгүнкү күндөгү жазуучу акындарыбыздын баардыгы ушул Ала Тоо журналы аркылуу тушоосу кесилген деп.
5: Ооба, ал чын. Себеби мында ошол мисалы мен айтайын, мисалы үчүн классиканы кайра окуганда деген рубрика болчу. Ала Тоонун мурдагы эле сандарында ошол аябай жакшы аталыш да, классиканы кайра окуганда. Анан ошонун рубриканын астында Райхан Залкарыбыздын акыныбыздын Жиндису деген атактуу термеси бар. Ошонун медициналык бир параллелдер менен салыштырган макала болчу. Ошондо баардыгы проза жөнүндө дагы жаш калемдеги рубрикасы. Демек мурдагы салт татынакай болуп улантылып келатат десек болот. Анан жаңылыгы албетте бар, мына дизайндан баштап эле жаңы, сонун заманбап.
3: Ушул менен уңгужолук туруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уңгужолук кыргыз рухий казынасынын уюткусу болгон Ала Тоо журналы тууралуу сөз кылдык. Программаны даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
0: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
6: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмат Ажы Абдуллаевтин Такваалардын жакшы кулк мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
7: 2-чи бөлүктүн 2-чи бөлүмү. Текевердик. Текевердиктин булагы. Адамдын өзүн сүйүүсү бул өзүнө суктанууга жана өзүнө ыраазы болууга алып келе турган табигый сезим. Өзүнө суктануудан Алланын бөлөк кулдарына болгон текебердик. Мен менсинүү, теңсинбөө келип чыгат. Чыйынтыгында киши бөлөк адамды жек көрүү жана тоотпогондук менен карай баштайт. Эч ким менен эсептешпей калат. Бөлөктөрдүн укугун тебелейт, сыйлабайт, келишимди сактабайт, убадасына турбайт. Кыскасы айтканда адамдарга карата адилетсиз болот. Текебердик шайтанды жок кылат. Шайтан өзүнүн текебердигинен жана өзүнө суктануудан куулган. Шайтан өзүн адам атадан мыктымын, анткени мен оттон жаралганмын деп эсептеп, мактанып көтөрүлүп кетти. Эгерде Алланын кулу дин аалымдарына жана такваларга карата нааразычылыгын билдире турган болсо, анда бул Алла Тааланы аны куру калгандардын жана кордолгондордун арасынан жасагандыгынын биринчи белгиси. Мындай адам өзүн адамдардын жакшылыгынан куру калтырат. Ал эми бул деген ал адамдардын эч кимисинен жардам, көмөк албайт дегендикти билдирет. Алла Тааланын мындай кулдары адатта айтышат: бизде өзүнүн илимине амал кылган бир дагы такыба жана аалым калган жок. Мындай баа берүүнүн чыныгы себеби мындай киши адамдан өзүнүн чагылышкан кебетесин көрөт. Адамдарды зыян тартуучулар деп зыян тартуучу киши гана эсептейт деген адам өтө туура айткан. Текебердиктен арылуу. Текеберлик сезими өзүн сүйүүдөн башталат. Корани Каримде Алла Таала адамдын жүрөгүнүн текеберлиги жөнүндө, андан соң анын даарысы жөнүндө айткан. Ошондуктан өзүн сүйүүнүн иштүктү даарысы өзүнүн алсыздыгын жана күчсүздүгүн такай өзүнө эстетип туруу. Алла Таала Курани Каримде айтат: жана жер бетинде кекирейүү менен жүрбөгөн, акыйкатта сен жерди тешип кете албайсың жана өзүңдүн бийиктигиң менен тоолорго жете албайсың. Исра сүрөсү 37-чи аят. Бул аят адамдарга кокурайып жана бой көтөрүп жүрүүгө тыюу салат. Аяттагы сен жерди тешип кете албайсың деген сөз өзүнүн күчү менен адам жерди бөлүк-бөлүк кылып жара албайт дегенде, өзүңдүн бийиктигиң менен тоолорго жете албайсың деген сөз адам өзүн текебер алып жүргөндүгүн билдирет. Бул сөздөр текеберди мыскылдоо жана текеберликке тыюу салуунун себеби. Ошондуктан текеберлик бул жеткен акмакчылык. Адам текеберлиги жана теңсинбөөчүлүгү менен эч качан жакшы амалдарды кыла албайт. Анткени текеберлик Алла Таала өзүнүн китебинде тыюу салган 10 сыпаттын бири жана кекирейип басуу текеберликтен келип чыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылат: ким өзүн текебер алып жүрсө, жүрөгүндө бою көтөрүү, басыгында кекирейүү болсо, ал кыямат күнү Алла Таала ага ачууланып турган абалда жолугат.
8: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Бишкекте саат 20. Коомдогу жаңылыктар, экономикадагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, маданияттагы өзгөчө окуялар маанилүү маек программасында ар жуманын шейшемби күнү саат 11:05 биринчи радиодон угуңуздар. Маанилүү маекте ар бир сөз маанилүү, ар бир ой баалуу.
9: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында облустук деңгээлдеги жетекчилердин эл менен жолугушуулары тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга мамлекеттик жана коомдук ишмер Акрам Мадумаров, ошондой эле коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоордун социалдык мобилизация жана дарамитти жогорулатуу боюнча адиси Эрлан Карыпбай уулу катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер.
10: Саламатчылык. Рахмат.
9: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергилүү калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Анын ичинде президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаев Чүй айыл өкмөтүнүн тургундарынын дагы көйгөйлөрүн укту. Жолдорду асфальттоо негизги маселе экени айтылды. Бул багытта репортажды угуп алып, андан соң уктурубузду уланталы. Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаев Чүй айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Жыйында айыл тургуну, мугалим, дарыгерлер жетишсиз экенин билдирди. Ага облус башчысы өзүнүн төмөндөгүдөй жообун берди.
11: Мынакей, мугалимдердин 70% пенсионерлер. Ушундай эле көрүнүш бул медицинада. Мынакей, больницага барып көрүнсөңөр 70% жалаң пенсионерлер иштеп атат.

0: Дагы бири Айсулуу Эсеналиева аймактагы көпүрөнү оңдоп жолду асфальттоо зарылдыгын айтты.
1: Биздин көчөдө жол асфальт жок да.
2: Кайсы көчө?
1: Западная көчөсү. Жайдын күнү терезелерди ачалбай, анткени машиналар катуу жүргөндө чаң көтөрүлөт. Өзүңөр билесиңер, айыл жергесинде жашагандардын баардыгынчы. Көчөдө алыш бар да, артык баш сууну ошол жакка спускать этет. Анын үстүндө бир көпүрө бар да, кыл көпүрө деп койсок болот. Мындан бери 8-10 жыл мурун ал көпүрө үстү суу ашкын ташкын болуп жууп кеткен. Андан кийин көпүрө салынды, ошол көпүрө дагы эле турат да, бирок уже в плачевном состоянии, мындайча айтканда. Ошол көпүрөдөн биздин бир көчөдөбүздө жараныбыз агып каза болгон.
3: Саламатсыздар, Курсат өкмөт айыл өкмөтүнүн башчысынын орунбасары. Мостко көпүрө салганга 8,800,000 кеңеш жергиликтүү кеңештен каралган. Июль менен башталат ал. Азыркы күндө тендер.
2: Июль менен башталат.
3: 3-чү квартала коюлган да?
2: Жок, бул жолбу же жана
3: көпүрө? Көпүрө, көпүрө.
2: Көпүрө.
3: Эме, жол машина өтүүчү көпүрө. Муна өтүүчү көпүрө,
2: чоң көпүрө.
3: Чоң көпүрө. А, жолдо болсо жергиликтүү кеңештен быйылкыга каралган жок. Эмки жылга буйурса кеңеш менен согласып атат, киргизебиз.
2: Быйылкыга көпүрө эле каралды.
3: Быйылкыга көпүрө каралды. Ошол чоң маселе болчу да, айылда көпүрө.
0: Чүй айылынын тургуну Асанбек Карасартов жол, суу сарқынды суу тутумун киргизүү маселесин көтөрдү.
4: Мурунку мелдешний көчөсү азыр жоокера деп аталат. Биздин көйгөй бул ошол жерде бир жүз түтүн жашайт. Жолубуз айланайын киши баса албай калдык. Асфальттын баардыгы талкаланган. Бир тешке качсаңыз, экинчи тешке барып түшөсүз да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе как раз ошо жанакы береги ой деп коет, ошонун тушунан жанакы колодец ошол жерге келип токтойт суунуку. Андан аркы үйлөргө суу жеткен эмес, таза суу. Ошондон бер жагына тиги Луговой көчөсү бар. Ошо эки көчөгө бир суу, таза суу чыгарып берсе, себеби биз жанакы колодецтен алабыз, андан курттар чыгат. Туура түшүнгүлө ушунун баардыгын. Ар жагыбызда как раз мелдешний көчөнүн ар жагында канализация турбай өтөт чоң. Эгерде ошол жака мисалы үчүн канализация курса болот да.
0: Адистер айтылган көйгөйлөрдү чечүү багытында тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканын билдиришти.
5: Жол боюнча Береговой көчөсү быйылкы жылда асфальт төшөө иштерине каралган эмес, кийинки жылда карайбыз. Анткени бул жерде Заречныйда 1 км 600 м быйылкы жылга кирген. Сол жакты бүткөндөн кийинки жыл бул айыл ичиндеги жолдор кийинкиге карап ал жазалат. Андан тышкары канализацияга кошулуу боюнча да маселе көтөрдү бул аксакал. Центральный канализацияга кошулуу боюнча бүгүнкү күндө съемка кылганбыз. Өткөндө жолдош аким менен да чогуу чыгарып жолду көргөнбүз. Мындай кошо турган болсок уровень туура келбейт. Уровень туура келбейт. Аркы центральный канализация бийигирээк турат. Бул жак болсо ылдый өйдөчүрөөк. Анан бул жерге жанагындай откачивачы насос алыш керек. Суммасы көбүрөөк. Бирок бул иш азыркы күндө жылды. Буйруса ошо кийинки жыл менен центральный канализацияга кошуу жагы да толук чечет деген ойдобуз. Таза суу маселеси боюнча Чүй айылында мына бүгүнкү күндө 10 км жерге таза суу түтүктөрүн алмаштыруу иши жүрүп атат. Ал жакка дагы жетебиз аксакал, ал жерден да суулардын маселеси чечилет.
0: Жергиликтүү тургун Айнагүл Нургазиева дагы жол маселесин көтөрдү.
6: Токмокту көчтөй 1 км 850 м. Укмуш тешик. Биз эч кимден эчтеке сурабай, эртең менен бир маал автобус келет мектепке баруучу балдар үчүн. Биздин балдар ошо жаанда, шамалда турчу. Өзүбүздүн элибиздин 23-25 түтүн болуп калды азыр. Ушулардын ашары менен биз остановка куруп алдык балдарыбызга. Ошол жерге корголоп балдарыбызды карап турганга. Эртең мененкиси бир маал маршрут келет, келбей койсо келбей да коет. Жолуңар жаман дейт. Анан кечинде балдарыбыз деген келет сабактан, келатканда чөөлөр бар. Желмаян сатып алганбыз. Ал желмаяндар деген жүргөндө 3 дөңгөлөө экен. Тим эле яманын баарын чувствовать этебиз да. Ошон үчүн биздин 1 км 850 м асфальттап бергиле. Бизге болбойт.
2: Ал жер ушундай саздак жер экен. Ошол жерге кандай долбоор жасаса болобу, болбойбу? Же кымбат болуп калабы?
7: Долбоор кылса болот, кымбат болот. Чыгып көрөлүчү бүгүн, чыгып комиссионно чыгып көрөлүчү.
2: Специалист катары карап бергилечи.
7: Комиссионно
2: мындай болот атта. Азыр айыл өкмөтү алып барып таш төгүп коет, ал таш чөгүп кетет. Аны жөнүнө таш төгүп бергенде бул жөнүнө мындайча айтканда эч кандай пайдасы жок иш да. Аны бул тиги элдер келди деп анан элдердин көзүн чалтып барып көз боемочулук кылып таш төгүп койгонуңардан пайда чыкпайт.
0: Ал эми Айнур Осмонова айылда арыктардын жоктугуна нааразы.
8: 15-нчи жылдары бар болчу, ушу арыктарчы суунун арыктары, жаан качынын арыктары агып кеткен. Ошо арыктардын баары жабылып калды азыр. Жамгыр жааганда бөтөнчө балдар мектепке да бара албайбыз. Жана батыр бар, ошол жерге түз эле келип эле.
2: Бул кайсы көчө?
8: Покровская көчө.
9: Покровская көчөсү.
8: Покровская көчө. Эл өткөн жол менен барсаң эле түз эле машинага жана жомоктогудай. Бияка түз барсаң машинага сүзүлөлү же бияка барсаң сууга тайып жыгыл деген мааниде да ошочу. Аягына чыккан эмес ошол жолчу. анан арыктар жабыл.

0: калган. Мен ушу рейкине 15-чи жылдан бери ушу айыл өкмөтү мен абдан жакшы билет. Көтөрүп келтем ушу арыктарды ачып бергиле.
1: Покровский көчөсүнүн жолу боюнча асфальт төшөө иштери былтыр да ремонт жүргөн.
2: Мен аны түшүндүм. Жолуң жасап атасың.
0: Арык жок.
2: Арык боюнча анан кийин көчөлөрдүн чыгып кеткен боюнча эмне үчүн жарандар өздөрү кайрылыш керек? Ал сенин эмең да көчөнү билесиң да сен. Азыркы мындай элдин баарын айтып жүргөн кызыл сызыкты да билесиң да. Кызыл сызык, арык, анын баарын сен өзүң ордуна калыбына келтиришиң керек. Же жана сен айткандай тиги жайыт комитетинин айткандай арыз келгенче күтүп отура бересиңби үйдө? Мындай силер отуруп алып, ар бир жаран келсин, арыз жазсын, анан карайбыз, же барып сотко баргыла деген бул маселеңерди токтоткула.
3: Жыйындын соңунда президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаев айтылган ар бир маселе чечиле турганын айтып, буларга токтолду.
2: Кудайга шүгүр, мамлекетибизде өнүгүү бар, кудайга шүгүр, эң негизгиси мамлекетибизде тынчтык бар. Эми ошол тынчтыкты сакташ үчүн бир гана нерсе керек, ынтымак керек. Ынтымак бар жерде ырыскы да болот, ынтымак бар жерде өнүгүү да болот. Ынтымак бар жерде жанагындай маселелер дагы көйгөй жаратпайт. Анткени бири-бирибизге болгон маселе менен мына кызматкерлердин баарын айтып атканым ошо. Ар бир мекеме бири-бири менен мындай байланышта болуш керек. Чогуу бир маселени чечиш керек. Бир эле мекеменин маселеси деп башканы түртүп койгон болбойт. Ошондуктан баарыңарды ошого чакырам. Бирдиктүү ишти чогуу алып барышыбыз керек.
3: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаевтин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланат.
4: Эл менен жолугушуулар учурда уланууда. Акрам Камбаралиевич, айтсаңыз, ушул жетекчилердин эл менен жолугушуусу эмне үчүн маанилүү?
5: Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Эми сөздүн башынан баштаганда бүгүнкү жолугушуулар бул президенттин Ош облусундагы иш сапарынын алкагында жергиликтүү элдин көтөргөн маселелеринин анализинен келип чыгып, анан өлкө башчыбыз жергиликтүү өзүнүн областтагы өкүлдөрүнө тапшырма берип, 1-2 айдын ичинде баардык райондордо, аймактарда эл менен жолугушууну өткөргүлө деп тапшырма берди. Муну эмне себептен тапшырма берди? Себеби президент менен жолукканда баардык негизги маселелер жергиликтүү маанидеги маселелер айтылды эл тараптан. Муну азыр өзүңүз деле көп болдуңуз. Биздин айылдын көчөсү, биздин айылдын суусу, биздин айылдын көпүрөсү деген маселелер, таза суу деген. Бул эми өлкөдө эки маселе болот. Бул республикалык деңгээлде маселе жана жергиликтүү маанидеги маселелер деп. Ошондуктан көпчүлүгү 70-80% албетте жергиликтүү эл менен жолугуп атканда ал өзүнүн алкагында өзүгө турмуш жашоо тиричилигинде болуп жаткан көйгөйлөрдү көтөрөт. Ошондуктан жергиликтүү деңгээлде жолугушуулар өтүп атат. Бул жолугушуулар албетте мунун жакшы жактары да бар. Ошол эле мезгилде мен ойлойм, бул маселелер ушул системалуу жүрүш керек да. Системалуу. Азыр областтын жетекчиси президент өкүлү келип бул көчөнүн маселесин көтөрсө, чечкиле ушул маселени тапшырма берип, эртең чечпесеңер тиешелүү чара көрөм деп жыйында айтылып атат. Бирок бул эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына тиешелүү. Мисалы бир айылдын көчөсүн асфальттоо, бул эми бюджет деген бар да. Бюджет кабыл алынат. Бюджетти жергиликтүү кеңештин депутаттары менен акылдашып, анан кабыл алып, кайсынысы маанилүүрөөк экендигин карап туруп, ошого карап анан бир жылдык ишти айыл өкмөт башчысына тапшырма берет. Айыл өкмөт башчысы бул аткаруу органынын өкүлү болуп эсептелет. Ал эми жергиликтүү кеңештер бул элдин өкүлү. Ошол эл көтөрүп аткан маселени депутаттар көтөрүп атат. Мына ошондуктан бул жерде эми экинчи көйгөй мен айтып аткан маселе баягы жакшы жактар, жаман жактар деген. Эртең ушул айтылып губернатор айткан маселе чечилбей калса эмне болот? Бир жылдан кийин, 6 айдан кийин чечкиле деп кетти, чечилбей калды. Бирок ошол көчө асфальттанбай калды. Себеби бизде эми көпчүлүк деңгээлде айтып атпайбы, шарт жок, мүмкүнчүлүк жок, финансы каражаттар жок, бирок планга жараша каралган эмес. Эгер ошондой болуп калган болсо анда губернатордун, президенттин өкүлүнүн сөзү жокко чыгып калып атпайбы? Ал эмнеге алып келет? Бул жергиликтүү элдин бийликке болгон ишенимин жокко чыгарат. Ошондуктан менин жеке оюм ошо жыйындарда карап, ошол жерде эле кээ бир жетекчилер тапшырманы берүүнө чечкиле муну чечиш керек, чечебиз деп убада бербестен карап, анализдеп, анан кийин ойын ачыш керек да. Кээбир маселелер албетте ошол жерде чечиле турган маселелер бар. Тапшыруу берсе эле чечип кое турган. Но бирок көпчүлүк деңгээлде мына чоң каражатты талап кылган көп маселелерди ал жерде анализдеп, анан карап көрүп, анан тиешелүү тыянак чыгарган туура деп эсептейм.
4: Өзүңүздөр уккандай мына ар кайсы облустарда ар кандай көйгөйлөр айтылып жатпайбы? Чүй облусунда негизги маселе бул жол экен да. Анан сиз дагы мына бир убакта ушул Баткен облусун жетектегенсиз, райондо жетектедиңиз, вице-премьер-министр болдуңуз. А деги эле ушул аймактардагы ушул жол суу маселесин чечүүдө бүгүнкү күндө өлкөдө кандай көйгөйлөр бар деп ойлойсуз?
5: Эми бул чүйдө эмес, бардык эле жерде ушул эле маселе. Биздин өлкөбүз баары эле окшош. Себеби эл менен жолукканда ошол айылдын көйгөйү чыгат да, айыл аймактын. Айтып атпаймынбы, 5-10% эле мамлекеттик маанидеги маселелер көтөрүлсө, ну мисалы бензиндин баасы арзандатуу боюнча кымбаттап кетти деп айтат. Медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги, мугалимдердин кээ бир сабактарынын жетишсиздиги, бул эми мамлекеттик маанидеги маселелер. Себеби тармактык министрликтердин ошондой эле жалпы өлкөнүн өкмөттүн маселеси. Ал эми ушул жол жана башка маселелер дин чечилүүсү эң негизги бардык келип көпчүлүк деңгээлде бул эки эле негизги маселеге такалат. Бул каржы маселеси жана бул кадрдык потенциал. Кадрдык потенциал деген бул эми ошол айыл өкмөт болобу же болбосо райондогу мекеме ишкананын жетекчиси болобу, ошол эл менен мындай тыгыз карым катнаш болгон мамлекеттик кызматкер, муниципалдык кызматкерлердин дареметинин натыйжасы болот да. Кээ бирөөлөр каржыга карабай, кээ бир маселелерди мындай жөнөкөй маселеде келгенде ошолор чечип койсо, бул маселелер көйгөй көтөрүлбөйт. А бирок кээ бирөөлөр акча каражат талап кылганына байланыштуу, албетте бул чоң маселе чечилүүсү каражатка тиешелүү. Мен эми кошумча алдын ала айтып кое берейин. Бизде эми республикалык бюджет бар жана жергиликтүү бюджет деген бар да. Бүгүнкү күндө бизде пропорция, менин так айта албайм, бирок ошондой болсо дагы менин жеке пикирим, бул элдин көйгөйлөрү көтөрүлүп аткандыгын айтылып аткан сөздөрүнүн анализдеп караганда бүгүн жергиликтүү бюджетте акча каражат жетишсиз, а республикалык деңгээлде акча каражат көп. Мындай жетиштүү. Муну эми тартиби 70-30 болушу мүмкүн же кандайдыр бир пайыз, мен адашып калышым мүмкүн, бирок көпчүлүк борборго түшүп атат да акча каражаттар. Менин пикирим бул децентрализация кылыш керек, жергиликтүү деңгээлге көбүрөөк каражат калтырыш керек. Ошондо көйгөйлөр президентке же өкмөткө айтылбастан ошол деңгээлде жергиликтүү бийлик, айыл өкмөт, бул айыл өкмөт жана башка акимби же губернатор каражаты болсо ошол жерде чечилет дагы, бул майда чүйдө маселелер борборго келбейт да. Ошондуктан бул жаатты караш керек. Бул өтө маанилүү маселе.
4: А жалпы эле ушул бүгүнкү күндө өтүп жаткан жолугушууларга кандай баа бересиз? Кандай өтүп жатат деп ойлойсуз?
5: Эми бул жолугушуулар баа бергенде кандай? Бул эми 15 жыл, 20 жыл мурда ушундай болсо, азыр ушундай болот, кийин деле ушул тартип менен кете берсе керек. Бирок эми жолугушуулар жакшы жактары бар. Албетте жолукканда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү барып эл менен тыгыз байланышып көрүп, бирок эми жолугушуу менен эмес, өздөрү деле барып иштеп көрүш керек да. Сөзсүз эле баягы жыйын кылыш керек. Жыйын болгондо мунун көп жактар убакыт текке кеткен учурлар болуп калат. Анан жыйындарда бүт областтын жетекчилери келип атат, албетте тапшырманын негизинде борбордон келген тапшырма, анан райондун жетекчилери келип атат. Ал ошол органдарда жергиликтүү, мисалы үчүн райондук министрликтердин, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүндө кээ бир кол коюу маселелери, каттары, элдин кайрылуулары бар да, башка айыл өкмөттөн так башкалар бар да, ал жетекчи келмейинче кол коюлбайт. Бул дагы бул ишти артка тартылган болуп калат да. Ошондуктан анын бул эми азыр цифровизация маалында көп маселелерди ушул жолукпай эле чечсе боло турган учурда.
4: Жакшы, биз угарманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы?
6: Алло.
4: Саламатсызбы, түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
6: Акрам мырза, салам алейкум.
5: Алейкум ассалам.
6: Жакшы инсан келген экен. Атым Жылбек. Мен мындай демекчимин да, чындап эле президентке рахмат. Ушундай айтып кеп, өзү бана кошпо барганда деле 5 күн деп жүрдү. Күнү түнү эл менен жолугушайын. Мен бир нерсени сездим да, ошол жерде президент туура эле айтты, ошол жердеги жергиликтүү маселелердин көпчүлүгү ошо бир эмнеге айылда? Таза суу маселеси, жол маселеси, жер маселеси, Анан ушундай жайы ошоң нерселерде ушу эң эле көпчүлүк ушул. Анан кийин көпчүлүк учурларда биздин жанындагы сот күч органдарына, сот органдарына ишенбөөчүлүктөр, туура эмес мыйзамсыз чечилбей соттолгондор ушулар көп кайрылып атат да. Муну мен айта турган нерсе президентибиз анан айтты, ушуну өзүңөр деле чечип койсоңор болот деп. Эмне президенттин деле жумушу көп, бул ички эмес, ал тышкы саясат менен эле башка кыла турган деле жумушу көп да. Азыр мына 11-ден баштап баардык областта, райондо эмелерде орган кыймылдап калды. Бир жакшы бул. Болбосо мына биздин Жалал абада деле болсо муну губернатур көрмөгөндөр деле бар да. Мына 2 жыл иштесе айылга деле барып алган начар кимдер бар да. Губернаторлор башкалар барган эмес. Канчалык көбүрөөк элге жолугушуп сүйлөшүп турса, айтса маселе батпат чечилет. Туура эми айылдык кеңештин депутаттары башкаларды дотацияда отурган айыл өкмөттөр бар да, ал маселени чечиши да кыйын болуп калат. Жол болобу, башка болобу. Ошол эле суу, таза суу маселеси бизде жогорулуп атат. Айта турган нерсе ушундай эле көбүрөөк элибиз, бийлик бутактары көбүрөөк ошо райондун жетекчилери, область жетекчилери баягы көбүрөөк жолугуп турса, канчалык элге жакын болсо ошончолук маселе батыраак чечилет деген ойду айтып атам да. А эгерде мен ойлоп калдым, президент айтпаса көбүрөөк ушул баягы эптеп эле мамлекет кызмат машинасын жүрүп эле акчасын алып эле кээ бир айлыгын алып эле жүргөндөр көп экен да, мына ойлоп калдым да. Бул менин жеке оюм. Областтарда бүт болуп аткан эмеселер азыр ордунан кыймылдап калды. Бирок бул күндө өтөт, эртең бул айтылган нерсе кийин жолугушуулардан кийин карап көрүш керек да, бир айдын ичинде эки айдын ичинде эмне аткарылды ушулардан, эмне ишке ашты. Ошондо эл көбүрөөк азыр президентке ишеним артып атат да. Ошондуктан президент айтты, эгер иштесеңер иштегиле, элге жакын иштебесеңер кеткиле деп туура эле айтып атат. Ошондо булар иштеш керек. Иштейм деп келгенден кийин колдон келишинче райондук деңгээлде, айылдык деңгээлдеги, область деңгээлдеги сени чечип бериш керек. Азыр бюджетте кудайга шүгүр бюджетибиз бар, башкасы болуп атат. Мен ошондуктан чакырып кетем да, элибиз дагы туура азыр канчалык акча көп болсо талап да ошончолук көп болуп атат элибизде деле. Ошондуктан мен баарын чакырып кетем, сабырдуулукка, кудай буюрса баардыгы мындай жолугушуу бел менен көбүрөөк маселе чече турган болсо бул батыраак көбүрөөк көп маселе чечилет деген мен ойдом да. Рахмат,
4: пикириңизге чоң рахмат. Эрлан Карпаевич, мына сиз дагы ушул коомчулук менен көбүнчө иш алып барып жатасыз, мына бүгүнкү күндө өтүп жаткан жолугушууларга кандай карайсыз?
7: Эми мага чейин да айтып кетишти, негизинен биз дагы бул жолугушуулар боюнча кабарыбыз бар, ар бир ошондой жолугушууларды байкап турабыз. Негизинен мындай жолугушууларда көтөрүлүп аткан ушу АРИСТин түздөн түз ишмердүүлүгүнө тиешелүү маселелер да көтөрүлүп атат. Эми айта турган болсок, негизи бул биринчи кезектеги маселе бул ирригация жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу маселеси да. Бул Баткен, Ош, Жалал Абад областтарында өтө чоң орчундуу көйгөй болуп көтөрүлүп атат ошондой жолугушууларда. Экинчи кезекте бул социалдык инфраструктура, тагыраак айтканда мектептер, бала бакчалардын салынышы, фабтардын салынышы, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун салынышы, алардын авариялык абалы, алардын жанагындай адистер менен камсыз болушу, камсыздалышы. Кийинки маселе бул жана айыл ичиндеги жолдор. Бүгүнкү күндө эми баардык жерде биз байкап атабыз, илгери айыл ичинде салынбаган жана жөө жүргүнчүлөр үчүн аллеялар салынып атат. Биринен бири айылдар көрүп, биздин айылга да ушундай шарттар түзүлсө, пешеходный аллеялар болсо деген көйгөйлөрдү көтөрүп атат да. Андан кийинки маселелер бул жер жана укуктук маселелер болуп атат. Ошол жердин трансформациялоо боюнча кошумча жаңы үй бүлөлөргө участоктарды берүү боюнча маселелер, кызыл китепти ала албай калгандар көтөрүп атат. Анан дагы биздин түздөн түз ушул долбоордун алкагында алып барылып аткан иш боюнча бул экономика жана жумуш орундарын түзүү боюнча маселелер көтөрүлүп атат. Эми биз негизгисинен долбоордун алкагында бул көйгөйлөрдү эл аркылуу көтөрүп келгенбиз, чогулуштарды өткөрүп, андан сырткары биз азыр жаңы форматта баардык жерде ушул санариптештирүү болуп атат. Уюлдук телефон аркылуу элдин пикирин жыйнап атабыз да. Анан ошол элдин пикирин жыйнап, жалпы атайын критерийлер менен элге кайсы маселе зарыл, кайсы маселелерди чечиш керек, ошол экини жумушчу топ түзүлөт, социалдык экономикалык өнүгүү программасын түзүү боюнча. Анан жумушчу топ ошол маселелерди жыйнап алып, айылдык кеңешке сунуштап атат, мына элдин көтөргөн көйгөйлөрү ушул депчи. Анан ошол жерде эң орчундуу, эң зарыл жергиликтүү бюджет айтылганда жетпеген жактарын ушул биздин долбоор аркылуу чечүүгө айылдык кеңеш чечимдерин чыгарып берип атат.
4: Мына ушул жолугушуунун негизги максаты эле бул эл көйгөйүн чечүү, анан аймактарды өнүктүрүү да. Аймактарды өнүктүрүү боюнча сиздердин атайын ушул коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоор программа иштеп жатасыздар. Мына ушул программанын алкагында кандай иштерди алып барып жатасыздар?
7: Эми программанын алкагында негизгисинен үч багытта жумуш алып барылып атат. Бул жана айтылгандай жалпы коомчулуктун көйгөйлөрүн аныктап, анан аны ошол социалдык экономикалык өнүгүү программасына киргизүү. Бул 3 жылдан 5 жылга чейинки программа. Анан анын ичине ошол 5 жыл ичинде айыл аймактын деңгээлинде кайсы орчундуу көйгөйлүү маселелер чечилиш керек, ошолор кирип атат. Анан буга биринчи багыт биз социалдык инфраструктуранын маселесин чечүү боюнча айыл аймактан айылдык кеңеш тарабынан сунушталган көйгөйлөрдү колдоого алып атабыз. Буга жалпы долбоордун алкагында Кыргызстан боюнча ар бир райондон бирден айыл өкмөт тандалып алынган, айылдык аймак тандалып алынган. Анан ага 450,000 АКШ долларына чейинки маселелерди чечүүгө биз именно социалдык инфраструктурага каражат берип атабыз. Экинчи багыт бул жанагы жумуш орундарын түзүү, экономикалык багыт боюнча бүгүнкү күндө бизде экономика жана коммерция министрлиги алкагында ушул долбоор ишке ашырылып атат.
8: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
4: Урматтуу радио каармандар, сиздер Маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузга мамлекеттик жана коомдук ишмер Акрам Мадумаров, ошондой эле коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоордун социалдык мобилизация жана дарамекти жогорулатуу боюнча адиси Эрлан Карыпбай уулу катышууда. Бүгүн биз облустук деңгээлдеги жетекчилердин эл менен жолугушуулары тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502-39-21-90 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Эрлан Карыпбаевич, анда ошол улуттук программа тууралуу улантсаңыз маалыматыңызды.
7: Жана экономикалык жумуш орундарын түзүү боюнча сөз кылып атканбыз. Бул Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин алдында экономика жана коммерция министрлигинин демилгеси менен бир айыл бир продукт улуттук программасы кабыл алынган. Ошол программанын принциптеринин негизинде биз азыр ошол эле пилоттук айыл аймактардан 16 айыл аймакты тандап алдык. Ал жерде ушул жергиликтүү ресурстардын анализдеп, кайсы ресурстардын жардамы менен өнүгүү кылса болот, экономикалык ишкана түшсө болот. Мисалы, ушул жерде эмне таандык болсо, жүн, эт, кандайдыр бир өсүмдүктөр, бул төө бурчак, жол болсо азыр көпчүлүк өтүп атат, бул малина, клубниканы өстүрүү боюнча, мына ошонун негизинде кандайдыр бир сок чыгаруу боюнча ишканаларды түзүү боюнча жалпы ушул эки 300,000 долларга чейин каражат берилип, чоң ишканалар түзүлмөкчү.
4: Маалыматыңызга рахмат. Айтсаңыздар, ушул эл менен жолугушуулары формалдуу болуп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы үчүн, бүгүнкү күндө биз түз эфирден көрүп жатабыз да, айрым облустарда облус жетекчилери мына саат 12:00 чейин бүтүшүбүз керек, сурооңорду бат-баттан бергиле деген учурларды дагы көрүп жатабыз да.
9: Негизинен азыр эми формалдуу дегичтен алыспыз, себеби ал жерде мындай живой дискуссия деп атпайбыз. Суроо берүү жана ага жооп берүү маселелери менен өтүп атат. Бул негизи жакшы, формалдуу эми баягы убакыт, албетте ал ченеш керек. Убакыт ченебесе анда сөз көбөйүп кетет, ал жерде жыйындын эле мааниси жоголот. Бул жерде эми баягы каалоочулар өздөрүнүн ой пикирлерин айтканга жетишкендер, жетишпей калгандар болот. Жетишпегендер эми негизинен айыл өкмөт жана жетекчилер жеринде калып атпайбы, аларга барып кайрылса болот. Бизде эми азыр негизи эле өлкөбүздө мүмкүнчүлүк көп, кудайга шүгүр, кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу жергиликтүү деңгээлде бийлик жана борбордук бийлик элге жакын эле. Маселе аткаруучулукта болуп атат, анан каржы маселеси болуп атат да. Мен эми көбүрөөк көйгөй бул эми баягы инфраструктуралык жана башка көйгөлөрдү эл көтөрүп атат. Биз андан дагы көбүрөөк маанини мына өкмөт улуттук бизде неси деп коет, Национальный институт стратегии исследований деген стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институт бар. Алар көбүрөөк маанини биз баягы 10-15 жылдык кыска, орто жана узак мөөнөттүү стратегиялык маанилерди кабыл алышыбыз керек да. Мен байкап атам, бүгүнкү күндө акыркы жылдары бизде айыл аймактардан эң негизинен жаштардын айылдарда калбай баратканы маанилүүрөөк маселе. Канчалык биз инфраструктура, канчалык жолдорду асфальттап койбойбуз, эгер ал жерде адам жашабаса, ал жерде эч ким мындай болбосо анда бул кыйын болуп калат. Керек болсо кээ бир айылдарга азыр алыскы райондорго мектептерди салганыбыз менен эл көтөрүп атат, мектептер көтөрүлө дегенде. Бүгүнкү күндө бир үй бүлөдө эгер карап көрсөк, бир 3-4 бала төрөлүп атса, бүгүнкү күндө орто эсеп менен ошондой да кыргыздарда. Мурда жакшы эле 7-8, азыр бүгүнкү күндө 3-4 бала, көп болсо 5ке чейин төрөлсө, ошонун жок дегенде 2-3 шаарга кетип калып атат. Окууга келгенден кийин кайра барбай жатат. Бул маанилүүрөөк маселе да. Мисалы үчүн мына Лейлекте, Чоң Алайда, Нарында айылдарга барсаң калктын саны, кээ бир үйлөр жөн эле бош калып атат. Муну эми өкмөт бир программа кабыл алып, ушуларды тартышыбыз керек. Аймактарды өнүктүрмөйүнчө бул көйгөй. Муну азыр элдин шаарга тартылуусу эмнеге жаратып атат? Шаарда көйгөйлөр жаратып атат бул жерде. Пробка болуп атат мисалы үчүн, жана башка көйгөйлөр, шаар өсүп атат, аябай аймак калып кетип атат. Бул биздин эң чоң мамлекеттик маанидеги стратегиялык көйгөй болуп эсептелет да. Ушул боюнча иштешибиз керек. Эми муну үчүн эмне кылыш керек? Муну үчүн сөзсүз түрдө ошо жергиликтүү деңгээлдеги албетте ушу инфраструктура дагы кошулат, аны менен бирге ал жака бир баягы депозит врача деп чыкты эле го бир маселе. Депозит врача жага окшогондор. Азыр эми мугалимдердин айлыгын көтөрдү, кудайга шүгүр, мугалимдерге азыр көйгөй табып жаралбайт, себеби ал жака аракет кылышат да. Ал эми башка адистер бар да. Башка айыл чарба тармагындагы адистерди бүгүн абдан көйгөй. Ветеринардык врач жетишпейт, агроном деген жоголуп калды. Мына эл аралык долбоорлор, мына кесиптешибиз Айтутбай жакшы долбоорлор болуп атат. Мына ошолорду ишке ашырганга бир адистер керек да. Ушул адистерди көбөйтүү, айыл чарба адисин көбүрөөк болсо ал кайка барып иштейт? Шаарда айыл чарба адиси муктаж эмес да, көбүрөөк айылга кирет да. Кыскасы ошондой нерсе менен көбүрөөк иштерди жүргүзө турган учурда.
4: Мына ушул жаштарды айылдарда кармап калуу үчүн кандай программа керек деп ойлойсуз?
9: Жаштарды эми бир гана эле программа каражат маселе да. Ал жака көбүрөөк каражатты бериш керек. Насыя болобу, өтө мындай жеңилдетилген, өтө жеңилдетилген. Себеби бул мамлекеттик маанидеги, келечектеги коркунуч жаратып аткан маселени чечүү үчүн мамлекет ошондой жолдорго барат. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү өлкөлөрдүн ушундай көйгөйлөрүнө анализдеп, аларга карап, алардын кемчилдик жакшы жактарын карап, биз ошолорду тартып, керек болсо алардан алып, биз ушул бизге киргизишибиз керек. Анан экинчиден ушул жер жерлердеги баягы кандай десем шарттарды да, шарттарды, жеңилдетилген шарт жана башкаларды көтөрүш керек. Эгер элдин саны аз жерде экономика өнүкпөйт, өспөйт. Соода сатып клиент көп болсо ошончолук дегендей маселе да.
4: Жакшы, мына жолугушуулар ушул Ош облусунда дагы уланууда. Негизинен бул Ош облусунда бул турак жайларды мыйзамдаштыруу, сууга түшүү маселелери экен. Бул багытта дагы атайын даярдалган репортажды угуп алып, андан соң уктуруубузду уланталы. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Төлөс айыл аймагынын Муркут айылында элдин маселесин жеринде укту. Додон айылынын тургуну Кубанычбек Жанбилов учурда аймакта сууга түшүүнүн жетишсиздиги негизги көйгөй болуп жатканын билдирди.
10: Сууга түшүүнүн маселеси бизде өтө Ош жолунун негизги проблема болуп жатат азыр. Бул жерде Оул Ватхоздун өтө көп күнөөлөрү бар да. Мына ошо ноябрь, декабрь 6 айлап ушу бизге келип аткан Чилисти айдагы сууну көлгө айдашат. 6 айбы 8 ай көлгө суу толтурат дагы. Мына сезон келгенде дагы көл араванды суу менен камсылыш керек. А бирок мына 1 май болду, болгону 1 же 2 күн суу келип Төлөскө айнанып атат. Мына карасаңыз да мына эгиндер эмне болуп атат? Эң негизги проблема ушул болуп атат азыр.
3: Жыйында суга суу тартыштыгы бардык аймактарда орун алып жатканы айтылып, үнөмдүү пайдалануу зарылдыгы белгиленди.
1: Сууну үнөмдөшүбүз керек. Биз өз кезегибизде эмне кылып атабыз? Биз айыл чарба министрлиги менен ноокатка 4 БСР салдырып алалы деп чуркап жүрөбүз. Мына 1 БСР'ине макулдук берди. Биз сууларды ошентип топтоп үнөмдөшүбүз керек. Силер дагы бизге жардам бергиле. Тамчылатып, жамгырлатып суугаруу системасын орнотпосок, суу жылдан жылга тартыш болот. Биз муну жашырбай, ачык айтып келе жатабыз. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Сууну атайын башка жакка буруп салып атканыбыз жок. Суу тартыш болуп атат бардык жерде.
3: Ал эми Айтамга айылынын тургуну 12 жылдан бери үйүн мыйзамдаштыра албай жүргөнүн айтып жардам сурады. Көйгөйдү уккан президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев тиешелүү кызматтарга маселени 3 күндө чечүүнү тапшырды.
11: 2009 участок берилген. Ошондо 2011-12 үй бүткөн. Ошондон бери менин ошо баламдын участогу архивде жок. Мен канча өкмөттөргө келдим, балам неме кыла албайт, пасу, мына баласы 11-нчи классы бүтүп атат. Полный налогине төгүп атат.
12: Жок, эже шашпаңызчы, үйдү салыптырсыз.
11: Салган.
12: Жер өзүңүздүкү.
11: Өзүбүздүкү.
12: Кызыл китебиңиз бар.
11: Жок, кызыл китеп кыла албай атабыз, архивде жок.
12: Ошону айтпайбыз, кызыл китеп кыла албай атабыз, архив. Токтом барбы?
11: Токтом бар, бары жок, айыл өкмөттүн бары жогу бар, налогдору полный төлөнгөн.
13: Колунда токтом жок болсо, биз архивден алдырабыз.
12: Азыр мынакей жолукула 3 күн ичинде бүтүрүп бересиңер деп токтому болсо.
13: Келсин.
12: Эмнеге 12 жылдан бери документ бүтпөй атат анда?
13: Бизге келген эмес экен.
12: Келген эмес экен, келбесе силер келгиле анда жолукула.
13: Жарайт.
12: Азыр мынакей жолукула гостиницанын ачайын деп бүтүрүп бересиңер.
3: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Ош облусун өнүктүрүү багытында бир топ иштер алып барылып жатканын айтып, буларга токтолду.
12: Ош облусу боюнча өтө көп жакшы жумуштар кылынган. Былтыркы жылга өзүңөр билесиңер Ош облусуна 8 миллиарддан ашыгыраак соц объекттерге акча бөлүнүп берилген. Андан тышкары 7,5 миллиард сомго былтыркы жылы Ош облусу боюнча мына асфальт төшөө жумуштарын бүтүрдүк 450 километр. Быйылкы жылга дагы мына биздин титулный диске ошол жол салуу боюнча сплошной асфальт боюнча 500 километрге чейин жол бөлүнүп берилип атат.
3: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланууда. Мына жогоруда өзүңүздөр уккандай ушул үйлөрдү мыйзамдаштыруу маселеси дагы эле чечилбептир да. Буга чейин өлкө башчы тарабынан атайын мунапыста берилген кээ бир адистердин мындай шалаакылыгынан ортодо токтомдор архивге сакталбай калган учурлар да болуп атат. Ошол эле учурда мына президенттин Ош облусундагы өкүлү бул 3 күндө маселени чечкиле деген тапшырманы коюп атат. Негизи эле ушул 3 күндө мыйзамдаштырууга мүмкүнбү?
5: Бул маселе да туура айтып атасыз. Президенттин жарлыгы менен мунапыс жарыяланган. Мына 2021 жылдан болду окшойт. Бул аябай жакшы демирге болгон. Эми себеби баягы мурдатан курулуп калган үйлөрдү эми биз бузуп жатабайбыз да, баары бир аларды мыйзамдаштырыш керек. Бул жааттан президент өзүнүн жоопкерчилигин алып, бул жакшы чечимдерди кылып берди. Мындайча айтканда шарт түзүп берди да. Эми экинчи маселе бул жерде азыр бул бир жарандын айтылган суроосу, мындай жарандар өлкө боюнча көп. Эмне үчүн бул чечилбей калды? Мунун бир кандайдыр бир себеби бар да. Мен оюмча ушул райондогу бир комиссия бар, ошо комиссия жеринде барганда өздөрү айткандай, эгер архивде ошонун мезгилинде чыкканын токтомунун көчүрмөсү жана башкасы жок болгон болсо, ал чечим чыгарып бере албайт. Жергиликтүү бийлик дагы аны туура түшүнүш керек. Себеби эгер аны мыйзамдуу болгон болсо, анда иш козголот прокуратура органдары тарабынан. Муну иликтеш керек да. Мен оюмча азыр 3 күндүк мөөнөттө губернатор тарабынан чечип берилген деген сөздү эгер биз ошол жерде мыйзамсыз болуп туруп, бирок ошо губернатор айтты, биз айла жок чечишибиз керек деген болсо, бир эки айдан кийин ошо надзорный орган барып туруп текшерген болсо, мыйзамсыз болгон болсо, анда ким жооп берет? Ким жооп берет деген маселе жаралат да. Себеби муну анализдеш керек эле, анан кийин анализдеп туруп, кийин мыйзамдуу болсо караш керек деген ойду айтыш керек да. Эгерде баарына эле барып эле мыйзамсыз болсо деле чечип берилсе чечип бере берсе, анда бизде кичине туура эмес болуп калат да. Анан себеби көпчүлүк учурда ошол мунапыстан кийин курулган үйлөр пайда болуп калды. Мунапыстан кийин кээ бирөөлөр ушу атайын баягындай учурдан пайдаланып, мен дагы мыйзамдаштырып алайын деген туура эмес кадамдар менен баргандар бар да. Бул эми райондук деңгээлде комиссия бар. Бул биринчи маселе, анан экинчи маселе суу маселеси боюнча дагы көтөрүп кеттим мен. Кошумчалай кетейин, албетте суу маселеси жылдан жылга көйгөй болот. Бул эми өтө оор, эл өсүп атат, кошумча жерлер өздөштүрүлүп атат. Экинчиден бул климаттык деген маселелер деген бар. Муну чечүүнүн жолдору сөзсүз түрдө бул баягы кеде капельный система решенияга өтүш керек. Арыктарды мындайча айтканда бүгүнкү замандын талабына алып келиш керек. Потеря деген абдан көп. Потеря деп коет. Бая суунун чыгымы аябай көп да. Келип жерге сиңип кетип атат. Буга мүмкүнчүлүккө жетишпей жатат, бирок өкмөт бүгүнкү күндө чындыгын айтканда суу тармагына абдан көп акча каражат бөлдү. Муну тез арада ушуга жеткириш керек. Анан биз капельный системага өтүш керек деп айтканыбыз менен эл өтөйүн дейт. Бирок кымбат. Бир гектары азыр бүгүнкү күндө эгер бакты бир гектар бактоо суугарам деп капельный система кылам десе 150 айтып коеюн мисалы үчүн 250 миң сом тегерегинде болуп атат. 250 миң сом. Бул көтөрө албайт да, эмне кылыш керек? Ошон үчүн өкмөт ошол капельный система заводун курдуруш керек, ошолорго жеңилдиктер бериш керек. То есть доступный кылыш керек элгечи. Элге эгер ошол капельный система арашенияны бүгүнкү күндө биз бир гектарына бир 50 миң же 70 миң сом кылган болсо, эл ошого өтөт. Себеби доступный. А ким бүгүнкү күндө суунун баасы арзан, бир гектар сууга суугарыш суунун баасы арзан, а капельный система эгер суунун баасы 20 миң сом болуп атса бир жылга. Мен орто эсеп менен айтып атам да, а 250 миңге тамчылатуу суугарууга өтпөйт да. Тамчылатуу суугарууну бүгүн заводдорду аябай көбөйтүш керек. Бизде жетишпейт. Аз санда бар, бирок жетишпейт. Кымбат баада. Себеби себестоимость кымбат. Ошону арзандатканда гана анан ошол биз баягы суу көйгөйлөрүн чечкенге жетишебиз.
4: Мына ошол мунапс боюнча мыйзамды айрым мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү органдарда иштегендер өздөрү түшүнбөй, анын натыйжасында элди кыйналган учурларын да биз жолугушууларда көрдүк да. Негизи эле ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кадр маселеси бүгүнкү күндө кандай чечилген?
5: Эми кадр маселесине токтолсок, чындыгын айтканда кадр маселеси оор, аябай. Жергиликтүү деңгээлде айыл өкмөттөрдө азыр иштеп жаткан кадрлардан кичине колдош дагы керек. Бүгүн биз баягы кайра эле тепкилеп атпайбызбы? Мекеме ишканалардын кызматкерлери силер иштебей жатасыңар дегендей. Ала бүгүнкү күндө ал жерге барып иштейм деген адам жок бүгүн. Чындыгын айтканда бүгүн кызмат орун бошосо ал жерге барып иштейм деген киши жок. Биз ошо иштеп аткан кызматкерлерди мотивациялык колдоп, аларды дагы, алар деле биздин жарандар, ошол айылдын тургундары. Аларга деле мындай шартты түзүп, аларга дагы жакшынакай айлык берип көтөрүш керек. Бүгүн жергиликтүү кызматкерлер айлыктары жетишпейт. Аз аябай. Муну эми өкмөт карап атат, бая көтөрөйүн деп атат, но бирок баарын көтөрө албайт. Но жок дегенде жакшы сөз менен дагы аларды иштетиш керек. Анан аларга сиз айткандай сабаттуулугун көтөрүш керек. Бүгүн баягы кадрдык стабилдүүлүк жер жерлерде аябай начар. Текучесть кадров деп коет. Аябай бат кетип атат. Кызматка келип турбай жатат. Эртең кызматкерлер элге дагы кызмат көрсөтүш керек да. Аларды жеткире койгой дагы бар. Аларды сиз айткандай деңгээлин көтөрүш керек. Анан деңгээл күчтүү кадрлар бая жогоруда белгилегендей айылдарда турбай калбай жатпайбы. Баары бул жагы келип атат. Айылда калгандарды жакшы чакырайын десең айлык аз, 20 миң сомго иштегенден көрө анан көрө биз жакшы соода саттык жана башка иштерди кылып биз көбүрөөк акча каражат кылсак үй бүлөбүз багабыз деген маселелер болуп атат да. Ошондуктан бул жерде ар тараптуу карап комплекстүү чечиш керек.
4: Негизи эле айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ушул аймактардагы негизги көйгөйлөр кайсылар болууда?
7: Эми бул жерде мына ошол эле жана ачык эшик деп атабыз э, анан коомдук жолугушуулар болуп атат. Ушул жерде көтөрүлгөн маселелер бул жашоо тиричиликке кайсы жагынан жетишпестик, кайсы жагынан кемчиликти айыл тургундары сезип атса, ошол маселелердин баары эле бул айтылган эле социалдык инфраструктура, бул сууга суусу, ичүүчү суу, анан дагы бир чоң көйгөй көтөрүлүп кетти, бул ошол потенциалды жогорулатуу дагы. Айта кетчү нерсе, биздин долбоордун алкагында дагы жалпы ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, тактап айтканда айыл өкмөтүнүн кызматкерлерин жана айыл кеңештин депутаттарын окутуулар каралып, алардын өз милдеттери, жергиликтүү маанилдеги маселелерди чечүүгө каралган, жергиликтүү бюджетти түзүү жана аны башкаруу боюнча укуктук негиздер боюнча окутуулар каралып, жалпысынан ушул долбоор 2029 жылга чейин болот. Ушул мөөнөттө кеминде биз жалпы ушул 40 айыл өкмөттөн 10 000 ашык кишини окутабыз, потенциалын жогорулатабыз деген максаттарды коюп атабыз.
4: Кошумчалайсызбы?
5: Эми көйгөйлөрдү айтып кетсек, эң негизги көйгөй менин оюм жана менин пикирим боюнча жергиликтүү жаран бүгүнкү күндө мына эл менен губернатор акимдердин жолугушуусу болуп атпайбы? Жергиликтүү жарандын ал губернатор тааныштын маанилүү эмес да, же акимди тааныш керек деген маанилүү эмес. Негизи иш жүргөн жерде аларды тааныбаш керек. Жаран эмне кылат аны таанып, эгер иш жүрүп атса? Бул система иштеш керек да. Кээ бир өнүккөн мамлекеттерде президенттерин тааныбай керек болсочу? Себеби муктаждык жок да, жашоосу өтүп атат, өзүнүн көйгөйлөрү чечилип атат. Бул мамлекет мындай система иштеп атат. Бизде дене ошондой болуш керек. Бүгүн мына эң негизги биз баягы кызматтык жетекчилерге маани берип атабыз да. Губернатор келди, чечип берди, аким келди, чечип берди. Жок, кандай болбош керек? Жаран кайрылыш керек ошол өзүнүн жеринде кайсы бир органга. Катты бердиби? Мына азыр цифровизация, жакшы телефон менен да кайрылуу сөзсүз жазбаш керек. Телефон менен же башка менен берип койду, бүттү, күтүш керек. Мына биз банктарга барабыз же бир сондорго барганда очередиң келет, басып коесуң, очередиң күтүп отурасың. Сен тааныбайсың аны ким экендигин, барасың, жетекчи ким экендигин, барып ишти бүтүрүп кайра кетесиң. Бир мезгилден кийин сага келет, могу маселеңиз чечилди, ушул паспортту алыңыз. Мына ушундай система жер жерлерде иштеш керек. Бүгүн өкмөт киргизип атат, көп элеси киргизген, бирок жарандарыбыз аны билбейт. Анан ошол кызмат көрсөткөндөр элге жеткирбейт. Бул ушундай болуш керек. А негизи мындай аким же губернаторлор барып чечип бере турган маселелер аны айтылган. Алар масштабтуу мамлекеттик маанидеги долбоорлорду көзөмөлдөш керек. Губернатор акимдер жарандар менен эмес, жергиликтүү деңгээлдеги жетекчилер менен иштеш керек. Аларды мындай ошо подбор кадров, подготовка, ал жердеги чоң маанилерди борборго жеткириш керек. Ушундай кетип атат, ушундай болуп атат. Биз ортокү же алыскы көйгөйүбүз ушуларга карап чоң мындай саясий тармактык иштерди ушундай жүргүзүш керек деп ошолор жеткирүүчү звено болуш керек да. Барып бирөөсү айтып, биздин менин үйүмдүн көк китеби бүтпөй калды деген маселе, албетте бул баягы эми көйгөй чыккан үчүн чечиш керек, бирок бул губернатордун деңгээлинде чечиле турган маселе болбош керек.
4: Мына ушу сиз айтып өткөндөй көрүнүшкө жетиш үчүн ар бир мамлекеттик кызматкер жоопкерчиликтүү болуш керек да. Ал жоопкерчиликти көтөрүү үчүн кандай аракеттер көрүлүш керек?
5: Албетте, сөзсүз түрдө бул баягы жоопкерчилик функционалдык кызматка кирип аткан, киришип атканда жоопкерчиликтүү жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Эми ошондуктан биз бир гана баягы кызматтык эмес, баягы нравственный мындай адамдык адамгерчилик, адамдык сапатты да тарбиялай кетиш керек да. Мезгилинде, учурунда биз көбүрөөк баягы Советтер Союзу мисал келтирөбүз, башка азыркы өнүккөн мамлекеттерде дагы ар 3 жыл сайын окутуп турат. Окутуп квалификациясын көтөрүлөт. Анан ал этика деген бир адамдык сапаттан көтөрө турган, ошол эле мезгилде баягы маданият клубтарда, театр жана кино деген маселелер болуп атпайбы? Аларды ким кирип атат? Бүгүн кирген киши жок, ошолорго дагы алып барыш керек. Акырын акырын мындай кызматты бергенде, бийликти берген эң кыйында адам байлыкты бергенден дагы бийликти колго алганда жаманда. Ошон үчүн бул кызматкер дайыма сезиш керек, бул элдин убактылуу сага берген бийлиги, мындай сага берген кандай десем, сага ишенип берип атат да. Мамлекеттик деңгээл ишенип, мамлекет ошо элдик эл ишенип бергенден кийин элге ушул жакшы кызмат кылайын деген ой менен жүрөгүндө ошол болуш керек деп айткым келет да.
4: Жакшы убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга мамлекеттик жана коомдук ишмери Акрам Мадумаров, ошондой эле коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоордун социалдык мобилизация жана дарамекти жоорулатуу боюнча адиси Эрлан Карыпбай уулу катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнур Асманбекова алып бардым. Режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
14: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
15: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
16: Биринчиде музыка.

0: субъектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи радио берүүлөрүн улантат эфирде үй-бүлө институту программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүн биз ар бир үй-бүлөнүн куту, мээримдин булагы болгон эненин орду, энелик мээрим жана эненин психологиялык абалы тууралуу сөз кылабыз. Эне бул жөн гана бала тарбиялаган адам эмес, ал үйдүн жылуулугу, үй-бүлөнүн ынтымагы, баланын алгачкы тарбиячысы, баланын дүйнөгө болгон көз карашы, өзүнө болгон ишеними, мээримди сезүүсү көп учурда энеден башталат. Бирок айрым учурларда энелердин өзүнүн ички дүйнөсү, чарчоосу, маанайы көз жазымда калып кетет. Күнүмдүк түйшүк, жоопкерчилик, бала тарбиясы, мунун баардыгы аялдардын психологиялык абалына таасир этет. Ошондуктан эненин эмоционалдык ден соолугу дагы үй-бүлөдөгү тынчтык үчүн өтө маанилүү. Бүгүн биз ушул багытта программа даярдадык. Бизге маекти психолог Асылжан Нарбаева куруп берди. Адис менен бирге энелик мээримдин күчү, эненин маанайынын балага тийгизген таасири жана аялдардын ички абалын колдо тууралуу сөз болот.
0: Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр.
1: Меймандын айтымында эненин үй-бүлөдөгү орду психологиялык жактан абдан чоң мааниге ээ. Анткени эне баланын дүйнөнү кабыл алуусуна, өзүнө болгон ишенимине жана эмоционалдык абалына түздөн-түз таасир берген эң жакын адам.
2: Бүгүн сиздер менен көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Жалпысынан бул абдан терең маселе деп да айтсак болот, ошондой эле терең тема. Негизинен жалпысынан азыркы глобалдашуу заманында аял ар тараптуу өнүгүү керек деген кандайдыр бир замандын талабы болуп калып аткан сыяктуу дай да. Аял үйдө эне болуш керек, жубай болуш керек, тарбиячы болуш керек, андан тышкары иштеш керек, акчаны да табыш керек. И ошол эле учурда өзүн дагы аял катары, бактылуу аял катары калыптандыруу керек, же болбосо инсан катары калыптандыруу керек деген бир талап сыяктуу коюлгандай баардыгыбыз шашып жашап аткандайбыз да. Негизинен жалпысынан алып карай турган болсок, кыргыздын аял затынын бейнесинде же болбосо табиятында бул эркиндик, бир аял затына таандык, баатырлык деп коюсок, бул байыртадан бери бар. Болгону ал аялдар ички дүйнөсү эркин болгонда, ошол мурдакы кыргыз элинин аял затында. Ал эми азыркы күндө бул замандашуу, глобалдашуу заманында аялдарда кандайдыр бир жашоонун, үй-бүлөнүн жүгүн баардыгын өзүнө артып алган сыяктуу. Эмнеге дегенде, азыркы заман ар тараптуу өнүгүүнү талап кылат. Бир багытта же бир жерде туруп калуу бул азыркы заманга туура келбейт. Ошондуктан аялдын табияты баардыгына чыдамкай болгондуктан, аял сынбагандыктан, сынса дагы анын аркасында балдары бар болгондуктан көп жоопкерчилик аял затына илинип калып жаткандай да. Аны менен катар бул жерде эркектерде жоопкерчилик жок же аял затына жардам бербей жатат дегендик эмес. Азыркы заман, азыркы учур аялдардын өнүгүүсүндө, өсүүсүндө, руханий өнүгүүсүнө байланыштуу болуп жаткандыктан көбүрөөк алдыга умтулуу, ошондой эле жашоонун, өмүрдүн бир кандайдыр бир жоопкерчилиги көбүрөөк аял затында болуп жатат да. Ошол эле учурда бул жерде жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй аялдар жан дүйнөсүн бир аз артка калтырып жатканы менен коомчулукта аялдар дагы өздөрүнүн кандайдыр бир руханий жагына көңүл бурууда. Себеп дегенде онлайн тармагы, интернет бар болгондуктан бүгүнкү күндө психологтор же болбосо ошол руханий дүйнө менен иш алып бара турган адистерге кайрылуулар абдан көп. Себеп дегенде ошол сырткы дүйнө менен эле алышып калбастан бүгүнкү күндө ички дүйнөсүнө дагы, руханий дүйнөсүнө дагы, өзүн таанып билүүгө, жашоодогу ордуна, үй-бүлөдөгү ордуна кайрылып жаткан айымдар дагы көп. Бир мен бир статистика боюнча айта турган болсок 70-80 пайыз деп айтсак дагы болот. Үйбүлөдө аял эркектин ортосунда кандайдыр бир сырдашуу, же болбосо ички дүйнөсүнүн сыры менен бөлүшүү азыраак. Ошол себептен дагы ажырашуулар, түшүнбөстүктөр, мисалы азыр көрүп атабыз го, биздин эле Кыргызстанда канча деген ажырашуулар болуп атат, бири бирине кол салуулар болуп атат, мисалы жабыртаткандар, зордук зомбулукка кабылгандар көп. Ошол нерсенин баардыгы бул үй бүлөдөгү аял менен эркектин бири бирине түшүнбөстүгү, түшүнбөстүк кайдан келип чыгат? Сүйлөшүү болбогондуктан, сырдашуу болбогондуктан келип чыгат. Анан аял заты кимге барат? Мурдагыдай көп эле азыркы учурда апалар менен, жеңелер менен, эжелер менен деле сүйлөшкөнгө убакыт жок да негизинен. Анан ошол сыры менен бөлүшүү үчүн психологдорго, адистерге кайрылышат. Ошол себептен дагы ажырашуулар, түшүнбөстүктөр, мисалы азыр көрүп атабыз го, биздин эле Кыргызстанда канча деген ажырашуулар болуп атат, бири бирине кол салуулар болуп атат, мисалы жабыртаткандар, зордук зомбулукка кабылгандар көп. Ошол нерсенин баардыгы бул үй бүлөдөгү аял менен эркектин бири бирине түшүнбөстүгү, түшүнбөстүк кайдан келип чыгат? Сүйлөшүү болбогондуктан, сырдашуу болбогондуктан келип чыгат. Анан аял заты кимге барат? Мурдагыдай көп эле азыркы учурда апалар менен, жеңелер менен, эжелер менен деле сүйлөшкөнгө убакыт жок да негизинен. Анан ошол сыры менен бөлүшүү үчүн психологдорго, адистерге кайрылышат. Айтып өткөндөй, азыр убакыт менен жарышып аткан заман болуп атпайбы? Анан абысынынын деле, эжесинин деле, апасынын деле мүмкүн убактысы болбой калышы мүмкүн да. Өзүнүн жашоосу менен жарышып атып, сырдашканга, бир чер жазышканга убакыттары болбой калгандыгы үчүн анан көбүнчө биз азыркы учурда ишеним жок да. Баардык нерсе сырың азыр интернет тармагына чыгып кетет, мисалы жайылып кетет. Ошол себептен ишенимдин дагы аз болгондугунан байланыштуу ишенимдүү бул азыркы учурда адистер анын жан дүйнөсү менен иштей алат. Сырын айтса аны түшүнө алат, колдоо көрсөтө алат. Ошондуктан азыр адистерге көп кайрылган айымдар көп.
1: Бала эң биринчи мээримди, камкордукту, коопсуздукту энеден сезет. Ошол себептен эненин сөзү, мамилеси, маанайы баланын ички дүйнөсүнүн калыптанышына чоң өбөлгө түзөрүн психолог Асылжан Нарбаева айтат.
2: Алдын жан дүйнөсү тынч болбосо, ишеним жок болсо, ишеним болгондо ошол жанындагы мырзасына ишеним көрсөтө албай жатса, мисалы жоопкерчиликтин баардыгын өзүнүн мойнунда болсо, анда аялдын жан дүйнөсүнүн бул оорчулук алып келет да. Анын ден соолугуна, анын маанайына, жүрүм турумуна, балдарына болгон мамилесине бул кыйынчылыкты алып келет дагы. Анан ошол үй бүлөдө көзгө көрүнбөгөнү менен, сыртта сүйлөнбөгөнү менен үйдүн аурасы, берекеси кача баштайт. Анткени кыргыздар илгертеден бери эле айтып келет, бул нерсеге баардык кыргыз эли кошулат деп ойлойм. Эне үйдүн очогунун ээси, эне үй бүлөнүн үйдүн куту, үй бүлөнүн тиреги деп бекер айтылган эмес. Ошондуктан аялдын ички жан дүйнөсүнүн тынчтыгы, бейпилдиги, анын сүйүүгө толгондугу, ишенимге, өмүргө, өзүнө, өзгөгө болгон сүйүүсү үй бүлөнүн бекем сакталып калышына жол берет. Эненин сүйлөнбөй калган, айтылбай калган дүйнөсү бүгүнкү күндө балдардын кеч сүйлөөсүнө түздөн түз таасир этип атат. Азыркы учурда көп бул коомдук маселе да деп да айтсак болот, балдар кеч сүйлөп атат. Эмнеге дегенде, жана курсакта жаткан учурда эненин ошол айтылбаган ички эмоциялары, сезимдери, сөздөрү, сыры, чери айтылбай калган учурда бул балага өтөт дагы. Бала ошол информацияны, маалыматты өзүнө сактап калат. Анан түпкү аң сезиминде айтпаш керек экен, сүйлөбөш керек экен деген маалымат жазылып калат экен дагы. Анан балдардын тили кеч чыгып жаткандыгынын бир психологиялык абалы дагы ошодон таасир этет да. Менин түшүнгөнүм боюнча кыз балалуусу аябай маанилүү экен да. Сырдашкандан дагы, же болбосо кеңеш айткандан дагы эне үй бүлөдө өзүн бактылуу сезсе, жубайына керектүү сезсе, сүйүктүү сезсе, ишенсе, колдоосун көрсө, ал аялдын жан дүйнөсү абдан тынч болот, сүйүүгө толот, жашагысы келет. Ошол эле аурада балдар, кыздар бактылуу болуп чоңоё береткен да, ага сырдашуунун же болбосо башка бирөөнүн кеңеши, колдоосу керек эмес болот. Ошондуктан бул мырзалар дагы кандайдыр бир ийгиликке жеткиси келсе, же болбосо ошол энергия алууну кааласа, же бир табышкер болууну кааласа, анда сөзсүз өзүнүн жубайына көңүл бурганы жакшы да. Анткени үй бүлөдө тынчтык болбосо, аялдын жан дүйнөсүндө тынчтык болбосо, анда эркектин жумушунда дагы, жашоосунда дагы, ден соолугунда дагы, анын ойлорунда, сезимдеринде дагы тынчтык болбойт. Себеп дегенде жараткан өзү бул жазылбаган мыйзамында айтылган, жазылган, көрсөтүлгөн үй бүлө бул аял эркектен курулгандыктан, качан аял менен эркек бир бүтүндүккө келгенде ошол аял эркекке ырыскы көбүрөөк берилет да, көбүрөөк берилет экен. Ушул нерсени жакшы түшүнүп алса эле аял дайыма жашагысы келет. Ал үй бүлө үчүн, үй бүлөсү үчүн, балдары үчүн, жолдошу үчүн көп жакшы нерсенин баарын каалайт. Ошол нерсени жолдошу, жубайы колдоп түшүнсө, анда ошол үй бүлөдө дагы балдар жакшы чоңоет экен. Башка бирөөнүн кеңеши, колдоосу, сырдашуусу талап кылынбайт.
1: Ошондой эле Асылжан Нарбаева үй бүлөдө энени колдоо маанилүү экенин айтты. Эне бактылуу болсо, бала дагы бактылуу болуп, үй бүлөдө гармония түзүлөт.
2: Аял дайыма өзүн биринчи орунга коюу керек. Себеби, качан жашоодо болуп аткан нерсе бул ажырашып кетиши мүмкүн. Эркек мүмкүн башка аялды жакшы көрүп калып кетип калышы мүмкүн. Же башка жактан аял таап алышы да мүмкүн. Аял үй бүлөсү менен чогуу жашап эле. Же болбосо жашоодон өтүп кетиши дагы мүмкүн. Ошол учурда аял кайра эле жалгыз калат. Канча баласы болсо дагы, ал балдарды кайра тарбиялаш керек, өстүрүш керек, бутуна тургузуу керек, үйлөнтүп жайлантуу керек. Ошол учурда дагы аял сынбаш керек экен, өзүн таштап койбош керек экен. Эмнеге андай кылыш керек? Эмнеге аял өзүн баалаш керек жана биринчи орунга коюш керек? Төмөндө айтып өткөндөй, жашоодо бардык нерсе боло берет. Бул турмуш, тагдыр. Ошол учурда дагы аял дайыма бир өзүн, аркасындагы балдарын жашоого бир жана бүркүттөрдөй болуп учуруш үчүн дайыма өзүн баалап, өзүн биринчи орунга

0: болгондуктан аял дайыма өзүн биринчи орунга коюу керек. Эмнеге дегенде, балдар үчүн, ал балдар үчүн болсо дагы, өзү үчүн болсо дагы ага ден соолук керек, ага күч кубат керек, ага балдарынын жакшы болгон келечеги керек. Ошондуктан аял дайыма өзүн баалаш керек. Азыркы коомдо бар келин бир душмандай көргөн учурлар дагы бар. Мисалы, кыргыздын байыркы турмушуна карай турган болсок, бул жазылбаган мыйзамдарга кирет. Келин келгенде кут келди деп кайненелер кабыл алган. Эмнеге анткен? Анткени ошол кайнене түшүнгөн, ошол урпакты, ошол журтту улай турган, же болбосо ошол эле кайнененин мыйзамдарын, талаптарын, урпагын, келечегин улай турган бул келин болот экен жакшы түшүнүп, анан ошол келинге аяр мамиле жасап, жакшы кабыл алып, анан жанагы өзүнүн айтылбай, жазылбай турган мыйзамдарын акырындык менен үйрөтүп алган экен да. Ошондо эң биринчи эле келин келгенде ниети жакшы болгон экен. Сүйүнүч менен, кубаныч менен биздин элге, биздин журтка, үй бүлөбүзгө кут келди деп жакшы кабыл алган да. Мен ойлойм, кайнене боло элекмин, бирок өзүмдүн мен кайненем дагы мен келин болуп барганда кут келди деп кабыл алган да. Анан айткан, мен сага очогумду мына идиш аягыма чейин тапшырып берем, сен кабыл ал деп. А менде аябай бир жоопкерчилик, эле ошол жерди мен гүлдөтүп өстүрө тургандай бир сезим болуп, аябай аракет кылдым да. Ушул күнгө чейин эле мен мындай кайын журтка болгон сезим жакшы да. Эмнеге дегенде, алар кандай кабыл алса, бизде дагы ошондой аларды кабыл алуу бир кабыл алуу сезимдери болот. Ошондуктан бул жерде кайнененин кыраакылыгынан көп нерсе болсо керек. Бир кайненелерге балким катуураак тийиши мүмкүн, бир кыраакылык, акылмандуулук, балким же болбосо куулук дагы бир акылдын жарымы деп коет го. Ошондой нерсе балким жетишпей калат чыгар. Бая сыртынан эле эптеп жашап кетсе болду, ажырашып кетпесин деген сыяктуу. Келиндер келгенде айтат го, биз ошол жерге таштай сиңип, камырдай жуурулуп кет деп. Анан ошол кайненелердин келинди айттырбай тарбиялоосу балким керек чыгар. Ошондой эле дагы бар, кыргыздарда кыздарына караганда келиндерди кут келди деп жакшы кабыл алганда, кыздар чыккан кыз чийден тышкары деп туруп, аны өзүнүн журтуна, өзүнүн кайненесине табыштап берген. Эмнеге чыккан кыз чийден тышкары? Бул үй бүлөгө болду кийлигишпе? Сен өзүнүн үй бүлөң бар, ошол жактын мыйзамын, сөзүн сүйлөйсүң. А бул келин бизге кут алып келди деп туруп жакшы кабыл алган. Эми азыркы учурда болсо, мисалы той топурларда жанагы свадьба менен алганда сүйлөйт го, мен келинимдей, кызымдай кылып кабыл алам, кызым дейм деп айтышат. Бирок эмнегедир азыр келиндерге болгон бир үстөмдүктү байкоого болот, же болбосо бир кээ бир учурларда бир душманга жасагандай мамилелер жасалып келет. Бул бардык эмес, бирок болуп аткан нерсе бул. Ошол себептен ажырашуулар көп, зордук зомбулуктар көп болуп атат. Керек болсо аялдар өздөрүнө кол салуулар мисалы болуп аткан эле нерсе да. Ошондуктан мен айткым келет да, кыз бала деле, аял заты деле барган жерине жакшы жашап кеткиси келет, бактылуу болгусу келет. Кайненелери менен, ошо кайын журту менен тил табышып, ошо жерге сиңип кеткиси келет. Бул мисалы аял катары бардыгыбыз эле ошол нерсени жасайбыз да.
1: Урматтуу угарман, эне бул үйдүн гана эмес, коомдун дагы тиреги. Энени урматтоо, анын абалын түшүнүү жана колдоо ар бирибиздин милдетибиз. Үйдө жылуулук болуш үчүн эң оболу биздин үйдүн тиреги, очогу болгон эненин жүрөгүндө тынчтык болушу зарыл экен.
2: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр.
1: Сиздер менен биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы болду. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча саламатта калыңыз.
2: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
3: Ысык көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган Sivilizasyalar Genişliği

0: Мурас Кери болуп калды.
1: Чыңгыз Айтматов адабияттын туу чокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
2: Чыңгыз Айтматов ушу 20-чы жылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мына Ысык Көл форуму деле ушу диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
0: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу, жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык Көл форуму 2026.

0: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлөгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бобуловдун 90 жылдык мааракеси Токтогул Сатланов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 15 май туулган күнүндө белгиленди. Бүгүн Инсанат уктуруусунан Камбаралы Бобуловдун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов менен эскерүү маегин курабыз. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
4: Камбаралы Бобуловдун 15 май күнү 90 жылдык мааракеси туулган күнү белгиленди. Мына ошол 90 жылдык мааракесине карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанат өтүп, коомчу замандаштары, калемдештери келип эскерип, ал жерде ошол Камбаралы Бобуловдун өмүрдөгү жасап кеткен өрнөктүү иши, тарыхта калган изи тууралуу сөз болду. Камбаралы Бобулов ага эскерип, чыгармачылыгы, өмүр жолундагы жасаган өрнөктүү иши тууралуу айтып беришин өтүндүк эле. Адегенде мааракесине көңүл бурсак, филармонияда белгиленди, калтырып кеткен чыгармачыл мурасын сактоо, атын төлгө калтыруу жөнүндө сөз болатты.
5: Камбаралы Бобулов жөнүндө сөз козгоодон мурда бир нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Камбаралы Бобулов бул жөн эле мындай катардагы киши эмес да. Негизи ар бир улутта ушундай коомдук пикир түзө ала турган, айтканы эм боло турган, баскан турганы өрнөк боло турган, сүйлөгөн сөздөрү элдин эсинде кала бере турган аз гана кишиси болот да. Ар бир улутта ар бир киши андай боло албайт. Биринчиден камбараке адам, ал мыкты, өрнөктүү, кыргызда адамы мына мындай болот деп көрсөтүптө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам, адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм туруму бардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Камбаралы Бобулов аксакал мына ошондой киши болчу. Кайда эмне деп сүйлөбөсүн, элдин эсинде калчу. Баскан турганы дагы жаштарга өрнөк эле. Кээ бирөөлөр камбараке кандай басса ошондой басып, ошол кантип сүйлөсө ошондой кылып сүйлөп, туурап жүрчү да. Жаштардын айрымдары ошондой камбаракени туурап атып жолготушкан да. Анан камбаракенин өзү мындай эмгеги, өмүрү дагы анын жөн киши эмес экенин көрсөтүп турат. Мисалы Камбаралы Бобулов адабий сынчы дегенде туура, анан адабий сынчы. Адабий чыгарманы мына учурдагы адабий процессти талдап, анан оң тетирисин бардыгын коюп берген жагынан Ал эч кимден кем калган эмес. Өзүнүн стили менен, өзүнүн көз карашы менен ушундай макалаларды жазган. Мисалы үчүн биз мектепте жүргөн кезде эле оморчулук деген маселени көтөрүп Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармасы боюнча ошол термин болуп баягы обломовчулук деп орус адабиятындагыдай оморчулук деп кыргыз адабиятындагы кыргыз романындагы бир тип катары ушул Камыралы Бобулов көтөрүп чыккан да. Андан кийин бул ар бир образды ушундай тип катары талдаш керек турбайбы деген пикир ошол окурмандарда пайда болгон. Биз албакта мектепте окучубуз, бирок биздин агайларыбыз абдан сабаттуу агайлар эле. Мисалы Исабек Мавлянов, Өмүрәлиев Макамбай деген, Жалил Темиров деген агайыбыз бар эле. Иши кылып ушулардын баардыгы адабиятчылар болчу. Анан алар окуп ошол Бобуловдун айткандай оморчулук деп ошол элге ошондой ой жүгүртүүнүн бир нугуна салып койгон да. Пикир түзүлүп калган, көз караш түзүлгөн, анан кийин бир жол салынып калган. Ошол жол менен басып чыгармаларды окуганда ошол жол менен талдоого ошол көнүп калган экен да, көрсөчү. Ошентип кайсыл чыгарманы окубасын ошол оморчулуктун жолуна салып типтүү образ экендигин көрсөтүш үчүн мисал кылып бизге айтып берчү. Көрсө биздин агайларыбыз азыркы окумуштуулардан өдөрөөк окшойт го, бир жагынан табигый таланты бар экен да, туулганда ошондой туулган экен. Анткени мына бир агабыз Муктар Борбогулов, бир агабыз Шабданбай Абдыраман, бул ошол курактагы адамдар болчу жана мен айткан кишилер. Ушулардын баардыгы ошол Камбыралы Бобулов деп биринчи биз ошондон уккабыз да. Камбыралы Бобулов деген жазган сын макаласы деп сүйлөшүп отуруп калчу.
4: Анан качан көрдүңүз өзүңүз?
5: Анан кийин Камбыралы Бобуловдон кийин анан биз окууга келдик. Окууга келип
4: кайсы
5: 70-жылы мен Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин өттүм да. А жерден деле атын окуп жүрдүм. Камбыралы Бобуловдун китеби, макаласы деп лекция окуганда, практикалык сабак, семинарлар өткөндө ошо аттар аталат. Биз аны китепканага барып, ошону журналдардан окуйбуз да. Ошентип жүрдүк. Анан мен бирок көргөн жокмун да, өзүн көргөн жокмун.
4: Такыр жолуккан жоксузбу?
5: Эч такыр жолуккан жокмун. Университетти бүттүм, академияда иштеп жүрдүм, жолуккан жокмун. Бирок атын билем, тааныйм да. Мындай өзүн деле баягы телевизордон көрөсүң, аяк буяктан көрөсүң, тааныйсың, кандай киши экендиги тууралуу маалыматың болуп калат да. Ошондой болуп жүрдү. Анан кийин карасам Өмүр баянында окуп калабыз. Көрсө ал Правдада кабарчы болуп иштеп жүргөн экен. Ошол биз университетте окуп жүргөн кезде Пионер газетасынын башкы редактору экен болуп жүрдү да. Биз окуучу элек, а жерде дагы иштеген мисалы үчүн Кочкор Борбогулов деген Муктар Борбогуловдун бир тууганы агабыз иштечү, ал аркылуу дагы угуп жүрдүк. Кыскасы угуп жүрүп эле көбүбүз Камбаракени ушул таанып билип калдык да кандай киши экенинчи. Анан кийин анан ал киши академияга келип иштеди. Мына Тил адабияты институту деп ушул академияга келип иштеди. Ошондо жакындан таанышып, ошондонан кийин мамиле кылып сүйлөшүп, ооруба тырышып дегендей анан жакын болуп кеттик. Абдан ушундай алыстан караганда мындай каардуу абдан ушундай даңкылдаган, эч кимге бой бербеген, үнү да башкачараак эле ушу кыйкырып сүйлөп күпүлдөп эч ижаа бербей турган, буркан шаркан түшүп турган кишидей көрүнчү да. Анан мен деле ошондой деп ойлоп жүрчүмүн. Анан бирок академияга келип иштегенден кийин карасак абдан ичи ушунчалык лирикалуу, мындай абдан көп нерсеге кылдат караган киши экен. Анан сүйүрларын жазат, сүйүрлар абдан назик, жакшы сүйүрларын жазат да. Анан бул киши өзү натурасы мындай табияты боюнча акын экен. Акын экен да, дүйнөнү ошол акындарча көрөт экен, башкача көрөт экен дүйнөнү. Мына биз көрүп өткөн, көрүп аткан логикабыз менен көрүп аткан, жөнөкөйлө көзүбүз менен көрүп аткан дүйнөнү ал бир аз башкачараак көрөт экен. Анан ошону ырларында жазып коёт экен. Эми акындар ошондой да, алардын кандай экенин айтууга болбойт. Мисалы үчүн мына бул имарат деле караса, биз көрөбүз аны, ушундай имарат экен, мындай экен деп. Алар таптакыр башка бирдемени көрүп, башка бир нерсени айтып коёт да. Камбар акеде ошондой болчу. Азыр эми мисалдар эсиме келбей жатат. Ушу далай жолу ар күнү бир нерсени сүйлөшүп атканда камбар акенин дүйнө тааныма бир нерсени көрүп билиши башкача болчу да. Күлүп жайнап туруп айтып ошентип койчу. Анан деп ичибизден камбар аке мындай чоң киши болгону менен баркылдап сүйлөгөнү менен абдан тонкий экен деп калчубуз ичибизден. Анан ак көңүл болчу, аябай ак көңүл, ушундай ак көңүл, ичкен ашын жерге койгон, кыргыз десе кыргыз деген ат чыккан жерде ушу селт этип тура калып ушунчалык өзүнөн өзү толкундап кеткен киши эле. Мен бир окуясын айтып берейин. Мисалы баягы кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк курултайы болбодубу, ошого Аким Өзгөн деген журналист жигит келген да. Анан ушул академиядан жөнөп кетти да, мен өзүм барып аэропорттон тосуп келем деп. Эми камбар алып абулуп болсо өзү, анан кийин аэропортко барып Аким Өзгөндү тосуп келем дегендин өзүндө кандай башкача бир сезим бар. Анан барып тосуп келип орноштуруп анан академияга кайра келип калды. Анан көрсө камбар аке кыргыздын кандай жери болсо бир алгылыктуу бир жерин көрсө эле сүйүнүп бактылуу боло берчү. Анан кийин биз келгенде Аким Өзгөн тосуп келдиңизби, кандай жигит экен десек, айтат да, үкөлөрүм, ушу мен силердин жаныңарда зоодай болуп турам го, бизден чоң болчу да бою, ал дагы менин жанымда зоодой болуп турат дейт. Бою ошончо чоң бекен камбар аке десе, ооба, ошондой атаң көрайя, ушундай келишкен жигит экен, сүйлөшүп келдик, ошол жакта жүрүп дейт, ошол жакта жүрүп кыргыз тилин унутпаптыр, башка өлкөдө жүрүп ушу кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде радиого берүүлөрдү жасап жаткан, уктурууларды жасап жаткан жигит экен. Боюн башын кара, эмгеги чоң экен, кыргызга кылган эмгеги чоң экен деп кайта кайта айтып мындай бир нерселерди айткан го, ошолордун баарынан цитата келтирип бизге көпкө чейин аңгеме куруп берип отурду да. Ага ошол Аким Өзгөндү ушунчалык жакшы көрүп, кыргыз болгондугу үчүн эле, анан кыргыз тилинде чет элде жүрүп ушу кыргыз тилин унутпагандыгы үчүн эле ошого разы болуп кыргыз тилин ошол жакта сүйлөп жүрөт, ошол жакта сүйлөп ошол жакта ушинтип жүрөт деп ошого абдан кайта кайта айтып, эртеси дагы кечээ Аким Өзгөнгө тосуп келдим деп ушу абдан ыраазы болгондо, анан кийин биз деле кичинекей бир иш кылып койсок, макала жазып койсок мисалы үчүн, ошого абдан сүйүнчү, бактылуу болчу да. Ой, ушундай жазыпсың, эми мына мындай деп жазгын, эми мына мындай иштегин, муну иштегин деп бир топ нерсени айтып башыңа үйүп койчу да. Ушундай жакшы киши эле, жакшы ниеттүү киши болчу. Биринчи өзү адамда ниет жакшы болуш керек экен да. Ниет негизги экен. Ошо камбар акеде ниет абдан апапак болчу ниети. Анан кийин өзүнүн бир жеке кызыкчылыгын, өзүнүн бир өзүнүн жеке пайдасы үчүн бир сөз сүйлөгөнүн же болбосо бир иш кылганын мен көргөн жокмун. Ошо жанында жүрдүк. Айрыкча мына мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазылып анан талкууланып жаткан кезде эмнелерди гана көрбөдүк. Ал убакта кыйын болчу да. Ал убакта кош тилдүүлүк деген бир саясат бар болчу. Кош тилдүүлүк саясатында мындай да, негизги орус тили болот, анан жанында кыргыз тили да болсун деген саясат болчу. Муну да ар ким айтылчу эмес. Муну Түгөлбай Сыдыкбеков айтчу, Чыңгыз Айтматов айтчу, ГГ'де окумуштуулар айтчу, анан Орозбаев эже айтчу, башка эч ким айтылчу эмес. Ушу эки үч эле киши айтып, кыргыз тили дагы орус тили менен катар тил, кыргыз тили дагы бир улуттун тили, анда жашаш керек деген ушул эки жүрөк киши бар болчу. Калгандары ошо кош тилдүүлүктү да айта алчу эмес да. Анан ошол бир маанда эле мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам жазыш керек экен. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып алыптыр өзүнүн эне тилин деп, анан кийин дүрбөп, биздин жаштар айрыкча дүрбөп калды да. Эми кийинчерээк мынтип айтып жүрүшөт, биз биринчи болуп тилибизди мамлекеттик тил кылганбыз деп. Жок, ал калп, андай эмес. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып кеткенде тилдерин, анан биз ойгонгонбуз. Биринчи азербайжандар, армяндар, грузиндер, Прибалтика өзүнүн тилин мамлекеттик тил деп жарыялаган Брежнев убагында. Биз ага жеткен эмеспиз. Андан кийин анан башка өлкөлөр да козголуп, өзүнүн тилин ошол мамлекеттик статуска ээ кылып атканда анан биз дагы козголуп чыктык да. Муну ошондо Камбараке бул жерде иштечү Орузбаева эже деген эжебиз бар эле, Бүмүнө Мирзаковна, кыргыз кыздарынын ичинен ушу Баатыр деген наамга татыктуу эжебиз мына ошол киши болчу. Эч нерседен тайманбай тил дегенде ушу алган баары жоктон кечип жибергидей ушундай боюн таштачуду да. Анан ошентип жүрүп ошо мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазыла турган болуп калды. Анан мунун биринчи караламасын ким даярдайт, черновой вариантын ким даярдайт дегенде, аны дагы мен даярдайм деп чыгыш өзү бир чоң баатырлык кадам болгон. Анан кийин азыркы академик Сыртбай Жолдошу үчүн Мусаев, ал убакта баарыбыз жаш балабыз да, анан мен даярдап келейин, анан кийин көргүлө деди. Анан Сыртбай Жолдошу үчүн Мусаев анан үйүнөн даярдап келди, кол менен эле жазып келди. Анан ошонун негизинде анан кийин баягы текстти кошуп, алымча кошумча кылып, алымча кошумча кылып отуруп, анан 4 ай иштегенден кийин ошол 41 статьядан турган тил мыйзамы чыкты да.
4: Ошонун ичинде Бобуловдор.
5: Албетте да. Ошон мына ошону талкуулаган убагында, жазылып аткан убагында анан аны түшүндүрүш керек да элге. Түшүндүрүш керек, депутаттарга түшүндүрүш керек, чоңдорго айтыш керек. Мына ошолордун баардыгында ушул Орузбаев эже, албетте ал киши биринчи, анан Камбаралы Бобулов ошол бакырып кыйкырып турган, анан Казат Акматов, мына ушулардын эмгектерин сөзсүз айтыш керек да, дагы көп.
4: Кийин депутат болду да, бул мыйзам кабыл алынган арайында
5: 90-жылдын
4: легендарлык парламенттин депутаты да.
5: Кийин болду да, анан кийин ал убакта депутат эмес болчу, бирок ушунчалык активдүү катышып иштеп бергенде, анан эми катар менен кошуп айтып коюш керек. Мына мисалы юристтерден дагы абдан юристтер ушунчалык жакшы катышып бергенде, Тогойбаев деген юрист бар болчу, Сатыбеков деген юрист бар эле, Косаков деген, ошондой эле Чолпон Турсуновна да ошол убакта ошол аппаратты иштейт экен, ал киши келип катышкан. Ушул юристтердин баардыгы ошол мамлекеттик тилдин укуктук негизин айтып берген да. Укуктук негиз ошондой, ал эми аны патриоттук идеялар менен толтуруу, анан аны даяр текстти элге жалпыга түшүндүрүү, анан аны өткөрүп кетүү, ушунун туура экендигин келтире айтуу сөзү менен. Мына ушулар ошо Камбаракенин, Орузбаев эженин, Акматовдун колунда болгон да. Анан ал убакта мисалы үчүн биз деле айтчубуз, бирок биз баласынтип койчу да. Ал убакта бала элек, кандидат элек, анан атыбыз анча чыга элек, билине элек. Анан ошол убакта ошо биз мынуну айтып бербейсизби, мунуну унутуп бербейсизби деп айтчубуз. Анан Бекмамат Осмонов депутаттардын ичинен абдан катуу мындай чыккан ошо Бекмамат Осмонов эле, кыргыз тили жоголбосун, кыргыз тилин мамлекеттик тил статусун бериш керек да, өнүктүрүш керек деп, ал киши жалаң эле кыргызча болуш керек, калган тилди билбейм деп эле чыга берчү да. Ошентип отуруп анан кийин ошо мамлекеттик тил, мына ошол Камбараке жөнүндө сөз болгондо ошо мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам, анан мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы, андан кийинки анан кийин тилди өнүктүрүү боюнча көрүлгөн жасалган иш чаралар, Бұлардың бардығы шол хан баракесі айтылбайды. Ансыз айтқан туура эмес, кемтик болуп калат.
4: Анан эми жалпы эле коомчулук ошонун ичинде сиздер жанагы мамлекеттик тилдин макамын бекемдөө боюнча мыйзам менен чогулуп иштеп аткан окумуштуу тилчилердин баары эле ушу мыйзам кабыл алынып калса эле баардыгы ушундай эле сыдырга салгандай жүрүп кетчүдөй бир кыял болгон. Эми баягы сүйлөшкөндө андан кийин ушул кезге чейин аябай кыйналып чайналып мына мамлекет тил жөнүндө мыйзамга конституциялык макам берилгенге чейин бой салбай эле жүрбөй мамлекет кызматкерлеринин баарын. Бирок ошол мезгилде азыркыдан да татаал болчу да. Анан ушул жогорку кеңештин бийик трибунасынан ошол кабыл алынгандан кийин жалгыз эле ушул чырылдап мыйзам бар, ошону сактагыла, сүйлөгүлө, жазгыла деген ошон үчүн бул киши мындай коомчулуктун эсинде калды окшойт да, ушул жагынан бир эстеп койсо.
5: Ооба, ошол мурдатан эле прозаик катары дагы эсте болчу, акын катары, адабиятчы, илимпоз катары эле белгилүү болчу баардык жагынан да. Бирок мындай элге кызмат кылуу жана болгондо дагы ошол тилге кызмат кылуу жагынан ошол жылдарда андан ачылды, мындай мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бул кишидей кылып келтирип айткан киши аз болду да. Ошол ошол жерден үнү бийик, мындан үнү да бийик эмеспи? Ошол кыйкырып баары жокко ооза турган кылып ушунчалык айтар эле бул киши айткандан кийин кайра тартууга мүмкүн эмес эле да. Ушунчалык бекем айтат, аны аткарбай коюуга мүмкүн болбой калат да. Ошондой харизмасы бар эле да бул кишинин. Ошон үчүн бул кишинин эмгеги абдан чоң. Жанагы тил коомун түзүп анан ошондон кийин комитет түзүлүп атпайбы? Ушулардын баардыгында ошол Бобуловдун эгерде кызматы болбосо, Бобулов ошол кыйкырып турбаса, айкай салып турбаса,
4: айбат кылбаса
5: анда ким билет кандай болорун, ким билет эле. Мына ошол жагынан алганда дагы бул кишинин кызматы өтө чоң да. Анан өзү дагы кыргыз тилинде келтирип жазчу да. Кыргыз тилинде текст түзүү жагынан сын жазса дагы, илимий иш жазса дагы, көркөм чыгарма, проза жазса дагы, анан поэзиялык чыгарма жазса дагы ошол кыргыз тилин эң мыкты колдонгон. Эски сөздөрдү, унутулуп калган сөздөрдөн бери таап чыгып ошолорго жан киргизген мындай бир өзгөчөлүктөр бар эле да. Ошон үчүн Камбаралы Бобулов бул биз бир эле жагын айтып атабыз, ошо калган жактары да кийин өз алдынча изилденет деп ойлойм.
4: Анан сиз айтып атпайсызбы, Камбаралы Бобулов өзү мындай адам катары, кулук мүнөзү акындардын дүйнөсүнө жакын эле деп, жүрүм туруму акындардын да ойлоосу, кыял жоругу деп. Бирок Камбаралы Бобуловду буга чейин да адабиятчылар менен сүйлөштүк да, акын анан жазуучулугуна караганда бул киши көп сынчы катары көп эмгек калтырды, ошого көп ооду. Анан өзүңүз айткандай кийин журналистикага жана Правданын кабарчысы болгон учурлары дагы. Эми бул да өзүнчө түйшүк да, чоң жоопкерчиликти алып акта союздук деңгээлдеги кабарчы болуш деген. Сиз кандай баа бере элеңиз да?
5: Мисалы Камбаралы Бобулов эле эмес, кыргыздын илимпоздорунун, адабиятчылардын баардыгы адабий сындан келген. Адабий сын башка, ал эми адабият деген илим башка да, экөө эки башка. Адабий сын деген бул учурдагы адабий процессти талдайт, анын оң терисин баалайт. Ал эми адабият илиминде баалабайт. Адабият илиминде анын структурасын, түзүлүшүн, курамын, бөлүктөрүн аткарган милдеттерин жана бири бири менен кандай принцип менен тутумдаш тургандарын эле чечмелейт.
4: Анан Камбаралы Бобулов кандай кылды?
5: Анан кийин Камбаралы Бобулов бүт кыргыз адабиятчылары ошо сындан келген. Сындан келип ошо сынчы боюнча эле кала беришкен, бирок адабиятчы деп диссертация коргоп алышкан да. Ал эми Камбаралы Бобуловко келгенде муну бөлүп айтыш керек. Камбаралы Бобуловдун сынчылыгы өзүнчө, ал эми адабиятчылыгы өзүнчө, кандидаттык диссертациясы, анан адабият менен фольклордун ортосунда байланышты, булар академиялык маселелер. Ушулардын баардыгын илимий профессионалдык деңгээлде жазганда Бұл илимпоз жағдағы сыншылығынан еч кем емес та. Ал чын эле илимпоз ошол эле мезгилде адабий сынчы. Бунун айырмасын билген кыргыз адабиятчыларынын көбү ошо сынчы бойдон эле калып калып атат да. Сынчы болуп туруп анан кийин чындап академиялык адабият илимине кирген Кеңешбек Асаналиев мисалы үчүн да, анан Салижан Жигитов бар, Качкынбай Артыкбаев деген агайыбыз бар эле, ал киши дагы илимге кирген сынчы, ал киши дагы баары эле сынчы. Ал эми Шаршенбек Өмүтәлиев деген мыкты сынчы бар болчу. Анын жазгандары адабият таанууга же болбосо фольклорго, илимге эмес, сынга көбүрөөк. Китеп жазса дагы мисалы үчүн Алыкул Осмонов тууралуу абдан мыкты китеп жазган. Бирок ал сын инструментарий менен, сындын ыкмалары менен талдаганда Алыкул Осмонов ачкан албетте. Бирок сындын стили менен ачкан. Ал адабият илими деп айтып жүрүшпөй, ал адабият илим эмес ал да. Адабият илими эмес дегеним Шаршенбек Өмүтәлиев ал китебинин же кийинки иштеринин беделин эч качан түшүрбөйт, кайра жогорулатат. Ал ушу сынчы бойдон калган да. Кымбатбек Укаев филология илимдеринин кандидаты болгон, бирок сынчы бойдон калган. Ал эми сынчылыкты да адабиятчылыкты дагы бөлүп өздөштүрүп кеткендер мына мен айткан ошол Асаналиев, Жигитов, Бугулов, кийинкилерден Эркебаев, мына булар чындап эле сындан келди, бирок илимди дагы өздөштүрүп алышты да.
4: Илимдеги өзгөчө таанылган эмгеги кайсы?
5: Илимдеги өзгөчөлүгү мисалы үчүн адабият жана фольклор деген бир китеби бар. Ошолку ошону окуп чыгып анан бул мурдагы эмгектеринин баардыгынын жыйынтыгы да, мындай алганда кээ бир талаштуу маселелери бар да. Ошол жерине келгенде, Камбараке, сиз мындай деп жазыпсыз, бул мындай болбойбу десем, эми биздин убактарда ошондой болчу. Анан кийин ошентсе да болот, бирок баары бир академиялык илим бул бөлүнүш керек дегенде. Мурдагы убактарда ошол Камбаралы Боголовтун балалык кезиндеги илимде деле, сында деле элдик озек чыгармачылык, фольклор бул профессионалдык адабиятты артка тарта турган, аны мындай өнүктүрбөй турган бир фактор сыяктуу көрүшчү да. Себеби эми мындай да, фольклордун табияты бул фольклорду бар кылып турган нерсе бул салт. Салт бузулуп кетсе фольклор жоголуп кетет. Ал эми адабиятты бар кылып турган, өнүктүрүп турган нерсе бул новаторство да. Адабият новаторствонун эсебинен өнүгөт. Ал эми фольклор болсо салттуулукту сактагандык үчүн бар болот да. Ошол салтты ичинен жаңыланат салт.
4: Анан экөөңүздөр талкаланып кетпей көз карашта, ал киши мурунку көз карашта айтканбы?
5: Жок, ал кийин ошону жазган, мындай адабият дайыма фольклордон азыктанып турат деп жазган. Теоретически баардыгы эле туура. Анан бирок силердин убакта ушундай эле десем, туура, биздин убакта ошондой болчу, бирок фольклорго жетиш кайдан? Элдик озек чыгармачылык адабияттын түбөлүк казынасы деп айтчу да. Анан кийин мындай жакшы бир кызык эч кимде болбогон немелер бар эле. Ошо элдик озек фольклорду сен кайяктан билип алдың деп ушинтет да. Анан мен айтам, менде 36 тамган тааныйм да, Камбар аке. Менде окуйм да анчамынча, Кудай болду. Тамашалап мындай өдүк сөдүк сөз сүйлөп атайын ошентем да.
4: Жакшы билчү эле фольклорду?
5: Аябай жакшы билчү. Аябай жакшы билчү да. Ал эмес, материалды, фактылардын баардыгын билчү. Бул жерде мынандай деп айтылган.
4: Бул фольклорду билгенин эми баягы эл арасында бала кезден алган азыгы деп коелучу, а баягы Манасты угат, кенжепосторду угат, дагы эдигирлерди угат деп коелу. Мындай балалык кезде калыптануучу өрөөсү. Ал эми окумуштуу катары калыптануусу, сынчы катары кандайдыр бир адабиятты мындай баалай ала турган илимге жетиши, изденүүсү, мектеби кайсы, устаты ким деген мындай кандайча өстү ушул деңгээлге?
5: Бул өзү ошол убакта мындай жалпы эле Советтер Союзу убагында жалпы установка бар болчу, жалпы эле барына таандык, барына. Мисалы үчүн негизи бирөөнүн мектеби болуш керек, ошол мектептен анан өнүгүп чыгыш керек, өсүп чыгыш керек деген нерсе эмес, жалпы эле советтик мектеп бар болчу да. Мисалы үчүн баарыбыз Москвага барып окуп келчүбүз, Москвага барып үйрөнүп келчүбүз. Бүт эле ошондой болгонбуз да. Анан кийин ал бир эле советтик мектеп бар эле да.
6: Чын эле ошол чоң мектеп белеми?
5: Албетте чоң мектепте. Ал Советтер Союзу убагындагы нерсени кээде жамандап сындап калышат. Андай эмес, ал адамдар тереңин талдабай эле алыстан туруп эле бирдемени сүйлөй берет да. Мисалы үчүн Москвада окудук да баарыбыз эле. Мен мисалы үчүн 6 жыл жүрдүм. Бүткүл дүйнөдөн адамдар ошол жерде окуйт. Баарыбыз бир укуктагы аспирантбыз же стажёрбуз дегендей да. Советтер Союзунун ичи ал турган иш. Сырттан да бар да. Анан кийин ошондой бул жалпы бир мындай багыт бар болчу да. Ошонун ичинен анан өзүң баягы теманы алып, ошо теманы иштеп чыгасың. Муну албетте жетекчиңдин таасири болот. Көбүнчө өз алдынча иштеп чыкканды. Өзүңдүн дээриң менен, өзүңдүн эмгегиң, өзүңдүн көз карашың менен ошо суурулуп чыксаң ошол абдан жактырылчу да ал убакта. Анан Камбаракай ошол академияда эмес, коомдук илимдер академиясында аспирантураны бүткөн, абдан жакшы даярдык көргөн да, философияны жакшы окуган, адабияттын теориясын жакшы билген, фольклорду билген, адабияттын тарыхы деген эмне, аны билген ушундай киши болчу. Ошондуктан сын жазса эч качан адабият таануу менен чаташтырбайт. Адабият таануу илимине таандык, адабияттын тарыхын же теориясын жаза турган болсо, адабий сындын инструментарийин колдонбойт. Экөөнүн эки башка стили айырып билет да. Ошон үчүн андай болбосо жана оморчулук жөнүндө макаланы жаза алабы. Анан прозасы биз өтө жаш кезде жазган экен. Биз мектепте окуп жүргөн кезде Исебек деген агайыбыз бар эле, Мавлянов Исебек деген. Согушка барып келген бир жак буту жок киши эле эсимде да. Бир китепти кармап келип, жука китепти. Мен мынаны окугула. Камбаралы Моголуктун Түштүк кызы деген повести ушундай жазыш керек да деп. Биз ал жерде бала кезде жазуучу болобуз, акын болобуз деп жүрчүбүз да. Мектепте ушулар жазуучу болот, акын болот деп ойлошчу да бизди. Анан кийин чын эле болуп кетсин деген ниет менен ошолордон бирдеме үйрөнүп алсын деп берген го абабыз. Анан кийин багыт берип атат да. Анан аны Абдысейит деген менин тууганым, классташым бар эле, Абдысейиттин үйүнө барып жатып алып анан
6: ал дагы ошондой шыкты.
5: Ошо шыктуу ыр жазат.
6: Кийин эмне болду? Ал дагы
5: кийин физик болуп кетти. Азыр жок, өмүрү кыска экен, өтүп кетти. Акындыгы калды, ыр жазган жок. Балким жазып жүргөндүр үйүндө, физикадан сабак берип жүрдү. Ошону окуганбыз да, жатып алып окуп, түнү менен чыракты коюп алып жатып алып окуп. Себеби эртең сурап калышы мүмкүн да. Ай окудуңарбы десе, баланча жерине келдик эле дебесек уят болуп калабыз да. Таңаткыча окуп бүтүрүп салганбыз.
6: Ошол Түштүк кызы деген чыгармасы жөнүндө.
5: Түштүк кызы деген образ ал убакта түзүлө элек болчу. Биринчи ушул Жашагым келет деген роман бар эле, ким Мамасал Абдыкаримовдун. Ошондо анан кийин ушул Камбаракенин Түштүк кызында бар эле. Жалпылаштырып айтканда ошол түштүк турмушундагы кыздын орду, ага жасаган мамиле, анан кийин кыз деген эмне, жигит деген эмне, эмгек деген эмне, этика деген эмне, ушулардын баардыгын кылдат билгизбей туруп бирдикте жазып койгон.
6: Эмне үчүн кыргыз кызы эмес, түштүк кызы?
5: Кыргыз кызы деген образ бар да, сүрөтчүлөр тарткан. Бирок түштүк кызы дегенде мисалы үчүн ошо түштүктө чындап эле коомдук турмуштун нормалары бир аз башкачарак да. Сылыктык биринчи орунда турат. Бекерден боолуп түштүк кызы деп жазып аткан жок. Бекерден мырзага барып нойгут кызы деп жазып аткан жок. Ошол түштүктөгү ал эмес, ар бир уруунун кыздарынын өздөрүнүн менталдык өзгөчөлүктөрү болот да. Ошол каймана сөздөн түшүнүү, анан кийин сылык болуу, адеп сактоо жагынан абдан кызык да. Мындай башкалардан бир айырмаланып турган жактары болсо керек да. Мисалы үчүн Сыдыкбековдун Зайыптар деген роман бар, ошол жерде Зууракан, Батина. Чындап эле аларды окусаң башка, анан кийин бул Боолуп менен Мырзакып барып тукуна келгенде башка болуп калат да. Şimdi böyle her bir cildin özünün nüansları bulut. Yazıcının işi o şu ceke cilikten calpılıkta tavuş gerek. Her bir yazıcı filozof. Sebebi o şu ceke bir cildeki lakallık nesenin içinde katılıp yatkan calp adam zattıkta tavatta o şunda yazıcı olut. Eğer de cönele o şu nesene özünçeli bayan da verip koysa okuyasın ait verip koysa bulmayalım. Болбайды. Ошон үчүн жазуучулар кайсынысы болсо дагы баары бир булар дүйнөнү өздөштүрүүдөгү философтор сыяктуу да. Айрым маселе ушул. Жазуучулар көркөм образ аркылуу өздөштүрөт дүйнөнү, а философтор болсо аналитика, логика менен өздөштүрөт да. Айрым маселе ошол да. Бирин бири толуктайт. Жазуучуларды абдан көркөм, кээде эч кимдин байкабаган нерселерин ушу жазуучулар алып чыгат да. Ошо жагынан алганда жана түштүк кызы дегенге эме басым жасап атпайсыңбы? Ошо мына уркыя э уркыя мисалы үчүн бир аз башкачараак жазылган. Уркыяны жазганда түштүк кызы эмес
6: советтик
5: аял кыздын аялдын образын түзүп койгондо Байтемиров ошол түштүктүн өзүнүн өзгөчөлүктөрүн балким азыраак чагылдырып койгон да. Ал эми Рамис Рыскулов да башка. Рамис Рыскулов кыдырган да түштүктү. Араманга чейин барып анан анын ырларында ошол түштүк кызынын образдары бар да.
4: Эл өкүлү болуу, жогорку трибунада элдин мүдөөсүн айтып чыгуу, бул баягы ошол мүмкүнчүлүккө жетип алып анан ошо бийик трибунадан эле күпүлдөй берүүбү же буга чейин ошо депутат болгон Мамакеев дагы көп улуу муундагы агайлар менен сүйлөшүп калган бар да, анан эл өкүлү болуу эмне дегенде ошо кишилер айтат да, бийик трибунадан айтуу элдин баарына пикир айтуу бул чоң жоопкерчилик депчи. Анан популист болуп калуу менен ошол бийик трибунадан элдин сый урматына татыктуу болуу бул аз эле нерсе депчи.
7: Ооба.
4: Анан ошону мурдагы муун легендарный парламенттин депутаттары ага чейинки совет мезгилинде деле сындап жүрүшөт, андай эле мындай эле деп, бирок баары бир маселени ушунчалык кылдат изилдеген жөнүндө. Анан азыркы кийинки муундагы депутаттар, эл өкүлдөрү жөнүндө чоо жайын изилдебей туруп эле микрофон талашып эле айтып калып эле ушундай умтулгандар эми бар эмес, умтулгандары көп болуп атат деп айтканы бар да, Мамакеевдин айтканы бар да. Анан Камбаралы Бобулов чын эле кече дагы тасмасын көрсөтүп атпайбы, мындай жулкунган, эмоционалдуу, аябай тил жөнүндө ал кишиден кийин бирдеме сүйлөгөндөн дагы айбынат болуш керек эле да. Анан ошондой эле мындай чагылып эле айтып атканы же мындай өзөктүү ички даярдыгы бар болчу эле ага кишинин депутат
5: Камбаралы Бобуловдун жанагы Камбаралы Бобулов жөн эле маселе боюнча чыгып сүйлөчү эмес эч качан. Мындай чоң патриоттук улуттун тагдырына байланыштуу маселелер болгондо бул чыга алат дагы ошол жерден чечүүчү сөзүн сүйлөйт да.
6: Даярдык менен
5: даярданат, бул даярданып ар бир сөзүн таразалап сүйлөйт, ал жөн сүйлөбөйт. Анан мына мамлекеттик тил жөнүндө сүйлөп атканда, эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөп аткан сөздөрүнүн баардыгында өтө чоң даярдык жатат да. Анан Бобулов мындай көрсөтүп коеюн, өзүмө көрсөтөйүн деп, ал өзү эле көрүнүп турчу мындай. Анан өзүмө көрсөтөйүн деп аракет кылуунун эч кажети жок болчу да. Популист болуп калуу оңой эле да. Кайсы бир маселе тууралуу кээде өзүнүн жеке пикири баштантып туура эмес болсо дагы бирдемени айтып, кээде бир маселени көтөрмүш болот, бирок алардын баардыгы импровизациянын негизинде болот дагы ошол жерден эле айтылган сөз болуп анан кийин кала берет. Ал ишке деле ашпайт. Ал эми Бобуловдор айтканда, Бобулов, Касымбеков дагы муну Бегиш Аматов, анан кийин булардын айткандары негизделген, негиздеп айтат да. Анан жөн эле бир нерсе үчүн чыга алып айтып, эми азыр кийинчерээк көбөйүп кетпедиби, жөн эле бирдемени эле айтат. Мисалы үчүн тил, тил, тил деп айта берсе ичинен бирөө чыгып айырмаланыш үчүн, элге көрүнүш үчүн мен тил кыргызча билбегеним үчүн айттымбы деп бакыра берет. Анан кийин аны өтө жаман жакка алып кетип калышат. Башка элдер, башка жерлер эл эмеспи дебиет. Булардын баардыгы ушул мына популисттер ушуну айтат. Себеби булардын оюнда бир мындай негиздүү чоң идея жок. жөнеле бирөө айтып атса ошого каршы сүйлөп коюш керек. Каршы сүйлөш керек да, бизди каршы сүйлөгөндөр ошо популисттер негизинен. Оппозиция болуп көрүнүш керек. Мени пышырып жегиле эле, пышырып жегиле деп кыйкырыш керек. Парламенттен айтып отурган сөз мени пышырып жегилсе, сени ким пышырып жеген атат? Мисалы да, буга айтканда ошол мазмуну менен формасы ылайык келип турчу. Ал киши күпүлдөйүн дечи эмес.
6: Өз мүнөз.
5: Ал болгон ошол, ал жөн айткан ошолдан. Мен тамашалап айтчумун. Камбарек, бакыра бересиңби? Качан бакырдым? Ал бакырдым деп эсептебейт аны. Качан бакырдым? Качан бакырдым деп ага жаман көрөт бакырганды, а бирок өзү бакырып айтат да. Ушундай абдан сүймөнчүктүү киши эле.
6: Анан бул чогуу иштешип калып атпайсызбы? Кабинетте адам да эми чай ичет, сүйлөшөт. Адам катары эми сиздин агаңыз болуп атат. Анан ушул жерде чөйрөдө жамандык болот, жакшылык болот дейди.
5: Үзүлүп түшчү, жамандык, жакшылыктардын бардыгына катышчу. Жардамын эч качан аяч эмес. Жөн эле бирөөгө жамандык болуп калса бир жерде ошого кайгырчу аябай. Ал балким атасынын душманы да ал киши. Ошонсо да ошо жаман болуптур да, жаман болуптур. Капатан көр жаман болуптур деп башын эметип ийкирип калчу, ошого кайгырчу кадимкидей. Жакшы бирдеме болуп кетсе, Кыргызстанда мисалы үчүн бир спортсмен бир жерден бирдемени утуп койсо, ошо бактылуу болуп, мындай болуптур деп ушу абдан сүйүнчү. Түм эле барып колдон өбүйгүдей болуп сүйүнчү да. Ошо мен мисалы өмүрүмдө ушул улутунун бир кичинекей бир жакшылыгы болуп калса ошого маңдай жарылып сүйүнүп бир заматта эле эмес кечке сүйүнүп эртеси дагы ошо сүйүнүп жүргөн киши мен ушу камбарал болупту көрдүм да. Бирөөнүн жакшылыгына сүйүнгөн адам ал жаман адам эмес. Бирөөнүн жакшылыгы, бирөөгө жакшылык болуп атса ошонун жакшылыгы менен бактылуу болгон адам бул жаман адам эмес да. Тескерисинче болот да, бирөөгө жакшылык болуп атса бир жактан бактысыз болуп аткан адамдар бар да, алар азыр көп айыптан. Бирөө мыктуу бирдеме жасап койсо ошо ичи тарып өлүп бараткан адамдар азыр көчөдө толуп жүрөт да.
6: Сын жасабы, илимий эмгек жасап изилдөө жүргүзөбү, ырлары акын катары белгилүү, кара сөздүн чебери катары дагы чыгармалары бар экенин айтып атасыздар, адабиятчылар да белгилеп атат. Анан ушунун баардыгы мурас да. Ал кишинин көзү өтүп кетти. Анан бир адабиятчы айткандай, мезгилинде бизде басма сөз абдан популярдуу болчу, эгерде Ала Тоо журналына чыгабы же Кыргызстан маданиятына чыгабы бул элге жетти деген сөз болчу. Ар бир киши колуна гезит кармап нан жегендей эле, суу ичкендей эле бир күнү гезит окуп алса же Ала Тоо журналында чыккан макаланы окуп алса мындай элестеталчы эмес да. Бирок баягы мезгилдин өтүшү менен бул баягы күндөлүк басылма катары кала берет экен да. Анан ошол терип тепчип илимий ишин деле алсак, ошо кайсы бир деңгээлде, кайсы бир чөйрөдө, илимий чөйрөдө коргойт, анан ал ошол жерде эле текчеде калып калгандай да маселелер бар да. Мына ошонун баардыгын топтоп бул киши тарых болуп калды да. Тарыхка из калтырды, тарыхтагы изин, жасаган эмгегин, кийинки сын тармагындагы адистер даярдоодо, адабиятчыларды, керек болсо акындар даярдоодо ошол бир колго кармай турган жаш муундагы педагогдорго кызмат кыла турган эмгектерин чогултуу маселеси кандай болот?
5: Андай аракеттер бар да. Профессор Садык Алахан деген адабиятчы инибиз бар. Мына ошол киши беш китебин чыгарган, жыйнап, албетте дагы болсо керек кирбей калгандары, бирок негизинен ошо чыгармаларынын баардыгын топтоп беш китеп түрүндө чыгарганда эми жүрүп отуруп бул мындай болуп чыгат да. Ал чыгармаларын топтоп эле чыгарып коюу эмес, өзүң айткандай тарыхый мурас болуп калат да. Ошондуктан кээ бир жерлеринде комментарий, түшүндүрмөлөр бере турган болуп чыгат. Мисалы үчүн бир термин колдонулду, бул термин ошол убакта мына мындай мааниде колдонулган деген сыяктуу илимий түшүндүрмөлөр менен келип чыгат да. Кандай гениалдуу иш болсо дагы баары бир мезгил өткөн сайын түшүнүктөр өзгөрөт, анан түшүндүрмө берүүнү талап кылат. Бир кездерде бир термин болсо азыр башкача түшүндүрүп калышы мүмкүн, ал кезде бул мындай түшүндүрүлгөн, автордун көз карашы мынау жагында деп Ошоно изилдеш керек. Изилдеп, ошо изилдөөнүн негизинде китептери чыгат ошондо. Боолуптун жанагы илимий иши дагы, сындары дагы бул сөзсүз түрдө толук түшүнүлөт да. Окурмандар толук.
6: Ошону иш жасалды.
5: Жасалат бул. Жасалды.
6: Жана 5
5: том. Ал 5 томдукта жөн эле топтолгон, а бирок илимий академиялык басылышы дагы изилдөөчүлөрдү күтүп жатат да.
6: Эне тил менен
5: кам. Эне тил барда мен бармын, эне тил менен кам бармын дейт.
6: Ошондой китеби чыгып жана.
5: Ооба, ошондой китеби чыкты, өзүнүн бир эки материалы, андан кийин эскермелер чыкты. Эскерүүлөрдүн баары жакшы жазылган. Бул мына 90 жылдыгына арналган бир камбаракеге болгон белек болуп калды да. Биз мен камбараке, камбараке деп атпаймынбы? Биз мурда Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деп тааныдык. Мен университетте эле Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деген штамп сыяктуу болуп калды да. Анан кийин бирге иштеп калгандан кийин элдин баары камбараке дейт экен. Ал кай жактагы эмне экенине карабай камбараке дейт экен. Эки камбарда ачылчу да. Мына камбаракеден экөө болчу. Бирөө Ботаяров камбар деген бар болчу. Камбаралы Ботаяров. Камбаралы Ботаяровдагы сынчы болчу, фольклорчу болчу, Манасовет эле. А дагы абдан таланттуу болчу. Анга дагы камбараке деген аябай жарашчу. Ал дагы узун бойлуу, мындай батыр чалыш киши эле. А бул камбараке да ошондой, экөөнө тең камбараке деген жарашып калат да. Ушундай ошон үчүн биз жөн эле тумардай эле көрүп камбараке деген сөздү ушул экөөнө колдонуп жүрдүк да.
6: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктап койсок да, жанатан бери баягы кыял жоругун айттык, коомдук ишмердигин айттык, чыгармачылыгынын багыттарына токтолуп атабыз. Анан Камбаралы Боолуп кыргыз маданиятынын, адабиятынын деги эле кыргыз тарыхында калган орду да, ээлеген орду ким болуп калды? Мына өзүңүз айтып атасыз камбараке деп.
5: Биринчиден камбараке адам. Ал мыкты, өрнөктүү кыргыздар да мындай болот деп көрсөтүп турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам. Адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм-туруму бардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Андан кийин анан албетте кийин азыр эми адистер жок болуп аткан болуш керек. Камбаралы Боолуп адабий сынчы деген диссертация жазылат, монографиялар изилденет. Андан кандай сынчы болду экен деп жаш сынчылар үйрөнөт. Ушундай турбайбы деп.
6: Мектеп.
5: Ооба, анан кийин Камбаралы Боолуп прозаик деген. Камбаралы Боолуп публицист, журналист деген диссертациялар жазылат, монографиялык изилдөөлөр жазылат. Камбаралы Боолуп адабият теориясы жана тарыхы боюнча жасалган эмгектери деп ал дагы сөзсүз түрдө изилденет. Мына ушул багыттар сөзсүз изилдениши керек. Анан ошондо булардын баардыгынын ушул орток жери камбаракенин күжүрмөндүгү, таланттуулугу, жөндөмдүүлүгү, анан өзүнүн койгон максатынан кайра тартпагандыгы ушул бардык тармактарында көрүнөт да. Иштеринин баардыгын мына ушул өзгөчөлүктөр бириктирип турат. Анан албетте эң башында ушул патриоттук сезими айгай салып турган, ушул элин сүйгөн, жерин сүйгөн, керек болсо жанын сууру берүүгө даяр турган образы кала берет.
3: Урматтуу радиоучулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданияттын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбарал Бобуловдун чыгармачылыгы коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов агайдын эскирүү маегин уктуңуздар. Маекти алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуз.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.